0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 9, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 25, Гарагийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: тавьс хошуу олон аж үйлсийг жиргэр хөгжүүлж, хошуушны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байх.
2: Аймгийн Чохоргагийн намын удирдлаг дугаалангийн 2026 оны 20 дугаар удааны хурал, аймгийн Чохоргагийн 2026 оны 18 дугаар удааны байнгийн хурал Шилэн хотод хуралцсан.
0: Өвөр Монголын шахлан хүчний бөлөөлөлийн Шилэнгулын шахлан хангаа компани шахлан хангаалгын сайдвар баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: тайвс хошуу олон аж үйлсийг жиргэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн аж үйлдвэр соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг ахиулж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинг чон шахлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулгын тогтуун нэмэгдлийг батлахын тулд урьдчилан байршуулж, жахлах хүрийн жахалгын хууцыг бүх талаар эмхлэн, түүхэн материалын хангалгийг батлах, тоногд хөрөмжийн бай чан сэлүүжийн арчлан хамгаалах, ажилтны тохируулаг зэрэг бүх хэлхээний баталгааны төслийг тогтоож, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэн жахлах хүрэн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3000 төм төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулан тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, бас 4 доншуур төргийн жахалгаан баялуулахар чармайж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээний чиглэлт мөрөгдлийн ховор улсын хязгаартай компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайдсан, нарлагдсан, ончлогдсон аж ахуйлал болсны ховд ямархт годлогтой гоцод мөрөгдлийн шавтлал хийж, годлогтой төрөлжилийн найдваржуулалтыг түргэтгэн шинэ хөлөврийн аж үйлдвэржилтийн их талд үйлчилж, шинжилгээний мөрөгдлийн аж ахуйлалын хариуцлагаан үйлдвэржүүлж ирснээс 2025 он болоход аж ахуйлалын бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж, голлох мөрөгжлийн буян даажи эжимдэж болох чадвар тогтуунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн эжигнэлтийн орлого ашиг орлого нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үүснээр барахгүй, Өвөр Монголын урт таньс хорны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсийн шагнал хүрчээ. Тавьс хошууд хөрөмж тариалангийн хөвчөө өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж, дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томдөгч хэлсэн борлуулгийг ахиулж, тариалангийн үйлсийн аж үйлсийн хэлхэжилийг тасралтгүй уртхаж, өртгийн хэлхэжилийг дайшлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн уралдалд тармал тарж, үр ашиг хүртэн эргэн торны малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай тайвс хошууны одоо үеийн дөхөрөмж тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн хариуцлагатан функцээ ярахтан нэдний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний бэйжинд борлуулжээ. Өргөөс хамхийг удалгүй жахт гаргахаар байна. Бид Бээжингийн чөлөө дэлгүүртэй борлуулын гэрээ тогтсон гэлээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд тайвс хошуу жуулчлагчийг 60 түмэн хүнуудаа хүлээж өчлөж, 1 доншор бөгөөд 900 түм төргийн жуулчлалын орлого үүджээ. Сүүнүрийн үжимжийн орон бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн ачаалур болсны ховд эжигнэлтийн хэлбэрэн ховруулж, бүх талар дэс төвшүүлэн 6 сарын 14-ний өдөр эжигнэлтэн эхлүүлснээс одоо болтол жуулчлагчийн 12 түмэн хүнуудаа хүлээж өчлөж, 4000 гарын төмөнд төргийн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан шаны хөвчөний соёл жуулчлалын орлогын гол нэмэгдлийн чиг болсон байна. Тавьс хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээхтэн соёл жуулчлал нь идэ өмдөн хоног буудал зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холбоотлохийн аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийн бүтэмжтэй дайчилж, малчин тариачны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гэлээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мэрэгжлийн өөрчлөлт хийж, чадвархийг өргөтгөж, үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөрөмж тариалангийн яс чанарын дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх хүртэл, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл тавьс хошуу олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, хот хөдөөгийн хөгжүүлэлтийн замыг шулуутгаж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дэвшүүлэн хурд шийд өргөтгөх гэд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагас жилд тавьс хошууны аж ахуйн гэрэлт тогтууны дунд урагшилж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24 доншуур 1700 төмөнд хүрэхэд хүрчээ.

0: Лугчаныхаас жууны дөрвөөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 20-р удааны хурл хурлдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн Чахаргагийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гуйфун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдан, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгчийн чиг тогтон хавсан тэтгэх адлыг гүнжгэрүүлж, хамжилчааны тогтчийг улам чааст төгөлдөржүүлж, хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж, бохирдлгүй захалган, бохирдлгүй бодлтын хүчин, бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж, хөдөө тосхоныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж, Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн Чахаргагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж, үжил ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрын хамаарлтыг хууль ёсоор чангатгаж, эл төрлийн аюул төвшөөр далд гэмийг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын удирдах эрх санаатлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулах ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн Чахарга 2026 оны 18-р удааны байнгын хурл хурлдуулж, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр танц хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн зориг санааг уламжлсны дараа чухалчлагдан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож, их үерийг сэргийлэх, их аюудаас аврах, их гамшигаас аврахад суурлж, өндөр бүтөмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж, урьдчилан мэдүүлж, урьдчилан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг ил зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшиг сэргийлж, гамшигийг багсах, гамшигаас аврах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдуун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гэмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, ард олны амь нас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааши чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхий дагалдан Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлэглэлийн Шилийн голын чахлан хангаг компани аюулгүй биелдрүүлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэл ба суугаал ардын амьдрал хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмэгч урамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрах хөвчөөг өргөтгөж бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилийн голын чахлан хангаг компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж Өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил, гамшигт чагуур илрэх үйс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ерөн бэлгийг тайлбарлж, амар төвчнөр чахлан хэрэглэг эцсийн 1 км-ийг өнөөхөн нөвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь ил төрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж, амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4000 гаруй хувь тархааж, ажил тамба өргөөлөн төвд 3300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жуна удирлын бодлоонтой чагурын байдал болон чахлан хангалгийн батлах хүнд хэчүүд аралтын өмнө Шилэн голын чахлан хангаг компани чахлан төрийн хангалгийн батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэсдэвшүүлжээ. Чахлан хүрэх шугам хүчтэй өөрчлөг дөхөөрөмж, чахлан төгөөх дөхөөрөмж зэрэг жангилгийн дөхөөрөмжөөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байчаалтыг чангатхан дөхөөрөмжийн өндөр дулаан дэх эргэлт, үерийн хугацаанд чигдэх зэрэг ил төрлийн удирлын чанартай амар төвчний гэм согын дэмбай байчааж байна. Энэ хамт чахлан хүчний барилгын тухайн талбайн амар төвчний хамааралтын эзэмлийг голлуултай чангатгаж, тогтолоос зөрчин ажил хий чанг байчааж, чахлан төрийн онцгой чагуур, гинтийн саатлын арга чаг, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, жуна удирлын чахлан хүчний хангалгийг батлахад бат бөх халахвч байгуулсан байна. Шилэн голын чахлан хангаг компанийн амар төвчний яс чанарыг ханин байчаах хэлцээнд дэд дараага тулгуур сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачийн алхмад бид жам шугам тоног төхөөрөмжийн гэм согыг үргэлжлэн чанга анхаарж өндөр

0: Алуун чагуур үерийн сэргийлэх, шүрэн бороо орох зэрэг бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, тоног хөрөмжийн тойрон байцаа гэрчман чангаруулж, 24 чагаар жижигрлэн тухайн талбайн ажлын аюул төвшүүрийг чан хамаран эжимдэж, Лавдун баттай амар төвшин арга хэмжээгээр хараа орны чахлахын төрийн тогтун эргэлтийг баталж, олон төмний хэрэгчээг батлах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13 дугаар хугацааны Улгаа голын хөвөөгөр явган аялах ажиллаг дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, зам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнгө үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэжиа можийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах багтан шоуи сургалтлах хүлээгтэн Улгаан тал нутгийн өнгө үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чанд жижигхэн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэн түжимжийг сонирхсон гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж олноор сүудэр татан дурсгал үлдээж зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хуваалцаж байла. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугамн Улгаан хамарлтын орны 3 талбай 1 балгасыг холгож ерөнхий урт нь 53 км байж зам дагуу Улгаан нуур, Чан жижигхэн хөндий, Малчин айл жуулчлал зэрэг өвөрмөц онцлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамарлтын орны шилдэг ам ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр 1293 ээлжийн дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг машин тэрэгнээс сэлүг тоног болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж эрээн төмөр замын бомтоос Европ төвжиг аялсан энэ жил 2500 чуваа дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг дунд нэвтрэл замаар өнгөрж наднайхаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол эрээн төмөр замын бомтор жилийн дотор 2500 чуваа дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг өнгөрж 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус 113-ыг 7-1 ба 127-ыг T3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асалсан барааны гүйлгээний голлох замын гүйлдэл чадамжийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр замын садаа мөчр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэхтүүлдүүлэн оюунч бомбын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад Европын жишааны гал тэрэгнээ тээврийн хүчинтэй хугацааг ихэр уртхаж, одоохондоо бомбор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаа 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ардын амьдралын хэрэглэгээний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд, Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө олон арга хэмжээ авч, Загтлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулан олон түмний хууль ёсны эрх ашгийг баталж байна. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө Чуглаан маймааны жах том хэлгүүрийн худалдааны хэддэлгүүр зэрэг голдлогтой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцаах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэлбэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өрнүүлж Чин лан тутах, гэм үйлдэх тоноглол үгсрах зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил чуглаан маймагийн загтлгүүрд голч жигнүүр тавьж хотын ард өөртөө чин лангийн харгуулан байцаахад дүгм үзүүлжээ. Энний хамт загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өрнүүлж Олон түмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчит чанарыг цаг тухайд нь хинэн байцаад дэлхийг батлан хэрэглэгчдийн ялган таних чадвар ба эрхэн хамгаалах ухамсарыг улам нэг алхам дээшлүүлэн худалдаачин өрхийг журамжин эзэгнэлт хийх үнэнч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гошууны чахар хонны үрийн малын талбайд дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн пайс өхөг ёслол явагдав. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг амжилттай байгуулсан хуучир гошуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон баримжаатсан шинжилгээ ухаанчлсан тийш хэлбэрийн ховруулахыг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
1: Ойрын өдөр сүнэт зүүн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх, замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлогтой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилга дуусгах гар байна.
0: Энчиг нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын радио телевизор хооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондоо жүрвсгэн багбараа орох юм уу, аянгад бороо орно, хэсэг гажир орондоо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мундар орох жирэг чанг солох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бий, хөвөөчр хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орондоо жүрвсгэн багбараа орох юм уу, аянгад бороо орно, төржуур их усрхаг бороо орж тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанг салах хөрсгөлтэй цагуурын байдлыг илэрнэ, баруунаас 4 дэсийн салхинтай. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багбараа орно, баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондоо жүрвсгэн багбараа орох юм уу, аянгад бороо орно, хэсэг гажир орондоо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанг солох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бий, хөвөөчр хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орнд жүрвсгэн багбараа орох юм уу, аянгад бороо орно, төржуур их усрхаг бороо орж тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанг салах хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ, баруунаас 4 дэсийн салхинтай. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багбараа орно, баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, Дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дуунай үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуна дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгуулж хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуна Баян Нуур Багснай Зөвхөн Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаач ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хот үндэсний дэд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнтэй жаргал цахан яриа тайламж хийнэ гэж сонсогч та бүхэн манай нэвтрүүлэгтэй хамт байх юм надад байна. Чаа сайн байна уу багш?
4: Сайн аа, сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн дэвшүүлье.
4: Сайхан мэндийг танд дэвшүүлж байна.
2: За баярлалаа. Чи ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг нь мөнхийс өдөө байж таарна тийм ээ багш? Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнэн хайрлах, хүн байгалаа хайрлах, хүн амьтаа ургамлаа хайрлах, чаяж амийн хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, янага амргийн хайр гэдэг юм уу, олон одоо хайрууд ярагддах. Тэгэд өнөөдөр бас та сайхан хайрын сэдвэр сонсогчдаа ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?
4: За тийм байна, танай ярьцгаа. Чи хайр гэдэг мөнхийн сэдв. Аа тэгэд би бол одоо энэ оюутдыг хандаж одоогоороо оюутны сурлагатай байгаа сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөлж байгаа оюутдыг хандаж хайрын сэдвээр ярих санаатай байгаа юм аа.
2: За.
4: За хайр гэж хэлэхдээ зэрэг хүмүүс одоо би ээж байртай гэж хэлдэг ч байна. Аа би одоо яна гамрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо зэрэгдэг хүмүүс гэн захаас нь тоолоод яраад явдаг боловч харин өөрийн биедээ би хайртай ч юм уу. Аа би өөрийн биедээ хэр хайртай гэж ердөө бодож олдгүй юм бэ.
2: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан хувинчир юм бэ гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээм амьдрал дунд бас
4: яг тийм тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас оо би чи би өөрөө бид аавга хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд сэтгэл гэдэг хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм өөр хүн чи ямар хавчир юм бэ гэж тэгж таа тэгээд хүн сэтгэлөөс айцдаг хэчээж өөрийнхөө хилдэгчгүй ч юм уу эсвэл юрдөө бодож олдоггүй ч очир бас байдаг юм. Оогл та хэнийг хайрлан вэ гэвэл одоо нэг нэгээр жахас нь олон хүний дараалж ихэд өөрийн биеийг орсонгүй хэвчих.
2: Тийм.
4: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрлсуураарэ гэсэн энэ сэдвэр ярих гэж бодчихын.
2: За.
4: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж одоо ярий. Тэгвэл энэ сэдвийн тааранд залуучууд миний яриагыг сонсхийн дагуу та бас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагч байгаа дүрийг нь бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр нартай зэрэгцээж босоод нүрээ сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй чай хоолон цагтын цагт хойд нь идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшинд хүрч байгаа одоо цагтаа энэ өглөө болгоно эрт усна гэдэг чинь бас сэдв болчиход байж байгаа.
2: Тийм.
4: Аа, яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэргэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. А миний өөрийн одоо жөнөр сургуулаан төгсөөд ч юм уу төгсөөцгүй хаяа миний дэрэд хөт ханаг ингээд суухад л үдэш унтгүй гараасан ширвчгэд өглөө бас дийлхөө байхгүй байхгүй. Тийм болохоор өглөө нарт хэрэгжиж басна гэдгийг биелүүлт дийлхөө болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуультан цаг цаазраа явчихэд сургууль хичээлээсээ хачраад л ядгаа юутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хунжираад хоноосон чавраад одоо чавраад ирэх нь зүв шүү. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нэг их хачирж ирдэг болсод байна. Тэгээд үсгэдгийн өрөөгөө нүрэн сайн угасангүй тэгээд хаалч идэж амж юу гэж би миний бүрд
2: асуудгийг.
4: Та хаал өглөөний хаал цагаан идэж ууж амцсан уу гэд. Тэгээд манай сургуульд бүр нэг хөлөн гаргаад инээдгий. Энэ багш нь хаал цагийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй шүү дээ гэд. Чи амжхаар цармайсангүй. Иймээсэн хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цагт байдаг ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтдаг ёстой, өглөөрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол болвол хүнээ ходоод гэдэсийг дүүрж, биеийг төлж, нүхэн төлжүүлэг чадвартай тэдийг хувь тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би оюутад зөндөг хэлтий. Тийм болохоор өглөөний хоолын цагт сайнсэн уу гэсний би хичээл аргад өглөөний хичээл аргад л асууж байдаг юм. Үдэн болохын үеэр сонтеч хэсгийн манай хөгтүүд бол оюутад зарим нь утсын өглөөний хоолын сайн ицсэнгүү тэрэн дээр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсангүй эрүү төвшөнд толж өгчээд одоо унтулаад болохгүй өөр юм би энэ унтаад болохгүй байдаг юм. Ийм хүүхдэд хандж ирээ одоо. За хүүхд маа өглөөний хоолон сайн идсэн байгарэгтэй шүү гэж өндөө ингээд яах. За өглөөний хоолон сайн идээд толчсон санараа цэвэр төгсгөн цаг тугаад нь тэгээд өмсөод босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүур царай, уг яраа, үйл ажиллаг бүхэндөө цаг хиймээр сүлдийн босчихсон гэлэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдийг харж байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүнээ дүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл ингээд цаашаанаа ингээд лавшруулаад ярихд бол хүчээр бэлсэл толголсон үед хэжээд бууж өгөхгүй. Хүчээр тэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд эмээ хорлохыг цаашаа нэн ботгүй. Элдэв одоо наадам тоглоонд огт шунахгүй. Тэгээд жахиг бас ташуур өөрийн нэг их жаргий одоо бах сургуулаас бон сургууль хүртлөө би чинь нэг их жовсон штий. Сургууль дэх шиг шалгалтыг орно гэж сүрхий жовсон. Одоо би нэг жаргаад авъя гэж ингээд жаргалт шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би бол одоо бийтэ хайртай хүнээ сэндсэн юм байх ёстой гэж боддгий. Залгуулаад ирээд би бас одоо бийтэн хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодж амьдралаас ерөөд ерөөсөн одоо ирг энергиг ялгаж таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд ирг энергиг ялгаж таньж хүлээ завж чадсан хүн чинь бас бусдыг дэрэгдэх бүх хүмүүст ирг энергиг төгөөд чаддаг хүн гэж би боддог. Үүнийг бол би өөртөө хайртай хүнийхэн чад энсин гэж боддог.
2: Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон ч гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхатай босоод яг сайхан цагтаа юм хүмүүс баялуулаад өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэйн. Тэ сая та ярандаа чүв өнөр гэж ярьлаа, эрг өнөр гэж ярьлаа. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чүв өнөрхтэй байх хэрэгтэй, чүв өнөрги бидэд хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих ч тийм ээ. Чүв өнөр гэж. Тэгвэл энэ чүв өнөр гэж яг одоо юу гэхэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодог уу, эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдаг уу, энийг хаанаас ирдэг вэ?
4: За тийм бэ. Эрг нэрэг, чүв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би тэгэж ярих гэж бодчих. Эрг нэрэг бол таны өөрийн биеэс

0: тэр цогсолт, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр анасаас ургаж тэлжээд гасан юм нийгэмд очиж. Нийгэмд очиж. Тэгэд нийгэмээс бочаад чамд эрг нэрэг, зүг нэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амтна. Нийгэм гэдэг үг нь яаж өрийн хөтлөн нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тиймжил. Тийм болохоор нэг хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхан биш. Ганц хүн гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бусдыг хайртай, өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдыг хайрыг бас төгөөж чадна. Тэр хайраас нь нэрэг зүв нэрэг ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас чамд талархал ирнэ. Та бочаага талархлаа өгөн, тэгээд энэ бүл орчид дуусчгүй, орчид давтаа дуусчгүй, эрэг нэрэг болж ундарч чаддаг. Тэгээд тэгэхээр харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харьцааг байгуулснаас л хүний амьдралын сайн сайхан ургаж тэлтэл гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтан хайртай хандах ёстой. За ингээд одоо хүн төрөлхтнээ одоо хамгийн дээд одоо анхнэ гэж хэлж байна. Анхнэ шийдлэг үсэрл бол байгалан шийдэх өөдлөх унсар байсан гэж одоо нам дотор бичиж байгаа шүү дээ. Тэнгэр газар нас сараа уул ярхан өөрийнхөө одоо босгоод тассан овоо гэдгийг ургаж болсон тэр шанши мод гэд олон сайхан байгалыг хандах сартгийг хэдэн дээдлдэг. Тэгээд энэ байгалыг хайрласнаас л байгалыг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Гэтэл эерэг орчлыг тэгээд бид их байгаласаа бас эерэг энергийг хөлөөж авч чадна. Тэгээд эцэсээ өчсөн ингээд хөлөөд ирэх юм бол эерэг энергийг хэн бүтэгөөд ээ нааг бол хүн төрлөктнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тустай нь өөр өөрөөсөө эерэг энерг зүсэт гэж зүв энергийг бүтэгөөд дахаад нийгэмдэн бочаад байгальтан бочаад тэдэндөөсөн дахаад бас эерэг энерг зүв энергийг хүлээж авч байгаас болсон гэж би ингэж ойлгож байна. Амьдрал дунд бол зөндөө энэ жилийн юмыг үйчит цахан хийж чадсангүй өчөгдөр бас дарж байдаг. Би нэг удаа яраа илтгэмжийн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээрөө би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлайн хичээл сураад тайсанд гарч ярах юм уу, гарах хөдөлж хийх юм уу, ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас яхан дотмог шиг байгаад байдгийг бид мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хэсэл дээр би нэг оюутдыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурагч оюутан гарцгаад тайсан гарцгаад багшаа би юу ярахаа мэдгүй байна гэдээ. Хөө яагаад юу ярахаа мэдгүй гэж гараад нэг л удааны хичээл шүү дээ. Би таныг нэг даргийн дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн шүү дээ. Яагаад яриг юмгүй гэж байна вэ гэсэн чинь багшаа тэгвэл би 10 сарын нэгэнд гэртөө хайрсан ганд хоёр ярьяа л гэсэн. Аа яраач гэсэн чинь би ата жарагчулж штэ тэнэ штэ хүн чи яраг юмгүй байж болны да байна штэ гэсэн чи тэр оюутан ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртээ хайсан нийтийн машин суугаад автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаа дундаа нэг билет авсан гэдэг. Тэгээд санын шидэд чи тэгээд гайхаад сонсоод лсэн чи нэг билетаа миний хамт сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа хийхдээ би хармаанаас нь билетийг аваад би бас үжүүлээд тэгээд хоёулаа дундаа нэг билеттэй гэртээ харьцаа. Гэртээ хараад би ээжтэй энэ үлгэрээр хэлж өгсөн чинь миний ээж бас яг баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Оо, ийм үлгэр сонсоод дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутны хүмүүжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Ярангуй одоо нийт аюутныг бүгдийг ийм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутны хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийгөө одоо бахархал болгоод явцдаг хүн гараад ирсэн маш тий. Их намайг л их сачаасан. Тэгээд би оюутад хэлсэн хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр талархал гэдэг юм гүйцэтгэх ёстой шүү дээ. Та хүн тамайг тэргэндөө наваад за миний тэргэн суугаад миний дүү явцгаарэ гэрчийн хөргөөд үгүй гэсэн байвал чи дараагаар нь тэр хүнээ ачиг бас хариулна. Тэр дараад нь бас талархал гүйцэтгэх ёстой. Та хүнээ машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төврэг төлөхөөр явна гэдэг чинь бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинэ үү? Холгайч хүмүүжүүлж гинэ үү гэж. Би ингэж асуусан. Миний хүүхдээ энэ үлгэрэн битгий бахархал болгож дахиж хүнээ дунд бүү яраарэ. Ичүүртэй биш үү? Энэ үлгэрийн чинь сансаад баярлж байгаа таны өөж бас суртал сайн сурсан хүн биш вэ даа гэж би хэлсэн. Өнөөрөө харамсалтай гэж. Та энэ сургуулаас удлаг төрсг хамтарчин сургуулийн мэрэгжлийн оюутан байна шүү дээ. Ирээдүйд багш болох хүн. За бид нийгмийн дундаа амьдарч байна. Нийгэмд бид эерэг хандлагаар хандвал эерэг хандлага бочиж ирнэ. Хүн бусдад бусад хүн чамд сайн хандсан байхад та өөдөөс нь яригаад гэж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээч гээд хариудын талархлаач өгөө, талархалч өгөө, сайнч өгөөгөр хүнээ бусдын юмыг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо үнэн нь мохо шүү дээ гэж би тэр оюутанд сануулсан. За миний дэргэд одоо хаяа одоо оюутдын дунд хожим ирээдүйд өөж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сачсан. Иймээсээ манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдэсийн сургуулийн хүмүүжил нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг штеп. Энэ хүмүүжлийнхөө бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тээ цаг болж байна гэж дотор нь жахан тогшиж авсан. Манайх багт бол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан. Тэрхэлдээ ээлийн аав ээжнэр бидне багийн үед гаргасан алдаанд бол шууд шүүмжлэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таарахгүй шүү хөөхдөө. Миний хөө тэгэж болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү дөрлөхөд ашилж байгаа хөөхдгийг бол энэ ямар ээлийн дарангуйгөө хөөхд юм бэ, сурталдгүй хөөхд юм бэ гэдэг байсан. Эний дэргэлдэй айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлт хүмүүс босод дэргэлдэй айлын хүүхдийг соргоно гэдэг хөлд соргоно гэдэг энэ өчөгдөлд их чөөн болж байна. Ямар энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу. Гэж над бодогдлоо. Тэгээд одоо миний ботхоор бол за энэ бид бол нийгмийнхэн хүн, байгалийнхэн хүн, бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энергийг хөлөөж авна, зөв энергийг хөлөөж авна. Нийгэм байгальд эерэг энергийг төгөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдгч гэж хэлж болно тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг. За эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэрий бусдад түгэнэ.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэн гээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн томд ингээл бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яа тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ нагоон бэлэг багшийн дэр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн. Тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас сортл сортлчилгээ болж байгаа. Тэр дотор одоо эрэмгтэй оюутдад одоо мөнгө төгрөг хандуулж оюутны сортлэгдийн таслалаа гэдэг зүйл бийг одоо хүндэтгэж таашаадаг энэ хүний ажилгаан зүйл үнэн сэтгэлээсээ талархаж боддог. Ягаадгүй эрэмгтэй хүүхэд гэдэг чинь ирээдүйн өөж болох улс шүү дээ. Сайн эхнэр гурван үеийг нөлөөлнө гэсэн. Сенаар жахсны да муун бас гурван үеиг нөлөөлөн шүү дээ тийм үү. За эргээр нөлөөсөн байвал гэрийн хүмүүжилд шилдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр хахад тэр бол ол сурыг нь тарж өгөн шүү дээ. Тэгэж бодож байна.

ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийнхэн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрэн багш та бүхэндээ сайхан тайлбарж яриа хийж байгааг сонсогч та бүхэн ачаргалын өрөө нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бидний яриаг сонсоорой.

0: багш яраага үргэлжлүүлээ. Ер нь одоо багшийн яраанаас надад бас олон жил бодогдлоо л доо. Хүн энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ. Мэдээж би энэ хорвоод нэг нас жови, тийм ээ, жовлон үжи гэж хүн ирэхгүй нь мэдээж. Жаргий, сайхан амьдрий гэж ирдэг. Тэгэхээр би бас бодлоо. Өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснэ учир утх нь хаанаа байх вэ гэж, тийм ээ? Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладах, чаа тэгэд амьдралыг хайрладах, амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэлтэй сайхан хүмүүс үл одоо зөв энерги хурамдуулж, зөв энерги төгөөд хүмүүс, мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлж чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар хэн таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай танай манай үзэл яг мэдтэж байна. За тэгээд ана багш хүнээ нэг одоо потенциалэр одоо багшсан хүн чинь дүндээ одоо оюутан хүмүүстэй гэсэн үг ээ. Одоо удлаг байна нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүгд оюутан залуучуудтай хандаад ярангуй ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүгд залуучуудтай хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгийг хүн дараас болгоочудаарэ. За тэгээд миний асуулт бол миний дасгал бол өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэдгийн талаар бисээ. Өөрийнхөө талаас энэ чинь ганц гонэ бодол. Эсвэл манай хоёулын савд манай хоёулын ялцаа гэдэг чинь хоёр хүнээ ялцаа байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн залуучууд та нарын ботгоор өөртөө хайртай хүн ямар байвал жохог вэ? Энэ асуултыг хариулаач. Энэ асуултыг би дасгалын хугаар танд өгч байна. Та бүг амьдралын явц дундаа магадгүй чөлөөтэй үед дуртай цагтаа тэмдэглэж тавиарай. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, бас ийм байдаг гэдэг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарай.
0: Жаруслаа гаргаж болох юм байна, тийм ээ?
1: Жаруслаа гаргаж болох уу, тийм. Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураан гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олсноор бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энэ энерги гэдэг юм чинь өөрөө тос вийн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барагдахгүй юм болооч л та бичээд тавьсанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө айдаан энерги төрөгдж байгаа. Бодлын энергитэй, үгэнд энергитэй, ажиллагаанд энергитэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергитэй байгаа учраас та бичээд тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тушаано хиндиж ташаасны хэрэггүй. Аав ээжтэн, анд найзтан, амрах хандаан альбинд тушаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар уссан юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дэвтэрт бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үжиж вэ? Өнгөрснөө болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулыг өөр бас байн засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ энерг танай нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд оюутан залуучууд та бүгдэндөө бие махбодын эрүүл хэрэг амьдралын чинь жол зэрэгэл үйлсийн чинь өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгож амьдралын дунд үнэхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьлаа. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгэд одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярьдаг хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг, тийм ээ? Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чаг жав гаргаж ягаад манай нэвтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
1: За та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юу нэс илүү гэж тэгэхэд бол өнөөдрийн хотвол одоо ямарч одоо өмдөг доголдол тэгж ил манаас зээл явна. А магадгүй хижих тахал гэд бүх юм. А альваа муу муу хэлж ил манаас холдог болно гэдэгт итгэж байгаа нь их бас илтгий.
0: За бид бүгдээрээ сайхан зөв үжил бодолтой, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнхэтэй байя тийм ээ.
1: Тийм.
0: За баярлалаа багшаа. Ахаад уулзъя.
1: Дахаад уулзъя. Баярлалаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
0: Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

Жархан үндэс сонсогч та өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн багш Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор профессор Вангуйрун багш сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвэр ярьсан юу хайрлах уу хэний хайрлах уу за өөрийгөө хайрлж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл тавл өөрөө зөв энерги түгээгч эерэг энергийг түгээгч гэм болохоор эерэг энергитэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж тасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдгүй таныг одоо дуртай чагтаа нэмээд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас байн гаргаж үжиж байгаарэ. Байнга часалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж чихсэн. Гэт та бүхэн бас

0: аялахуу тантай үргэлжлэх
1: юм. За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Чичиг байна. За ингээд аялал нөхтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардан сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөхтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөхтрүүлэгдээ урьж байна. За мөн Шилэн гол хамж утлаарынха видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг цааш нь түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсгоч та бүхэн нэвтрүүлэгдээ урж байна.

0: Чи өнөөдөр нэвтрүүлэгт нэгэн чочныг урлаа гэдэг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Авга хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацсан малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөний жангар төвшөрийн багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийн үргэ.
1: За, баярлалаа.
0: Нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэн баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсанд баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцхан дүр явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арвд явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э, гэс нэг тоног гол авчихсан. Оролдож дээ.
0: Чи ер нь сүлж үйж байгаа. Э, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нөө одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болуулсан байна, тийм ба?
1: Тий, баян гарванд болуулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёрыг хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр Э ягаар хийгээ гаргацсан байгаа тийм.
0: Э бол их завтай байна тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээд болоод нэг үү?
1: Хэчээд болооч.
0: За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны танд хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дээ тийм үү? За, бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнэ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас зуршил ёсороо орж ирээд бас байршлаа явуулж олно. Ханаас сонсож байна гэдэг байршлааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж олно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт тайж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр та манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэгээд хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яасна уу гэдээ улсуудаас асуулт тавьж
1: байлаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлэн дуугаар сонсв.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай өө Эрдэнэтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнэтэй ах одоо шандын тэр аваар ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм бэ? Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нэвэл одоо бүсгүй хүн зориултад зориулт нь бол одоо Эрдэнэтэй ахын тал бүгдээ сайн байна. Яасан тэгээд над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний л тэгээд нэг сайхан оролдоод 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээ мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулуула гаргасан. Тэгээс үлд нь өөрөө хоолоогоор тахаад шингээгээд экси сүлжээ сатсан байгаа. Тэгээд сандын мусхий гэсэн дуу мэдлээ гэж.
0: Яг нь үгний нууцыг бол өвөө эрдэмтэл мэднэ
1: гэж байгаа. Тэгээд үрдэмтэл мэднэ. Тэгээд үрдэмтэл мэднэ.
0: За, өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нар бас энэ уран бүтээл чихэн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлээгийн аятай өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн өөрөө дуулсан шандын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, шандын бүсгүй дуу мөн байна.

0: Шаа. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. Аа, тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж. Нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгасны тухай. За, ер нь үнтэй бас холбоотой байна. За, тийм байна. За, манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. Аа, энэ дуу Шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарад гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож байсан. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За, энэ дуу яах хэнийг дуусан байна уу гэж барах. За, тоглоон тоглоо. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа. Манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор. А энэ дуу юу? Чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм цаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунууд тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй боргожон дуунууд бас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөгдөн.
1: Чөөдлөгдөн амархан дуулчихна.
0: Тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжөнд үлдчих нь бас сэтгэл цогцтой тийм байдаг. Хэн дуусан гэж. За, энэ хүн дуусан байна. Шарад гэрэл аяынхан чохогч, энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуусан байна. Тийм ээ, тийм ээ, өвтэй байна гэж. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ, өвтэй гэдэг. За, ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дийлнэ гэж. За, гişik дээр орсоор

0: байж байгаа. Сарайд гэрлээгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Өгшиг дээр ороод ирээд сонсчих болно шүү. За ирэхээр явлаа гэд битий чаашаа явч таа уу. За ирэхээр явлаа гэх шиг рүү яваад нэвтрүүлгээ орохчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Хүнд үнэлүүлнэ гэж бас сайхан шүү.
0: Сайхан шүү. Дууг чинь сонсчгаад өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яв дуугаа. Сүмбин үү? Сүмбин. Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбгэр явнаа. За эгшиг дээр байна гэж хэлснээс эгшиг дээр ороо таны уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий 18 жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэгээд тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Анхдоор бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэдэг.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн. Манай одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ ихдэр одоо улаан гэрлэг үгэр бүтсэн. Мм яа яа амглан дуулсан тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд энэнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргашаа одоо харим дуу бичжээ. Хүнсийн захаалгаар бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бичсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
2: Одоо яг сураагүй гэсэр бас болохгүй шүү дээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил. Уртын дууны дуун дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу цоорын дуун тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуун цагийн тусаа мэрэгжил тий. Зохион бүтээлгийн тал дээр бас сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн тал юм ийм л сурсан.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жирлэгтэй. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жирлэг байсан уу? Чанаасаа гинтгэн өгдөл.
2: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэрэгүн нүг байдаг. Нэг хүн нэг насанд яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тиймэрхүү.
2: Тэрсдэггүйгээр тийм.
0: Мэрэгүн нүг байсан гэж аавал зөв үү?
2: Тийм. Заавал нэгийг бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэгийг бичсэн чинь болж шүү гэдэг. Тийм байна. За 2008 манаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна.
2: Тийм.
0: Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ардаа орчихжээ.
2: Тийм.
0: Энд дондос олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
2: Ажилласан. 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч гэсэн хамтарч ажилласан олон сайхан дууттууд. Энэ дотор одоо би хамгийн анхныхаа дууга дуулуулсан нь бол манай отхон туй ягч мань байгаа. Отхон туй ягчтай ерөн зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс сүлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн явардад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энд чаргал гэсэн дуу. Тэгчих отхон туй ягчд висат нь олцоход явал өгсөн.
0: Тэр үе тань байсан уу?
2: Тэр дунга тийм сайн найзлж байгаа. Тийм сайн сайн танихгүй бас нэг хоёр уулзсан дуу чинь гэдэг мэдэн тий. Тэгээ урт нэний урлаан дээр 2-3 таарч ирсэн. Тэгчих одоо таньс юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь Тэмээ утсан гоо надруу нэг эсэ тэрсэн. Яас их миний дүн дууг нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утсан тухай хчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18.
2: Бас 8 жил болчихсон байх шүү. 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, утхам туяагийн дуулсан. Өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ. Жи энэ үг аяын та өөрөө ч хосон байна.
2: Тий.
0: За дуу чи утхан туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Жи ядуучин отхон төвийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуух сонслоо. Жи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж ирсэн хүнд очих маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Яранг. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд байгаа энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эсвэл дээр бол хэд өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад бол их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дуутнаар энэ дууган дуулуулна гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Тийм. Гэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жоруулд нэг дуу бичнэ дээ гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Бичсэн тийм жоруудаа бичсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жоруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жоруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт олсон чинь жаа энэ хүн жоруулд дуу бичнэ.
1: Хүн жоруулд бичнэ.
0: Хүн жоруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ бараг байна. Хүн жоруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд байсан тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жоруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жоруулж бас дуу бичээрэй.
1: Өнийн
0: та залгаад бичиж байна. Тэгээ ингээд манай нөхрөлөг өргөлж

0: хэмжээний сонсогчдаа та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийнх энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргаланд гашааны малчин Жалуу Чорчин Чорийн дуучин гэрлэ жа бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй та бүхэн бас шарад гэрлэ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нэвтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгэд ороод сонсогч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарга өгч ин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна. Манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа. За бас эрхий гожилгож байгаа сонсогчдаа хуарч чих хөргөжийг сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Эрхий дармын тоо бас төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэнд баярлалаа. За нэвтрүүлгийн үргэлжлэлт цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэнд найдаа. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нэвтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчид маань нэвтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдах шүү гэдгээ бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до отгонт дулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын Адуучин, Бэсийн Сүм, Чагийн Хор, Сургуул төгсөх туулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ажил нь хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ай бичгч юм гэсэн байдалтай. Ер нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имэн биччихээ дараа гарын гарцгаанд охоод.
0: Яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй сундан байрагдуулж
1: байхгүй болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манаас Шанхай хотоос сонсож, Шинийн хотоос сонсож.
1: Шинийн хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сүнд гэж юм. Тэгээ манай гажар гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсож байгаа одоо гадна мож орон тасрал бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио онтраас сонсож байгаа бас сонсогч бол байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин. За баярлалаа. Хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин. Вау гэтлээ. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ин. Олон хүн мэдж ин. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ нөгөө одоо ингээм намжийн байдлаар бас одоо уран бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс одоо компьютерч болго эсвэл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургуу
0: тийм. Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсний өрөөл ууланд гаргачих бол тийм
1: үү? Бас хэдэн өдөр бийсэн шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгүү
1: дээ. Энэ тоо санаа мөр яваад.
0: Усахлын ургаад нэг бас нэг нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө дозаа юм бичих өрөө нөхө.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвж энэс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн давч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх энэ цаг үеий тааруулаа сургууль төгсөх туу гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх туу бас нэг ямар уран бүтээл байлаа. Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: Багшин алдар.
0: А тийм багшин алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангид оруулалттай мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд болоод амин гонохтой. Тэгэхээр сургуулийн бас жоохон сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр баясгалантай. Их айхтар тийм нэг гонохтой учраас биш. Тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна. Баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ. Тэгээд баяр багталтай зүгт нь бодоод сургууль төгсөхдөө гэсэн бичсэн. Тэгээд хамгийн гол нь нэг бас манай 6-3 ангид оруулаад бичсэн. Тий. Тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштай дуудуулж өгөх санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байна. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дуугаа гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй байна. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр нэг одоо таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэд нэрийг урам жаргалыг хөгжөөх
1: юм бас хүчтэй нөгж байгаа.
0: Хүчтэй байх гэн жүтэй болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх дуугаа ээ гард болсон уу?
1: Тийм.
0: Тавал нэг хоч сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан шүү.
1: Аюу ухаан тахвал гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
1: шүү.
0: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгшгөө сонсоод чаа хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно шүү.
1: Болно шүү. Тийм.

0: Жиа сургууль төгсөхдөө гэж их хөөрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуусан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуунаа. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За ээгаар дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурчхоо хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөр мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энэ төр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүй хийгээ өгч гэдэг юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хүрсэн нь вэ?
1: Нэг хөгжөж.
0: Хим бол оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийнхээ алхах их гэстэй. Яг дагж ин шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зуурч.
0: Яг төрөх гээд байж байгаа юм уу? Яа, сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа. Энд үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. За, юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж ин. За, төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стой өнөр гоё жив юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах хөшөөний жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөхрөлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа.
0: Та өнөөдөр өстэй өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер дан бол баг нэг нилээ дээгүр нисэх байга. Гэхдээ сормын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өстэй хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэрэн шиг баяр багтлахаа байх уу?
1: Харист.
0: За сургууль төгсөх дугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг ташаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиад сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг сонголт хийж болно шүү гэж тавхнда зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: За манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгэд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг үстэй хаяагүй явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгэд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нилээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ач
1: хийж байна. Их арван зөүлүүдийг хийж байгаа шилийн хот бол. Жил жилдээ цорын дуу уралдаа хийж байна, бовсрал хийж байна, арван зөүлүүдийг хийж байна. Би бас банк оролцож, заримд нь оролцохгүй байж манай авах гоцч гэсэн бас хийж байна. Нэгдэн ордон бүр хийж эхлэв залгаа залгаа. Цорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж илэн тийм.
0: Ерөн та чордоо гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Тийм. Аав ах нартал байдаг цорын дуу. Тэгэхээр эн чинь бас ботсон бас соёлын өвөр үнэлэгч гэсэн байх уулсын гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр ариун зүйлүүдийг хийж илэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчлээд ярвал бас манайхын манглаа багштайгаа хамтар бас нэг сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг. Тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас өөрөө сэрэл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ бараг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үеийн үлдээчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдалтай. Эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо шингэлтэр гарч байгаа нь 19 дуу юм, 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвөл уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь чорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг, чорын дуу яаж дуулдаг одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 2 жилийн цаоронд одоолж ирсэн өөрөнгө нь үүх түүх одоо тэг өөрөнгө нь дурсамж мөнж тэгээд авга ахнаар нутгийн одоо нэртэй цаорын дуутуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал
1: байх юм байна. Тий.

0: манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байна. Байсан байна. Тийм тийм.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоо бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрэл, нэг нь одоо хам сэрэл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дууны ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тий. Нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн. 2-3 хүн хэлж сай дуулна. Ийм байдлаа тий.
0: Тийм байна. Тэгээ ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Чоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Харин байна. Одоогийн юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цорын дууны мэрэгдлээр нь юу бичиж штэ өглөл энэ тийм жишээл тэд нар нэг нэг зүйлийн барай битэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Үгүй цоор цорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж юм. Ийм өглөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаах гэсэн дуус болох юм болов уу гэж бодож байгаа өөрөх нэм юм л тийм.
0: За цорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ чорын до авга ах нарт байдаг юм одоо маш их онцлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэд ард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгал боловсрал хийж гин, тийм ээ,
1: залууч орчдыг
0: хүмүүжүүлж гин, за уралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж гин.
1: Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэтэ
1: орж байгаа. Идэх хэтэ болсон тийм. Цорчтой хурд бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ, хөөгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр эн чинь бас а би өнөө бас таны цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цааш нь хүн юм хийш тийм.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ ард нь жахсаж байдаг. Чорч нь хэдэн хүн байх ёстой вэ? Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голдон цаорон сайхан нийлүүлээд дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
0: Тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж ин тийм ээ. Ингээд одоо чахар дилүүд болгодог л гэж ин сүндэд илүүд болгодог л гэж ин уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жаахан сарах ч юм уу, сарвал тал ч юм уу,
1: дөрөгийн
0: жороо ч юм уу. Энээс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогоо ч гэсэн уртын дуунууд маш олон байна.
1: Байна, олон
0: байна. Тийм. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олон уу чөөхөн байдгүй.
1: Дуулгаж байгаа цор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с хэтрэхгүй 19-л дуу танайд байхгүй. Тэгээ ийм цөөхөн гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
1: тунгалаг. Тунгалаг эртний цагаан буюу хаан дэлхий. Тэгээ энэг мэт
0: дуунууд.
1: Тэгээ бог Чингис сэргэлэн зантаа ураа хөдөр бах хөрөнгөд ийм дуунууд байна. Цэвэрсэхэ эрг тийм.
0: Олонхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхи эртний цагаан буян шүү дээ. Найр дээр тийм ба? Эртний цагаан буян юм уу? Нарамт мант юм уу? Бог Чингис юм уу? Энэ л гэдэг хэдэн дуу
0: тий.
1: Хан дэлхий одоо хөдөө шил энэ хэдэн дуу гарахгүй.
0: Ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж Бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тийм тийм тийм
0: ясхурын байдаг тийм ба? Уулынх тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах. Ордны дуу гэсэн маягтай тий.
0: Эрхэмсэг байж л
1: да. Эрхэмлдэг дуу тий. Нэр өнтөрлөг дуу. Өнтөрлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чорд байгаа бас зааж сурах юм уу энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоохондоо мэл хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо дээ залуу байна. Тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ, буруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна.
0: Тийм. За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуад одоо эндээс өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийн бичсэн юм
1: байна.
0: Тийм ээ. Тэгээд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт авсан.
0: Аяын бол та бичсэн.
1: Тэгээд
0: та дуусан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. Яг ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шин Чор дуу нэмэгдлээ гэж бейсийн сүмэгс Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд сондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жан дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн багш гэж
1: тэгээ хүүхдүүд зааж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо юуны дур санарах юм гэж л орж байна.
0: Сургуульд орч.
1: 11 дугаар сургуульд орч байгаа.
0: Тий.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чөл айлын хэлөр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж л байна. Юуны шилээ дотор томцуулт зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тэгээд бас юм бас заримдаа бас залга далгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар гол л зааж байна.
0: Нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлтгүй гэх мэт настай хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар уу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, зарим арай хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлжид нэг чэйдлэг тийм хүмүүс. Гэвч ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Сүүлийн үед бол бас энэ жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшилэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа, сургууль гэсэн бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулах гэж бараг хүмүүс сонсоол толгой өгдөө шүү дээ.
1: Тийм. Одоо туулах яг туулынхын хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлөгрөө магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг СЭД гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас анги нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэхгүй боожилт нөлөөлөгдөнө. За, нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр одоо ярангуй бүр бүлэг хортол сурчих шүү дээ. Тэгвэл чи голоос нь 1 жил болох юм бол нэг магтаал 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энэ цангар гэдэг нэг уралгаа өөрөө хүндлээд өөрөө миний хиймээ гэдээ аваад ив бол болно. Хэдий л
0: сэтгэлээсээ дурлаад.
1: Дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гот төвшөр хөгжим дээр.
1: Тийм. Хайрна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тэгээд
0: энэ төвшөр хөгжмийг сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, жөхөрж гинөө, арай гай.
1: Төвшөр арай гай, амархан сурч гинөө. Тийм. Хоёр хуудастай хөгжим болгоод. Эргээд төвшөр нь төмөр утс биш. Юу утс? Хааши утс болгоод амархан сурахад гар урундаа байж юу халгуу.
0: Нэг халтай биш.
1: Халтай биш тийм.
0: Гитар энтер бол одоо бас яхаа
1: төмөр урагдч
0: юм уу тийм
1: заавал ингэ бэрсүү тогтно
0: тийм тэгвэл бас гайхуу. Тэгээ юмч сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм
0: аа. Хүний сэтгэлийн барьдаг гэнэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн дүр тасарч
1: яах юм чинь да.
0: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч байсан.
1: Тийм байна.
0: За, төвшөр өгч юм бол арай гайхуу юм байна.
1: Юмч сурж болно гэж.
0: Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ялла.
1: Тий, сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилээ хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
1: Хоёр
0: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж илээ шүү
1: дээ. Тий. Нэг дараа сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тий. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан
1: тэрлэг өмсчихсэн.
0: Довшороо барьдсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За, одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
1: та тийм үү? Баярлалаа тийм.
0: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу? Чоор дуу та сая бас ярьлаа. Арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
1: тийм үү?
0: Тэгтээ одоо хөгжим юм. Та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
1: Ганцхан төрлийн хөгжим. Довшор хөгжим уус л гарахгүй. Өөр хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол довшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даруултаа юу даруултаа нөө
0: жампа
1: даруултаа хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоо хөтөр хэмжээ
0: тий. нөгөө уран бүтээл хийдэг усуд бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
1: дуугарч байна.
0: Тэгтээ бас их мэрэгжлийн биш гэж гисэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яриад байна да. Давшир хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын адууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
1: Тийм, сүмбэр уулын адууч нь Олонгарын өв байгаа. Олонгар найзын маань аавынхын 73 наснаас жил зориул бичсэн. Өөрөө өвгөн бичээд надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
0: Тэгээд
1: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад өгшөлтөй гаргаж өгсөн байгаа.
0: Тийм.
1: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоохгүй шүү дээ. Гэвч одоо байгаа аавын дуу цохон холн байхгүй аавынхад арим байна.
0: Байсан гэж дуудлаа.
1: Аавын
0: тухай дуулгаар дандаа л тийм хүн байсан
1: юм аа гэдэг. Адууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ үл үгүй жинхэнэ байгаа хүн дуу.
0: Тийм. За. Сүмбэр уулын адууч энэ дуу бол одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
1: Тухайн
0: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

0: Чи шууд нөгөө юун дээр дарлалт хөгжим дээр тийм ээ
1: дуусан байна.
0: Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэт гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай тэгээд бас хүмүүс сорий гэх юм бодос амархан
1: сурчхан сурчхал байха тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам ончлог гэж хэлж болно. Эхлээд хүмүүст их ойрхон боргожон тийм тэгээд сонсоод сурчмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: уулаа. Сар сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхштаа амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэгээ хүүхдүүдийг сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй тэгээд айваа тавиа аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнана гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авахдаа зарим нэрэн жоохон намайг загнана маань нэг хүүхэд эрэхтүүлээд гэсэн байдлаа.
0: Бацаад.
1: Тий, буцаад. Чи загнаад гэсэн байдлаа. Тиймэрхүү тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тосч явж байгаа юм байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дууцсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогчид та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндөө ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэртэн бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод лаа. Тэгээд хамгийн анх бичсэн маа нэг найргийн ягч бичсэн байна. Нарахаар ягч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаг шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм нэг шүлэг бичсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зүйрцүү гэдэг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь дуу болчтдаг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд бичсэн байна. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ураар бас ягсэл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн энэ дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аавын. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон. Анхны уран бүтээл ер нь долоог нь хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсох чад хүрэхгүй.

0: Санхал юмдахын дөгөн хөргөө.
1: Санхал юмдах
0: анхны хэмчин тийм ба?
1: Тийм, би тэгж бодлоо. Хамгийн анхны хэмчин, анхны уран бүтээлийн хүнд хөргөн гэдэг бас сайхан шүү дээ. За, ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
0: За, баярлалаа.
1: За, энэ дуугийн сонсгоо санхал юмдаа гэж. Доо улаан гэрлийн ай тийм ба?
0: Гэрлийн.
1: Таны ай.
0: Тий.
1: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
0: дуусан байхаа тий.

0: анхны уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хэвлүүлсэн.
0: Дурсамжтай, дуртагтай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл
1: байж байгаа. Хамгийн дөрөвний улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала тавал олон сайхан 40-50-аад уран бүтээлүүдийг сонсогчдод олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж гин, за энэ дагуу бас цангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж гин, гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж гин. Хажуугаар нь сүүлийн үед AI-тай маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж гин гэдэг AI одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж гин. Тэгэхээр цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй түүх бичсэн хүн чинь бас энэ цоож байгаа. Ээ гэтим аа тэгэд дуулаарэ гэсэн байна. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон төмөндөө хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгийн өдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг өчлөе.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснөө совн чичиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн

0: Шахан хангалгийн сайдур баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ тайвс хошуу олон ажвилсыг жиргэр хөгжүүлж, тарайлан малааж ухын ажвилдур соёлжуулчлын ажвилсын хамжилчин хөгжихийг ахуулж, хошуу шаны ажвихын тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахуулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинг чон шавлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулын тогтуу нэмэгдлийг батлахын тулд урчлан байршуулж, жахлах хүрийн жахалгын хууцыг бүх талар эмхлэн, түүхэн материалын хангалгийг батлах, тоног хөрөмжийн байчаан сэлбэжийн арчлан хамгаалах, ажилтны тохируулаг зэрэг бүх хэлхээний баталгааны төслийг тогтоож, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэн жахлах хүрэн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3,000 том төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгийг баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгийг баялуулан, тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгийг баялуулж, бас 4 доншуур төгрөгийн жахалгаан баялуулахар чармайж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээний чиглэл мөрөгдлийн ховорулсан хязгаартай компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайтсан, нарлагдсан, ончлогдсон ажил хөлөл болсны ховд ямархт годлогтой гоцод мөрөгдлийн шавтлал хийж, годлогтой төрүүлжилийн найдваржуулалтыг түргэтгэн шинэ хөлөврийн ажилдвар жилтийн их талд үйлчилж, шинжилгээний мөрөгдлийн ажил хөлөлийн хариуцлагаан үйлдэгжүүлж ирснээс 2025 он болоход ажил хөлөлийн бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж, голлох мөрөгжлийн буян даажи эжимдэж болох чадвар тогтуунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн эжигнэлтийн орлого ашиг орлого нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үүснээр барахгүй, Өвөр Монголын урт таньс хорны шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсийн шанал хүрчээ. Тайвс хошууд хөрөмж тарайлангийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахуулж, дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томлогч хэлсэн борлуулгийг ахуулж, тарайлангийн үйлсийн аж үйлсийн хэлхэжилийг тасралтгүй уртхаж, өртгийн хэлхэжилийг дайчлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн улиралд тармал тарж, үр ашиг хүртэн эргэн торны малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай тайвс хошууны одоо үеийн хөрөмж тарайлангийн аж үйлсийн хөрөглөнгийн хариуцлагатан функцээ ярахтан нэдний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний бэйжинд борлуулжээ. Өргөөс хамхийг удалгүй жахт гаргахаар байна. Бид Бээжингийн чөлөө дэлгүүртэй борлуулын гэрээ тогтсон гэлээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд тайвс хошуу жуулчлагчийг 60 томон хунуудаа хүлээж очилж, 1 доншор бөгөөд 900 том төгрөгийн жуулчлалын орлого үүджээ. Сүүнүрийн үжимжийн орн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн ачаалур болсны ховд эжигнэлтийн хэлбэрэн ховруулж бүх талар дэс төвшүүлэн 6 сарын 14-ний өдөр эжигнэлтэн эхлүүлснээс одоо болтол жуулчлагчийн 12 том хунуудаа хүлээж очилж, 4000 гарын том төргийн соёлжуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан шаны хөвчөний соёлжуулчлалын орлогын гол нэмэгдлийн чиг болсон байна. Тайвс хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн гэрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээхтэн соёлжуулчлалын идэ өмдөн хоног буудал зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холуудлохи аж үйлсийн хамжилчин хөгжихийн бүтэмжтэй дайчилж, малчин тараачны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гэлээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж, чадвархийг өргөтгөж, үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөрөмж тарайлангийн яс чанарын дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх хүртэл, соёлжуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл, тайвс хошуу олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжихийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, хот хөдөөгийн хөгжүүлэлтийн замыг шулуутгаж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дэвшүүлэн хурд шийд өргөтгөх гэд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагас жилд тайвс хошууны аж ахуйн гэрэлт тогтууны дунд урагшилж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24 доншуур 1,700 том төгрөгт хүрчээ. Аль хөгжөөнийхээс жууны 4-өөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Захиргаагийн намын удирдлагч тугаалан 2026 оны 20 дугаар удааны хурл хурлдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүж, аймгийн дараг аймгийн Захиргаагийн намын удирдлагч тугаалангийн шүүж Гуйфун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдан, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгчийн чиг тогтон хавсан тэтгэх адлыг гүнжгэрүүлж, хамжилчааны тогтчийг улам чааст төгөлдөржүүлж, хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж, бохирдлгүй захалгаан, бохирдлгүй бодлтын хүчин, бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж, хөдөө тосхныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж, Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн чахаргаагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлах

0: Дан үжил ухамсарын хөлөөрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж, үжил ухамсарын хөлөөрийн жагсаалын газрын хамаарлтыг хууль ёсоор чангатгаж, эл төрлийн аюул түгшүүр далд гэмийг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж, үжил ухамсарын хөлөөрийн ажлын удирдах эрх санаачлах эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч ордныг байгуулах, ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх ордны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 18-р удааны байнгын хурл хурдуулж, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр тансах хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн зориг санааг уламжлсаний дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, хорио шугамын сэтгэхгүй, туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож, их үерийн сэргийлэх, их аюулаас аврах, их гамшигаас аврахад суурилж, өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж, урьдчилан мэдүүлж, урьдчилан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг ил зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшгийг сэргийлж, гамшгийг багсах, гамшгаас аврах чадварыг бүх талаар дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдуун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гэмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдржүүлж, ард олны амь нас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааш чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхий дагалдан Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлгүүлийн Шилэнгуулын чахлан хангаг компани аюулгүй биелдрүүлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэл ба суугаал ардын амьдрал хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмгэгч урамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрын хөвчөөг өргөтгөж бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилэнгуулын чахлан хангаг компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж Өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил, гамшигт чагуур илрэх үйс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ёрийн бэлгийг тайлбарлж, амар төвчнөр чахлан хэрэглэг өцсийн километрийг үнэнхүү нөвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь ил төрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж, амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4,000 гаруй хувь тархааж, ажил тамбай өргөөлөн төмөнд 3,300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жуна удирдлын болонтой чагурын байдал болон чахлахан хангалгийн батлах хүн хэчүүд аралтын өмнө Шилэнгуулын чахлахан хангаг компани чахлахан төрийн хангалгийн батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэс төвшүүлжээ. Чахлахан хүрэг шугам хүчтэй өөрчлөлт дөхөөрөмж, чахлахан төгөөх дөхөөрөмжөрг жангилгийн дөхөөрөмжөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байцаалтыг чангатхан дөхөөрөмжийн өндөр дулаандаг эргэлт, үерийн хугацаанд чигдэх зэрэг ил төрлийн уларлын чанартай амар төвчний гэм согийн нэмбай байчааж байна. Энэ хамта чахлахан хүчнээ барилгын тухайн талбайн амар төвчнээ хамааралтын эжимдлийг голлогтой чангатгаж, тогтолоос зөрчин ажил хий чанг байцааж, чахлахан төрийн ончхой чагуур, гэнтийн саатлын арга чаг, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэмжлүүлж, жуна уларлын чахлахан хүчнээ хангалгийг батлахад бат бөх халхавч байгуулсан байна. Шилэнгуулын чахлахан хангаг компанийн амар төвчин яс чанарыг ханин байцаах хэлтсийн дэд дараагаар тулгуур сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачийн алхмад бид зам шугам тоног дөхөрөмжийн гэм согыг үргэлжлэн чанга анхаарж, өндөр халуун чагуур үерийн сэргийлэх, шүрэн бороо орох зэрэг бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдржүүлж, тоног дөхөрөмжийн тойрон байцаа гэрч маань чангаруулж, 24 чагаар жижигүрлэн тухайн талбайн ажлын аюул түгшүүрийг чанга хамааран эжимдэж, лавдун баттай амар төвчин арга хэмжээгээр хараа орны чахлахан төрийн тогтун эргэлтийг баталж, олон тумны хэрэгцээг батлах болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13-р хугацааны Улгаа голын хөвөөгөр явган аялах ажиллагаа дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, зам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж, үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнг үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэжиаможийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах багтан шоуи сургалтлах хүлээхтэн Улгаан тал нутгийн өнг үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чанд чичгийн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэнт үжимжийг сонирхсан гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж олноор нь сүудэр татан дурсгал үлдээж зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хаваалцгааж байла. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугамн Улгаан хамаарлын орны 3 талбай 1 балгасыг холгож ерөнхий урт нь 53 км байж зам дагуу Улгаан нуур, Чан жижигхэн хөндө, Малчин айл жуулчлал зэрэг өвөрмөц онцлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамаарлын орны шилдэг ам ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр 2-3 ээлжийн дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг машин тэрэгнээ сэлүүг тонов болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж эрээн төмөр жимийн бомтоос өрөө тэвжүүг аялсан энэ жил 2500 чува дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг дунд нэвтрэл жамаар өнгөрч наднайхаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол эрээн төмөр жимийн бомтоор жилийн дотор 2500 чува дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг өнгөрч 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус жууны 13-чийг 7-1 ба жууны 27-чийг T3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асалсан барааны гүйлгэнэ голлох жамын гүйлдэл чадамжийг гүйчид илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр жамын салаа мөчр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн барь тогтоолтой нэг дуйлдуулан оюунчи бомбын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэгнээ тээврийн хүчинтэй хугацааг ихээр уртхаж, одоохондоо бомбор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаан 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ардын амьдралын хэрэглэгээний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд, Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө олон арга хэмжээ авч, Загтлгүүрийн эмх дэрмийг журамжуулан олон төмний хууль ёсны эрх ашигыг баталж байна. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Чуглаан Маймааны жах том хэлбэрийн худалдааны хэддэлгүүр зэрэг голдлоготой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэлбэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өрнүүлж Чин лан тутах, гэм үйлдэх тоноглол үгсрах зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос жүрцэн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил чуглаан маймагийн загтлгүүрд голч жигнүүр тавьж хотын ард өөртөө чин лангийн харгуулан байцахад дүгм үзүүлжээ. Энийг хамт загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өрнүүлж Олон төмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчит чанарыг цаг тухайд нь хинэн байцаа дэлхий батлан хэрэглэгчдийн ялган таних чадвар ба эрхэн хамгаалах ухамсыг улам нэг алхам дээшлүүлэн худалдаачин өрхийг журамжун эзэгнэлт хийх үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гушууны чахар хонны үри малын талбайд Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн пайс өхөг ёслол явагдав. Шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн амжилттай байгуулсан хувьчир гошуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон баримжаатсан шинэлэг ухаанчлсан тийш хэлбэрийн ховруулахыг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
0: Ойрын өдөр сүнэт зүүн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлоготой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилаг дуусах гар байна.
1: Энэхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын аражуу тэлгүүр сорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондоо жүрвсгэн баг бороо орох юм уу аянгад бороо орно. Хэсэг гажир орондоо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мундар орох зэрэг чанга салхи хурцгалт цагурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бий, хөвөөчр хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орондоо жүрвсгэн баг бороо орох юм уу аянгад бороо орно. Төржөөр их усрхаг бороо орж тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга салхи хурцгалт цагурын байдлыг илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Шилийн хот орнд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Баруун хоноос

4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээгаан тагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондо жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир орондо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бий, хөвөчр хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орондо жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Төржөөр их усрхаг бороо орж тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салхинтай. Шилээ хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Үсэлжийн дугаараар Ботсын бос филийн өвийн уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчингэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон туурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон туурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчнээ хойд буйын айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл дайны тоосноос үеэмн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд 7 говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнх нь ч олнай гай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж авал гэргийн сэнжидма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа бэлгэн садан ичгийн утхан орхож харь орныг зорсон гэдэг. Үжимчин Чинвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунг хутралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хүрэн гэж хэлждэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ болгохдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошуунаа Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмэгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжч Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, ихэнх Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр хор хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг тогшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаан Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчнээ Засагдмангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Өвжимчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдард бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагдмангийн ордноос өмнө 60 гажир байгаа Гэгэн сүм бон, Жермэн

туулайд гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол чум аа балмын гидгэж хэлдэг. Энэ нарийн хугацаанд аава балмын гидийн эрүүлийн их хурал давхарлаж, маасан чохор сухчин омстын тушаалтай байсан болохоор найртаж авдан орж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд маасан чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт дүүрэн жан төрүүлж маасан чохор дэдэлсэн байна. Тэгээд засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд дүүрэн жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс вилчэрийн сэрмүүнийг ирж орчин аймгийн түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагсан үжимчиндээ бучиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр үжимтэн чүүд засагд хошуунаа их найрт очоод өөрийн уг нутаг үжимчнээ бүх дүүрэн жан хэдэн өдрийн турш арслан бар шиг сүрж явахтай барилдаж байхыг үзээд уусан ус унсан шорой төрсөн нутгаан санахын хамт нутгийнхаа бүхний гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй махтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш дүүрэн жан гэдэг дуу нь өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын өдлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Төгсөн мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болноор манай хорооны сурвалжлагч Уйхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоот хурлаанд хурдалсан Чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын үргэлжлэлийг сонсох.

0: Шолонхой цаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоот уралдаанд идэх хөтөө оролж хэлж, хүчин жалах уралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шинэ амжилтыг үүссэн байна. Шолонхой цаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
1: Энэ уралдааны бол 2023 оноос эхлээд жоохон байх бас шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөлөн оролцлоо. Анхны уралдаандаа бол Хачаа сум, Ошуугад, Буруу Цусгаад гэдэг уралдаанд оролцоод нэгдүгээр клиникаа бол тариул өсөх ит төв. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан амжилттай оролцсон юм гоо. Бүхэн жалах уралдаанд бол сайхан оролцсон. Бас аа тохол таарсан го юм уу. Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хас дөрөв давсан байх та тэр жил. Цунайхын уралдаанах нь бол уралдаан тэтэр юмар олддог. Манай энэ жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцаа. Тэгэхээр уралдааныхын сүүлдэх морныхын хөмөлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд орсон гэсэн гоо. Тэр зүйлийн юм бол хэд бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дахь удааныхын өвөр нь бол сайн оролцож. Манайхны холынмар болоод бүтэн залах мордууд сайн тавьчих. Тэр чинь баян шил малтын сод явцсан болохоор тэр зүйлийн наадамд бол машигийн өөрөөр хэлбэл гурван мөр оролцоод бол нэг нь хана батхны морт. Ингээд бол хоёр дугаар тест орж аймгийн дараа жилийн кино ба 3 дугаар жилийн кино уралдаанд бол бид нэг сайхан наад аймгийн төсөөлөлт бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү холын байрлал бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ хосоны машин хотын төлөөлөлд оролцоод бол орны уралдааны бүтэн залах уралдаанд бол төрүүлж тэгэл манайх найвууд энэ 3 жилийн орны уралдааны болоод гошууд засах соёл тэмдэнд очиж ингээд их хүндтэй үлдэлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймгийн уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр дэх хавд бас манай уяатын хэрэг бүтэмж тоон сайн шин шин залуу уяат бас сайхан гарч иж байна.
2: Тэгэхээр өн жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачдын хувьд ямар шиг байна? Хуучин оролцоноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгч үү?
1: Хуучин уяачуд нь бол гол оролц. Тэгэхээр маши дорнлаа одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв шинэ шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зүгэл сүлдтэй тэр уяачдад шинээр гарч ирж байгаа нэх амлалтад оролцож байна.
2: Нэх идэх үүтэй.
1: Нэх идэх үүтэй. Мэдэн ус ихсэн. Шинэ шинэ уяачдын хувьд бол сайн байна.
2: Өн жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
1: Жилийн өнгөө сурван зөвхөн цаг шиг бол энэ хоёр жил дэм бондчихсан сайх. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гой байна.
2: Иймэрхүү уралдаанд амс одоо жорог төвөлдөр оролцож
1: байгаа тийм. Тийм. Мэр ус хөнгөн эрт ногоо татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөө л сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошууд засахуд нь Монгол мөрний холоод уралдаанаа тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүл юм гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүргэн уралдааны бол сайхан жохон байгуулна. Сагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач ч гэдэг нь гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөл чинь чухал манай гошууд явах болгоо одоо баатгаа идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг дадалж явна. Гошуунаас уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьдаг юм. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад учраас өвөл мөр уралдааны гэж амаргүй шүү дээ. Манай хүмүүс мөр уяач гэдэг техно гошуудсаас үнэн их төмөж байна. Эндээс их талархаж байна. Асуудал өгдөг хаашл өвлийн уралдаа. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээр авчихад болох бол манай 5 мөрнөө хүүхд өнзөө. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан холдоо. Тэгэхээр өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүчтэй талтай таларын байна. Өнөөх нь уралдаан бол их сайхан гадна татны уулзалт ирдгүүд их хүн ариун. Манайхнаа бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аван найр юм уу? Чөл гошуу наадам юм уу? Тэгэл басны баяр хүүхдээ өрөөс өвлийн найр гэдэг ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг нэг Монгол мөн харууд уралдаан ирсэн хойш нэг санаулах зүйл бол морины энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болохгүй. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ мойдох 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ мойдох 38-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хөмөлтөд мэр болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь дараа жил нь 42 мэр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болтол тэр мэр дууд нь орж ирэхгүй. Эргээд шинэ мэр авна гэдэг нь бас зардал мөнгөний талаар ирэхгүй ч. гол нь тэр мэрэч нь надаа уралдаан ирвэл бол мэр үнтэй болно шүү дээ. Тэнц их дараас. Тэгмээр нь уяа чагаа тавчвал бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавиргахгүй хамаа сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдаанаа дунд бол жилээс жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгд бол одоо уяачиг нэ мэрдэ бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Тэхад нь 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг штэ газар нутх юм орон нутх юм уу уралдаанаа талуур юм уу яа ч юм уу их сайхан жоохчих. Яагаад гэсээр манайхны уяат нь холбоод хойд чахран байдаг шүү. Хойд чахнууд маг холд өөрөөс холд. Тэгэхээр манайхны уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхны тэмтгийн мордууд бол гол нь өлсөн тэхэд галжсан болох маань яг тойрогт л амар жоохтон. Тойрогт л ястай жоохтон. Яагаад гэсээр тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дарга байх үед би очиж хэлж мен нэрч минийхээ гэдэг тэгэдэд турааш шүү. Тэгэхээр бас гайхах юм. Чи яагаан ингэж хин. Тэр талуул яг бидний жоох юм. Өлсөн төгтмөр дууц яг талуулж байгаа юм. Тэгэд бол жиллээс сайн байна. Нэтний хавд ус гадагшаа гарсан юм уу яадтууд сайн авч юу. Дөрөв дэх шууд болсон чиний одоо аймгийн ард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрөв төрлийн гэнэлт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүгд оролт авсан байлтай. Тэгэхээр манайхна мартын бол чанарчсан уяатын чанарчсан бол тоон дөрхмдэн боллоо гэж бодож байна. Шинсэн залуу уяач тус тоон сайн байна. Энд чинь их сайхан гэж бодлоо. Уяачуд бол тэрийг тоон ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаас уяатууд ч сайн уяач байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг нь бүр ойлгомж. Тэгвэл онцгой нь манай төрөө үе наваад төдсөн маш их дорн зам дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Унрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу манайх хамтлагс нэг илүү ойлгох тухайд ингэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох сайлгын талаас нь нэг нэртэй байдаг шүү. Захны уяатууд нь тэр уяас нэртэй байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа ураг оролцож байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөлөөд болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоон тавьсан болохоос өгөө бол бүр жилийн дөрөв удаа бол уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа нартууд хэдэд бүлхэн байна. Хатууны хөлтийн талаар өнөө нь хоёр жил уралдаан ярууд бол хордны чиглэлээ гадуур байдлаар тухайн болно. Манай энэ сайрам байна шүү. Одоо манай энэ бол нэргүйн бөгтлөө гэж залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай улаан тухайн сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлээ гадуур бол одоо нэг талдаан бол артлахад их хүчээр. Гэвч одоо ашиг ашиг орлогын талаар бол энэ цааш шүү. Энэ хордны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их ярууд зайна. Төгөлөн адуунаа адуугаар дамжаад чигээ боловсруулах харам бол энэ нь үстэ гэсэн орлого шүү. Одоо бас нэг бүлэг залуучууд одоо адуунаа шээсээ яаж дасч авдгийн яаж ашиг сүмхт ингээд санаа бол энэ нь үстэ сайн тал гэж бодож байна. Адууны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ төгөл арим дээр ашиг байж таа. Уранганаа
2: дээр ус. Махны ус ус тийм дагалдаад.
1: Махны ус. Ер нь өхлөөд гахахтал махаас шүү. Олон залгаад сүүшээс гээд арим багт. Тэр ус зүгээр л бод. Мэрэнд бол манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү. Тэгэхээр нэг бүр ус бол хордон адан дуртай. Нэг бүр нь тэрийг аа зохиолд бол аа зүйлсдүүл нь миний бодхоор хаас нь арим талаар явал таар шүү. Ганцхан хордон мөр гэдэгсэлгүй. Мах ус уу талаар хөдөл бол бас ашигтай гэдэг. Бүгдөр хурдан бараа
2: талталын одоо
1: талталын ашиг нөхцөл таарна гэж боддог. Одоогийн ухамсарын нэг бүлгнүүд мөрөнд дуртай. Мөрнэ ашиг тусыг одоо хөдөлж байгаа. Нэг бүлгнүүд төрөх хоёр талын үхрийн мөн хайс буурснаас хайш юу гэж боддог даа. Адуу гэдэг ч байгаа бай.
2: Малчад
1: амраа тэгвэл өөс бардан гамтай хингснөөс болоод энэ хоёр жил бас адуу ихээр ариуж байна. Ихээр ариужчих нь бол одоо хонцох юм байна гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чих хатны натоны уу хайсанс нуудаг болдгоо гэж бодсон. Миний хавийн талд ч гэж бодсон. Учир нь атоны тоотлох юм онцох яруу гэж яг хоёр жил. Учир нь өхөр өн өхөр болоод их ингээд 60 мөнгө нариуцсанаас болоод энэ хоёр жил өхөр жараад адуу малтай хуваарулж байна.
2: Тийм
1: бай. Зүгээр одоо энэ атоны ашиг шиг яаж улам сайн болох нь гэдэг.
2: Нэрлэг
1: жуулна. Нэрлэг жуулна гэдэг нь учир нь ийм нарууд бол өнөө борно гэсэн.
2: Тийм
1: үү. Ийм ч хаврахан дамтай шүү дээ.
2: Учиргуудаа чалгаагаар одоо хөдөлтөж болохгүй тийм үү?
1: Тийм стандлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл бид нүсэн хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бодвол нь гэж бодох бол. 12 онд одоо би манай хөдөлгөр 12 онд манай 4 ад байгаа. Нэг хотон доо

0: май устсан гоцоо яруу айлт байсан. Одоо 4 ад байж. Тэгтээ бол 2 гүү 1 морь 1 ажрахтай. Одоо хэд байна уу? Май тэрнэг хотон ба 300 ад байна. Энэ нэг л хотон ба 300 ад байна. Хэдэн өсө? Амьд жишээ шүү дээ. Миний хадууд. Энд ч одоо нэг 20 ад айлын донд одоо 300 ад болж байна. Одоо бол манайхнаас ч 3 ажрахтай, 2 ажрахтай л үсэр юм.
1: Өнгийн болчихсон.
0: Тэгэхээр энэ хадууд нь тайлбар ихэр өсөж байна. Чүүд одоо жанга цэсэнд малтчих тань. Одоо ухрамжийн төвхөлтөө адуу болдох юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад л дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын үнд очлоос одоо адуу яруу гэж байна. Адуу яруу бол ус яана өдөөс бодох чухалтай болж байгаа шүү дээ. Манай бол одоо засгийн орноос болоод адууны талбар үндэд гарах цаг байна. Одоо яг хацхалт байгаа гоо. Тэр нь бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу? Мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс энэ талаар гэж бүр боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Зөвлөн бүхэл малтны га надууны ашиг шимээ яаж улам таварж болно улам сайн болгоно гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Зөвлөн энэ хоёр талын хувьд бол олонхын төв олон чиглэн дээр байна. Чиглэн гадагшсан бодлох юм уу? Иргэд дунгаан холдох талаар ашиг мөн дээр гарч шүү дээ. Тэгвэл одоо ч бол бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм? Зөвлөн адууны махсууны талаар яаж өөрчлөл байдуулдах юм? Хурдны талаар яаж юм талаар хийснэ та оролцож байна аа.
1: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна
0: наа. Өхөлтөхөд байна. Одоо энэ жилийн үтс болоход бол нэлээд хөрөн төвлөр болчих байхаар бодчих тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай энэ тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй, хөөжэн хамаар ариун хатан. Тэгэхээр бол тэнхэн уралдаантай бол ингээд уулаас хартаа тэгвэл одоо тасхайдсан уралдааны бидний эрхэл юм уу? Дугаатсан гэхээр
1: хамтралч
0: юм байна. Тийм санаатай байна шүү. Манай энэ хөрөн мөрөн улдааны талбар гараа ирчихвэл ариваад хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөхсөл 840 гарын муу газрыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийн хавьд бол мөрнөө сарвад бүхэн гэр дотоох боловсруулалтын талбай, зөвхөн олон хэрэгцээ талбай өхнөрөн бол эхэлж чадна. Баримтаа дүр мөрөн улдааны талбар бол одоо жилийн өс гэх мэт байна.
2: Журам тул Шулуунхой чанга шүүний Ихнүр сумнай Баянгова гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол мөрнөө холууд уралдаанаа үчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган хажинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
3: Яг холбоод уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай Шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан мөрнөө талаар одоо нэг хэсэг их ангад одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мөрний холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадал уралдааны төрөний дэдийн манай Шулуунж авсан. За манай би Чүүл намрах Артынжиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван мороороо дэдэлсэн. Тэгэхээр нүд нь бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалахтаа дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэг мор хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр 2-р хурдан мор тавиад 1-2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа Нүтмэд нэтнө өвөл нэг дугайла явсан. Нэтнө өвөл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун дэтрүү авсан.
1: Нэтнө одоо өвлийнхд нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: тасаа. Энэ өвсөлтөө тээ чи
1: гуйшилээ содлж өгч үе. Эл талдрын жихэн яачж вэ?
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бод яаж дийлхгүй. А мөрөн дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад

0: За гурван нарны хурдч сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн бүтэн жарах модон дамжуулах урмар гэжэлж хэвтер одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болхомдох нэг уян дээр байх ч юм уу. А хоёрын сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гурулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхамаар бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшөө дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй. Одоо манай энэ туйл тамирын товчоо а товчооны одоо нэ өөрө
1: бүх талын дэмжлэг.
0: Дэмжлэг. А чөвл манай ч юм бас дугаан дагуулж явдаг дараа удардлаг а одоо их
1: хүн сайхан чон байгуулсан.
0: Их өөрөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тамир соёл тамирын дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүхмөр малжих суйлан сайн мэднэ. Чихнэрэн уяттуутайгаа нэхтрэх
1: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаанч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
0: Юртон бол чин жаргах. За холын мор. А чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жирэг байна вэ? Тэгээ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай танарч уялга сойлго уралдаж шүү дээ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгээ энэ дээр бол ололт хэвээр бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж дотсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол арахгүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо анч сайнуд нь.
1: Тийм тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн багс тагсан хүн гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн урдан хөлгүүд ирнэ. Чихнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна.
2: Хөвчөр гошууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол хошууны хаан адууны бэлсийн нийгэмлэгийн дарга мөнч нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
3: Бид одоо холбоот уралдаан гэснээс бод хөвчөр гошууны хаан хуваар тамгийн уралдааны юм жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай гушууны одоо холбоот уралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай гушууны Тэмян гэсэн залуу яаж юмэр бол төрөө харагд ирсэн. Өөрөө манай гушууны хадах шүүрэх Адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн. Одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйлүүд манай сум шитнаас эхэлж хийсэн. Сум сум зил оруулаад гушуудаа хийж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч дуяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүнээс бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж юм гэж. Анхнаар одоо уяачтын мээр бол баг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж усад маран хөнгөлөх учраас өөр уралдаанд бас бэн орд тийм. Ийм маш үтэйг бодож байна миний хувь хүний
1: үед.
3: Одоо уяачтны юу болчихсон юм да? Сургууль ингээ сайн болчихсон юм дээр яг үтчих юм. Тэгэл одоо баг хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс л бүр маран бэрэд билчих юм аа.
1: Бүр сонсчихсон
3: юм тийм. Одоо нэг сургуулийн сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ гушууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачуд ус одоо таны энэ мөцснөр юуснаар ус одоо хөдөө байж гэнэ.
3: Уул нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачуд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачуд ахмад уяачуд маран уухан байсан. Эсвэл тэднээс ус эхэлж маран ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай гушуунд нэг төрлийн уралдаанд бол бүр хамгийн наачтай 40 мөрөөр бүр оролт хийлж байна. Тэгэхээр одоо хамгийн наачтай бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо ахмад нэг үеийнхэн бол бас энэ хэдэн жил усчийн амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд хэдэн усынхан дагаад бас одоо оролдоо тахилч эхлэв. Жалуучуудаа бас одоо ухаа бас одоо нөмрөлж өгч ин тийм ээ.
3: Тийм. Одоо уян нэгдэх юм уу? Уяач гэдэгт юм уу? Ахгаас нь сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тэрээс ахтад нь сайхан зөвлөж өгөөд л.
1: Манай одоо Ахмад уяачд одоо мс ингээд ярдурдаж ярил ус одоо хэн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
3: Одоо манай Ахмад уяат өдр сайхан үеч гэсэн манай эсчин билэг ах гэж байна. Суялт уу ах гэж байна. Хөгжилт уу ах гэж байна. Тэгвэл одоо манай хошонда мэдэн дээр урж Ахмад уяач. Одоо чиг бол манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үежсэн. Тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр гоё жил үедсэнгөө өнөө өдлөөс нь Алуу дуралдаанаас орно гэж өчтөр надтай бас ярьж байсан.
1: Тийм ба. Жалуучууд бас одоо их сайхан нөмөгдөөд ирж байна тийм ба. Дуралдаанаар бас сайхан илэрж байна, тодорж байна.
3: Тийм. Одоо энэ хоёр жил манай хошууна жалуу яд их хэрэм байна.
1: Тийм.
3: Одоо хошуун дээр адлал автай ч юм уу, адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа жалуучуул юм уу? Их хэрэм болж. Уяачд бол жалуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үгээр таныхны уяачуудын бүйдэрс одоо оршиж байгаа усынхан давуулах тал байхад ус жирэм талаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ямар жийлс бэ гэж бодчих юм аа.
3: Тийм одоо ямар баян юм чинь бас сайн талаас сарлнаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар авчид бол манай гошуу бол одоо уур гошуугаар дайрлах бол Арна хортны талаар бол яг 33. Одоо 200 юм уу урагшаатайгаа. Тэгвэл 2 жилд бас манай аян гошуу наа зав яачтай янда чармайлах юугаар бас урагшаатай бас адилхан жирэгтэй чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм тийм. Энэ бол бас одоо гол ямар ч хүн шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Миний нэг ойлголтоор манай гошуу бол гажар баг. Нотог баг болохоос оноо манайхны аадл их. Тэгвэл мэр үйнаа гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадал болгоод хийхгүй бол одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгвэл бол энэ хоёр жилээс манайхнаа уяачд бол тусгай аадал болгоод энэ мэр үйнаа гэж чармайгаа хийчих нар бас нэгэн өөр бүтэнд гарсан байна. Энэ дэр бол баярлаж явдаг юм байна.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар бас одоо таныхны уяачд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явуулж байгаа нь манай Монгол барьны хөгжилт юм уу? Адууны айлаж үйсэн хөгжилтөр одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
3: Миний хуучны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднангаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тий.
3: Одоо өнгөрсөн үед нь мотор 38-аас доош амар бол уралд гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
3: Энэ өндөр мэр бол бэгэн мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: Кучер.
3: Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээр бол энэ манай Монгол мэр бас нэг уралдах гажиртай. Бас одоо мэрич энэ ганцхан уралдахгүй шүү дээ бас голтон аралжаална. Бас одоо аралжааны жахтай боллоо гэж би бодож байна юм хэлээ.
1: Тийм.
3: Энэ их сайн нөлөөтэй. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас ховондоо уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мэртэй ч хүн байна, бэгэн мэртэй ч хүн байна. Ингээд одоо ямар суралдаан нь хүн болон оролцох гэж бодож байна миний нүгжээр үл. Энэ бол нөлөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уулын ингээд уралдаан мориан төр тийм юм оролцож исэн гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр бас олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үгээр энэ ус сайн тал байхад

0: мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээд зарлаг гарнад хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр юу юм байна.
1: Одоо манай мэр уйнаа гэхдээ нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чигтэр унааж байх хэрэгтэй. За уяаж байх хэрэгтэй. Одоо ч бүр өнөө ачаад явдаг болсон шít. За зөвхөн ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явах болчихна гэдэг бол тийм амархан учир үүсэж шээ. За нэг мэр авна. За чигтэр артлага додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мэрэнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талаар мөнгө онд ярьж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Одоо арахгүй шээ одоо яана та.
0: Эхнэр ус өнөө байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд бас яаж вэ? Ажил бол бас илүү жохромжтой байна уу? Та бас энэ талаар бас өөр юм гэсэн бодол байна уу? Санал өндөр.
1: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйнаа гэдэг чинь одоо зүгээр очиход мэр уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашл өөрийн хуухны юу их шаардлагатна? Ажилгаа. Хаашл ахмад уяадтаа сансын асууж
0: Лавлж
1: та чигэд л маргаар. Тийм маргаар орвол харах юм аа.
0: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жилийн уралдаанд өөрийн буйраа дагуулж жоохон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн энэ уяачд юм уу? Хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу газрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр очих нь жүрч юм уу тийм аа?
1: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх. Энд дээр их татагдана. Өөр ч одоо юмнээр энэ хоёр жилд би боддог юм аа гадны байцдаа нэж өрөхгүй гэж бодож байна.
0: Баргалж ирэхэд
1: баргалж ирэхлээр сайхан яа бол баргалж
0: ирэх. Соёлын үл талаар тийм үү?
1: Зөвөрл болчих мэд бодож байна.
0: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
1: төлөвлөд
0: явж байгаа.
1: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхнаа байцд бол. За би бол нэтнам орны холбоот уралдаан явчих санах цаг хийлээ. За энэ ч одоо би их олон юм юус мэддэж яасан. Харсан байна. Энэ нэг хянах цаа гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариуцна, өөр бусдад хариуцна. Одоо хамаа наачихдаа хоёр мөр одоо жирэгчж ирдэг юм уу? Одоо зихтер хадах шүрх, хадах тавих юм уу? Тэгвэл мөн дээр бол одоо их давтан голч орох хэрэгтэй гэж бодож байна юм би. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мөр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Энэ мөн дээр одоо нэтнэн манай хийснаас манай гэдээ хариуц хийснаас хойш их олон хүнээ хурайлал юус олсон шин. Уурнууд манай морь хөдлөхт бол өмнө ар хөдлөөд их уяач тэгтвж юм болдог байсан. Одоо нэтэн манай хэд хийснээс хойш бол манай хэд бол одоо 100 морь нэг л төр хөдлөх нэг шихнаас. Тэгээд энэ уяачдын их юу юу олсон бай.
0: Одоо ташаасын санаанд хүрч
1: шти тийм үү? Тэгээд одоо би баттай одоо ханах чигт бол хамгийн гол нь төвх олж байх л хэрэгтэй юм аа гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үг хэлэх гэж байна. Манай уяачд бол одоо ороо их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өвөл модер 40 мэр аваачиж. Одоо хэмжилт кад оролдох юм уу? Өөр мөн үлчээд өөрөө мэдхэж чит. Манайхан өндрийн уяач гэдэг
0: чинь.
1: Тийм. Манай хааш манай уяач дөр ухамсарааны хааш дэвшлүүлэх хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм.
0: Сайхан
1: байна. Өөртөө боддог юм аа.
0: Жилийн өмнө зүртэл юу бол гарахгүй шүү дээ.
1: Тэгээд тэргээд бол манай уяачд бол жохон байгуултын гэрэл сайн таах хэрэгтэй гэж бодна би бол. Та хаа жохон байгуулж хаанахын одоо нэр гэдэг жондоочтой одоо өнөөдөр засгийн нэр байна, магад тэр хуухны нэр байна. Ямар байгаад тэр очвол хүнээ жохон байгуултыг сайн даах бол таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морны холбоот уралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж Ус нутгийнхан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэндэн холбоот уралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Чийлсэн хянагч Боолын юм. Ерөнхий хянагч Боожин уха. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн хурал, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал Бээжинд болж, Ши Цзиньпин чухал яриа тавьж, Ли Чан хурлын эрхэлж,

0: их хурл 2 дугаар удааны бүгд хурл хийж цайчи хурлд оролцсон баяр хүргэснээ хамт намын төвхөрөөний өмнөөс яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: Төвөрөөгийн мэдээ. Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурл Дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22 дугаар удаанаа академичийн их хурл ба Дундад улсын инженерингийн академийн 18 дугаар удаанаа академичийн их хурл Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл 8-р өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хурлд оролцож, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг хүртгэсэд жирэг хүмүүсэд шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухал жилдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жангалгын чаг үе болно. Эрх хүч түүхэд аж тохиолын эжмдэж чаг үеийн өрсөлдөөнөө ухтаж өндөр төвшөнтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр баян дааж хүчирхэгчхийг түргэн ахуулж 2035 онд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс бат алхаж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лабдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэж. Ди Чан их хурлын эрхэлж Жолжи, Ван Хунин, Цайчи, Ли Ши их хурлд оролцож Дин Шуэшан шагнан хөхийгүүлэх тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Үдийн өмнөний 10 цаг 30 минутад их хурл эхэлж талбай даяар босч жогсон улсын сүлд дууг сурж авхатай дуулсан байна. 2025 оны улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дин Шуэшан уншин нийтэлжээ. Ёслын бүрөө дуурсач Ши Жинпин энтрүүнд улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагнал хүртсэн Дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны гажрын академич Чэн Ли Чэн болон Дундад улсын электрнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны гажрын академич Бендэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргатхаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагнал хүртсэн хоёр академич хамтар улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал бүгд найрамдах дундад дараад улсын олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал болсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. 2025 оны улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтний сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149, үүнд 10 дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 133 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дунд дараад улсын олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
0: Халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааши намын төв хороо шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довоон байранд тавьж шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлбөрийг системтэй жургалан үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлт хөдөлгөөний гүнзгий ахиулан хэрэгжүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэр үүснээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсэлт гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн оролцогч, ховь нөмөр үзүүлэгчээс үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тээшээ түргэн шилжиж

0: Үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвийсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг ба дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгэ хувируулсан юм. Бид шинэ байдал шин шаардлагатай зөгчиж нэн эрч хүчнтэй арга хэмжээ авч манай улсын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн боттой шийдвэрлэн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төвхөрөөний ил төрлийн байрлуулалтын найдваржуулахыг бүх хүчээрээ сайтраадах хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин жаахтан шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчлсэн боомтой шавтлах чадвараа дээшлүүлж улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын удирдамжийг баримтлан шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг төрийн бодлого арга хэмжээ чухал их үүрэг шинжилгээ судалгааны хүчин их баялагын тавчин орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангатгах хэрэгтэй. Улсын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт ба зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдржүүлж шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт ба байршлыг шилдэгжүүлж үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах, давуулах талаараа харилцан нөхөрлөлгийг айхуулах хэрэгтэй. Ил шат давхаргааны шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодохын чангатгаж төв ба орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөтлөлтсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтан шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий уусалчулж шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэгээгээр удирдамж болгохыг товойлгож аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт шинжилхүүхэнч асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгуулалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглэгээнээ орчин авахгүй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжилий бий болгож, биеэн дан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний түгээмэлжүүлэн ашиглах ба үе шат өгсүүлийн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлттэй зохицсон шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин жаахтан шинжилхүүхэний ирээдүй залуучуудад байгаа юм. Шинжилхүүхэний судалгаа болон сургаал хүмүүжлийн уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн шилдэг залуу чадвартны хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилхүүхэний судалгааны ажилтны дэмжих эрч мэн чангатгаж бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч тэднээ сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж би сэтгэл амар ажил үйлсэн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулга тал шинжилхүүхэний хэрэг боловсрол туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан шинжилхүүхэний судалгааны нөөц хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжилхүүхэний үйлсэд оролцуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагта шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд болорулсан ашигламжийг дэвшүүлж болорулах хөвчөөг нэмэгдүүлэх болон бэлэн мөнгөний ашигламжийг дэвшүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн чухал их үүргэд төв болон орон нутаг хамтаар болорулж хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж байцаах ба ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангатгах хэрэгтэй. Аж ахуйлын удирдан дагуулж судалгааны боловсролтын нэмэгдүүлэн нийгмийн нэн олон хүчний дайчилж шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин жаахтан шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үнэлэн жишиг өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж шинжилхүүхэний үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдлийг сайн ашиглах хэрэгтэй. төрөлжүүлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартнаа үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс оронд үзүүлэх ховь нэмэр зэрэгээр удирдамж болгохыг чангатгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөхийг үүлэл голчлох үжилтийг түргэн орхож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээндэх чол мянгагийн дураараа олгож байгаа үжигдлий үргэлжлэн гүнжгийж асан чигчлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантнаа жорох санааг ихээр бадруулж, шинжлэх ухаанаа судалгаанаа итгэмжийн байгуулалтыг чангатхан, ариун чигч төв шударга шинжлэх ухаанаа судалгаанаа орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Си Цзиньпин чухалчлагтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өс ёс ба амар төвшинээ засан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлгийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрэм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм ба засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажилч хамтран засах тогтоц системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний эс ёсын баримжаа ба жолоодлогын тодорхойлон аюул эрсдлийг магадлан тогтоох хянан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг арга чах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтоцыг чангатгах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгэ оролцсон манай улсын жарилт ба дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэлээ. Си Цзиньпин жагтан манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил визийг өөдлүүлэн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнх нь хамтар чармайх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, үнэн хүн хатам боттой ажиллаж, урт хугацаа гавьяаж үтгэл гарган тасралтгүй шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухааны академи, Дундад улсын инженерингийн академи, бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн этгээд ихнийг бүлгэмдүүлэн шинэ нэгэн ээлжийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгалын чиглэлийг эжимдэж, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой мацх хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь совин судалж, үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээр үйлчлэн, шинжилэлт үүдэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн, бүх ардын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд үйлчлэн, нам болон засгийн ордны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэлээ. Си Цзиньпин Ираныхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич бол нам болон ард түмний омогшил болно. Ирүү алдраа нандгэнж чөхөршгүй тэмчиж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төрөвний мэрэгжлийг нөх, чухал их үүргийг даах, жалуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжлэх ухааны зориг санааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэл бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондон үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлал бадруулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон гавьяаж үтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ.
1: Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахтай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал иран ойрын жилд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйцэд нотолж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж, үүр харуулчлагт сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээг цаашаа чангатгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооно эл төрлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээр сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал иран дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санааг гүн гүнжгий агуулгах тухайн нь баялаг байж, маш чанга улс төрийн чанар, байлдах бодлогын чанар ба жолоодох чанартай байж, шин чаг үед шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийн жан өгч үндсэн журамлал хангасан байна. бид чухал эрагийн гүнжгийн суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулж үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогийн байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр жорго ба итгэл хүчнээн цаашаа да чангатгаж дунд улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн их шинэ хов нэмрээн үжүүлэх хэрэгтэй гэж

0: урал дээр Чонли Чон болон Биндэ шагнал хүртгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хороонаа хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг олон төмнөө хамаатай салаан мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд төвийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн, Эл Муж Орон хот ба тусгаар төлөвлөх тогтоох хот Шинжангийн Вилбэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагат нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгч, хоёр академийн академич, гадаадын зарим академич, Дунд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. Хурлаас өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахуулсан байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Манай хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн гарчигтэй төв телевизийн шуурхай шүгэмжиний идэлсэн байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн жохон байгуулах хэлцээс жохон байгуулж найруулсан үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолтой ойрд намын байгуулалтын ном бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяар тараасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бол үндсэн шат ба ард түмнээ дунд өсөн байж ирсэн том нам, том улсын удирдагч мөн. Ард түмэнд ямагт гүн сэтгэлгээтэй байж үндсэн шатны ажлын 4-3-ийг нэвт ойлгосон байдаг. Орон нутагт ажиллаж байсан ч тэр төвд ирж ажилласнаа дараач гисэн нөхөр Ши Жинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчлан үжиж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг сайтратагч, үндсэн шатыг алс холын төсөв төлөвлөг ба үндсэн бодлогоон болгохыг баримталж, аль олон баялаг онолын ач холбогдол ба бодит үйлдэлгийн үн чинтэй үндсэн шатны ажлын арга маягийг бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягтай уялдуулан нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс холын санаа бодолтой, элбэг баялаг агуулгад хүнтэй, үжил санаа гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх, үндсэн шатанд хэрхэн үйлчлэх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд шинжлэх ухаанч хариулт өгсөн байна. Үндсэн шатны ажлын дүрм тогтоолын чанартай танилтыг гүнжгэрүүлж, шин чаг үеийн шин замнал дээрх үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жааж чухал их журмлал хангасан байна. Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг хөвлүүлэн тараасан нь эл шатны намын жохон байгуулалт ба намын гишүүн кадрчуудын нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай чухал өгүүлэлтийг системтэй суралцан эзэмшихэд хавсарамж болж, үндсэн шатны ажлыг сайн хийхин чухал ач холбогдол, үндсэн шаардлага, шинжлэх ухаанч үжилт танилт, бүтөмжтэй арга хэлбэр, үндсэн баталгааг гүнжгий ойлгож, үндсэн шатыг нэн сайн таньж, үндсэн шатанд гүнжгэрж, үндсэн шатанд үйлчлэн, намын төр барих үндсэн журмлалыг чармайн бэхжүүлж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндсэн шатандах суурийг бэхжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р удааны бүгд хурл 8-ны өдөр ардын их хурлын танхимд болсон байна. Дундад улсын ухаант намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи цайчи хуралд оролж баяр хүргэж намын төв хорооны өмнөөс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр усан хүчрэгжүүлэх буухай уралдааны жангилгэнийг буухайг чармайн дамжуулах хэрэгтэй гэсэн сэдвээр яриа тавьсан байна.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. Дундад улсын ухаант намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн Дрэйвдли хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 8-на үдийн өмнө ардын хурлын танхимд бүгд наримдах дундад ард улсын 2025 оны олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал хүртсэн гадаадын тусгай мэрэгжилтдийн хүлээн авч уулзсанаа хамт медаль гардуулсан байна.
1: Төвөрөөгийн мэдээ 2025 оны улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагналыг 8-ны өдөр тодруулсан байна. Үүнд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чинли Чэнь

0: Зундад улсын электрон шинжил ухаан техно мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бендэд олгосон байна.
1: Төбражогийн мэдээ бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жахтаа бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж

0: хувь хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж, уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөрч, дэлхий дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салжиж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн жамаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвч агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг жарчулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 чагтай бол боёлуулчих нь. Жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хэжгаарта компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн

0: Уурхааны дарга Фужиулын хөлөгтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвч үйлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг жүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражиг юм дэ. Төвийн чиргээний хөдөлгөөн хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдгэдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихин гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Алтан Төшөө Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуаг сурвалжилсан сурвалжлагын хүргэе таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Уугүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолон хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номин Далай Тана, Буян Нэмэх Нар, Эрэгтэй Эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт Дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд Жалуу Дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан Элсэн Шуурган дунд жолобсаар нас барснаа дараа эсрэг хэвжлийн

0: хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийг гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахвай ногооруулалтын вилсэт альваагаан жаруулхаар жаргашуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчир бэрхшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийн дагуулан мод тарж ойжуулах ам ахвай грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийг дүрсэлсэн юм. Энэ канон нас барсан аавын хаан элс манханд тарсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй нэнч аавын хаан элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бэйчлэн ойлгосон байран танагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахвай боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санаанай эрч хүчний гүнжгий илрүүлсэн юм. Жалгаад байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч, гол тоглогч, улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч Хасхуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
1: Байран танаагийн сүүдэрлэнгод ихэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манайсын киногаан ихлүүлэнгод байран төрөө байран нутгийн бараг хагас сар тавьжээ. Тэгээ манай нейрологч Баян Нейрол гэж манай дундастай бас их нэртэй нейрологч миний хамсрагч. Тэгээ манайсаада бараг л байран нутгийн бүгдийн тавьжээ. Тэгээд энэ киногаан ингээд ихлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг ихлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргаа гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яа. Тэгээд багш бид хоёр хөлчиж ягаад ордоор нь яасан ч энэ киногаа удаан ихлүүлж яа. Манай багш хэлжээ өн кино явсан дөрөө нулаа одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа тийм муу бас бол дэлхүү гэсэн юм нэг санаа. Над хэлжээ болно зүгэл багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэг манус ихлүүлээ. Хөрөө өн киногийн 4 сартаа ихлгүй биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих юм. Хавар болсоор одоо яг ихэлж мод тэрн. А чи хөрөө өн улаар л дэрн ихлүүлэх бол өн кино одоо ч ихэлдэх үлээ. Цэгэд одоо ингэж ихэлжээ өн кино яа. Бас нилөөдгөө болчтой ихэлж. Ингэж бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноны сэхэлтийн амтдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа яар дагла бэрэндаа хийё чирмэгэд одоо бэрэндаа навж ирээд юм нэг ясл хийгээд бас нилөөдгөө их амжилт олчлаа. Ясл дээр бас манай бэрний үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсклээ бас тэр гудамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд, артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд тулс энэ кино жинжи байха. Одоо жижиг хөрөн оруулсан тэр кино нүр дурдлаа. Зөвхөн манай өвөр Монголын үгийн гүнхэн 16届 精神 文明建设 5.1工程 энэ дээр бас шилдэг киноны шанглалээ. Энэ нь чи надаа анчхэлэн үгийн гүнхэн чи одоо манай хошиндан нэг баг хэвэн мөрөнд төвшүүлээ. Өөрийн ажлын хөмжөнтрөө чармайгаад би бас ийм чарлаганд хүрчээ гэж би бодож байна. Иймээс энэ бас сэтгэл нийлүүдгөө дүүрэн. Одоо энэ киногаан энэ чинь нэг гол тоглогч нь өмгтэй биш да. Циклэгэн одоо Бэрн нутагт сүудэрлэн. Чөвөл би бас Бэрн нутгийн хүн. Цагаад одоо тэдэнд дөвтрөө бичих чөнд надад нэр бодчээ. Нилөөд тэдэнд нэр бодоод хамгийн сүуд нь ээ Бэрн танаа гэсэн дэр өгөө гэж одоо Бэрн танаа гэсэн дэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгчээ. Баян багш. Энэ М ахигаан хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гатхан бидний Бэрн нутгийн явдал биш. Имос нуулын өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч том нах гэж алдар тоглогт нэрвэт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтой төлж аяа. Иймд хүн хөрөн оруулан гэж яна. Том нах би хийн үгүй юу гэний явдлыг гэж. Ягаад хийх удаа иймсэ явдлыг хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэдвээр өн тэнүүгийн оролдоно гэсэн чинь чишая гэнэ. Боролдё гэнэ. Би ч болохгүй боролдё гэсээр одоо сүулт нь бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнөө хүнэ боролдёны хүүвээ, нөхөн бэ, сүнс бэ, одоо сүулт нь анх хэно өнтөр таарх вэ? Тэнтэр миний өмгөөжнээ үлгэртэй жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мөцгөд жогсооно. А үнэн хүнээр өнгөс сүдэг болгох вэ гэсэн. Үл чи бичиж дөө гэнэ. Энэ үлгэр төр үе төрж үлжэ. 环保是世界性的问题，大事，听吧，就比起吧，乌鲁木齐背后的人，他哪个人？这个大大恩，看到个，就露出，啊，他内罗克钱和尼尔诺，高伦比亚森，古文，他们说克钱，我报的姐，恩巴多罗特，恩巴多罗特，除了铁路，我的，这个，他们说的白银白山，站站起来，恩，布隆蒙恩阿罗拉，乌特那布隆比亚罗拉。 Хэтэн бүлгийн би оруулаад хэтэн дүүнаар болохгүй. Чигэд орж ирээд, орж ирээд учир нь юм шүү. Чи жоосон, жоос олоод хамтарч ажирхаа. Энэ нь л хэлбэра. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүний үжил санаа нэгтгэж орж ирнэ үү гэдэг чинь басна асуудал. Учир нь нэг хинүүчийн сүдрлөд баруур барьчих юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс энэ одоо чи энэ ажлыг хийжих дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явна уугүй юу? Иймээсэн бол одоо олон жилийн энэ талаар хүчрэлтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жуужигаад барглаа. Хамгийн наач хагдан бидэн тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн чи одоо юуч бишээ ийм юунэт бидэн жүш одоо томчилдод гарч ирсэн чинь энэ чинь юу хамгийн их амжилт гэж онцгойлон нэг үндэснэ кино бо жидэ чийдэн чи ши го хан ляо бчид агуу их хой явдлаа гэж би бодчих. Зарим хүн бас ч гэж хэлж байна. Өнөө юмдрлаар юу ч гэсэн миний юмдрл бэн гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учир нь яс гэлж эхэлсэр би багштай багши чийн бэрн танагийн жоргчнэр жогоочгоо. А зүүлэн нэг өмгтэй жоргчин нотогдоо ирээд тэр юугаа жорох тэр хавсаан өөрөө уулаар манхаар ингээд яв шудуушаасаа. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч их төр тэгвэл өндөр асар дүй би чи бас сайхан үнэгэрсий гэсэн болох юм. Тэр эмдрэл над дими үгүй гэнэ. Тоглогч үл эмдрэл өлбөг чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ. Одоо тоглогч хүчгүүл одоо миний үнэгэр ярам байна я. Улаан өвчөрд байж тийм ба. Тэгвэл тоглогчийн ажил бас 40 жил хийтлээ. Одоо сэрэнсэр байжгаа чишиш зэрм хүнэл чингэж ялгана гэё. Энэ киноны ихлэлт үл миний түүхээр гэж ингэж жоосон бай. Тийм биш ээ. Нотог гэсэр ооя бэвэл одоо ооявын төлөө ингэж нотогоор байна. Одоо ооя уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм. Одоо нотогдоо ярнаа. Тэр хор итнаа. Хамсрагтыг нь уулж ина. Хамт ажилтгах нь нартыг нь уулж ина. Одоо ийм болчихсон. Чи нотгасаа салаад олом удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олом настай болно уу? Энэ нутган нэн илүү сайн. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод энэ нутаг ураага ярил ч дээ. Жалуугийн үед бол нэ өө яв бай хаа таглаж ажил яар. Нэгэд ажил яар уу? Хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ший. Аа чөөд л ажилдаа няраа гэж бичдэг. Одоо өө яв уу болсны дараа одоо секом дэж дээ. Я перуиди одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыг нь өөж авига очиод үжиж хэсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдна. Чикэр талын энэ чинжүш хүнээ эмдэрлийн жүрчил. Жалуугийн үед чи чармад ажиллахгүй болох уу я? Тинши өөж авах хан төлөөч. Өөрийн биений хан төлөөч. Аа чармад ажиллана. 15 дэ улаан мөчөрд орч. 5 жил ажиллаа чигэд манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй шин голдом тассан гэсэн Монгол кино. Тэгээд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөт хэрчээ би гэртөө байж исэн. Тэгээд л нэг манай хамтарж ажиллаж исэн нэрэд даах чимээ дуудаж ина гэнэ. Би чи яхам мэ тарсан биш юм яг л мөтхвэ гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чигээд ирсэн орсон алангарт нэг хэдэн хүн суужээ. Чигээд л нэг хоёр жоохт чигээд зуба. Чиний юм жаа. Яхам так л шуу шуу дүнши яндэн юм чи.

0: Яат ян яндгий мэдхгүй. Чөгөөдл тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийш. Чөгөөдл тэргөрөө төгөөд манай дэвтлээ. Эцэд манай муу юм төлж одоо юмэн чивэрлэгнэ нэг хөдн явчихсаа бүгнөө. Чөгөөд хэнд тохоохор юм гэнэ. Манай муу явуулчих. А тэр үед л нэг явуулж одоо бол яаж ингэж явуулдгий. Тэн тэнэгч хүм өтгөхгүй тийш. Явэн үл явуулчих гэмээ явчихсан дэрний нөнгөдл. Тэгэл манай муу чэмэ чанаад л уулуулад л мөцхөд юм
1: явуулчих. Энэ одоо хаа явда.
0: Кочи хөсөгтнээ баян чагаан тэнд очиж. Тэр бас тийм ээ тэнд очиж хөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагассар болчихжээ. Тэгээ дараагаар нь бас нэмэг яваач гэж чад 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж авч. Тэгээ нэмэг үлдөөгөөд зөв гол дүрийн тоглоулж юм дэг явчихтээ. Энэ киногийн баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургууль
2: хийчих.
0: 43 жил болчихлоо. Улам мөчрний хааны бодвол өнчнүүди 49 жил болчихлоо. Аа тийм ээ ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна. Чи энэ ажилд энэ хэрэгтэй. Чи хэрэгтэй үе чи ямар хүчтэйтэй явдал харах гээд дахлаа. Чи энэ ажилд хайхгүй. Чи өөрөө энэ хийж исэн ажилд энэ дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг нь
2: хайчихна.
0: Иймээсэн би юу бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чи өгтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Чааш нам би бас 40 жил чирмэнэ.
3: Эрхэм сонсогчдод аа. Амь ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэтгүүлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд урд хожид 35 дугаар хугацаана Алтан Таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын урд тонжас хорно 16 дугаар хугацаана оюуна боловсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийг гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулгын ихчинхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Хоорт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны чингүнд Өгсхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцах хар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно уу?
6: За сайн байцгаана уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгэдэг Өлчи манай продюсер Сүрлэг Илсэг дөрвөл Си Фэмили хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд тийш тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж байгаа манай дөрв байна.
7: Тэгээд хамгийн анх эхлээр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бах сая өндөр дундад сургуульд байжсэн. Тэгж эхлээд бол дуу өгшөм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгшөм наадам тоглоом болгоод чиг явж байгаа. Эцсийн эцэдтэй ажил гэмүү. Яг үнийл бас л өөрийн дур бахаараа чиг явж байгаа.

0: санаа хэдвэл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлж болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд энэ сүгкий болохоор байгалийн зинлэг тэгээд нөгөө энэ хэлсэн бит хоёр бол нийгмийн зинлэг ухаан сураа тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан зүрлэг бит хоёр багасан дуу урлаг бахтай тэгээд дандаа нөгөө дууны уралдаанд ороод өөр энэ зүгээр л дур бах гэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нэг дүнг уу ши хаа гэд нэг тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп бүлчүүл болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээн дээрээс нэг бит мит буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг мөг дарж яваа суудын монгол хип хоп сонсдог монгол хип хоп эртний тэм нэг 2000 ч юм уу 2010 оноос өмнө омшинд нэг хип хоп байдаг штеп тэгээ монгол хип хопыг сонсож байгаа энэ ч юм бас юм нэг стилийн гоё юм байж нөө өөрөөдөө оролдвол оролж чадах юм байна гэд тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа тэгээд энэ дунд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чинь бас нилээ жориг гарах юм байна лээ жориг гаргаа тэгээд энэ манай сүкэйл эхлээд энэ нэг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яасан үди мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явла санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм даа
1: энэ тоочин
0: 100 нуу нэтэн жоо нэш дээ
1: 24 оны
0: 24 он гэж байна
1: одон төлөстэйг өнөөх нь сэргэлэн цогтах юм өрөн бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манайрын болох байж болов. Тэгээд би хатаа машины дээрээ суусан. Хүчлэгсэн. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьж байгаа. Гадаа ярьж байгаа. Тэгээд

0: бодлог утсан ч хөө
1: цэн гоо.
2: Тий.
0: Гэрэг гэргийн дотор барыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ивэр тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархан шууд клип хийсэн. Тэр тэгээд ингэж гарсан.
1: Танай хамтлагаа нэг анчдаг шиг дууны хаалтаа үгүй сайн хөгжим найруулсан бүгдийн өөрсдөө.
2: Тийм.
1: Миний яаж зорнд гарч байгаа юм чинь.
2: Одоо энэ юм дээр үгэн дээр ажилладаг нэг юм үстэй тал байна. Нөгөө улсрт нийтийн уран мэтэл урдаар үгэн гараад ханаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөлт юм биш урдаар аяна. Урдаар аяна аяаныг сонсож байгаа. Бид энэ сүкэл одоо яг сайхан ховоон нэг хэсэг үүшлийг хэн дуулна. Эндээс юм хэн дуулна. Бид яг сайхан өөрийн дээр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээ аян дээр нь өөр өөр юм хэсэг нь өөр өөр хэсэг.
0: Хөгжим хай уух
2: чишээ
1: өөрөөсөө болгосон гэсэн
2: өөрөмчлөө.
0: Юу нэ уулын дуу хийж гарвэ нэг бодлоо. Манай хөлийг эсрэг манайс нь тоож
2: юм. Хөгжим хай уух чингээ
1: олон байсан. Бүгдээ одоо жишээ хөгжмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү
0: дээ.
1: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан юм?
0: Яс сурсан гоо шилтгаан туслан ихлэх дээр хамтлаг байгуулагдсан. 800 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа өстэй гэж одоо өөрөө хэзээ мэдээд энэ талаар орсон. Эхлээд л микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүстер үед би яаж их юм бол. Одоо тэгээд аваач ангой чагаас компьютер авуулсан. Компьютер дээр одоо бичлэг үүж нэ. Сүлжээ дээр чадвар бичлэгүүд дээр микс мастер яаж хийж байгаа юм бэ? Хүний дураага тийм. Тэг тэгж байж байгаа одоо 7-8 жил өнгөрөө ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэг жид сурчсан.
1: Дурс нь бас гэж юм боллоо гэсэн.
0: Тий. Би бол 2000 онд дараалангийн сургалт авсан. Яг юм мэдэхгүй л аймаг юм тохтой. Яг мод цодолт, уран мод цодолт. Тэгээд жис ураад хаш жис ураад биомэч биен талаар яваад баг. Тэгээд услаа авэж байгаа юм. Тэгээд гацсан гарсан яа. Бэжинт нэг юм одоо нэ мөрөгжлийн хамтдаа сургууль яхаа би очоод услаа авэж байгаа. Гоё юм сурья гэхэд тэгээд авэж аван гоёа очоод сураад хаш дуртай юм хийнэг бол яалтгүй гоё юм байна. Би очоод баг яхаа бэжинт яхасан юм бол би хөгжмийн найруулгын талаар юуч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд яаж ийн юм хөгжмөнд яаж гарч ирэв. Тэгээд бэжинт очоод би баруун 3-4 хүн гिचээл орж тэр багш нарын гिचээлээ. Тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг сурлчаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хэлж ярилцсан.
3: Миний одоо тоглосон манай өдний 3000 хайлцсанаар бол манай үлчи ими дотроо бодно гэж илтгэж гарахгүй. Тэгээд батар тамир амьдсаа хэлж байна. Тэгээд манай ахлахч өндөс хогсож байгаа. Би ийм ямар нэгэн багийн өндөр баярсар гэдэг. Дарин гадар төрлийн ихтэй гарахч шин. Тэгээд манай зөвхөн манай уурдууч ийм баярлууч ийм тэгээд яаж уурлах болох юм бэ гэж.
2: Тэгээд энэ ч үгүй шүү дээ. Ямар уурдуу. Эс эсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусахдаггүй юм да. Жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энтер гэдээ болоо ирсээр манай хүмүүс. Нөгөө арай жоохон бэ хураа. Нөгөө энгийн үүтэй нөгөө жоог мог гэхгүй. Эмар мондөг.
4: Эсвэл үед тагт дарагдаад хэвэл таа их тэнчүү гэж хэлж болно. Алтан болгож арилгах. Тэгээд ойроос үлж яхаа гэж хэлэв. Алган яхаа илүү гэж хэлэв. Өөрөөр
3: хэлбэл
4: яа. Тэрхүү яа. Хамгийн их баярлжсэн холон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвөн санаанд байж байгаа.
0: Одоо орчмын хамгийн их баярсан нэгсрэ яг байна.
1: Одоо шинэ нэг хэсэг.
3: одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн тэр амьдралын арга маяг хүмүүсгөл ингээд адилхан ажиллагээд салаг батарч явчихсан. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл дөрвөлэн нийлэл гэж яхаар гошоод баярлчихсан. Би үл одоо очиход юм боцсон ажиллам ажиллаж байхгүй. Тэгээд би тусны амьдралтай хөтөл. Тэгээд яг аймаг дэж урт хугацаагаар ажилгүй байхад бол би олох гэдэг дуудлага байж байгаа.
0: Би үл бидээр дуртай. Ажлаа барьлаа гараа авлаа. Хэдэн цаг л үдэн цаг гэдэг.
2: Би юу сүлжээ байна. Тэгээд таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л таглаа байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи
4: би л сүлжээ байна юм. Тэгтээ өөрөөхөө нэг бууны таглаа байдаг. Манайхан таглаа амар. Дадлч чулууч чагаан дэн дээр. Тэргээд билиардтаа авсан.
3: Бид нар хамтдаараа нөгөө бүтөл их юм уу? Тим аргийн бодохгүй гэсэн. За өөрөө өөрсдөө л зөвс ажиллааны чагтаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас ингэ байхгүй байна.
0: Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
4: Тийм чөлөөтэй.
0: Ямар компани оператороос байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийгээд хийгээд бол ямар дуу хийж.
4: Тийм.
0: Аймаа юу бүр чөлөөтэй.
4: Тиймс.
0: Зарим өрөө дунтаж болохгүй л ингээд бодоод өвтдөг. 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгэр болно. Нэг. Атал хүч үүтэй.
2: Надав ч зүйл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хав хав амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах Си фамили. Мөн Си фамили гэж байна. Тэгээд нөө гол нь болохоор таргалахгүй л болоо. Харгалахгүй л болосоо.
0: Нөгөө уучлаарай талаар бол би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ.
1: Амалт
0: хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
1: Өрчтэй шүү дээ.
0: Одоо нэг энэ тосуу бол 3-4 жил явчихсан. Өнөө жил сая яг
1: хэрэгжүүлсэн.
2: Манай дэл чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрөө бичлэгэн сүдрээний үзэг төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавилтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэгэний үрч хэл. Чин яг сайхан нэдний нөгөө тавилтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа.
0: Ингээд нэг мэдсэн юм одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй юм.
2: Ичгүй зүйл болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараа нэг хүсэл минь бэлэг дээрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гэдэг нь тайсан ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож штеп. Айнам гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонх нь болохоор биднээс нас бага дүүнэр байна. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдгоо гэсэн шиг тэгээд нөгөө улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөлт гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах C family байдгаараа байна. Учирны хагаад бидний дэмжигчүүд бол бас баг ингээд тэтгээд явж байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө баяна өмчл гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж үжих байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа сэрнаа амлахын чадвар.

0: сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C-Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хянагч дэмж.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ энэ сараас эхэлж хатангол дагуу 8 мажорнаны гадаадын бэл оруулагчдын хэрхэмийн хэртлэг бичиг материалыг харилцан мэдрэх болсон. Манай орон сургуулийн гадныхаа боловсруулалтын байгууламжид аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт хийж байгаа. Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэл 2026 оны аагам халууны гаргаж байгаа ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.

Өвөр Монгол Шандун Шанси Хэнан Шанси Гансу Хөхнөр Нинсян Наймо Жорнай жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салон мөчрийн хамтран нийтлсэн Хатангол дагуу Наймо Жорнай гадаадын бэл оруулагчийн хэрхэн мигэртлэг бичиг материалыг орон бус асалж харилцан мэдрэх адилын төслийг 7 дугаар асраас эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тус адилын төслийг хэрэгжүүлснээр гадаадын бэл оруулагчид манай улсад орон бус аслан бэл оруулахад дахин давтан

токен хэрхэн данжилахар данслуулах зэрэг гурван төрлийн гаргүй итгэл хийхэд хэрхэмийн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх болж албан гэрчлэгийг давхардуулан хийх чухалгүй болов. Энэхүү адлын төслийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны худалдаа ажигнах ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, хатан голын сагважрын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх бодлыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энэ нь гадаад байлыг татан оруулах арга замыг цааш шулуутгахж, хатан гол дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгийг баримжаажуулах, нэг чухчлуулах төвшнийг дээшлүүлж, манай орны гадаад байлыг хурамдуулан төвлөрүүлэх татах хүчнийг үргэлжлэн чангаруулах болно. Өнөө амралт болох дашрамда өртөн жас хорны 6 модлын тэнхэмэ жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын товч ажиргад 7 салаам учрах хамтран бохорны сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтыг өрнүүлж хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын улам нэг алхам гүнжгээ туушлуулж сургуулийн гадных боловсруулын амар төвчнээ хорошох миг бацсахж бий. Байцаалтад голдуу ил жилийн хичээл төрлийн бус боловсруулын байгууламжийн гэрч үнэмлэгийг байчааж гэрч үнэмлэгүй юм уу гэрч үнэмлэл нь бүрэн бус эсвэл хэвчээгээс хэтрүүлэн сургууль эрхлэгчиж ханин зөвшөөрүүлсэнгүүр дураараас жан сургагчийг гаргах орон бус алсалж тогтоолосч өрчөн сургууль эрхлэгчэрэг асуудлыг чанга байчааж байна. Бас ил боловсруулын байгууламжид тогтоолосч өрчөн далдвар хичээл төрлийн боловсруулах хичээл төрлийн бус боловсруулын байгууламжид тогтоолосч өрчөн хичээл төрлийн бус боловсрал өрнүүлэх Уун ханшин хуулаас жүрчих худал хуурмын гохуулах их зэрэг асуудал оршиж байх хэсгэд байчаал хийж бий. Энэс хатан ажил эрхлэг хэрхэмгүй хүмүүс адлин байрд байгаа багш нарыг тогтоолосч өрчөн урд хэрэгэлсэн хэсэг сургууль эрхлэг талбар нь амар төвчнээ баримжаад нийчих хэсэг зэрэг асуудал ичиж чанга байчааны. Ойлгосноор ил гадрынхан нэгэнтэй сургаа өмөжлө жагтлгүрийн хяналт хамааралт шинлуухай мэрэгжил соёл жуултлал биеийн тамир ардын явдал жич галын сэргил унтраж аврын туслах зэрэг олон салаа мөчрийн хамжилчин адлах тогтч байгуулж хараа орныхоо сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг бүртгэн дансалж асуудалтай байгууламжийн чиглэн сайжруулсан байдлыг хүснэгчлэн тэмдэглэж суур тоо тодорхой асуудал тодорхой эхтанс бүрэн байхыг батлав. Энэс гадна ил гадир ил салаа мөчрийн комбаса сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн тогтоолосч өрчсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замын ил нийтлэгийн хамт сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн чиглэн засахд төрийн бодлого хууль тогтоолыг өргөнөөр ухуулж гэрээ ахтын тогтоол нийцсэн боловсруулын байгууламж сонгохыг жолоодон дагуулж нийгэм даяар хамтар хяналт тавих хамтар засах сайн сайхан урамсгалыг бий болгож байна. Жонаагам халуун дөргөн олон

хүчээнд ажилт найвлын агам халууны аргачлал хадлага өрнүүлж, нам болон засгийн урдны хайр халамж, ажилт найвлын жохон байгууллалтын хайр халамжийг өргөн олон ажилтан ажилчинд хүргэхээр болов. Ойлгосноор бүх орны шатны ажилт найвлал үндсэн шатны 1-р франтд гүнжгэрэн үйлчилгээний агуулгаа баялагжуулж, ажилт найвлын өртөө, ажилтан ажилтны үйлчилгээний төв, ажилтны соёлын ордон зэрэг ажилт найвлын үйлчилгээний жагсаалын гадрыг ашиглан олон хэлбэр маягийн үйлчилгээний хадлага өрнүүлэхэр бий. Ажилгаар дамжуулан ачааны машины жолооч сүлжээгээр болжох машины жолооч, төрөөсөн машины жолооч, жахаалгын хоол хүргээгч, түргэн хүргээгчээр голдлого болгосон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин жийч, жам харилцаа барааны гүйлгээ, жахалгаан хүчин байрлаг, орчин тойрны ариун чивэр дотоодын хамгаалах, галын сэргийлэн унтраг зэрэг адал төрөлдөж байгаа хүмүүсэд наашихаа сэргийлж халууны бууруулах эдвэдс, омдан, эмэмлгийн хайрчиг зэргийг төгөөж, наашихыг сэргийлэх талбар, наашихыг сэргийлэх төлхөөрөмж ханган ажилтан ажилтны сэрвүчхэд дөхм үжүүлнэ. Бүх улсын дундад баг сургуулийн хоолн гэр жан сургалтын жолоодох материал сургуулийн хувьчаас 3 жигтлэн жасах ажлыг ахуулах хурал Ордос хотод хуралдлаа. Хурлаас жахтан жил бол 3 жигтлэн жасах адлын боомж хөвтлөх жил болно. Эл гадрынхан асуудлаар удирдамж болох баримтлж сургуулийн хүрээний хоолн гэрээ жигтлэн жассан амжилтыг бэхжүүлж, жан сургалтын жолоодох материал ба сургуулийн хувцсыг дураараа жахалах асуудлыг жигтлэн жасах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Өвөр Монгол Бээжин зэрэг 7 можийн дэсийн 6 модлын жасах жихарханаас салам учир туршилгаа солилцож, төвийн захлабот байж хороо хинэн байж ах зөвлөлийн намын суртал засгийн суртал дэх хяналт явах халуун гэрийн хариуцлагатнаас жолоодох санаалд урджээ. Гондон Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн судлын ярилц хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд явагдав. Чунгшан их сургууль, Хуанам байгаль техникийн ухааны их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 6 ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн хариуцлагатан тусгай мэрэгдлийн дагуулагчаас энерги болоод жохомл оюун чадвар том дэйта доор нүүрстрэгчд мэрэгжил зэрэг шинжилгээний салаа аслан уусалж улан хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын жавгар цуурлан шинжилгээний салаагийн байгууллалтын нийтлэг туршилгын хуваалч ажиг хүчрээ суудлыг жадлан туршилтын тасгийн мэрэгдлийг аж бүсчүүлэн хэрэглэхийг ахуулж, Гуандун, Шянган, Омна, Том болонгийн орны төрөвний энерги мэрэгдлийг Өвөр Монголын энергийн том суурин газрын бүтээн байгууллалтад бэлтгүүлэх талаар боттой арга хэмжээ хайсан байна. Өртөн жасхурны хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын тэнхэм Бээжин хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвжөөс голлон эрхэлж, өртөн жасхурны ажил олголтын үйлчилгээний төв Улаан хат хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвжөөс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасхурны ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний ажилтан элсэг ширээс ажилгийн Улаан хат дахь тусгай талбай ажиллаг хоёр дахь Улаан хат хотын Сүмшан тойрогт явагдав. Ажилгын ихтэй сургууль төгссөн сурагч Малчин Тараачин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ажил олох хүсэлтэй ил төрлийн хөдөлмөрчдөд хандуулан адлын байрын эх байлгийн төвлөрүүлэн хүргэж нэг чогтжуулсан нарилгоновчтой адил олголтын үйлчилгээ хангажээ. Тус удааны тусгай талбарын ажилтан элсэх ажиллах нь орон бус алсалсан хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилжих тавчны байгуулахар дамжуулан малжих тараалх орны хөдөлмөр хүчнийг шилжүүлж ажил олохыг бүтэмжтэй ахуулв. Ажилгад 68 аж ахуйлал оролцсон 1600 адлын байр хангаж, тэрүүнээ бэлтгэлийн үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, шинэ энерги, малын ашигшам, тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарсан байна. Ажилгын тухайн өдрөө сүлжээгээр 220 гарай хов товч намтрыг тоосож, адлын байр танилцуулах шууд нэвтрүүлгийг үтсэн хүнээ тоо 2,800 хүн удаад хүрч, 600 гарай хов төрийн бодлогын ухуулгын материал тараасан байна. Кореагаас ниссэн Бусаны агарын аялын компанийн Биагс 3455LG нисгэл 7-р сарын 8-ны өдрийн 11:25 минутад Хөх хотын Чагаан Сувраг олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунар гажирдав. Энэ нь Хөх хотоос Кореагийн Бусан хүрэх олон улсын шууд нисэх агарын аялын шугам Чинкнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Хөх хотоос Бусан хүрэх агарын аялын шугам нь гараг бүрийн гаргийн 3 гаргийн өдөрт тус бүр нэг ээлж нисэнэ.

Бусанаас 9 цаг нисч 10 цаг 55 минутад Хөхотод хүрнэ. Хөхотоос 11 цаг 55 минутад нисч 16 цагт Бусанд хүрнэ. Кореагийн Бусан хүрэх агарын аяллын шугам урагштай нэвтрхий дагалтан Хөхотын чагаан суврэг олон улсын нэсгэлэн бодлын Корея жүгний нэсэх ээлжийн нэсгэл үргэлжлэн нэмэгдэж одоохонд нэгэнтэй Сөүл, Дэгу, Бусан хүрэх 3 шугамыг нэвтрүүлв. Энэхүү байршуулалт нь Хөхотын Жунхот Азад хандуулсан олон улсын агарын аяллын шугамын торыг уламг алхам төгөлдрөж үйлжээ. Хөхотын чагаан суврэг олон улсын нэсгэлэн бодлын олон улсад нэвтрэх чанар болон орон бүсийн агарын аяллын хөлсийн нөлөөлөх хүчнийг улам дээшлүүлв. 7-р сарын 8-наа өдөр болтол Хөхотын чагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудлын Корея жүг нисэх 3 аяллын шугам нэгэнт 22 удаа нисчээ. 3,500 жуушах маянчдыг зөвөрлөв. Чунай амралтын Төмөр жамын тээврийн оргол хугацаа болоход Төмөр жамын чагдаа нар хараа орны хамар тогтун ба эмхт иргэний батлахын тулд тойрон байчааж сэргийлэн эжимдэх ардд төхөмөжүүлэх үйлчилгээг байнгөрнүүлж аянчтын аян жамын амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж бий. 2026 оны жунай амралтын Төмөр жамын тээврийн ажил 7-р сарын 1-ний өдрөөс нэгэнтэй эхэлж 8-р сарын 31-ний өдөр болтол нийт 62 өдөр үргэлжилнэ. Жунай амралтын жөөврийн хугацаанд дундад улсын Төмөр жамын бүлэглэлийн Хөхотын товчоо жишэлтэр 973 том 4,000 аянчныг жөөвөрлөх болно. Энэ жилийн жунай амралтын аянчдын урсгал нь жуулчд, сурагчд ба төрөл саднаа эргэж үжих хүмүүсээр голдуулж, жуулчдын олимпийн Бээжин, Шиан, Датун, Харбин зэрэг чиглэл төвлөрж байна. Аянчдын урсгалын оргил хугацаан жишэлтээр 7-р сарын дундч ба 8-р сарын сүүлчээр илрэх болно. Долдугаар сарын 6-ны өдөр 1-2-3 дугаар ээлжийн Дундад Европын жишээний галтэрэг Эрене Төмөр жамын боомтоор Европ жүг аялахыг дагалдан энэ жилийн Дундад Европын жишээний галтэргийн дум жамаар аялсан жишээний галтэрэг 2,500 чавааг давж Неднайхаас 23 өдөр уртлан энэхүү хэмжээдэл хүрчээ. Одоохон болтол Эрене Төмөр жамын боомтын галтэрэг нэвтрсэн хэмжээ барааж өвөрлсөн хэмжээнд ч түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ жил Төмөр жамын салам мөчрө дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын орны Эрен хот хуваар тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэг туйлдуулан тоочлсон бомбын шишчэм Төмөр жамын түргэн нэвтрэлтийн жагварын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж дундад Европын жишээний галтрын тээврийн чагт чанарыг дээшлүүлж бомбор өнгөрөх хугацаа хамгийн анхурдан 30 минут орчим болгон байгуулсан байна. Төрөөхөн улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөл болон өртөөн ясхурны ардын засгийн ордын шинэг ээлжийн хамтралчааны зөвлөлчээр тохиролцов. Хоёр талаараа 2027 оноос 2031 он болтол жил бүр 6,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шиний үүд хөгжилтийн холбоо суур мөнгөний жалуучуудын төсөлд хэрэглэхээр тогтжээ. Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй сургуулийн өөртлөл хөгжилтийг дэмжих 9 дүнгшүр 7,200 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмдлэн олсон байна. Эдгээр бэлмөнгө төшиглэн бүх орны ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг шишчэмтэй сайжруулах болно. Хоёрмин 26 оны өртөн жасхурна бохордлого идэнэ ухуулгийн сар жич органик бүтээгдүүнээ гэрчилгийн ухуулгийн гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаан Чав хотод эхлэв. Хоёрд ордсын 400 төмөн киловатын шинэ энергийн төслийн 500 киловолтын гол хүчтэл өртлөгчийг жалгаагаар бор тохион хөтлөл өртлөх өртөөд хүргэж ухсарын тохируулах шатанд орлоо. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин Хэнжин Хөбэй орнд 1.40 дүнгшүр киловатт цагийн чивэр чагалгаан дамжуулах болно. Өвөр Монгол ба Гэрэнэ Можорон алсан амиахын чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний айдлын өртөө ойрд Хорчнаа улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамралтын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслаг төвд жинкнэр илэрхийлэлөө өгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бүс алсан хамтран хөдлөлчийг тогтчийг найдваржуулав. Энэ жилийн дээр хагас жилд архашаад бомбтоор дамжсан барааны тэврийн хэмжээ 4,9400 тонд хүрчээ. Эднайд л

Танахас жооны 31 шахмаар нэмэгдэв. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөнөө 1 дүн шүрд 500 том төгрөгт хүрчээ. Надны айл хугацаанаас жооны 4 шахмаар нэмэгдсэ. Ойр Дөвөр Монголын улс төрч жахалгааны шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн босгар хутлаад компанийн 70 шууны жахалгаан торын баяндаасан энерги нөөтлөг жишээжүүлэх төсөл нь 70 аж ахуйн нээлтийн тойрогд жинкнээр барилга эхлүүлв. Аршан хотын дотоодын хамгаалагч товчогийн нисгэлчүүний сүрээр ам ахуйг тойрон хамгаалах томд ойрд тойрон чагдахтай жэрийн сүргийн олц үдрлсэн байна. Энэ бол аршан хотын хажгаар дэж унай уулралд жирлэг жэрийн сүргийн анх удаа олж харж байгаа явдал болно.

0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлыг өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгээ дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн биеийн хангаж руу дарагдсэж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн бие хөх хотын баруун өмнө бие, Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаан хадын зүүн өмнө бие, Түнглөгийн өмнө бие, Хянганы дунд бие болоод хойд бие, Хөлөмбөрийн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржиор их салах салхлах, аян жагалгаан жагалах мөндөр орох юм уу? Түржиорын шүрэн бороо орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хэнх гажир, дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж, жарам гажруудаар салхнаа ирч 8 дэст хүрнэ. Алшагийн зүүн бие баян нуурын өмнө бие, ордсын хойд биеийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрж, жарам гажруудаар агарын дулаан бороо 37 градусыг давх юм байна. Маргааш бүхөрний хан гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн өмнө бие болоод өмнө бие, бухтын өмнө бие, хөх хот улаан чавийн дунд бие болоод өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, улаан хадын дунд бие болоод өмнө бие, Түнглөгийн дунд бие болоод өмнө бие, Хянганы хойд биеийн хойд хэсэг, Хөлөмбөрийн өмнө биед дундаас их бороо орж, ордсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн баруун өмнө биед шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржиур аян жагалгаан жагалах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг дунд зүүн биеийн их анх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, улаан хадын өмнө бие, Түнглөгийн өмнө биед дундаас их бороо орно. Улаан хадын өмнө биеийн өмнө хэсэг, Түнглөгийн өмнө биеийн өмнө хэсгүүдээр шүрэн бороо орно. Мөн дээрхэлсэн гажруудаар түржиур аян жагалгаан жагалах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж, жарам гажруудаар салхнаа ирч 8 дэст хүрнэ. Хөх хот орны чагаагарын байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол үүсэж баг бороо орно. Баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол их бороо орж байна. Баг бороо болно. Зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхалж байна. Эргээд баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулагчинс нь Ариун, ерөнхий ханагч бүргэд. Та бүхнийх нь нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Баяртай.
1: Сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч гомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн.

Соёлын идэвхтэй баттгах болов улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэстний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ анжилгож байна.

Хамрын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагаар Шилийн гол аймгийн Зүүжимчин хошуунд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдааны ахвай талбайд сорилжсан сорилжлог баяу уралдааны тухай тавханд танилцуулж нэвтрүүлнэ. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье.

Жоны халуун орж ирснээс нааш манай оронд эл төрлийн тал нутгийн жуучлалын найр наадам уралдаан тэмцээн оширж эхэлсэн юм. Орчмын өдрүүдэд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдаан бүхий нүлгийг имэн алдаршсан. Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны улаастай балгасанд 3 өдрийн турш явагдаж өнгөрсөн билээ. Тус уралдаан болохоор Чөөн тод үндэсний бүх улсын чанартай тамирын хөдөлгөөн болох юм. Энэ мөч ойрын жилийн турш манай аймагт эрхлэн явагдуулсан хүрээх хөвчөөгөр өргөн бүх улсын чанартай үндэсний бие тамирын цуулган болох юм. 3 өдрийн туршид бүх улсын 11 можорны жоо 12 шилдэг тамирчин 6 нь ончлог бүхийн урлааны төрөлжилөөр өөрийн хүчмэх бэр чадлаа нь сорсон байгаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр бид хамтдаа энэх манай оронд явагдсан улсын чанартай уралдааны талаас мөнч тус уралдаанд төрүүлсэн тамирчин хэн байгаа, голлон эрхэлж байгаа Жүүжимчин хошууны соёл тамирын довчоон дарах үнэнчээс уралдааны байдлыг товч ойлгож 6 үндэсний бүхийн төрлийн арт талын соёл түүхийг хамтдаа ойлголчий. 6 төрлийн бүхий уралдаанд болохоор Монгол бүх, Солонгос бүх, Төвөд бүх, Айгуур бүх, Хотон Мань үндэсний бүх, Гөө бүх зэрэг 6 төрлийн бүхий уралдааныг бол явагдуулсан байгаа. Тэр бүхний түүхээс ярвал мэдээж манай Өвөр Монголын өртөнөс хорны Шилийн гол аймаг гар голлуулсан одоо Монгол бүх болохоор манай үндэсний уламжилт Рин 3 наадмын нэг төрөлж ийл ширэн жодохт бүх гэдэг жохсоо барилддах одоо гаран гартайгаа нь хөлн хөлтэйгаа нь гар нь тулуул өвдгөн тулуул одоо ойтсон тоочно. За тэгээд босод 5 төрлийн бүхийг тайлцуулж ярвал Төвд бүх Бэга бүх гэж байгаа. Бэга гэдэг үг нь болохоор төвд үгийн одоо барилдаанаа барилдах үеийн дуудлага болно. Бэга гэж жаачга гэж бас дууддаг нь. Одоо үүний түүхийг ярвал одоо элэрт зевсэг чулууны үед бол эхэлж хүмүүс бол одоо ан гөрөө хийх юм уу? Хорондоо одоо барилдаж одоо эрхэн булаалцах юм уу? Эсвэл дайн тулаанд бол одоо ончлогдож хэрэглэгддэг юм бүх байгаа. Турпан сүнсэн гамбын цаг үед бол одоо турпан цэрэг ангийн өдөр тутмын одоо болсрлын кичээл төрөл байжсэн. Үүнээр дамжиж бол одоо дайнд цэргийнх хүч эргээд одоо байлдах тэр чадварыг үл дээшлүүлж ийм нэг үйлдэлтэй байсан. Яг хуучны үед бол төвд оронд бол морины уралдаан юм уу шашин суртахуун бурхны тийм үлжит өдрийн үйлс бол одоо төвдийн малчтууд бол дээр бийн нүчхэн тэгээ шар тусыг л дүрхэж төлөйж үүж барилдаг байжсэн. Тэгэд дийлгцэн этгээд нь бол дийлсэн бүхчиндөө хадга өргөж одоо хөнтгөл үжүүлдэх юм байсан. 1991 онд бол 4-р хугацааны бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол жинкнэр уралдааны төрөлж ил болгсон байгаа. Энэ нь мөч одоо болтер төвд оронд бол нилээд нийтэм чанартай ардын дундах бие тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За жалгаад ярвал Хотон Манж үндэстний уламжилт барилдаан болохоор Умраат нүүдэлчин үндэстний Манж үндэст унаанаас харвах тийм эрдэм мэрэгжлийг Хотон үндэстний урмэгтэй нийлүүлж шин нэг хэлбэрийн бүх олгсон байгаа. Манж Чингийн үед бол түүний хамаг их ончлон нь бол дээр буяар нь Толиноос нь барьж одоо хөлөөр нь ойчуулна. Хүл гарвал хамтарж байгаад бол нөгөө өтгөөд ихэн одоо жогсолтыг бол хөдөлгөөн. Яг бас ингэ тулаан хийхтэй бас адилхан тийм барилдаан
Энэ барилдаан болохоорс жингийн тоо ховоож барилддаг, одоо аль жингэнд тохирсон тгаал барилддаг. 1991 онд болохоор бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол уралдааны төрөлжил болгосон. Манай улсын умарт үеийн газар оронд бол ихээр уламжлагдж яваа юм нэг барилдаан байгаа. Залгаад ойгур үндэсний бүхийн ойгур бүхийг танилцуулбал ойгур бүх нь одоо мөн ч барилддах хүч хөлсөн шалгаруулж одоо ийм нэг бүх байгаа. Мөн ч ямар ч бүх ч гэсэн бүр одоо хүч мөхийг шалгах нь бол хамаг чухал байдаг. Бас урд дэм зэрэг жилийг одоо ихээр шалгана. Элерт 11 дугаар жууны үед Түрк толиндэр бол бүрэн төмдлөөстэй байгаа. Одоо баруун орны хамаг ертний юм нэг барилдаан гэж төмдүүлсэн байдаг. Манай улсын баруун орн одоо Шинжаан зэрэг мож орнд бол хамаг ертний барилдаан байсан. Мөчийн барилдаан нь бол тариачин малчин гэчихсэнгүү одоо ямар насны ялгаагүй төр үед бол барилдаж одоо өрх чөлөөтэй барилдаг байсан. Төлийг нь барьж одоо хөлөөсн дэгэлэх юм уу, гохдох юм уу одоо тэгж хайж бол ойчулж барилдаг байсан. Юна үеэс эхэлж одоо баруун хижгар орнд бол тус барилдааны тусгай тэмнэг барилдааны төрөлжил болгож, Чингийн үед бол Шинжаангийн бүх орнд бол үндсэндээ төвөмлжиж одоо нэг нь уламжилт хөдөлгөөн болсон байгаа. Энэ нь бол одоо Шинжаан ард түмний ончлогдох нэг бүхийн тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За залгаад Солонгос бүхийг танилцуулж ярвал Солонгос бүх нь Солонгосоос ирсэн юм түүхтэй. Мөн ч Дөөс Даву зэрэг жилийг бол өмсгөл засал болгож тэнгэрэн барилддаг. 2007 онд бол Жинкнэр бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол орсон байгаа. 2011 онд бол Ширм гэдэг нэрийг бол Жинкнэр нэрэтсэн. Ийм нэг онцлогтой бүх байгаа. За залгаад ийм үндэсний бүх Шингэ гэдэг бүх байгаа. Шингэ бүхэн болохоор Юннан, Гуйжу, Сычуан мажид бол одоо өргөнөөр төвөмлөсөн ийм бүх байгаа. Юннан мож, Гуйжу мож, Сычуан мажид бол олон олон төрлийн үндэстнүүд бол сойршиж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас олон соёл заншлууд бол байдаг. За тэгээд гал тахлагын баяр дээр бол энэ бүхийг их барилдуулдаг. Одоо мал унаа, тариалан нь элэг хураалттай болохыг бэлгшээ ийм найр наадам хийж энэ бүхөн бол барилдуулдаг. 1991 онд бол манай улсын үндэсний тамирын чуулганд бол Жинкнэр орсон байгаа. Ийм үндэсний тамирын чичг гэмээн алдарсан ийм нэг бүх байдаг. Одоо зэрэг бүхийг бол барилдуулсан. Энэ удааны Жүүжимчин хошууны 2026 оны үндэсний бие тамирын хондготой тамирын чуулганд бол тус 6 төрөл зүйлийг бол барилдуулсан. 3 өдрийн турш 12 тамирчид бол хүч мөхөн сорж эцсийн үр дүнгийг бол гаргасан байгаа. За залгаад одоо уралдааны нэрсийн бүртгэлийг тавхандаа танилцуулъя. Энэ 6 төрлийн уралдаанд ямар ямар хүн төрүүлсэн бай гэвэл тавхандаа нэрсийн бүртгэлийг танилцуулъя. За 3 өдрийн туршид 6 төрөл жилийн уралдаан эрчимтэй сайхан явагдаж өнгөрсөн. Доор бид хамтдаа уралдааны өдрөөр дараал болгоод уралдааны үр дүнгийг тавхандаа танилцуулъя. 1-р өдөрт болохоор манай өвөр Монголын уламжилт эрин 3 наадмын нэг төрөл жил болох ширэн жодох бүхийн барилдаан эхэлж явагдсан. Бүхийн барилдаанд эрэгтэй нь хов хүнэ барилдаан, эрэгтэй нь нэгчийн барилдаан, өмэгтэй нь хов хүнэ барилдаан, нэгчийн барилдаан гэж одоо 4 дугайлан ховоон барилдаж Монгол бүхийн барилдаан хүний тоогоор хамаг олон шилдэг тамирчин хамаг олон нэг төрөл жил болсон. Монгол бүхийн эрэгтэйгийн нэгчийн уралдаанд бол Фужи Можийн Содном Жамс талаа сүлдө төрүүлж, дэд байранд болохоор Шанши Можийн Эрдэн Мөнх Чандман Урсгал Мэргэн зэрэг одоо бүхэл тодорсон байгаа. Эрэгтэйгийн хов хүнэ барилдаанд бол Өвөр Монголын өртөнцөс хорны
Ариун Баатар төрүүлж Чүнчин хотын Эрдэнэ далайн Хөхнөр можийн Чин жирогт Өвөр Монголын цэгмэд жирэг бөхчүүдэд байранд тодорсон байгаа. Өмгтэйгийн хов хүнээ барилдаанд бол Хөхнөр можийн Урнаа төрүүлж Өвөр Монголын Оюун Говоо Оюун Чичг Хөхнөр можийн Сови Чин дэд байранд тодорсон. Нэгчин барилдаанд болохоор Хөхнөр можийн Урнаа Сови Чин Мингжүү жирэг бөхчүүд бол төрүүлж дэд байранд бол Өвөр Монголын Оюун Говоо Улаан Туяа Оюун Чичг тодорсон байгаа. За мэдээж Жүүжимчин Хошуу бол манай аймаг, манай орны одоо бүхэн үлгийг мэд алдарсан. Иймээс үл тус нутгад шилдэг тамирчин, шилдэг жалуу тамирчид бол олон байдаг. Бас шинэ үеийн жалуучууд бол бас сорио болсрал их сайн хийж эдгээр уралдаанд бол баяр нь оролцсон байгаа. За тэгэхээр тус удааны уралдаан нь бас маш их хөвгтэй явагдсан. Бас нилээд амаргүй тими төрүүлэхэд бас хүчээр бэрхтээ ийм уралдаан болсон байгаа. Мэдээж Монгол бүх барилдаг хүмүүс бол манай шилийн голд бол олон байдаг. Ер нь уламжилт тамир урлаг болсны хувьд бол энэ бүхийг барилдаг хүмүүс нь ч олон, бас сайн барилдаг хүн ч олон байдаг. Чөөд бол нэгдүгээр өдөр нь бол манай Монгол бүхөөр төгсгсөн байгаа. За тэгэд хоёрдугаар өдөр 26-ны өдөр болохоор ий үндэсний бүхийг барилдсан. Ий үндэсний бүхийн барилдаанд болохоор бас жингийн тоогоор хувааж барилдсан байгаа. 62 төсийн килограммын төсөд бол төвд үндэсний төлөөлөн барилдсан. Жишээл Ичэн гэдэг тамирчин төрүүлсэн. Гуандун Можийн төлөөлсөн. Үнэн Жия 2 дугаар Гуандун Можийг төлөөлсөн. Донгров 2 дугаар Фуче Можийг төлөөлсөн. Идэр Арслан 2 дугаар байранд, одоо 3 дугаар байранд болохоор Чүнчин Можийг төлөөлсөн. Лимин 3 дугаар байранд тодорсон байгаа. 74 кг-ийн төсөд болохоор төвд үндэсний дөр ховгсон төвд үндэсд нь төрүүлсэн байгаа. 2 дугаард нь болохоор төвд үндэсд нь Асу Чепо гэдэг төвдийн төлөөлөгч тамирчин дэдэлж Гуандун Можийн сайн чогт Чүнчин Можийн төмрөө дэдэлж Шанши Можийн Одон Бат 3 дугаар байранд орсон байгаа. За ий үндэсний бүхийн 87 кг-ийн төсөд болохоор Леонин Можийн Содвилэг төрүүлсэн байгаа. Хөхнөр Можийн Жирм Баяр, Гуандун Можийн Шуурган, Фуче Можийн Нэтэн жир бүхчүүд бол дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Шанши Можийн Сүхват 3 дугаар байранд тодорсон. Энэ нь болохоор 87 кг-ийн төсөд тодорсон бөхчүүд байгаа. За залгаад 87 кг-аас дээших ий үндэсний бүхийн төргүндэн бол Өвөр Монголын бүх чайрах төрүүлсэн байгаа. 2

0: Дугаардан бол Шанши можийн Чэндмэн Чүнчин можийн Эрдэн далай Хөхнөр можийн Чин жоргот дэд байранд тодорж одоо 3 дугаар байрандан болохоор Чүнчин можийн Ган улд 3 дугаар байранд орсон. Тэгэд бол ий үндэсний бүхийн барилдаа нь бол энд өрөөд өндөрлсөн байгаа. За 2 дугаар өдрөд бол олон хоёр төрлийн бүхийг бол хамт нь барилдуулсан. Хоёр талуур хавааж ширм бүхийн 62 кг-ын дэсэд болохоор Фужи можийн Чэндмэн төрүүлсэн байгаа. Гэрэм можийн Личишин, Хуна можийн Лунжи То, Чүнчин можийн Зөөчинлян зэрэг бүхчдүүлэлт дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Жансу можийн Бөөн Хо 3 дугаар байранд тодорж ширм бүхийн 62 төсөн килограмм бол ингэж өндөрлсөн. 74 килограммын дэсэд бол Гундам можийг төлөөлсөн Бүхбаатар төрүүлсэн байгаа. Дэд байранд болохоор Чүнчин можийн Насан Жаргал, Шанши можийн Бүхбаатар, Жансу можийг төлөөлсөн Үүлан зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд орж, 3 дугаар байранд болохоор Лёнин можийн Ли Чунвэй, Гэрэм можийн Пёкан Пинг зэрэг бүхчүүд бол 3 дугаар байранд орсон. Ширм бүхийн 74 кг-ын дэсвэл ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд болохоор Лёнин можийн Галсан Жамс төрүүлсэн байгаа. Гундам можийн Чогт Дөдөлж, Лёнин можийн Вэйфулян, Гэрэм можийн Шүйчэн Бин зэрэг бүхчүүд бол одоо дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Юш Хай, 3 дугаар байранд ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол тодорсон байгаа. Ширм бүхийн 87 кг-аас дэших уралдаанд бол Фужи можийн Сотном Жамс төрүүлсэн байгаа. 2 дугаар байранд бол Пёшин Хуан, Гэрэм можийг төлөөлж дэдэлсэн. Өвөр Монголын Цогт Баатар дэд байранд орсон. Зэрэг одоо амжилтыг гаргасан байгаа. За тэгээд 2 дугаар өдрийн ий үндэсний бүх болно. Ширм бүх одоо ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад 3 дугаар өдөр 27-ны өдөр явагдсан. Хотон Манж үндэсний бүхэн барилдаан бас жингийн таагаар хажгаарлаж барилдсан. 65 кг-ын дэсэд бол Фужи можийн Буян Тогтох төрүүлсэн байгаа. Шанши можийн Хорво, Хөхнөр можийн Үзэшо, Чүнчин можийн Вичин Цо зэрэг одоо бүхчүүд бол дэд байранд орсон. Хотон Манж үндэсний бүхийн 75 кг-ын дэсэд бол Фужи можийг төлөөлсөн Өнгмент төрүүлсэн байгаа. Жансу можийн Леженда дэд байранд орж, Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-ын дэсэд бол Шанши можийн Чогров, Хөхнөр можийн Левлин Вэй дэдэлж Чогров бол төрүүлсэн. Өвөр Монголын Сэгмэд дэд байранд орсон зэрэг амжилтыг бол гаргасан байгаа. Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголын Цэчингэрл төрүүн байранд орж, Жаншу Лёнин можийг төлөөлж одоо дэд байранд орсон байгаа. За 3 дугаар өдөр бол 3 төрлийн бүхийг бол барилдуулсан. Хотон Манж үндэсний бүх, Төвд бүх болон Ойгур бүхийг бол одоо барилдуулсан. Залгаад Төвд бүхийн барилдаан насын жагсаалыг танилцуулбал 62 кг-ын дэсэд бол Төвд үндэсний төлөөлж барилдсан Чикиев гэдэг тамирчин төрүүлсэн байгаа. Фужи можийн төлөөлсөн Сэрэн Тогтох дэд байранд 3 дугаар 2 дугаар байранд 3 нэрс байгаа. Рэнчев Дөвжэ гэдэг Хөхнөр можийг төлөөлсөн бүхчин дэд байранд орсон. Чүнчин можийн Янли Юэн дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд болохоор Чүнчин можийн төлөөлсөн Шанви Гу гэдэг бүхчдүүл 3 дугаар байранд орсон. За төвд бүхийн 74 кг-ын дэсэд бол төвд үндэстний өрдөн жис хорны төлөөлөгч бүхчин Жишаи Жу гэдэг бүхчин төрүүлсэн байгаа. 2 дугаард бол Өвөр Монголын Чилгэр дэдэлсэн. Төвд бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол Чүнчин можийн Үлжи Мөрн төрүүн байранд орж, хөхнөр мажийн сонон дорж хоёрдугаар байранд орсон. Өвөр Монголын Эрдэн цоглаа хоёрдугаар байранд орсон. Тэгэд бол төвд бүхийн 87 кг-ын төсөл ингэж өндөрлсөн байгаа. Төвд бүхийн 87 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголыг төлөөлсөн Ариун Баатар төрүүлсэн байгаа. Шанши Можийн сайн дэлгэр дэд байранд, Шанши Можийг төлөөлсөн Эрдэн Мөнх дэд байранд, Хөхнөр Можийг төлөөлсөн Өрөнчин Сарын 2-р байранд тодорсон. Тэгэд бол төвд бүхэл ингэж өндөрлсөн байгаа. За тэгэд ойгор бүхийн 62 кг-ын дэсэд бол Фужи Можийн Аялаа төрүүлсэн. Гуандун Можийн Өнкват дэдэлж, Хөхнөр Можийн Вангжинка, Хуна Можийн Үүжүн Шанжир 3 бүхэл дэдэлсэн. 3-р байранд төвдийн Анчук гэдэг бүхч нь бол 3-р байранд тодорсон. Чүнчин Можийн Жүчо 3-р байранд тодорсон. Ойгур бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол Леонин Можийн Үлжи Баяр төрүүлсэн. Гуандун Можийн Алтын Ша, Шанши Можийн Урсгал Мөргөн, Фужи Можийн Сүлдөө Жир бүхчд бол дэд байранд орсон байгаа. За тэгээд яг 3 өдрийн турш 6 төрлийн бүхийг бол ингэж барилдуулсан. Нэрсийн бүртгэл бол юм байгаа. 5 хондоо тайлчвал дуусгсан байгаа. За тос хугацааны уралдаан төрийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн соёл ухаагуулах хэлтэс, Өвөр Монголын өөртөн жис хорны хэрэг эрхлэгч өвлөл, өөртөн жис хорны Тамрын Довчожич Шилийн гол аймгийн Засах Чахархан хамтдаа нэрхэлж, жүүжимчин хошуун бол даачлан эрхэлсэн байгаа. Үндэсний хондогт голлогч төрөл жилийн уралдаан жагсаал бүрнэ. Чүнчин Фужен, Гуандун Хунан, төвд Леонин Хөхнөр зэрэг одоо бүх улсын 11 можийн төлөөлөгч бүлхэм цугларж, зөв 12 тусгай мөргөдлийн тамирчин нэг талбарт мөрөйчин. Уралдаан бол хурц шөрөн ит хөхтэй явагдсан байгаа. Тус хугацааны улсын чанартай тамирын уралдаан өнөө жилд бол 2-р удаагаан зохион байгуулагдаж байгаа. Анх удаа болохоор 2024 онд мөн жүүжимчин хошуунд зохион байгуулагдаж эхэлсэн. Доор үед ахвай талбайгаас сурвалжсан сурвалжлагыг тавханд сонсгоё.
1: Би жүүжимчин хошуунаас соёл тамирын давчааны дэд дараг үнэнч байна. Манай жүүжимчин хошуун өнөөдөр 2-р удаагийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдлэл хондогт бүх улсын бүхийн уралдааны 2-р удаагийн зохион байгуулж байна. 2024 онд манай хошуу анхдагч удаагаан өвдөгчөөр зохион байгуулсан. Анхдагч удааныхаа бүхэн уралдааны одоо сайтар хийснээр сорин дээр анхдугаар удааны уралдааны бол манай хошуу сайтар зохион байгуулснаас одоо энэ удаа 2-р удаагаа зохион байгуулж байна. Ингээд үндэсний орны бүлхэмдлийг ахиулж чинь бүхэн өн үндэсний нэгтрүүлэн бүлхэмдүүд бүхээр очиж одоо ухаангуулах зөвлөлийн адил хийж байгаа. Манай хошуу 2024 онд анхдугаар удаагаа зохион байгуулсан. Өнөөдөр 2-р удаагаа зохион байгуулж байна. Энэ одоо бүх улсын чөндөд үндэстнээ бүхчүүдийг оролцож хараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа улсын хэмжээний том уралдаан юм аа.
2: Уралдааны төрөл жилд ямар ямар
1: уралдаан? Уралдааны төрөл жилд нь 6 төрөл. Монгол бүх, Төвөд бүх, Ойгур бүх, Ий бүх, одоо Солонгос бүх гэдгээр 6 төрлүүд байж байгаа.
2: Өдний өдрийн хугацаа явагдсан.
1: 3 өдөр явагдчихна. Өнөөдөр одоо сүүлийн өдөр болж байгаа. Бүхний төрлийн одоо шийдвэр томчин явагдаж байгаа. Анхны өдөр бол Монгол өхөө бараасан.
3: Энэ удааны 2026 оны бүх улсын үндэсний бүлэн тамир ундагт бүхэн уралдаанд Өвөрн Гуланд төлөөлөн орчоод Монгол өхөө уралдаанд 50-ны уралдаанд төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Энэ уралдаанд Өл Мож, Фужен, Чүнчин, Хөхнөр төр гадраас тамирсан орсноос уралдаан маш ихэн эрчимтэй сайхан явагджээ.
0: Тус удааны уралдаанд би Хөхнөр Можийг төлөөлж Төвд үндэсний бүх болон бусад төрлийн бүхийн барилдаанд оролцсон. Энэ нь хог бийт авч хэлвэл Өвөр Монголын шилдэг бүхчтэй авч хэлвэл зөрөө маш их гэвч уралдаанаар дамжиж одоо эдгээр шилдэг бүхчтэй барилдаж мөн суралцсан байна гэж Хөхнөр Можийг төлөөж барилдсан. Рэнчер Дөвжээ ингэж хэлсэн байгаа. Тус удааны үндэсний бит тамир хундагт уралдаан 3 өдрийн туршид бол одоо үндэсний 6 бүхийг бол барилдуулсан. Энэ нь мөнчөө тус удааны уралдааны гол уламжлах зорих санаа болохоор бид уралдаанаар дамжиж одоо ил үндэснийхэн бүхийг ойлгож одоо хамтдаа хайрлж хамтдаа уламжилж явахыг бол маш ихээр бадруулсан байгаа. Энэ нь мөнч үндэсний бие тамир улам хол явж улам өндөр давчанд гарахыг бол ахиулсан байгаа. Зүү үжимчин бол бүхний нүлгийг мэн алдарсан. Үжимчин бүхэн бол Монгол бүхийн Монгол соёл урлагд бол маш их тулгуурлах хүч нь болж байгаа. Энэ нь нэгэнт бол тал нутгийн ард түмний өдөр тутмын амьдралд бол гүн уусч одоо өргөн дэлгэр наадмын төрөлжилийн нэг болсон байгаа. Энэ нь мөч тал нутгийн амьдралын хүчнийг харуулсан ийм нэг төрөлжил соёл урлаг байгаа. Тус удааны бүх улсын чанартай үндэсний бүхэн барилдааныг өөрийн грин гаднаа нь зохион байгуулж байгаа нь мөнч одоо тус газрынхаа бүхэн хорхойт болон бүгчтэд бүх улсын шилдэг тамирчтай хоорондоо солих давчингийн хангаас мөртөө бос тус удааны энх их бүх улсын чанартай давчингаар дамжин үжимчин бүхийнхэн соёл болон одоо үжимчин бүхөн бүх улсын ард түмэн үжигчд бол харуулж чадсныг бол харуулсан байгаа. Мөнч бол ил үндэсний ард түмэн тамир урлагт хайртай бахтай байгаа. Мөнч тамирчдын одоо нэгнээ хүндгэж чөхрөшгүй чармайж байгаа. Мөнч талбай дээр бол өрсөлдөгч талбай гадна бол найж гэсэн энэ чанарыг бол харуулж байгаа. Энэ нь болохоор одоо тамир урлагийн хамгийн одоо хүнийг догдлуулсан энэ тамир урлаг гэдэг зүйл бол маш үн чанартай байгааг нь илэрл байгаа юм. Эдгээр жилийн туршид бол Шилийн гол аймаг нь бол үргэлжид үндэсний тамир урлагийг бол уламжилж хөгжүүлэх тийш нь бол маш хүтэн зүтгэлэн гаргасан байгаа. Сургуулийн хөрөний бүхий дур сонорхлын гас одоо өл төрлийн наадам уралдаан тэмцээн. Мөн ч одоо улсын төсийн юм нэг тусгай мөргөдлийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа. Эдгээр нь бол одоо эдгээр манай үндэсний тамир урлагийг бол дэлхийн давчан тийшэн бол хөгжүүлэхэд бол ахуулах хүч нь хөгжүүлж байгаа. Мөн ч одоо тамир урлагийг бол ард түмэнд гүнчгээ ойлгуулж одоо тамир урлаг нь хүн болгонд бол хэрэгтэй зүйл гэдгийг бол мэдүүлсэн байгаа. Мөн ч одоо ил үндэсний тамир урлаг, ил үндэсний ард түмч гэсэн хамтаар баясаж хамтаар одоо энэх тамир урлагаа нь хөгжүүлж уламжилж явахыг бол ахуулсан байдаг. За тэгээд эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай анчигийн нэвтрүүлгийн төрөлд өндөрлөө. Та бүхний хүлэн сонссондоо баярлалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн амин урт шингэгч ариун чанаа ханагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унс нь алтан долгон.

Хурай үер Дундад бүлэг 45 Залсан хадминтай очоод нүүр олсон гүүч ариунаган аргалж байгаа тосч авчирсан дан дотор нь овоо онгойжээ. Билгийн уларлын 5 сарын 5-ны өглөө ажаа мөмийн чансан чай чанаан гоё амтлаг атал хоног будаанд нь шороо хажигдаж нарийнхан өвсөн үндэс шүүхэн юм хөвснийн үдсэн ариунаа аяхтай чаган асхав. Тэгтэн ажаа мөмийн чарайн үрчилжиж хүмсэх жангас хийж аваад хүүхэн 5 сарын 5-ны ус болгон аршаан өвс болгон эм гэдэг юм шүү. Бөөмөн нэг насаран эдлээд ирсэн юм ээ. Ямар сандан өвдөж хавдхийн жовлон тусахгүй байна вэ гэж аргадсан чимшиг алуутсан чимшиг хэлжээ. Ариуна байтугай жалсан чи энэ өдөр нь ямар өдөр болохыг хуваалсангүй. Жалсан уул нь өдөр судрын тухай ажаа мөмөс сонстог байсан чи тэдийл нарийн тогтоосонгүй байжээ. Ариуна туслаг алдсан доломсон долоовор хуруугаран арчиж аваад аягтай чайх нүдэ энэн жалгаж орхов. Дахиад уул бөөлчхөөсөөр жамгүй болж байгаагаа мэдсэн Ариуна бушуухан гадна гарчээ. Хоруус мэт дотор нь таагүй бодогдох тусам Ариуна тасчиж чадсангүй гринхэн арт гарч бөөлжлөө. Дараа өдөр Ариуна хиндэж мэдэгдэлгүйгээр худагдар суулг дамдуураан тавиа дурхам жүгэн гарч алхсан байлаа. Уг нь бол човчлинд очиж нах чигчэн чарайдмаар байсан чи дурхам жүгэн гарч явах нь үлжийтэй санагчээ. Араас нь жалсан гэрж ирнэ гэж бодсон юм уу эсвэл жалсан гэр бол нуугдна гэж бодсон ч юм уу бөөмөд. Эрэг сужигдаагийн шийдмэр алхалж шар бүрий тасрагалдад хөлөө даажидам говорсоор гэртэн хүрчээ. Учрын

хоолой шургачихгүй гэж ирдэг чи. Түүнээ мотор дараа жайлж суулснараа хэдэн гүжрэх төдий болоод ийш тийш хулмалж сандманд явчихдгийг ариуна. Дотрон гээдл мэдэж байв. Тэр тусмаа ажа момд дургүйчхэн даварж хаяа хаяа доглон толмостой алсын ширтэн бой хэрин суудагаж. Ариуна тэгж суухтаа жалснай чухам юунд нь болж дурлаад таныг юм шиг хормолчихсан юм да гэхээс үсэрсэн дуутай ганчар гинэдэг. Үсэрдлийг юу нэгээр сольж болдог бол ариуна нүдэн өгөөсч бучхгүй байлаа. Сэтгэл нь эмжиглэх тусам хэн нэгэнд зүрх сэтгэлэн уудлан ярах явшаан даанч ховраажээ. Энэ муу амтхай соёлтой ёстойч гээд босч хоногийнхаа араас алхтал тор хүрээнд нь хоёр хүн тонголж юу нэг итгүүж байх нь харагдлаа. Гадуулан хөрөм нулс сар өмдөн холоос ялгаран харагдах нь ярангуу эмхтэй хүн болохоч чухам хэн болох нь танигдсангүй. Ариуна гэнэт хэн байсан ч тэр айлын тор хүрээнд дураараа орж юм туулаа гэж ихрэлдмар бодгочхов. Торын гадна жагсаа хөх моторыг яг л таньмарч ариуна торын завсраар шургаж ороод «Хөй, хэн юм? Яагаад айлын хүрээнд дураараа юм түүж байх юм?» гэж хасгархад ихэл дотнохын ярилцсан тааны чижиг түүж байсан хоёр төвнөх сочин харжээ. Ариуна барин уран бамбарт гаргах сайхан шалтгаар нэгсэн хэрвэл хийхээс бочгүй гэж жоргалсан. Гэдэргэн бүр гонг байтхал шигдэн гэж даанч сансангүй. Соёлт нарны малгай жууж ардан үрсэн богчонд хагас хэртэй тааны чижиг чигчээ гартаан басны багч барьчихсан хурч ирээд «Хөөй, юн амар болчих ба, шилүүртэн гэж үдэ» гэж аржин гнехт галуулан хөрөмтэй хүүхэн бүлтгэнэн соёлтын тохойгоос барьж наалдан жогсжээ. Соёлт хүүхэн өрөө эргэж хараад «Арни, бүү ээ, арай ээлдийн бүргэн байна, ариуна гэдэг» гэв. Харахаас дотн мэдэгдэж байгаа тэд хоёрыг ариуна ээлжлэн ширцэнэ. Энэх гээд бүүрч хачраан датгнуулж авлаа. Орны үүрч явсан богчноосан нарын ухарын үр гарган ариунад өгвөл соёлт жуумсхийн инээж аваад таны чичиг түүж сорис болгоод санай төвдөн аваачиж худалдаг энэ шүү. Бид бол бүхийхөөсөн жалхуурнда гээд соёлт атгаж явсан таны чичигийн дундах холилдсан өвсийг арилгаж орныг нь богчонд хийв. Соёлт жавлан сууснаа хайр чулуугийн авч шидээд орны ариуна хоёрыг суу гэж ягнав. Орны ариунагаас ицсэн чиг бас атаархсан чиг хулмалж харснаа лонгтой ус гаргаж оочоод соёлтд өгвөл соёлт ажигчгүй аваад буужээ. Энэ бүхний харсан ариунагийн доктор гэнт хүндүрлэг шиг болов. За тэгвэл та хоёрын чагийг саатагаад яанда би хоноо хараас алхая гээд босог гэхдээ соёлт одоо болчихсон. Орныгийн аав нь донгруу аавгийн дэх хүлээж байна шүү гээд босноо. Орныгийн гараас татаж төгний босхов. Хаяа хаяа инэлчэн хаяа хаяа бүй бүйян нудран явах соёлт орны хоёрыг ариуна хойноос нь харж жогслоо. Ариуна бодол даргадан гертэн харж ирэхэд жалсан байхгүй. Ажаа мөөмд өвөртэй чаган ховон дор халааж мах авчулсан шижгий бов хатуу бичлэгтэй хамт та өдөр тавьсны нь ариуна чайд дэвтэж идэх чур гэнт нулимсан эргэлдлээ. Орныгийн лонгтой хүйтэн уснаас ажгачгүй оочж таны чичгтэй холж савсан нарын харин үрийн химлэгтэн тиймэл жаргалтай энийж байсан соёлт байнд ихэн бодогчээ. Соёлт орны хоёр жамдаагуу таны чичгээр богчонд үргээд ирэхэд тангамч харахаар бэлдэж гурван хөртөн бүрчгэн үлэн байла. Өнөөдөр донгруугийнхан хөл хөрчөг болов. Дарж тэр өдөр шар ухрын үчрээ олно гэж явах жамдаан чогжултай уулжаад гэдрэгэн уулын бодлын ховруулсан байла. Чогжил түрээсэлсэн гажраа нэг өдөр чи урчилж бучааж өгөхгүй гэж ам хатуран сэрж аахт. Дарж харин гачаанд мэдүүлсэнгүүгээр нэр дээр нь шар ухраа авлаа гэж омогдог байсан дан эргэлжэв. Чогжлын ажилд саад болохгүй явлаа гэдэ хөтөл давв. Тэгээд мотороосон бууж морь харахтан ээж тээш бараа харснаан өвснөө толгойж ажиллан сууж бодол болов. Тийм ээ. Би чинь яалаа гэдэг нэг гачааны удирдлах хүн шүү. Чогжил шиг ажиллаад яаж болно? Дахиад хэлбэл гэрэлч хэсэн гачааны зөвлийн гишүүн болохоор яг бүр үгүйсгэж болохгүй. Бусдын хүмүүс хожим энэ төр гэж хэлэм гаргавал гэхээс дарж тохтой арга олоогүйч хатуугаар орхосон хаширч хав. Юми яаж мэдлээ? Донгруу ямартан дураар очоод хөөгөөд ирсэн бишээ. Лувсан бас тийм амархан сүүл баригдах ажил хийхгүй гэдгийг дарж бодох тусам эхийн нэчээ

хүрэхгүй тоглын тураахгүй арга юу вэ гэж боцоор явтал донгорын гадна хүрсэн. Их тогооны үлдвэр баг тогоо дүүргэнэ гэдэг шиг донгорын гүнжмаа хоёр үлдсэн өвсөн хороо хашааныхан гадуур задлан ихэл яаруу байлаа. Даржи хорон дотор мөргөлдөх сар ухруудыг харснаа тагнаган дагшиж авв. Унас өндөр сайртай 3-4 алд урт бийтэй сар ухур нэрэнч мутхан ухуртай альтахын аргагүй буйрхэг ажээ. Даржи юун сан хүрээд ирэвдээ. Бид хоёр ч нь буцаад ирсэн гэлээч айл аймгаар орж авдаггүй морин дэлдээгүр яарад жаажа гэртор гэж донгоруу ян тавьбал Дарж хөнгөмсгөлж. Эсэх юун гэрээтэй болчих ва? Би хамжаад өвс жадалж өгье гээд хурман тайлан боолтой өвсийг өнхөртөл нөшөглөн жадлахад улан тос манарж байла. За за энэ хүүдий чинь өдөржин ингээд л тэжээгээд байх хэрэггүй гэж Дарж амнаа аяар асуу. Тэгж суухтан ямар харуул сонсооч бэлчээр нутаг гэдэг үгнээс гарахгүй гэдгийг гээдл мэдэж байсан шиг донгорв санаа алдаад авлаа. Донгорвын хороотой өвс 5-7 хоног тэжээхий тасгич шин ногооны гундартай хамран дөрлөгцөн өхрүүд хашаа хороо боловчин гарах гэдэг жогсоо манаа манах шиг хүн салхийн гараггүй. Чогжолтой газрын тухай яраад аман даглуулсан болохоор Даржинд очих жороггүй байлаа. Нэг айлын мянгаад муу уулд овчхотой бэлчээр байхыг сургаар сонсоод төрөөслөх санаатай очих гэж яар гэж Даржин бүхс хүндрэн суугаад байхлаар нь арга нь барагдаж Дарж таа жоохон сууж байдаа. Би нэг юмд яхгүй горгуна гэж хэлвэл Дарж талмуудан өнөөлгөн жавжиндан хиймэл инээд тодруулан газрын буцаах учрыг хэлж гаргасан байлаа. Донгорвы гэрлий дуудна гэж очоод онстой үд мөргөж буцав. Задан багийн гэдэг айлч ястай нэг 10 жүгтэн бутарсан будаа шиг болчихжээ. Жүг жүгтэн туг босхоод гэж Дарж муухан шоо тавих санаатай үг эхлүүлсэн чи дагаж ярсан хөнгүүд нь төвөг эрхэж энэ задан багийн маймаа хийгчтэй байсхад тал дээр тавьчихгүй бол болж таа гэд тавтай сууж арахтаж гарчээ. Задан ба яргуй хөөсөн ямаа шиг чуулалт халах хот ороод шууд л услалтын машинаа тавьхийж яхачхаад нуруугаан өрөнгө юран алхлаа. Хийж сурсан юмдаа бар болсон ажилчэд жун услалтын машин тэлэ гэхдээ Заданбаа нарын хошуун төвдөр ирээд буулгахаас хурдан ажээ. Нарыг харвал баруунхан жишүүлсэн байлаа. Гараад гүйлгвэл хагасчам гэгээтэй явчих гэж Заданбаа хуайсганч хонхоор болов. Заданбаа унтахаар хөвцөн чи өвөрн ханхайрах шиг санагдана. Байн байн жүрмэлж аваад талнуудан өнөөлгөн харвч өнөх бүсгүй ирэхгүй л байлаа. Тэгэж байсаар унтаж орохчээ. Гэнт хамаг буйн жингэнхэр Заданбаа нойрмог нүдлэн ам хамран тамшаалан ярглан гараан сарвалж уулвал юуны юмөр өөдөөс нь өвдлөн чохоо дав. Цоцсон хүчнээн угуул харин босвол 2-3 таймгаар ингэртэн гараан жүрүүлэн хүн алга чарайлан алчин жогсож байна. Үнэн үзэгдэл юм уу зүуд ч юм уу гэж төрсэн Заданбаа сочин бос цуув. Өвөр дотор нь үнкэ дамбар аашилж байсан өнөөх бүсгүй харин буруугаран чижлэн жааж шувширан байлахаас өөр үггүй байлаа. Юу болсны сэхэрсэн Заданбаа шалдан бууж гар нь өөрөн ирэхгүй салганжээ. Үүд хөндөлдөж огсон гурван гэрийн нэг нь Жосо өгнөө чагдаадууд нь гэж хахар дуугарв. Жосо гэснэн Заданбаа чухам хэдийн өвөл хоригдож баргадгүй салж болдгоос нь тэс хавталжин чарайд бол өөдөөс нь хүйтэн гэнийх дунд дуулдаж их гарын маймаа юм чинь дөрөн оронто тоогоос доошин ярих хэрэггүй шүү гээд өмднөөхөө араас тохой уртаа бутаа гаргаж ширэндэр шийдсэн чинь үзүүрэн шааж ороод гожгонон хөдлөнө. Заданбаагийн бүтэн буянд хөлсөн дэвтсэн шиг хүй торгож сандарсан чахта самбаа төрөгдөж би чинь жолооч шүү жахрал байхгүй өршөөж өгтөө хэмангүй байжээ. Жолоор буудлын эзэн бүхэлжин орж ирээд хэлман билүүдэн гэрчилж өгсөн чинь тосны жоос гэж 300 төгрөгийн үлдээж өгөөд дээр нь 2000 төгрөгийн өрийн баримтыг буудлын эзнэр гэрч болгож бичүүлж авчээ. Хамгийн сүүлийн удаа услалтын машины тэгт чаг үлдэх дансаан чаруулна гэж өөрөө явхаар болов. Заданбаа бүлтгэнж бүлтгнөөд даваа буух үед цоож ахарлаа. Ахан урдаар 5000 жоос авч байх уу гэв. Чаг үлэг ажигчгүй гэдэг нь инээж манай Заданбаах хэдуудаа хот орсон чинь боловсон болчихж штэ. Аав аав. Эрт торын учир юм чинь гэж шулуухан дуугарчээ. Ямаа маха халуун дарын гэдгийн учрыг манай Заданбаах

баж сайн мэддэг болжээ. Тэр орой буудалд бодуур машин баахан тарчгнуулсны дунд Жаданба дүрм тум 8000 төгрөг авчи өөртлөгт нь чавгилдаг. Жаданба ах яагаад надаас дутуу 2000 авч байгаадаа гайхгүй байна вэ гэхлээр нь Жаданба. Хай, хэлсэн ч хэлсэнгүй ч бүр мэдэж байна гэд инээсэн байлаа. Жаданба орой орондоо хамраан дээр сүүлж хаширсан үхэр шиг таг дугаас алтаандаа гаран хавчулж хөвцөн чи нарийн нохойд олоосон шиг үлэрч хэв. Чавуйлаг ажэл торно гэж яваад эжгүй байсан мөртөн сүнжин харж ирсэнгүй. Жаданба гэнт үүр дуурах шуухан болохоор нь зочин сэрвэл үүр сая манхэж байлаа. Магнагын жүлгэж үжүүл шал хөдөн хөлс гарсан байх бөгөөд чонхны бүрхүүлийн завсраар буудлын гэжин бөгчөгнөн юуныг чуглуулж байх шиг ээж тээсэн харан алхаж байв. Жаданба гүн амсхаа аваад орон дөрөн тэрийн өвтгөд нойрн бүрч сэрэглэ. Өнөөгөө эртэлж явна гэсэн болохоор Жаданба хувцас хунраан өмсөөд гадна гарвал буудлын гэжин ягал бараа харж байсан шиг гүйн ирж дөвнийг гэдрэгэн түлхэн орвлов. Жаданба гайхч би сэжхэд ирээ гэвэл буудлын гэжин аржин гинээж жаажа тэгвэл би энд хүлээж бай гэд сар навчин тэмхан орооцов. Жаданба гинт өнөөх дүрм тум 8000 төгрөгөөн боолтой нь богчондон хийгээд гарч ирсэн нь бодож зорлонгийн хэрмэн хангуу сарчхаад бучиж ирэв. Буудлын гэжин салгуун инээсээр залуу жахралчин шин шүл амсхаар явчихлаа бололтой да. Залуухан дуруу сайн шүү жаажа наадам. Гадаж харсан гэрх хүн хэн хэнэ хэлэндэ гэснэн харманан өнгөчөж байж нэг хуудас гаргаж өгчээ. Жаданба эргүүлж урвуулан үзснэ юу юм гэв. Буудлын гэжин хурмаг инээгээд танай өнөө төрүүдэ надаар гэрчлүүлж битсэн өрийн баримт штэ гэвэл Жаданба нүдэн бүлтгийж юу өчхөдөрөө чавгайлуу өгчсөн биш юу гэхдээ буудлын гэжин зохорж олсч өгөөгүй шүү. Чи бидний хоорондох учрыг жалуу жахрал яаж мэдэх юм гээд гарын гараараа Жаданбагийн чэжиг дэлсэн. Эсвэл танд өнөөхөдийг дуудаад өгөхгүй дэ гэжээ. Жаданба чайдан дүхэлжин амсгаан битүүрэг шүүхэн болсноо болж болж харал гээд богчон доторх жоосноосон шарчхан тал хорийг тоолж өгвөнд буудлын гэжин харахж хүүгэр. Та чинь яаж байх юм? Баримтар байх тоогон үжилдэ. Арамны нэгийн өгөөд үлдснийн би хэнээс авах юм гэж чарын доорхноон барьжээ. Зам дуусан дүнсгэр чарайлан явсан Жаданба хошуун дээр ирмэгчэн гэртэн харин гэхтэн чог билэг. Жаданбахын нуруу бүр сайтай байна да. Ганчар унтаж чадхан болчих уу? Бэргэн чи бэлэн хүлээж байхгүй гэхтэн Жаданба. Чи ер нь бүтэг гавал биш ээ. Аман чин ааж үрэлсэн шиг бичгээд пика машинаа жолоодон гүйлгэжээ. Суйлтай бас л ижгүй. Гэрэл харин ноосон хандаас нэгч сууна. Жаданба гантай уснаас их шангар утгаж ооцсноо жахлын тухтайтай мөнгө гаргаж ширэндэр шийдсэн. Үлдснээ нэ жилийн өчөстө бодох юм гинэ гэж хэлэхтэн хөрмөн тайлсан хүн болж нүрээн халахлав. Чарайн нэлчгэн улайж байх мэт харагджээ. Пөх, иймэр юм байгаад бас жилийн өчөст өгнө үү гээд гэрэл 2800 төгрөгийг эрхээ 7-р хуруун дээр додмож байгаад тоолсноо хэлэв. Хүүхчийг хорч байгаа гэрлийг харахлаар анх морин төргийн дээрээс түшч буулгаж байсан бодогдлоо. Хархан нүдэн гэлэлтсэн ямар хөрхөн хүүхэн байлаа. Дувсан гас живүүчэж анхудаа өвдгийн дэрлэн унтсан ч санагдав. Хаашил эмхүү юм ээ. Донгорвийн төлөө нүдэнгөөс бүтгүй хэрнээ хүний мэдгүй гэж бодох шиг хийдэн хийгээд л байгаа шүү гэхээс Жаданбагийн шажуу хөрөв. Жаданба элгүүчэн тайлж шахаган өшгөлж явуулснаа гэрлийг төвөрж аваад үнсэхэд нөөдх нь аян дагаад наалан хайдав. Гэрэл орны хоргоноос гараалчурдаг болсон 5000 төгрөгийг гаргаж эмэлрэн харсаар байж санаа алдлаа. Чухам юу болсон гэх чинь энэ вэ гэж бээсэн асуусан ч тогтой хариулт олоход бэрх байжээ. Нэг бодвол донгорвийн тэнэг мунгуу гэж аашилж ахсармаар байсан ч эргүүлээд бодвол даржи бас хараалттай шиг санагдана. 30 шар өхөр гэдэг чинь наачхан нүдэн бараатай харагдаж
Ашиг нь гард баригдаг гэж шүү дээ. Дарж авна гэвэл авчгаад юунех нь бас оронд нь нутгийн хон нөхрө өчгөнэг нь гих тусам гэрлийн үр бучлана. Донгорвийг шар өхрөн хөөж авчирсны дараа дээлдэн багт хүс ахм догдол баярлсан хүн бол гэрэл. Дэлхий жижгэрсэн мэт жовж гонсон хүн бас гэрэл байла. Баярлахын учир нь ярангуу сайн сайхан байдаг ч жовгч юу нь үжүүр хажгаар нь үлгүжигдхийн дунд тамтирж байх шиг гонохтой. Донгоруу газар нутгаан дарж жовжл хоёрт төрөөсөлчихсэн болохоор айл уснаас бэлчэр нутаг төрөөслнө гэж эрэл сураг тавьж байгаа нь бүрч хичүү болж санагдана. Нутаг үлчэрч яах вдэ? Жоос байвал жороочг болсон хонь олтгол юм. Эрдэмтэн сургуульд явуулахад түмэн төргөж хэлээд өгөөдгүй байсаар Донгоруу гүнжмаа хоёрыг чимээ имээгүй нутгаас нь салаад явхад гэрлийн дотор хөндөрснийг үгээр хэлхэн аргагүй. Шар өхөр олж өгснөөр баг зэрэг тайдхарсан чи яггүй үнэн юм. Өртөө хүн өгч амрна, өвчнөтэй хүн өгч амрна гэдгээр хоёр том 8000 төгрөгийн олжур оллоо гэж уруу чараатай харж ирсэн чадан баг юунд яагаад гэж асууж шалсан чгүй. Том төгрөгийн сугалж аваад донгорвинд очиход дарж харан сайн хүн болж төрөөсөлсөн газраа бучаагаад өгсөн гэж жүүдэндэнж орсонгүй. Чавшлын хавд их өдрөлж их ус ярдах хүн болсон ойлгомжтой аж донгорв харин баярлаад байдгаа марчхна гэдэгт л итгэмэргүй байлаа. Дарж гажраан бучаагаад өгчөснөө гэхдээ гэрэл өвөртэй туулын үдсэн шиг бүлтийч гэв. Донгорвийн ихэл ханамжтай толгой тохиох гүнжмагийн тэнэсийн чараа хоёр үнэн гэдгийг гэрч хэлж байлаа. Дувсангийн авна гэсэн баримт нь хийж өгөхгүй ярвэсэн дарж яахаар нь төрөөсөлсөн газрын хугацаанд тулаад гуугаар бучаагаад өгчөв гэхээс гэрэл баярлж чадсангүй харин сэжиг төржээ. Тэгээд аягчаа ихшиг жав болоогүйгаар бүх учрыг мэдчихв. Дарж жамжуур чавжуултай уулжаад хэлэг үгэн хэлэн дорон дарж гоч ухаан сийлсэн ажээ. Өвөртхөөс шаард гэдэг үг даржид тус болж 10 шар өхрийг 5 нутгийн өхөр дээр 50 жусаг өгч өөрийнх болгоод хошуу сумнаас асуул бие мэдээ гэж чэжэн алгацсан байлаа. Дарж донгорвийн гадна мотороосон буугаад шууд гэртэн норсонгүй харин нуруугаа өрөн өхрийн дундуур нь баахан алгаснаа гараараа ялаа шунгал үргэж хүрээд хоолойгоо жасч тохоо өглөө. Дарж үгээр хасаа өмнө нэг тамих гожилгож энэ чинь ингжил тэжээгээд байх хэрэггүй гэж гүлэн мэдгэж болон асуулаа. Донгорв хөмсөг жангдсхийн тамхийн тосч авснаа өөр ямар арга байна да? Хоёр хоногоос нэгэл газраан төрөөсөлж өгмөр байсан юм а. Чаган болоод яадгийг мэдхгүй гээд газарт явлан суулаа. Харин да газар уугаар яаж малмалчих юм гээ хэрэглэх чахтай хрээнүүд туманлан гэдэг шүү. Чогжлоос асуусангүй юу гэж дарж асуухтан ягал юу ч мэдэд сонсоогүй шиг байлаа. Хүнээс нэг жилийн жоосыг авчихсан юм чинь яаж үхэлэндээ. Тэгхэрэн өөрөөлөөс гажир эрчхүүл хэл амгүй амар гиснэн донгорвих гэрт орё гэж босов. Гүнжмагийн нутгатан харж ирсэн баяр багтал чарай дээр нь илэрвэч. Гажир нутгаар гачхтаж эхэлсэн гонгон нүдэнд нь нуугдаастай. Дарж төгөөний тодхон харж аягтай чагийн хөөсийг жайман үлээснэн. За яах вэ? Айл уснаа аим нэг сахал тайлын санаа нэг гэдэг. Би гажраан бучааж өгье гэд донгорв эрэм хоёрыг харахад тэд гайхчихв. Гэе үгэн тод хэлийдэ. Хошуунаас үхэр авсан тухай гачааныхын тамхтай бичиг авна гэж нэхэж байна шүү. Хэрэв би толгой мэдээд бичиг баримт хийгээд өгчихвэл айл усны дунд суглаад татаж хуваах болно. Тэгсэн дорвол гээд нүдэн өнгөчн бодол болон төрлөв. Донгорв ихнэртэн хоёул баярлсан хэрэг тоньсон ичэндэн хагсан шиг дахиад л бие бие хараад мэлэрч эхлэв. Донгорв хэсэг дугаа байснаа. Гэрэл юу гэж байна гэж асуух чуур даржиг чоргон ширтэв. Юу асуул яаж харуулхаа жам турш бодож явсан дарж. Харин өчөгтөр гэрэл намайг ирж очоод хэллээ шүү. Танад ирээгүй юу гэж гэдрэг нь амин тагалсан асуулт тавилаа. Дөнгөж олснаа эргээд л алдахно уу гэхээс гүнжмаа тэсгэлгүй уулаг алдаж. Илээ одоо яадаг вэлээ? Лувсанд өглөөгсөн штэ. Одоохон хоёул очноо да гээд ханжин дээрээс толгонхон алчуурын шүрэн жавдвал дарж харин сандарч хаж. Тэгэж дөвжэн датуул илжгэж хүү гурванлаанч хүү болно шүү. Одоо энэ учрыг танайх мэдэн би мэдэн гэрэлдээ үг гарахгүй шүү дээ гээд өмнөшөн төрөсхийн суухт донгоруу хоолыг гүрэлжиж аваад тэгээд яавал жохно гэжээ. Газар төрөөсөлсөн илүүж оосон бучааж өгнө гэхлээр донгоруу авсангүй дараа даржин гаргасан мал сулах аргыг яггүй зөвшөөрсөн тэр ажээ. Хэдэн хоногийн дараа гэрэл хүрэхэд
Яалаач гэсэн

удирдлаг хүн болохоор ондон байна гэсэн донгорын хөвжөлтэй ярьсан үгэнд гэрлийн налимсан тундран алдсан чи Украинд сольсон маймагийн сонсоод сууж тогтхон боллоо. Аль алин сэтгэл ханамжтай байгаа донгор эрэм хоёрыг жимлэг санаа ургасан чи орсон борооны хоноос чум нөмрөх мэт хэрэггүй болж бодогчээ. Тэгээд өнөөх жийлсэн жоосон гаргаж аха өгөнөгн гिचгээд энэ төрн болж өгөхгүй байсаар уучлаа гээд донгорууд өгөл гүнжмаа сандарч нилээхөө юм гэрэтэй юм бэ? Соёлд чинь хөрхи аавы бурхан болоход баггүй тос болсон шүү. Дахиад хэлвэл гэрэл минь хүчилсэндээ л гээд гарын дүрсэв. Гэрэл нээхэч биш ярвихэч биш болж аваад юу вэ юу штэ? Гажгцсан шахта тусын хүртчгээд өгкөрөн болоход өөрчлөлтөд дуртаг чинь гэснэн баглаатай жоосон ханжны ширээн дээр тавьчихад гарчээ. Донгорын хүмхэгийн жуусхийн доогор харснаа дуугарсангүй. Гүнжмаа балагалтан хойноос нь гүйн гарахт нь гэрэл хэдийн моторон хөдлөгчсөн байлаа. Гэрэлийг гэртэн хараад адарч эртэн гүлрэн суугчуур элдвийн бодолд оролдон хоол хуш барьхаа санч дуур алдарна. Хөлдөн сууж байтал мэддэггүй гэдрэгэн даржи магтаж байдаг донгоровт гэрэл дуруу гэрчэгшэг болсон чи яг бас улаан нүр дээр нь хэлчгэж чадсангүй. Соёлт нь хэдэн өдөр грим бараа хараагүй байснаа гурам алдарсан маягтай орж ирэв. Хүүгийнх нь гонсгор байгаа нь харин гэрэлийг сочирдуулж тэр жоохон ханчаагаар нарцсанаа. Яасын миний хөө гээд толгойг нь илвэв. Соёлт ээж уруугаан харж хараад ээж би гадагш гарч ажил хий гэж бодож байна гэв. Яах юм гэж гэрэл асууснаа. Авда хамжиж болохгүй юу гэхдээ соёлт толгойг нь сэгсэрж уруулан ярвийлган би танд очих дурггүй гэчхэд өөр өрөөнд орж чааш хараад гөвчгөө. Тийм үү гэснээ гэрэл хүүгийнхэн гараас хараад нүдэ ан өвчин баахан суулаа. Манайх гэдэг айл чинь юу болчихж вэ? Болж байгаа бүхэл учрын өмнө болгооч тунгаан нухчтай хийсэн юу билээ гэхээс бодол нь ээдэрж эхлэв. Тэр хажуулдаж байснаа жүрмгэллээ. Чил ногоон тал дундур шинхэр хөх төрлөг өмсөж жаахан ширган унаад гэлгүүлж байтал онгож ганцхан төрлөгтэй донгоруу гэнт сүрэг адуу туугаад гараад ирэх юм. Гайхан алмарсан гэрлийг донгоруу харсан ч хүү юм шиг адуудаан гүгэлэн туусаар хажуугаар нь өнгөрөхөд хасгарыг гэхдээ хоолыг гарахгүй араас нь нөхий гэхдээ морин охтох хөдлөхгүй адуун тос хойлрын юуж үжгдэхгүй хараа балар хайшаад гаран сарвилхан тэмтэртэл жаахан шарганд гэнт салтанаас нь суг үсрэнд явхад явчихав. Хоёр хөл нь хийдэр дүүжигнэн хүйтэн салах буян хийсгэх шиг болоход дарж муухай энэсэр мөрнөөс нь бажигдаад авлаа. Хөөй чи гээд үсрэн жайлтал ханжны ирмэг дээрээс гулсан буужээ. Донгор сандарсан маягтай гараан татаж байлаа. Гэрэл юу болоод байгааг харахан ухаарж амжаад хөөхэрнээн бэнгэр хормойгоо татаж тагшлан ус гизгэн янжилбал донгор инэмсгэлж аваад ядарсан юм уу та хардарж байх чинь гэсэн гэрлийн чихэнд даанч аятай сонсгоцноор жүүднэ муухай үжигдэн ахшин зүр арилжхав. Гэрэл шинэ бэрши хоромхон зүр галилж уулын ширээн дээр тавхтай идэ будаа тавьж чай чанаад аяглав. Донгоруу тавтай гэгч өөрөө төнгөж боолтой юм гаргаж ширээн дээр тавиад гэрлээ. Би нэг учир хэлбэл чи бүү элдвэ боддоо гээд гэрлийн бүдэг ширтэв. Яалаач гэж гээд гэрлийн чарын уулвалж аягтай чаган хэд очон хахчих чичэн сандаржээ. Гэрлээ. Манайхан танайд хэдэн хоноон сүрэг нийлүүл тавих санаатай болдгийн болов уу гэж чарайтсан маягтай асуулаа. Гэрэл танай хоноо гэснэн доорхноо даржинтай сольсон 50 хоноо хэлж байхын мэтчгэж юм бас болох хэсэгтэй юм бай зүгээр л аваад ир. Хөөй соёлта босоо. Явж донгоруу агуйнхан хоны хөөгөөд авчир гэж нөгөө өрөө жүх хасгаржээ. Хөөй хөөй гэрлээ. Хоёр хоногоос ч болон шүү. Соёлт гэртэн байх юм уу? Харин хөдөс хүчин аваад ирлээ. Ингээд ширээн дээр тавьсан чаасан баглаатай юмыг түлэх гэдэг гэрэл. Эн чинь гэснээ хүүгийнхэн байх өрөө өрөө хараад яахан ол ядав. Тэгвэл ингээд тогтлоо шүү. Гэснэн донгоруу дахиж нааш чааш түлхэлчгээс айсан юм шиг гараад явчихлаа. Донгоруу яваад удаадгүй байхдаа соёлт нүдэн духлан гарч ирсэнаа. Эмэ юу болчоод тэгэж орилж дууддаг чинь гэсэр ширээн дээр жадал тавьсан том төгрөгийг хараад гайхжээ. Гэрэл донгоруу аавч чинь хэдэн хоноо манай бэлчээр дээр хэсэг ухчаа тавигээд хөлсийн урдаар өгч байна гинэ гэвэл соёлт энэ юмс хэлж донгоруу аавч

хайртай хүн шүү. Хүний гомдохгүй юм ээ. Гэхдээ гэрэл инээмсэглэн толгой тохоод миний хүү хэрэгтэй бол аваад жардаа гэв. Соёлтой гадагш гарч ажил хийн гэснээр нэг өглөө хөхөт орох санаатайгаар хэлэхэд гэрэл 5000 төгрөгийн өглөө. Гэрэл хүүгийнхэн гараас сэтгэл игдлэн харж очрохдоо үлдсэн 5000 төгрөгийн гаралчуурд боож хааж тавьжээ. Соёлт сумны төвөөс хошуу ороод дахин хөхөт орох аянчны машин гарахчуура ариунаатай тарсан ховь тавлал гэж хэлэв байхаа.

37. Даржийн нэг цагийн үр гэдэг боловч үр дүн жалсан 24-ний хоригдохоор шийдэгдэн гэж бодоагүй. Хошуунаас ахлагууд байцаа газрын хоёр залуу даржинхи сургалж ирээд таарх мэдлэн дураараан ашиглаж ардын айлгаж эд хөрөнгөнд нь халдсан гэж гачаанаас чинь дээш тусгсан байна. Тэгэл бид байдлыг олохгүй ирлээ гэжээ. Дарж яг л гавлагдаж аваачаад хоригдно гэж байх шиг царайнь хужиж. Хүн, хүн гэхээс өөрөө голцсонгүй. Байцаа газрын ажилтан жалуу. Тэнийг нь бид танд тодорхойлж болохгүй. Зөвхөн танаас гачааны нэрийг жааж ардаасан интервьюмийн авсан учир байна уугүй юу гэдгийг асуух үүрэгтэй шүү. Та үнэн мөнөөр нь хэлвэл болчихно гэж төвлөн чирээтэй хэлбэл нөгөө нэг нь тосч аваад. Авсан уугүй юу гэдэгт та дотроо лав тоотой штэ. Тийм биз ээ гэж өгөөдөнгүй хэлээд төвлөн чирээлэв. Ямар л тоо байх юм би мэдэхгүй гэж дарж толгойс өгсөрсөн. Хинхэлж байх юм гэж дахиад л асуув. Хоёр залуу бие биенээ харснаа нүдэрэн тохоо аваад тэгвэл бид явлаа. Та сумдаа очиод байдлыг ойлгоорой гэд явчихав. Даржийн биеийн чичрэг шиг болж тэр мотортой сумд хүрээд сая байдлыг мэджээ. Сумны төвдөр аянчны тэр хүлээх чуур соёлд ариунаа хоёр нэг нэг аяг шүлтэй бэншиж ахаалчгаад үг жоох таарж суужээ. Домрын шар ухрыг дарж соёлд авсан учрыг алсан сонд бичвэл таарна гэж соёлд ярьжээ. Тэр үгэн ойрхон суусан нэг хүнээ чихэнд орж дахиад сумны даргын чихэнд орохтон гашун усны дарж ардан айлгаж тэтгэмжид өгсөн шар ухраас нь алуудаж авчээ. Тэгээд гачааныхын дээш жаалтахаар явж өгнө гэх үг болж ховорсон байлаа. Дэмий үдсэнгөө бүрч сайхан найруулгатай болж жалсан гэдэг өнөө жалуу бод баяран явж байна. Эхнэр нь ариуна гэдэг бүсгүйг би таньдаг гэсэн болон ховорсон ажээ. Жалсан уу? Тэр тэгкас бочгүй шүү. Ер нь бүтлгүй гав шиг санагдаад байдгийм гэж дарж сум даргын алдангарт байхаа мартаж хараал тавьчихлаа. Сумын дарга. Хөй хөй. Дарж яаж үг ярьж байх юм? Ард түмэн гомдол санлаан дээш тусах нь буруугүй шүү. Чи чухам яас юм бэ? Үнэхээр домруугийн үхрий айлгаж авсан учир байна уу? Гэж чарэ барин асуужээ. Даржийн ашин бас л тайтгараадгүй. Айлгаж авлаа гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь бид хоёрын сайн дураасан хийсэн маймаа. Харин домруугийн яаж олж ирсний тодорхой мэднэ бижээ гэж хасгачав. Сумын дарга сандран гүдэн хаагаад. Үгүй ээ. Чи чинь өнөөдөр яачихсан юм бэ? Хорил барьхраад байдаг ч юм хоо. Домруу та хоёрын сайн дурын маймаа гэдгийг тодлуул барчихсан хэрэг. Чи юм өгсөн гацснаа дурдаад байдаг чинь. Жаа жаа, одоо болсон. Хэн асуусан ч тэр чи тэр үгэл хэл. Гачаанаас бичиг томлог хийж өгсөнгүү чинь үнэн бижээ гэж лавдуулж асуухдаа дарж толгойн гэдэсхийн тахав. Дарж гачааны шүүжээ болсноос нааш анх удаагийн омог төгөлдрөөр жаснад очлоо. Ажам өмнө аргал хурайлан бөгчхөнж байснаа даржийн бараагаар гэрж өгөн. Миний шар толгой гэрт хүн ярьж байна. Гарч нохоогон хор гэж хасгарав. Жалсан сонсонгүй юм уу бүүмэд даржийн мотороосон бууж хаалга онгой лохтлон гарч ирсэнгүй. Ажам өмнө аргалын жаар хогийг нэг тишин овоолж бүхэл бүтний нэг тишин болгож байхдаа гэр дотор орлолдон дэвжэрхий сонссонгүй. Хог тоз болсон гингрэн гөвөөд аргал хормойлон гэрж үгэн явхад дарж хуруугаран хомхойдон жансаар мотороон жайдлан галжуусолоо тэшиг үйлэгжээ. Жалсан гараас нь гурлын гэлтүр барьчихсан гүйн гарч ирсэнэн мөөмөн хараад бочиж орлоо. Аягны ширээ орноос тангийн ханжны ермэгтэй шилжин ланхутайчаа эсхий дээр асгагдсан байлаа. Ажамум жалсан харж хараад гэрт орсон гэсүүлээс болж өшөөтөн боллооч гадна гарч хэлэлцдэг юм шүү. Бизнес биш юу болсныг асуусангүй. Исэн жосон орхож үл ойлгодог юм гөвтгнөн суужээ. Дарж шина дээрх хөгжирсэн шархан сумны эмгэлд боолгоод бодлуулан дүнсгэрч яриалав. Жасны овор байдлаас үжигтээ интервьюм бичиж сонд өгсөн маяг байхгүй бөгөөд энэ тухай бараг мэднэ үгүй хэмээр санагдана. Жасны жангар бол булгайлуу хүн биш гэдгийг дарж дотроонч туурвна. Гэтэл юми яаж мэдэх вэ гэж хэрэг болгож оцсон билээ. Харин чөлөөстэй өөрийнхөө гүлийг өөрөн чохойлгочихсон шиг болохноо. Хүйтэн гүлэс нуруун голын дагаа чиглэжээ. Жуудаа ярих гэдэг хулгайчаан гэлсэн болов уу жалсан мөөхүүч жуудаг нохой шиг салхгүй шүү.
Одоо яадаг вэ гэхээс өөрийгөө хахчилж авъя гэвэл жасны толгой дээр хэрэг нөмрүүлж орохгоос өөр сан аргагүй байлаа. Сумны тамилсан салбарт дарж ихэл яргуур чарайтай очиж тамдгийн хаяа хаяа өнгийн харж хилэлцсэн гэдгэн байн байн ярина. Чи урдаар ардын гэрт очиж хэрэг өдөөсөн шин чанартай байна. Гэвч бид хоёр талын гэрч баримтыг харгуулж байгаад шийдвэр гаргана. Гэхдээ дарж өчиг тамдгийлэгч чагдаа гайхсан мэт харснаа. Би ардын гэртээ очихгүйгээрээ ажлаан яаж хийх юм гэж санаандгүй хэлсэн үг нь амин дорог ашигтай өчиг болсны их сүлдэн сая мэдсэн билээ. Сумны тамилсан салбарын хөх халга машин жасны гадна очив. Ажаа мөмөнд юуж болоогүй мэт тайвуухан цайгаан самрын байснаа орж ирэхт нь хүүхдүүд дээшэн суу гэлээ. Настай ажаа, бид жасанд жаахан учиртай сумд аваачаад ярэй гэж ирсэн юм аа гэвэл ажаа мөмөн. Оо, тийм үү дээ. Миний сар толгой авинхан гүжүрсэн дээлийг аваад ив гэж хоолын дэрэнцэн хэрнээ үл мэдэх чарайлж хэлжээ. Жалсан сэнтгтэй гихчин гаран хайлан машинд нь ороод суучхав. Чагсан яав. Харин дутуудсанд нь харамсаж байна гэж жалсан томлсон салбарын ширээн дээр хөдөн гачиж суугаад хэнэгчгүй авралхад нь тэмдэглэл хийж байсан чагтаа уурлаад. Чи буян юу болчихно гэж бодож байх юм? Хорин шүү гэж ширээ алгадав. Жалсан тэгэд гинээч гэж. Ух чагуугаруу гэж яодлонгүй хэлээд гэдгийн суужээ. Энэ бүхний харсан томлсон салбарын дарга бусдын нүхтэй гаргаж хад жалсны мөрийг давшиж. Залуу минь ээ, бүү тэгэж омог гаргаад байдаа. Хүн жаалц юм чинь бид шийдвэрлэг учиртай штэ. Тийм биш үү? Гэхдээ жалсан томлсон салбарын даргын ширвэснэн хандар өлөгсөн бичээснүүдийг томжруу харц суугаа. Гачааны удирдлаг хүн гишүүдийн гэрээр очиж байдал ойлгох бол энгийн ажлын журам шүү. Өөдөөс нь бариач хахвал харин хуулж орчин гэдгийг та ямар хүнэр хэлүүлэхэж биштэй. Гэвч бид хоёр талын тухайн хүнээ ярсны харгуулж байгаад шийдвэр гаргана шүү гэж дараа ээлдэг ярснаа тэмдэглэл хийдэг жалуу чардаг дуудав. Жалсан хөндийнхэн нээж аваад гачааны удирдлаг болчихвол хүний гэрч баримтхуугаар гүйтгэж болно уу гэж хэдрүү ярхан алдггүй байлаа. Томлсон салбарынхан жалсны суулгаж байгаад нөгөө гэртэн орсноо даржин ардын гэрт орж гүйтгэж ярсан гэрч баримт дутуу бөгөөд жалсан хүний чогсноо өөрөө мэдэрсэн болохоор 200 жоос торгож даржин эмнэлгийн мөнгөний төлөвлөхөр шийдвэр гаргалаа гэж мэдгэжээ. Жалсан тэгэхэд ажгажгүй аварлж торгуулж яах вэ өгье. Даржид харин эмнэлгийн төлөвөр гэж ярих юм бол миний сэтгэл санааны шархтлын яан гэж хэлнэ гэж томсон салбарынхан яг бодсонгүй байжээ. Сумны төвд тамдагдаж ирснээс аваад ийм хэдр яхар хүнтэй таарж үжээгүй салбарын даргас очив. Тэгээд нөгөө гэртэн орж хошууны дотоодын хамгаалалт товчон утасснаа. Тэгвэл 24 цаг хорох шийтгэл олгон шүү. Өөрөө нэгийн сонго. Чиний дурдсан сэтгэл санааны шархтал болон даржин эмнэлгийн сэтгэлийг төлөхгүй гэдгэн тус шийдвэр дууссан хойно шүү хорон жаалд гэхлээрэн жалсан хүйднэр энийгээд. Хар гэрчэн хаа байх юм гээд босож огсжээ. Сумны төвийн төрхөрг газар нь томилсон салбарын гудамжныхын хамгийн баруун жахтанд байрлж. Энгийнэг чонхондоон төмөр тортой модон гудн гаднаас нь өдгөр өнсөр өнсөлдөг гэр болохын харсан жалсан хүүхнийд нь хүрчээ. Өнслэх хэрэггүй. Харин тануус бүүл өөрөө наадаж шингээд алга болчихдоо гэвэл жалуу чагдаагийн чирээн ховрож авснаа. Одоо таавал хоригдол шүү. Илүү дутуу өөх хэрэггүй. Учиртай бол өвдөн чох гिचгээд түлхүүр харжгаан улан явжээ. Шалдан төмөр орыг хэрэм дагуулан тавьж нэг өнчөктөн тавьсан шээснээ сав гадуур дотор нь ялгадгүй халтаржээ. Жасны огшуусны хөрч орон дээр нь сандилэн суухт гайхмар бэхчүүн хисэнгэд байлаа. Чонхор гадгаж харахад сумны төв илэх улэ бөгөөд хажуу гертэн чагдаа нарын хаяа хаяа инээлтэн сонстоно. Жалсан тэгж суухтаа мөөмийнхэн үжүрсэн дайлан аваад ив гэснийг сая л ойлгож өнөлмсөн эргэлдэв. Хэдэн юм бичнээ төлөө намайг элдвэр сэжгэлнэ гэдэг чинь даанч хэтэрж байна шүү гэмгүй. Гарч очоод донгруу авгаас бүх хүчнийг сонсож байгаад даржийн тангаргийн эргүүлэхгүй бол доо гэхээс шанаанхан судсан гүргэлжэв. Харин очолдоод шахаа мартаг бэхчээрээ ямар гэрчтэй гэж намайг бичлээ гэж байх юм гэж асуугаагуудаан харамссан жалсан хориулын гэрийн үдийг балуулаа. Залуу чагдаа төтхөнгүй жирээд ямар учиртай юм гэж үүдийн хагас онгойлгож асууснаа.
Эргэн тухай бол би ярихгүй. Маргааш гарсан хойноо салуурын даргын ир гээд үүдийн пас гэдэл хаажээ. Сундундаас хойш нойрн хөрхгүй эргэж урван хулгасан жалсан. Багууд хөрхөд чаг болсон гээд үүдийн нэгт шууд л томлсон салуурын дарга дээр очиж үүдийн ч тогшөлгүй ороод өнөөх сүмжин бодсон үгэн асуужээ. Гэрсхивэл үнэн дээр тогтой юм байхгүй. Бид таныг төр хорсон хүн ч өгснө чинь шалтгаанаас гээж алсан. Үнийх хэлвэл бид чиний тухай бас сонсож байсан болохоор чамаа итгэнэ. Гэтэл эхнэр чинь энэ төр үг гаргасангүй гэж батлах аргагүй шүү. Итгэхгүй бол сургалж үжээ гэжээ. Манай гринхэд өрхөмдөө яваад 2-3 хонж байна. Гэр халдаагад бас эшбэрэмтэй байх юм шүү гэдэж алсан гэр зүгэн явжээ. Тэр момдон сумн харагдсан учраан хилэлгүй ажиггүй дүрлэн байвч чанаа нэг дүнсийгэд л байлаа. Тэгээд халт муулта чайтай борсог идээд момо би домруу аавгийнд нэг очоод ирье гэжээ. Ачаа мом дүүрэн алгаараа тойруулан арцсанаа. Охайда боро ганц шил юм аваад яв гэжээ. Засны гоног доорхон арилж нэг лонг тал нутгийн хар ярих байснаа өөртлөөд моржээ. Домруугийн харал чонгойсон чирээ ялгүй ичиж турсан яхан гэр буйн харсан жасны дотор гүрч их уур унтун хөрөг шиг болжээ. Авгаа та юунд өөрийн авчирсан үхрээ даржид өгнөвэ гэж хэлэхдээ өрөөсөө лонгтой хайхан гаргаж эрэмэг дээрэн тавилаа. Өвдөөч гэж юу байх вэ? Орондоо нутгийн үхэр хоныг үн тоолж сольсон юм шүү. Тэгээд манай жассан ойр бүр үжигдэхгүй юу хийгээд яарж байна да гэжээ. Жассан тасгилгүй. Авгаа та үнэхэр мэдгүй байна уу? Эсвэл даржийн талд жогсож байх юм уу? Таны үхрийн учир чинь одоо бөөм дүргэн болж байна шүү гэдэг. Хөөе хөө үгүй байлгүй дээ. Тэр чинь дарж манай хоёрын дундах маймаа штэ. Хаан тагж дүргэж гисэн юм гэснэн домруу үнэхэр юу болж байгааг мэдгүй болтой гайхан асуулаа. Жалсан гинэх байлхын хооронд арга налдарсан шиг болж аваад өнгөрсөн учрыг дүгм ойлгомжтой ярав. Домруу тэгэхэд бүрж гайхаж гэж үгүй. Савагын нохой сарн өчнө гэж юм бас гачааны гудралх нь ардаан даралсан болчихсон юм бэ? Манд бас нутхи мал хэрэгтэй штэ. Хон бол бүрч гэхдээ жалсан царай тавин доошин харж суув. Жалсан чи тэгэд юу бодож байх юм гэж ханур царайлан суув. Жалсан суудлыг явуус гэж аваад домруу авгаа. Үнний хэлвэл шарвахын учир даржид дай тамхнаа дайлжгүй шүү. Бөрөлөө гэрэл анягийн хүчилснээ сайн штэ. Юун бас гачааны тамгаар түрээ барьчихсан юм. Тийм л хэцүү юм бол өрөн урдаргүйгээд олж өгөхөн яалаа. Бүтсэн хойно нүд улайхтаа гэж уурн хөдлөн тэгэл амсгаагаар турчих нь болов. Донгор уруулан жимэлгэн хөмсөг ятруулснаа араншин орд төшин суугаад хэлүүлж тийм шүү. Гэе гээд бодол болчихов. Тэггүй яах юм? Ёсон дан бол энэ сар өхөр чинь хошууны төрөлж ийл. Төрийн бодлогоор ирж байгаа тэтгэмжтэй хамаатай шүү. Би тэр бичэн материалын сонин дөр үтсэн. Хэлэх хийх нь журж байна. Тэгэхээр гэж жалсан сагсан хүчиндэн өндий жирээд хоёр алгаан дэлгэн ирвэл донгор хөмсгөн жангдан хоолойгоо жаснаа. Миний дүүдэ чи одоо энийг бүү их юм болгоод байдаа. Юу ч болсон нэгэнд өнгөрсөн шүү. Дахиад хэлвэл тэр төрийн бодлогоор чинь явагдвал томруу авгын өнөөдөр нутгатан ирчгээд сууж байна уугүй юу хэлж мэдэхгүй шүү. Тийм бижээ. Харин чи дандан бүү гадгаж дотгошгүйгээд байдаа. Гэр царган сайхан додомдох юм шүү. Мөм чин чин нас өндөр боллоо. Гээд чаанаа дург үйтсэн илхэн. Дэвүртэй чагаас аягандан чалгуулан хийв. Жалсан дахиад бас баахан юм ярмаар байснаа чэдэн хөндөрлөг шиг болж авчээ. Жалсан усан арын шин илгүүж үг дугуй бүлээн булсан будаатай чанаас хоёр ай гуугаад гарчээ. Гунжмаа харавтар болсон гилээч баярын чирээтэй худаг дээрээс ус дамнан ирж байснаа суулгатай усаа тавиад жогсов. Жалсан хажуугаар нь гүйлгээд гарчхад чадлгүй мориж очоод гунжмаа бүргэн сайн уу гэдэг мотороосон буулгүй хэлбэл гунжмаа инээмсэглэж авснаа. Жалсан минь яаж нэг үжигдэв дээ? Бэрчин өхөө хотод юу хийхэр оцсон юм бэ? Мэдсэн бол наран чимэгтэй хүнс явуулсан бол гэхдэн жалсан. Хөө хотод яваагүй дөрхөмдөө явсан штэ. Тэнхэлж байх юм гээд мотороосон буул гунжмаач гайхчихж. Оо тийм үү? Андуу сонсчих гэж юу дээ? Наран чимэгс утас ирээд тэгшүү болсон штэ. Эсвэл гэрт ороод наран чимэг дутас авнуу да.
Гэхлээрэн жалсан дүгдэрж авснаа толгоон зэгсрээд явв. Жалсан гэртэн утсангүй шууд сум руу хүрээд наран чимэд буталцсан чинь соёл даруунаа хоёр чуг ирсэн гэжээ. Жалсан сумны төвөөс жайдухан гарч бичхэн төвчхэн толгой дээр утал суухтаа дотор нь гал уус харшиж байх шиг чэйж нь битүрэн чухалтахаас донгорвийн хамгийн сүүл хэлсэн үгнээ учрыг сая л ухах шиг болов. Тийм ээ. Үнэ учрыг сэтгэж гүйхээрэн гэрэн ойлготой аваад явчих. Ядаж эхнэр нь хаа юу хийж явах мэдгүй байж хоёр үзүүртэй жүү болоод яана гэсэн үг шттэ гэж бийдэн өөрийн сонсгодог байтугай хажуу хаваас нь шувуу өргөн нэстэл хэлээд авчээ. Арууна дурхамдан харнагад явсан чи сумны төв дээрээс утас авсалт хэдий байлаа. Хиндэ чи үжигдэж мэдэгдэлгүй хот ороод ирнэ гэсэн харин соёлтой жамд илчгсэн ажээ. Тэр тусмаан соёлтой үгж авдэлгэн аян хөн гэхээс дотор нь бүрж онгойгоод явчихав. Анхудаа хот орж нүднэ гэсэн соёлтын дэргэд Арууна бол хохотын хуучин жочин байлаа. Арууна хохотын урлагийн сургуульд жил илүү сууж, бэйжинд бас хагасжил сул ажил хийж нүднээсэн хүн юм. Хөөе, тэгэд манайхан ердөө мэддэггүй штэ гэж соёлт ихэл сонуучлан хэлэхэд Арууна уламж гоё болсон мэт байлаа. Мэдүүлдэг алавтаж биш тэ. Үнийхэл бол манайхан илүү нэг юм дуулаг бол бид илүүнийх муулуулах юм дэ. Гэхдэн соёлт толгой тохоод. Үнэхээр тийм шүү. Намайг зүг зүгээр байтал орнытой холбоод ярьчих юм билээ. Үнийхэл бол орны муу хөгөн биш шүү гэвэл Арууна аман даран хөөрөн. Чи лав явдалтай. Өмөрж байхын үжилдэ. Гэхдээ соёлт жоомгнэн инээгээд. Үнний хэлбэл манайх шиг айлт тимбер олдно үгүй юу гэдэг чинь асуудал шүү. Гээд бодол болон жовсон чарайтай лонгтой усан хачаглан бянган гаргаж Арунад өгөв. Хөөхөө соёлтаа. Чи чинь манай эмэгтэй хүнээс илүү нарилаг байна. Аав чинь маамаа хийгээд арамжоос олж байгаа биш үү. Чи сул ажил хийхээр яваад яах юм гэсээр Арунаа лонгтой уснаас оочв. Соёлт Арууна харснаа жоомгнэн инээгээд гараан аярхан явуулж мөрөөрөн жирмэг гөвч тавирв. Арунагийн бие жирэс хэгшиг болж авсан чи чанаа нэг таатай болж толгоон гэлжилгэн наалдуулжээ. Соёлт энүүдэ гарч ирэхтэн хэдийгээр дүү эрдэмтэн үжиг гэсэн чи дотор нь харин ямар нэг ажил болж өхөө хотод өхөл тогтох санаатай байв. Соёлтын дотор үеэмрэн чэжин битүрэг шиг болоод байсан аянчны тэрэгнэ жайманд аажмаар тайлхарх мэт болжээ. Ялангуяа мөрийн хэнэггүй дэрлэн бодлуулсан Арууна. Соёлтоо, чи арай орнытой суучихгүй гэжээ. Гэсэн хамаг бодлынх нь гогцоо алдраажээ. Би юу гэж соёлтой жоргомуутай харуулснаа санаа алдаад авв. Гэртэн суусан хоёр жилийн турш соёлтой үнэхэрч байдаг бохондхын тойлд хүрчээ. Аав нь гэж грим бараа гардаггүй атар сурцсан юм болохоор элдв хүсэл гордохож хэрэггүй. Үнний хэлвэл жадамбай гэртэн ирлээгээд тавтай тав хоноогуугаар хэрвэл урвал болчихно. Хошуун дээр компани гэдэг нэртэй чи тэр газарт нь чог билэг өмдгүү хаан болж хэлвэл менежер ба хэсэгвэл тэнгэрийн жорог гэж байгаа юм. Энийг гэрэл тэдийсэн мэдгүй чи соёлт харан байндихан чи халуучулсан чимээ сонсоод байдгаа чи. Услалтын машин тэнэ гэж чуулуул хаалга ороод олж гэж 28,000 төгрөгийг гэрэл их чоос гэж бодоод хөөрж авсан чи. Чан юу болох соёлтой хагас дутуугийн сонссон байлаа. Жоосолоод өрийн дураараа жаргал хэдий сайхан бай гих тусам хөдөө гэртэн уламж сууж тогтхон болжээ. Харин хагас жилийн өмнө наран чимэгтэй уулзсанаас хойш бүрж даварсан байлаа. Сумны төвийн дэлгүүрээс жаалжуул грин жардлаа аваад гартал аянчны машины жогсоол дээр нэг хүүхэн бүдүүн чирүүл богчны бариулт хүсчихсэн бараа харан жогсож байлаа. Танмар хэрнэн ойрхавын хүн бас бишиг байхад нь сонорхол төрж моторон

хатлан ойрох дорн гартал хөй соёлтой гэж хасхарав. Соёлтой өрийг нь нэрлж дуудна гэж сансангүй зүгээр л шохоргож явсан болохоор эсэл мотороосон унчихсангүй тойрог мушхаа жохстол нөгөө хүүхэн гүйн ирсэн наран чимгажээ. Соёлтын хүүхэн шохоргосон хөөрөө сэтгэлэн нэгэлдэр хамсиж гаж мотороосон буулаа. Наран чимэг даан чихэ ховржээ гэхдээ дүрслэг хүүхд дутуудмаар ажээ. Хайлсалсан өндөгшийг чангын цагаан мөртөө булуурайхан нарийн хуруутай гараан сунгахад соёлтой санбанд гараан нуруунаахаа ард жүлгэсгэж аваад наран чимгийн гарыг атхав. Бүх буйн жирэс хийн чахлахан гүйсэн мэт болж буруу голын дагаж хөлөс урсах шиг болов. Анх уютан болоод тэргний ортонд салалч үеийн улаан хүрэн хачир жиртээсэн нүд бутарсан хүмсэгтэй гэжэн хоёр салалж гүрсэн дүр хумсан тэтгэж харагдсан болжээ. Будаж журдаг хүүхэн ухтаа улаан мөчнийхэн байсан бол одоо мөдөн өмнө жогсож байгаа наран чимэг кино журга дээр гардаг тоглох чиглэл харагдана. Яасын бэ? Инглиан санс юм уу? Гэд наран чимэг алиалан алгуудаа тоглоолон соёлтой чи зүгээр гэж чарайчин харалж чонхойгоод гэж хараачин зүгүр шиг морилж улан жассан хөмсгөн үл мөдөг ятруулав. Соёлтын арга наалдран инээс хийж хачраан тэмтэрснэ. Зүгээрэ өдөржин нар салханд явах юм чин ямар ойлгохтой болчихно вэ? Хөөй гэрт чин гүргэж өгье гэд богчин албал даагдамгүй хүнд байлаа. Наран чимэг жуна амралтаар харж ирж сар илүү суухтан соёлтой байсгийгэд уулж тагажээ. Бустайлууд ч адууган худалчихгүй гэж нэг удаа наран чимгийн сэтгэлэн зовсон байдалтай асуухтаа соёлтын хамрын боргорж аваад юу гэж харуулхан олж идэв. Ачаар чавжлын нэг ажрага дуутай байсан нүд гужралаг ганж өнгөтэй юм нь болжээ. Тор хөрөөний өнчөгтэй бөөмдрөн сүүлэн гуйдаг гадууд дээр наран чимэг соёлтой хамт очий гэхдээ зүв харж ин ям буруу харж үрчин явлаа. Наран чимэг тор дотор байх адуун жүгвийж очиход адууд үргэн хэсэг хуайларснаа дахиад бөөгнөрч хөвө. Яган бансан манжлын хурмай дэргүүлж чарайгаа мэн чидл улайлгаж халууцсан наран чимэг тор хөрөөндөө өдөржин бөөмдрөлд

ажгсан байгаа дөө. Наран цэмгэ хоёул манай газрын зүүн дор тогтсон нуур дэви. Мал хараг хүрдэггүй болохоор төв тунглаг гэвэл наран цэмгэ баахан хөвжөж. Усны шоу байна уу? Гэхдэн сурмусны эргэлжин хөдлөв. Соёлтын моторын гард сандил суусан наран цэмгийн гизэг айсан салхны аяар намран хийсч. Тэр чэж онгойлгосон сарын агаар амсгалан баяр жаргалд гомбож байлаа. Соёлтой хэдэн төр хөрөөний үүд дамжин жижигхэн нуурын хөвөнд хөрөв. Хөвөгөөр нь жигс ногоорн чингэрхүүх мандалдан чөөхөн усны шуу тавтай гомбоно. Хаашаа харавчаа жил ногоон байгалийн сайхан нэлийж, торгон хатах шиг хэсэг үүл хөвөлчхөн бүрч альтай. Соёлтой, энд ягаад мал ирдэггүй юм? Гэхдэн соёлтой толгойгоо сэгсрэн. Энэ чинь өвлийн нөөж хүрээ шүү, жун намраар мал оруулдаггүй юм гэвэл ийм сайхан устай өвстэй бэлчээр дүү гэдэг наран чимэг гайхчихав. Наран чимэг хоёулаа энийг яриад яанвэ? Чи хараад аваасан асуул мэдчихнэ штэ. Харин ирсэн дараа усны хөвөнд сууж жоогдъи гэвэл наран чимэг пөх, ийм сайхан усан чинь умбал гоё, тэгэж жоогдвол бүр гоё штэ гэдэг жигснээ дүнд гүйгээд орв. Хон шувууг наснаасан олон үжиж хургийн чихнээ хөөрх нэгч уснаасан олон харсан соёлт хөрхөн хүүхний дүрхийг зургт сэтгүүлээс л харсан гэтрээгүй. Алавч хөхөвч чүүлсэн ангар хүн шиг хүүхэн ас өмнөс нь харна гэж зүудэнлэн ордог жийл байлаа. Гэхдээ илүүтгүй. Наран чимэг ус жаман тууцаар гүн чэлд нь орж өмснээ. Соёлтоо хурдан ороод ирээ. Гоё сөрөн байна гэж хасхарна. Соёлтын тайцах жоргон арайл хөрөхгүй хавчхнаа суухт өөрийн гэрэхгүй нолимсон тондрон харааг нь бүрхлөө. Наран чимгийн өмөрж ханчи шамлаад орж байхад ангийн нүхтэн ямархан бахархсан харж шаганж байлаа да. Сургуулан орхоод толгой гэдийн төмөр хаалганы дундр хөндлөн алхан гарахтаа хэдийч омхтой байлаа. Тан амчийн халуун ханжин дээр хонхоод ишиж байлаач нүур улайсангүй зүгээрэл өв гэрхсэн төдийгээр л орны харж хөвцөн билээ. Хаяа хаяа чорын гарч хаяа хаяа чулган орох наран чимгийн хүн гэвэл хүн шувуу. Хормост нисэн дагн гэвэл мөнч адил гэхээ соёлтын хамар бороороо. Газрын хөрс маажлан атга шороо самардан ахуд атгаалсан шороо суврын гоожв. Төөнсөн халуун наранда шаргадан суух тасвртай ч харч булаасан ганган охны хараад суух жоргон улмас улам шантархад соёлт гараад гүйчмэр санагдана. Ядартлаа наадаж хансан наран чимэг нойтон гэжгэн сэгсрэн том мянган суудын мөглөг бутраган зачих шиг уран чаган чогчсон намбатайхан дуйлжуулсаар усны хөвөнд тулж ирэхэд соёлт өөрийн ирэхгүй харч буруулжээ. Соёлтоо хоёр хоногоос бас ирье. Чи хошуунд очоод умбалтын ховчос авчих гэсээр наран чимэг баяртай гэгчин моторын ард нь сандилэн сув. Тэгье гэж соёлт хэлснэ хоолыг гүрэлжиж авв. Наран чимгийн гринхэн ойрхон буулгаад соёлт яаруу бүчлээ. Наран чимэг гэрж угаан явахтаа байн байн гэргэж харна. Гэвч усан дуумж наадсны сонсон ээж нь эсэл сур ташуураар оролцохсонгүй уурлж ягна гэж ях сансангүй. Яас юм бэ? Соёлт манай хоёр хамт сургаж штэ гэж наран чимэг гомдлын өлмөс тонорсон дуудаан арчин байлаг алдан хэлвэл гүнжма огтхонч сэтгэлж уулурсан маяггүй. Юун хамт сургаж гэж эдий бүдэн босоо ихэн болчоод хөдөө гадаа хувцас гундраан тайжиж усан дорно гэдэг чинь хөө. Соёлтож хөрхий сайлхүү би олны амд алтхайлна гэж байдаг шүү. Дээр нь тэр жасны бэр гиснээ ярьж байгаа үгэн зөв юм уу? Охин хам сурахчаан гэдэ соёлтыг алах хараагууд нь арган барагдаж байгаа ч юм уу бүүмэд баахан дугаа өгөлж аваад. Аавдан бүүмэдэгтэй зарамдан гэнт учруухан нь олдохгүй уурлаад байдаг болчихсон шүү гэв. Наран чимэг ээжийнхэн үгэнд толгой тавихоос илүү өрөвдөн долимсон жохийн дагаж жайрлсан байлаа. Ягд хугарсан соромжин төмөр мэт ойртол түлхэлчэж холдвол буруугаараа наалдаж байдгийг санагдуулна. Наран чимгийн хувьд соёлтыг хижээч гадуурхах бодол ороогүй нь үнэн. Гэтэл тэр тусмаа жайдаад байх шиг болсны мэдрэхгүй байхын аргагүй ажээ. Ил чаахан гүдгсгэн жантай соёлтой ховрлоо гэвэл хүнээс ширүүдэмтгэй болж ховж яндан гутарсан шинжтэйгээс өөр элдвийн муухай юм бодогдоогүй. Наран чимэг ээжийнх нь үгэнд юу нуугдаж байхыг эргүүлж тойруулан бодхоос ядрах мэт болжээ. Соёлтой наран чимгийг хөргсөн дараадаа хошууны төвд очоод ичиж жоон байж умбалтын хувцас авахтаа хүн жихсэн юм гэж хэллээ. Соёлтой аавдаанч утсангүй
30 гүйлгэж ирээд 2 өдөр дараалан уулын

0: өдрөөс дурандаад наран чимгий олж харсангүй. Гүйлгээд очих гэхдээ ээжийнхин дурав гүйтсэн чарайтай сарын өмнө хэлсэн үгэн бодогдоод байдаг болжээ. Донгорвийн шар ухраас сольсон хэдэн хоноон бэлчээрт нь тавиг гиснээр гэрэл хоёр өдрийнхэн дараа соёлтон очоод аваад ир гэж явуулжээ. Соёлт дуртай нараггүй мотортой гүйлгээд хүрэхэд гүнжмаа ганчараан хоноон хорооны өнчүүд хашчээ. Нуруунд дарын хөвгшөр будгаар тоонолжин тэмдэг тавьж байв. Соёлт хоёр хоёроор нь барьж хормхон жур будга тавиулж бараад хорооны үдийн нээж хөөн явуулах гэвэл гүнжмаа магнитын дааврын хөссөн ханчаагаран шудран арцсана. Аав ч наар дахарж ирсэн үү? Танайд хөнгөө өдөр тааруул аниадан хэл өгчхөө гэхээр нь соёлт гайхаж авснаа дургун хөдөлжээ. Тэгээд шилүүрөө тасныс хийн дугарган тууж явах чуур. Хөөхөө соёлтаа. Намрын малыг шүрэн хож болдоггүй юм ээ. Хайлчхан шүү гэхэн сонстов. Эмэ. Энэс хоч намайг битээ саваа уу юм жар. Би ямар тэнгүү. Хүн болгол намайг сургаах санаатай юм уу юу юм? Эгэ өөрийн хүүхдэн сургаж байх шиг гээд моторон унаад яваад өгөхөөр нь гэрлийн нүдэн бүлтгэн алмайрж гарын чижиргэлэн хочоржээ. Соёлт тийм хөл хөдөөгөр хошууны компани хооронд болох гэд дарын чимгийн хэлсэн үг дандаа бодогдоод хөх хоторох санаа нь улам дэвэрсэн байлаа. Дарын чимгийн өглөө гэнт өвч бүй үхэрчний ховчос өмсөж нарны малгай жүгэд аавтайган ирсэн хондоо хорхой туух юм өгөх гэсэн байлаа. Донгоруу задан багийн хэдэн хоны мандан чи хорхой туухын бэлдэж ирсэн гэрлий басны удаа нуучхан нөлөмсөн эргэлдүүлжээ. Хоной хорхой тууж бараа донгоруу. За, та хоёр болвол ус уулахгүйгээр хагас өдөр хашиж байдаа. Би ингэс хийгээд харчихна. Минийхэн аав нь байсгаа тосох уу гэхдээ соёлт баярлж хаж. Зүгээр би хүргээд өгчхий гэв. Хорхой эмийн эдийн гүйжил гаргана гэж багууд өнгөртөл усан човчхвээ гээд хаш суухтаа наран чимэг бодол болсноо. Соёлто натад дахад нуурд очно гэж хүлээв үү гэж аярхан асуухтаа буруулан жим билгэн санаа алдсан ажээ. Соёлто толгой тавьхсноо шилүүрийнхэн ишээр гажир сандлан байж. Чиний яагаад дахаж ирсэнгүйг чинь би мэднэ. Бид хоёр эснэн хоолын гэрэн төв. Соёлто чи хаашаа л өхөх хотод очихоо. Тэнд жалуухны хийх ажил байхгүй буин шүү. Энд ингэж үнэн хөдлөх ламд өртөж суугаад сайхан жалуунаасан сүйтгэр барахгүй айгуу бол солио орно. Чи дуртай бол би чамд хамжаад ажил ирсэнч болон шүү гээд хоноон усан чуулхын алдад наран чимэг санаачрангүй хэлэв. Энэ тухай охтой бодоогүйгээс нь соёлт юу гэж харуулхан ол эдснээ хөвөн нүдлэг үлсийг харав. Тэр сүн соёлтын наар нь огт хүрсэнгүй гүлрэн хөвтгэд гэрэл харан амтай гэгч унтсан ажээ. Соёлттай адилхан бас нэг хүн нүд чармалгүй бодлон хонсон ариуна байла. Ариуна нэг удаа ус дандахаар явахтан өндөр үсгийтэй шахагаан сольж өмсгөн марчгаж бучаад гринхэн үдэн хүртэл ажаа мөмийн үгэлхэн сонстов. Бас бүйрээтэ болоогүй юу? Мөм ч одоо хөгшин хондой насгүй болчихсон байтал та хоёр чухам юуган бодох улас вэ? Гэхдэн жалсан ууртай гэгчээ. Мөм юу юу яриад байна вэ? Чаган болвол болдгол байлгүй дээ. Одоохондон ариуна бас хүүх тавах дургу байтал гээд нөгөө гэрийн орон дээр ном гэрэн тамгийн хөвтөв. Ариуна сан мөнд хэрмийн чагур далдлан усандаа явжээ. Гэвч тэр сүн жалсан нэг л онтон болчихж хоёр чудаа дээр нь гарснаа. Одоо хоёулаа жаахантай болохгүй юу гэсэн ажээ. Тэр өхөн хоромд ажа мөмийн үгэлж байсан чихэнтэн сонсдог шиг болж. Би хоромлогтан ярьсан 5-3 жилдээ хүүх тахгүй гэхдээ чи зөвшөөрж байсан шүү дээ. Одоо гэмшчихвүү гэжээ. Жасан нэг юм учрал жараг гэсэн шиг хагас өндийснөө. Ариуна чи жаахан хэтэрж байх биш үү? Мөмийн санаа ойлгохгүй байгаа юу? Өшөргөж байх юм уу? Гэхдээ ариунагийн уурн хурч гэж. Би ямар чамтай хүүхд харахын төлөө хормолсон юм уу? Хэлэхгүй байхаас биш би тасгарын болж байна шүү гэд буруу хараад хөвчихжээ. Ариуна тэр өдрөөс хойш үү дугаан хураан чарай тавин явж байснаа дөрхөмдөн харж ихэд хон гэд явсан ажээ. Үйлэр биш яагаар зам тарсан хоёр тэгэж хөхөт орсноос хойш гашууны хөндө юуч болоогүй юм шиг байсан ч хурай түлэнд чаг өрөөсөх шиг салих хүлээсэн учир хөндөгдөд эхэлжээ.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 7 номорт дуучин Мечид Магүрий дуулагдуу Сэнжид Маа

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас жалгаад 9 номерт дуучин тулгуур таныг тайсна өрий дуулах дуу Валли. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж байгаарэ.

газар орно гişig дуудаад байхнаар тэнхэн донхон гэдэхой эрэг дурн дахваад өнгөрөөд гарахдаар дэндүү бахан санагдаахой хататайхан газар орно гişig дуудаад

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэр маг тасна өри дуулах дуу даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

0: За баярлалаа. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ 1-5 номерто дуучнаа хамаг өсний төгсгөл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл 1 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 82.78%, 82.78%, 2 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 84.77%, 84.77%, 3 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 82.95%, 82.95%, 4 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 84.97%, 84.97%, 5 номерт дуучнаа маань олсон хамаг өсний төгсгөл хов 87.4%, 87.4%. За манай 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсандаа хүрээд ирээрээ. 13 номерт дуучин Мөнх Ялалт Ахой талбад ирсэн бол тайсна хүрээд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсна залья.
1: Залгаад 14 номерт дуучин Ундра Дуулахдуу Хөрөн Зандан Мод

За 6 номерт дуучин хүслийн олсон говийн нийтлээ 81 чиг 714 81 чиг 714 7 номерт дуучин мечит магийн олсон говийн нийтлээ 89 чиг 974 89 чиг 974 9 номерт дуучин толгуурын олсон говийн нийтлээ 87 чиг 638 87 чиг 638 11 номерт дуучин туяагийн олсон говийн нийтлээ 85 чиг 392 85 чиг 392 одоо залгаад 17 номерт дуучин сарангэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын 5 толгой

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташуур. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэ дараа 13 номерт мөнх ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал жижигч гэсэн бэлтгэж байгаарэ.

За баярлаа. Одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон ховийн нийтлэлийн 85.392 12 номерт дуучин Дэлгэрмагийн олсон хов 86.96 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хов 85.62 Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх хилэлтийг өрий дуулах дуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад

0: За залгаад 15 номерт дуудсны олсон хавийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертэй хавийг нийтлээ. 17 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 84 чиг 224 18 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 87 чиг 732
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдааны Ахва талбайн сэнгэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны жалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Чинбэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

0: Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнд ажилуул цахан яра тайламж хийн гэж сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байх янадаж байна. Чаа сайн байна уу багш?
1: Сайн сайн.
0: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн дэвшүүлье.
1: Сайхан мэндийг танд дэвшүүлж
0: байна. За баярлалаа. Чи ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг үл мөнхийс өдөө байж таарна тийм ээ багш? Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнэн хайрлах, хүн байгалаа хайрлах, хүн амьтан ургамлаа хайрлах. Чи ээж аавын хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, янаг амрагийн хайр гэдэг юм уу, олон одоо хайрууд ярагддаг. Тэгэд өнөөдөр бас та сайхан хайрын сэдвэр сонсогчдаа ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?
1: За тийм байна, танай ярьцгаа. Чи хайр гэдэг мөнхийн сэдв. Аа тэгээд би бол одоо оюутдыг хандаж. Одоогоор оюутны сурлагатай байгаа, сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөрч байгаа оюутдыг хандаж. Хайрын сэдвээр ярих санаатай байгаа юм аа.
0: За
1: хайр гэж хэлэхдээ зэрэг хүмүүс одоо би ээж дайртай гэж хэлдэг ч байна. Би одоо яна гамрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо зэрэгдэг хүмүүс хөндө хаасан тоолоод яраад явдаг боловч харин өөрийн бидэн би хайртай ч юм уу. Би өөрийн бидэн хэр хайртай гэж юрдөөн бодож олдгүй юм бэ.
0: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан ховчор юм бай гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээм амьдрал дунд бас
1: яг тийм тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас оо би чи би өөрөө бидэн аяга хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд сэтгэлд хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм хүн чи ямар ховчор юм бэ гэж тэгж хүн сэтгэлөөс айцдаг хүчтэй өөрийнхөө хилдэгчгүй ч юм уу эсвэл юрдөө бодож олдохгүй ч очир бас байдгийг. Өөрөөр та хэнийг хайрлан байг бол одоо нэг нэгээр жахасна олон хүний дараалж ихэд өөрийн биеийг орсонгүй хэлдэг юм.
0: Тийм.
1: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрласараарэ гэсэн энэ сэдвээр ярих гэж бодчихин.
0: За.
1: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж хэлээ. Одоо ярий. Тэгвэл энэ сэдвийн тайранд залуучууд миний яриагийг сонсхийн дагуу та бас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагчгаа дүрийг бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр нартай зэрэгцээж босоод нүрээн сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй чай хоолон цагтын цагт хойд нь идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшинд хүрч байгаа одоо цагтаа энэ өглөө болгоно эрт болсон гэдэг чинь бас сэтгэл болчиход байж байгаа. Яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэргэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. Миний өөрийн одоо жүниор сургуулаан төгсөөд ч юм уу төгсөөцгүй хаяа миний дээрөөд хэд хоног ингээд суухад л үдэл ундгүй гараасаа ширвчгэд өглөө бас дийлхүү байхгүй байхгүй. Тийм болохоор өглөө нартэй зэрэгцээж басна гэдгийг биелүүл дийлхүү болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуулдаан заагаа явчихэд сургууль хичээлээсээ хачраад л ядгаа юутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хунжираад хойноосоо чавраад одоо чавраад ирэх нь зөв шүү дээ. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нэг их хочирж ирдэг болсод байна. Тэгээд үс гэдгийг нь өрөөгөө нүрэн сайн угаасангүй тэгээд хоол чи идэж амж юу гэж би миний бүрд асуудаг юм. Та хоол өглөөний хоол чагаан идэж ууж амжсан уу гэд тэгээд манай сургуульд бүр нэг хөлөө гаргаад инээдчихээ. Энэ багш нь хоол чарийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй шүү дээ гэд. Чи амжхаар чармайсангүй юм. Иймээс хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цаг байдаг ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтдаг ёстой, өглөө өрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол болвол хүнээ хадаад гэдэг сектороч бэг төлж нүхэн төлжүүлэг чадвартай тэдийг үү тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би ойлгоод зүндэг хэлтий тийм болохоор өглөөний хоолын цаг цай ирсэн үү гэсний би хичээл аргад өглөөний хичээл аргад л асууж байдаг юм. Үдэн болохын үеэр солдэч хэсгийн манай хөгтүүд бол ойлгоод зарим нь тэгээд өчрийн өглөөний хоолын сайн ирсэнгүү тэгээд дээр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсан гоо ирүү төвшөнд толж үгтэйгээд одоо унтулаад болохгүй өөр юм би энэ унтаад болохгүй байдаг юм. Ийм хүүхдэд хандж би одоо за хүүхд маа өглөөний хоолон сайн идсэн байгарагтай шүү гэж өндөө ингээд яах. За өглөөний хоолон сайн идээд толчсон санараа цэвэр төгсөх нь цаах тухайд нь тэгээд өмсөод босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүүр царай уг яраа үйл ажиллагаа бүхэндөө цаг хиймээр сүлдийн босчихсан гэлэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдийг харж байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүнээ дүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл ингээд цаашаа ингээд лавшруулаад ярихд бол хүчээр бэхэл толголсон үед хэзээд бууж өгөхгүй. Хүчээр тэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд эмээ хорлохыг цаашаа нэн ботгүй. Элдэв одоо наадам тоглоомд огт шунахгүй. Тэгээд жахи бас ташуур өөрийн нэг их царгий одоо бах сургуулаас бон сургууль хүртэл би чинь нэг их жовсон штий. Сургууль дэх шиг шалгалтыд орно гэдэг сөрхий жовсон. Одоо би нэг их жаргаад авъя гэж ингээд жаргалт шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би юм л да. Бид хайртай хүнээ сэндсэн юм байх ёстой гэж боддгий. Залгуулаад тэгээд би бас одоо бид хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодчих. Амьдралаас

0: ерөөд ерөөсөн одоо эерэг энергиг ялгаж таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд эерэг энергиг ялгаж таньж хүлээ завж чадсан хүн чинь бас бусдид дэрэгдэг бүх хүмүүс эерэг энергиг төгөөд чаддаг хүн гэж би боддог. Үүнийг бол би өөртөө хайртай хүнийхин чад энсин гэж боддог.
1: Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхатай босоод яг сайхан чагтаа юм хүмүүс бийлүүлээд өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэв. Тэ сая та ярандаа чөв өнөр гэж ярьлаа, эрэг өнөр гэж ярьлаа. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чөв өнөрхтэй байх хэрэгтэй, чөв өнөргийг биедээ хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих тийм ээ. Чөв өнөр гэж. Тэгвэл энэ чөв өнөр гэж яг одоо юу гээ хэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодгоо, эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдгоо, энийг хаанаас ирдэг байна уу?
0: За тийм ээ. Эрэг нэрэг, чөв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би эхлээд ярих гэж бодчих. Эрэг нэрэг бол таны өөрийн биеэс гарсан тэр цогсолд, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр амьсаас ургаж тэлжиж гарсан юм нийгэмд очиж. Нийгэмд очино. Тэгэд нийгэмээс бочаад чамд эрэг нэрэг, чөв нэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амтна. Нийгэм гэдэг үг нь яг хөрийн хөтлөө нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тийм зүйл. Тийм болохоор нэг хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхан юм биш. Ганц хүн гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бусдыг хайртай, өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдыг хайрыг бас төгөөж чадна. Тэр хайраас нь энерги зүв нэрэг ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас сам талархал ирнэ. Та бочаага талархлаан өгөн, тэгээд энэ бүл орчид дуусчгүй, орчид давтаад дуусчгүй, эерэг нэрэг болж ундарч чаддаг. Тэгээд тэг харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харьцаагыг байгуулснаас л хүний амьдралын сайн сайхан ургаж тэлтэл гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөөрөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтан хайртай ханддаг ёстой. За ингээд одоо хүн төрөлхтнээ одоо хамгийн дээд одоо анхнаа гэж хэлж байна. Анхнаа шийдлэг үсэрл бол байгалан шийдэх, өдлөх, омсор байсан гэж одоо нам дотор бичиж байгаа шүү дээ. Тэнгэр газар нас сараа уул ярхан өөрийнхөө одоо босготсон овоо гэдгийг ургаж болсон тэр шанши мод гэд олон сайхан байгалийн хаан нардаг сартгийг шүтэн дээдлдэг. Тэгээд энэ байгалыг хайрласнаас л байгалийг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Гэтэл эерэг орчлыг чаддаг. Тэгээд бид их байгаласаа бас эерэг энергийг хүлээж авч чадна. Ингээд эцэсээ өчсөн ингээд хүлээж ирэх юм бол эерэг энергийг хэн бүтэгөөд ээнаа бол хүн төлөвтнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тусдаа нь өөр өөрөөсөө эерэг энерги зүрсэт гэж зүв энергийг бүтэгөөд дахаад нийгэмдэн бочаад байгальдан бочаад тэдэндөөсөө дахаад бас эерэг энерги зүв энергийг хүлээж авч чахаас болсон гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр амьдрал дунд бол зөндөө одоо энэ жилийн юм ийч цахан хийж чадсангүй өчигдөр бас дарж байдаг. Би нэг удаа одоо яраа илтгэмжийн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээрөө би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлайн хичээл сураад тайсан гарч ярих ч юм уу, гар хөдлөж хийх ч юм уу, ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас яхан дотмог шиг байгаад байдгийг бид мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хичээл дээр би нэг оюутуудыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурагч оюутан гарчгаа, тайсанд гарчгаа багшаа би юу ярих хамтгүй байна гэд. Хөө яагаад юу ярих хамтгүй гэж гараад нэг л удааны

0: ёстой юм чинь. Би таныг нэг даргын дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн штэ. Яагаад яриг юмгүй гэж байна вэ гэсэн чинь. Багшаа тэгвэл би 10 сарын нэгэнд гэртөө хайрснаа ганд хоёр яриа л гэсэн. Аа яриач гэсэн чинь. Би ата жарагчул штэ тэгвэл штэ зөвхөн чи яриг юмгүй байж болны та байна штэ гэсэн чинь. Тэр оюутны ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртөө хайрсан нийтийн машин суугаад. Автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаа дундаа нэг билет авсан. Тэгээд санын шидэт нь чинь. Тэгээд гайхаад сонсоод л байсан чинь. Нэг билетаа миний хамт сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа хийхдээ би хармаанаас нь билетийг аваад би бас үжүүлээд тэгээд хоёулаа дундаа нэг билеттэй гэртээ хайрцаа. Гэртээ хараад би ээжтэй энэ үлгэрээ хэлж өгсөн чинь миний ээж бас их баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Оо, ийм үлгэр сонсоод дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутныг хүмүүжүүлж байгаа юм штеп. Ярангуу одоо нийт аюутныг бүгдийг нэг юм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутан хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийнхөө одоо бахархал болгоод ярьчихдаг хүн гараад ирсэн ба штеп. Их намайг их сачаасан. Тэгээд би оюутад хэлсэн хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр талархал гэдэг юм гүйтгэх ёстой шүү дээ. Та хүн тамайг тэргэндөө наваад за миний тэргэн суугаад миний дүү явчихарээ гэрчийн хөргөөд үгүй гэсэн байвал чи дараагаар нь тэр хүнээ ачиг бас хариулна. Тэр дараад нь бас талархал гүйтгэх ёстой. Та хүнээ машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төврэг төлөхөөр явна гэдэг тэр бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинөө холгайч хүмүүжүүлж гинөө гэж би ингэж асууси. Миний хүүхдээ энэ үлгэрэн битгий бахархал болгож дахиж хүнээ дунд бүү яраарэ. Ичүүртэй биш үү? Энэ үлгэрийн чинь сансаад баярлж байгаа таны өөж бас суртал сайн сурсан хүн биш вэ даа гэж би хэлсэн. Өнөөрөө харамсалтай гэж. Та энэ сургуулаас удалгүй төрсөн хамтарчин сургуулийн мэрэгжлийн оюутан байна шүү дээ. Ирээдүйд багш болох хүн. За бид нийгмийн дундаа амьдарч байна. Нийгэмд бид эерэг хандлагаар хандвал эерэг хандлага бочиж ирнэ. Хүн бусдад бусад хүн чамд сайн хандсан байхад та өөдөөс нь яригаад гэж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээж гээд хариудын талархал ч үгүй сайн ч үгүйгээр хүнээ бусдын юмыг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо үнэн мохо шүү дээ гэж би тэр аюутанд сануулсан. Тэгээ миний дэргэд одоо хаяа одоо оюутдын дунд хожим ирээдүйд ээж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сатсан. Иймээс манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдсийн сургуулийн хүмүүжил нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг шүү дээ. Энэ хүмүүжлийг нь бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тээ цаг болж байна гэж батэр жахан тогшиж авсан юм. Манайх багт бол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан юм. Цэргэлдээлийн аав ээжнэр бидний багын үед гаргасан алдаанд бол шууд шүүмжлэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таарахгүй шүү хөөхдөө. Миний хүү тэгээд болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү дээрлэхэд ашиглаж байгаа хөөхдгийг бол энэ ямар айлын дарангуйгөө хөгт юм бэ, сурталгүй хөгт юм бэ гэдэг байсан. Эний дэргэлдэ айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлх хүмүүс босод дэргэлдэ айлын хөгтийг сургана гэдэг, хөлд сургана гэдэг энэ өчөгдөлийг чөөн болж байна. Ямар ч энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу. Тэг чи над бодогдлоо. Тэгээд одоо миний ботхоор бол за энэ бид бол нийгмийнхэн хүн, байгалийнхан хүн бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энергийг хөлөөж авна, зүв энергийг хөлөөж авна. Нийгэм байгальд эерэг энергийг төгөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон юм.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдэгч гэж хэлж болно тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг, за эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэрий бусдад түгэн.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэн гээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн томд ингээд бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яа тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ нагоон бэлэг багш энэ төр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас суртал суртэлчилгээ болж байгаа тэр дотор одоо эмгтэй оюутнуудад одоо мөн төгрөг хандуулж оюутны суртэлчилгээний таслала гэдэг зүйл бийг одоо хүндэтгэж ташаадаг энэ хүний ажилгаан тул үнэн сэтгэлээсээ талархах гэж боддог. Ягаад гэвэл эмгтэй хүүхэд гэдэг чинь ирээдүйн өөж болох улс шүү дээ. Сайн ихнэр гурван үеийг нөлөөлнө гэсэн. Сайнаар жагсны даа мөн бас гурван үеийг нөлөөлнө шүү дээ тийм үү дээ. За эргээр нөлөөсөн байвал гэрийн хүмүүжилд шилдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр хахад тэр бол улс хорийг нь тарьж өгөх шүү дээ. Тэгэж бодож байна.

Ажиргалын өрөө нөтрүүлгийнхэн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөх хот үндэсний дэд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн

0: мэдээж чарги сайхан амьдрий гэж ирдэг. Тэгэхээр би бас бодлоо өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоо яг гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснэ учир утх нь хаанаа байх вэ гэж тийм ээ. Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладах, чаа тэгэд амьдралыг хайрладах, амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэлтэй сайхан хүмүүс үл одоо зөв энерги хурамдуулж, зөв энерги төгөөд хүмүүс, мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлах чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар байна, таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай танай манай үзэл яг нэгтгэж байна. За тэгээд ана багш хүнээ нэг одоо гутан жилээр одоо багшсан хүн чинь зөндөө одоо оюутан хүмүүстэй гэсэнгүй одоо одоо удлагүй нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүгд оюутан жалуучуудтай хандаад ярангуй ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүгд жалуучуудтай хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгийг хүн дараас болгоочудаарэ. За тэгээд миний асуулт бол миний дасгал бол өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэдгийн талаар бисэ. Өөрийнхөө талаас энэ чинь ганц хүнээ бодлоо. Эсвэл манай хоёулын савд манай хоёулын ялцаа гэдэг чинь хоёр хүнээ ялцаа байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн залуучууд та нарын ботгоор өөртөө хайртай хүн ямар байвал жохог вэ? Энэ асуултыг хариулаач. Энэ асуултыг би дасгалын хоор танд өгч байна. Та бүг амьдралын явц дундаа магадгүй чөлөөтэй үед дуртай цагтаа тэмдэглэж тавиарай. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, бас ийм байдаг гэдэг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарай.
0: Жаруслаа гаргаж болох юм байна тийм ээ.
1: Жаруслаа гаргаж болох уу тийм. Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураан гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олсноор бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энэ энерги гэдэг юм чинь өөрөө тос вийн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барахдаггүй юм болооч л та бичээд тавьсанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө аяндаа энерг төрөгдж байгаа. Бодлыг энергтэй, үгэнд энергтэй, ажилгаанд энергтэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергтэй байгаа учраас та бичээд тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тушаан уу хиндэж тушаасны хэрэггүй. Аавэжтэн, анд нээжтэн, амраг хандаан альбинд тушаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар осон юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дүртгэлд бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үтэж вэ? Өнгөрснөө болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулыг өөр бас байн засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ энергийг танай нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд оюутан жалуучууд та бүгдэндөө би махбатын эрүүл хэрэг амьдралын чин жол зэрэгэл үйлсийн чин өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгож амьдралын дум түнхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьла. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгт одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярьдаг хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чагж ав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: За та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юунаас илүү гэж тэгэхэд бол өнөөдрийн хот бол одоо ямар ч одоо өмзөг доголдол тэгж ил манаас зээлж явна. Магадгүй хичих тахал гэд бүх юм. Альбаа муу муу хэлж ил манаас холдог болно гэдэгт

0: гэж байгаа нь их бас илтгий.
1: За бид бүгдээрээ сайхан зөв үжил бодолтой, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнхээтэй байя тийм ээ.
0: Тийм.
1: За баярлалаа багшаа. Ахаад уулж.
0: Дахаад уулж баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Та бүхэн ад жаргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Жархан үндэс сонсогч та өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн багш Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор профессор Вангуйрун багш сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвэр ярьсан юу хайрлах уу хэний хайрлах уу за өөрийгөө хайрлж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл тавл өөрөө зөв энерги түгээгч эерэг энергийг түгээгч гэм болохоор эерэг энергитэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж тасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдгүй таныг одоо дуртай чагтаа нэмэд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас байн гаргаж үжиж байгаарэ. Байнга часалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж жагсан. Гэт та бүхэн бас

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 9, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 25 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Таймс хошуу олон аж үйлсийн жиргэр хөгжүүлж, хошуушны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байх.
2: Аймгийн Чохоргагийн намын удирдах дугаалангийн 2026 оны 20 дугаар удааны хурал, аймгийн Чохоргагийн 2026 оны 18 дугаар удааны байнгийн хурал Шилэн хотод хуралцсан.
0: Өвөр Монголын шахлан хүчний бөлөөлөлийн Шилэнгулын шахлан хангаа компани шахлан хангаалгын сайдвар баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Таймс хошуу олон аж үйлсийг жиргэр хөгжүүлж, тарайлан малаж ухын аж үйлдвэр соёлжуулчлалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг ахиулж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинг чон шахлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулын тогтууны мөдлийг батлахын тулд урьдчилан байршуулж, жахалхүрийн жахалгын хууцыг бүх талаар эмхлэн, түүхэн материалын хангалгийг батлах, тоног хөрөмжийн бай чан сэлбүүжийн арчлан хамгаалах, ажилтны тохируулаг зэрэг бүх хэлхээний баталгааны төслийг тогтоож, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэн жахалхүрэн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3000 төм төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулан тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулж, бас 4 доншуур төргийн жахалгаан баялуулахар чармиж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээ ухааны чиглэлт мөрөгдлийн ховорулсан хязгаартай компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайдсан, нарлагдсан, ончлогдсон аж ахуйлал болсны ховд ямархтай годлогтой гоцоод мөрөгдлийн шавтлал хийж, годлогтой төрөлжилийн найдваржуулалтыг түргэтгэн шинэ хөлөврийн аж үйлдвэржилтийн их талд үйлчилж, шинжилгээ ухааны мөрөгдлийн аж ахуйлалын харилцаагаа үйлдвэржүүлж ирснээс 2025 он болоход аж ахуйлалын бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж, голлох мөрөгжлийн буян дааж эжимдэж болох чадвар тогтуунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн эжигнэлтийн орлого ба ашиг орлогын түүхийн шин тэмдэглэлийг үзснээр барахгүй, Өвөр Монголын Ор таньсаа хорны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсийн шанал хүрчээ. Тавилс хошуу төхөөрөмжид тарайлангийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарын дээшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж, дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцөн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томдөгч хэлсэн борлуулгыг ахиулж, тарайлангийн үйлсийн аж үйлсийн хэлхэжилийг тасралтгүй уртхаж, өртгөн хэлхэжилийг дайчлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн улиралд тармал тарж үр ашиг хүртэн эргэн торны малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай Таймс хошууны одоо үеийн төхөөрөмжид тарайлангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн харилцагтан функцээ ярахтан нэдний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний бэйжинд борлуулжээ. Өргөөсөлт хамхийг удалгүй жахт гарах гар байна. Бид бэйжингийн чөлөөт дэлгүүртэ борлуулын гэрээ тогтсон.

0: жуулчлалын хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээхтэн. Соёл жуулчлалын идэв өмдөн хоног буудлын зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холбоотлохи ажмилсын хамжилчин хөгжхийн бүтэмжтэй дайчилж. Малчин дараачны ажил олж орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мэрэгжлийн өөрчлөлт хийж, чадвархийг өргөтгөж, үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөрөмжит тариалангийн яс чанарын дэвшүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл, тайлгуушгүй олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, хот хөдөөгийн хөгжүүлэлтийн замын шулуудхаж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дэвшүүлэн хурдшид дөрөгдөхөд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагасжилд тайвсгүй шүүний аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд урагшилж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24-нд оншуур 1700 төмөнд хүргэж хүрчээ. Аль хөгжөөнийхаас жууны 4-өөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Захаргагийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 20-р удааны хурл хурлдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн Захаргагийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гуйфун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамта чухалчлагдан, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгчийн чиг тогтон хавсан тэтгэх адлыг гүнжгэрүүлж, хамжилчааны тогтчийг улам чааст төгөлдөржүүлж, хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж, бохирдлгүй захалган, бохирдлгүй бодлтын хүчин, бохирдлгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж, хөдөө тосхоныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж, Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн Захаргагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж, үжил ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрын хамаарлтыг хууль ёсоор чангатгаж, эл төрлийн аюул төгшөөр далд гэмийг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын удирдах эрх санаатлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч ордныг байгуулах ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээвжүүлэх орны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн Захаргаа 2026 оны 18-р удааны байнгын хурл хурлдуулж, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр тансах хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн зөрг санааг уламжлсны дараа чухалчлагдан, ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, хорио шугамын сэтгэхгүй, туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож, их үерийн сэргийлэх, их аюудаас аврах, их гамшигаас аврахад суурлж, өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж, өрчлөн мэдүүлж, өрчлөн сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг ил зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшиг сэргийлж, гамшигийг багсах, гамшигаас аврах чадварыг бүх талаар дэвшүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдуун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гэмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ: Жунаас нааша чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан, Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлэглэлийн Шилийн голын чахлан хангаг компани аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэл ба суугаал ардын амьдрал хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмэгч урамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрах хөвчөөг өргөтгөж, бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилийн голын чахлан хангаг компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж, өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил, гамшигдаж чагуур илрэх үйс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ёрийн бэлгийг тайлбарлж, амар төвчнөр чахлан хэрэглэг эцсийн 1 км-ийг үнэнхүү нэвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь ил төрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж, амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4000 гаруй хувь тархааж, ажил тамба өргөөлөн төмөнд 3300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жуна удирдлын бодлоонтой чагурын байдал болон чахлан хангалгийн батлах хүн хэчүүд аралтын өмнө Шилэн голын

0: Шахлахан хангаа компани шахлахан төрийн хамгаалгын батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэс төвшүүлжээ. Шахлахан хүрэг шугам хүчтэй өөрчлөлт төхөөрөмж, шахлахан төгөөх төхөөрөмжрэг жангилгийн төхөөрөмжөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байчаалтыг чангадхан төхөөрөмжийн өндөр дулаандах эргэлт, үерийн хугацаанд чигдэх зэрэг ил төрлийн уларлын чанартай амар түвшний гэм согын нэмбай байчааж байна. Энэ хамта шахлахан хүчнээ барилгын тухайн талбайн амар түвшний хамааралтын эзэмлийг голдуулахтай чангадхаж, тогтолоос зөрчин ажил хий чанг байчааж, шахлахан төрийн онцгой чагуур, гинтийн саатлын арга чаг, бочин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, жуна уларлын шахлахан хүчний хангаалгыг батлахад батгүй халхавч байгуулсан байна. Шилэнгуулын шахлахан хангаг компанийн амар төвшин яс чанарыг ханин байчаах хэлтсийн дэд дараага тулгуур сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачийн алхмад бид жам шугам тоног төхөөрөмжийн гэм согыг үргэлжлэн чанга анхаарж, өндөр халуун чагуур үерийн сэргийлэх, шүрэн бороо орох зэрэг бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төвлөрдөж, тоног төхөөрөмжийн тойрон байчаах хэрчмэн чангаруулж, 24 цагаар жижигрлэн тухайн талбайн ажлын аюул төвшүүрийг чан хамааран эзэмдэж, Лавдун баттай амар төвшин арга хэмжээгээр хараа орны шахлахын төрийн тогтун эргэлтийг баталж, олон тумны хэрэгцээг батлах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13 дугаар хугацааны Улгаа голын хөвөөгөөр явган аялах ажиллаг дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, жам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнг үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэжа можийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах бахтан шоуи сургалтлах хүлээхтэн Улгаан тал нутгийн өнг үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чан жичгийн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэнт үжимжийг сонирхсон гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж олноорон сүудэр татан дурсгал үлдээж зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хаваалцгааж байла. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугам нь Улгаан хамаарлын орны 3 талбай 1 балгасыг холгож ерөнхий урт нь 53 км байж зам дагуу Улгаан өөр чан жичгийн хөндий малчин айл жуулчлал зэрэг өөрмөч ончлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамаарлын орны шилдэг амь ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр 1293 ээлжийн дундад өрөөний жишээний гал тэрэг машин тэрэгнээ сэлүг тоног болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж эрен төмөр жимийн бомтоос Европ төвж аялсан энэ жил 2500 чуваа дундад өрөөний жишээний гал тэрэг дунд нэвтрэл жамаар өнгөрж наднахаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол эрен төмөр жимийн бомтор жилийн дотор 2500 чуваа дундад өрөөний жишээний гал тэрэг өнгөрж 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус жууны 13-чиг 7-1 ба жууны 27-чиг T3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асасан барааны гүйлгэнэ голлох жамын гүйлдэл чадамжийг гүйчид илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр жамын салаа мөчр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэх дуйлдуулан оюунчи бомбтын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад өрөөний жишээний гал тэрэгнээ тээврийн хүчинтэй хугацааг ихээр уртхаж, одоохондоо бомбтор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаа 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ардын амьдралын хэрэглэгэний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд, Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө олон арга хэмжээ авч, Загтлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулан олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж байна. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Чуглаан Маймааны жах том хэлбэрийн худалдааны хэд дэлгүүр зэрэг голдлогтой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцаах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэдвэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өрнүүлж Жин лан тутах, гэм үйлдэх тоноглол үгсрах зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил чуглаан маймагийн загтлгүүрд голч жигнүүр тавьж хотын ард өөртөө жин лангийн харгуулан байцаахад дүгм үзүүлжээ. Энэний хамт загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өргнүүлж Олон төмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчт чанарыг цаг тухайд нь хянан байцаад дийлхий батлан хэрэглэгчдийн ялган таних чадвар ба

0: эрхэн хамгаалах ухамсыг улам нэг алхам дээшлүүлэн, худалдаачин өрхийг журамжин эзэгнэлт хийх, үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гушууны чахар хонны үрийн малын талбайд дунд улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хөрөлдөнгийн пайс өхөх ёслол явагдав. Шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хөрөлдөнг амжилттай байгуулсан хуучир гушуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон баримжаатсан шинэлэг ухаанчлсан тийш хэлбэрийн ховруулахыг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
0: Ойрын өдөр сүнэтсүн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх, замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлогтой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилга дуусах карбайна.
1: Энжийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаа дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Илиадын үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадахлыг бий болгоч гоё.
1: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үйэрж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дууны үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуна дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуна Баян Нуур Багшнаа Зөвхөн Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаач ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтын хань тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Уйхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоот хурлаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын үргэлж жиллийг сонсгоно. Шолонхоо Чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоот хурлаанд идэх үедээ оролцож иж үчин жалах хурлааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөр бусдын хошуудаас ончлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Шолонхоо Чаангшүүний соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хурлааны бол 2023 онос эхлээд зохион байгуулсан. Тэгэхээр дөрөвдөлөн оролцлоо. Анхны хурлаанаа бол Хачаа сум, Ошуугад, Буруун зүг хааж байгаа хурлаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвлөгөөд бол төрөл төсхийн төв. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан амталтад оролцож ирсэнгүү. Бүхэн жалах хурлаанд бол бас сайхан оролцож бас аж чахол таарсангүй юм уу. Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолоос гараад хас дөрөвд авсан байх та тэр зэрэг. Зунайхын уралдааных нь бол уралдаан тэт ярмаар оролцсон. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг их жохон байгуулцаа. Тэгэхээр уралдааных нь сүултх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд оролцсон гоо. Тэр зүйлийн юм болсон хэд бүтүүд тийм айхтар ш. Хоёр дууданых нь өвөл нь бол сайн оролцож. Манайх нь холын мөр болоод бүтэн залах мөрдүүд бас сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын цаад явцсан болохоор тэр зүйлийн наадамд бол машигийн өөрийнх нь гурван мөр оролцоод удаа а нэг нь хана батхуйн мөр. Ингээд бол хоёр дугаар тест орж аймгийнх нь дараа жилийнх нь одоо гурав дугаар жилийнх нь уралдаанд бол бид нөө сайхан наад аймгийн төсөөм бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү холын мөрлөө бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ хосууны маши хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны бүтэн залах уралдаанд бол төрүүлж тэгэл манайхнай бол энэ гурван жилийн манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдрийн тавчаа ингээд их гүнтгэхэд үлдэлжил тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Нэг хоёр жилийн хавьд бас манай уяатын хэрэг бүтэмж тоонсай шин шин залуу уяат сайхан гарч иж байна.
3: Тэгэхээр өн жилийн уралдаанд бүлтгчийн одоо уяачдын хувьд бас ямар шиг байна? Хуучууд оролцоноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгдөж үү?
2: Хууч уяачуд нь бол гол оролцож байна. Тэгэхээр маш их дорнлаа одоо чөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зөвл сүлдтэй зэрэг уяачуд шинээр гарч ирж байгаа нөхөр амлалтад оролцож байна.
3: Их идэх үүтэй
2: тийм үү? Их идэх мэлдэн ус ихсэн. Шинэ шинэ уяачуд бол сайн байна.
3: Өн жилийн өнгө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгө сурван зөхөө таах шүү. Энэ хоёр жил дэм вонцхай сайх малт гэдэг чинь өөсгөлтөө сайн болс бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
3: Иймэрхүү уралдаанаас одоо жирэг төвөлдөр оролцож
2: байгаа юм тийм. Мэрус хөнгөн нэгт ногоо татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошууд сууран Монгол мөрний холоот уралдаанаа тал дээр бол онцгой их төмөлөгдөж үлдэнэ гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд өөр гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүрэн нам уралдааныг сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо өвчлөлийн зардлын талаар бол хонгон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач чигтгэл маань гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөлж байна. Чухал манай гошууд явах болгоо одоо баатайга идэ цухаас эхлээд мөртөөд энэ бүгдийг дадалж явна. Гошууны уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг их ойлго тавьдаг юм. Энэ талаар бол үнэн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад учир нь өвөл мөр уралд энэ гэж амаргүй шүү дээ. Манаад хөөхд мөр уяач гэдэг технологи гошуудсаас үнэ их төмөж юм. Энд бас их талархаж байна. Асуудал гэдэг бол хаашлаа өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Морины уялгасаалгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээ авчихад хүүхэд бол манай 5,000 хүүхэд байна. Өвлийн хэд нэг хүүхэд нус зэрэг хулаан хөлдөө тэгэхээр өвлийн улдаан бүлжийн хүүхэд талтай таларын байна. Өнөөхнө улдаан бүл их сайхан гадна татны улсуудаас ирд үзэх хүн ариун. Манайхнаа бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул 30 наадам юм уу? Тэгэл басна баярт хүүхдээ өрөө сүлгийн найргад ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яхныг Монгол гүнээ харуул тулдаа ирсэн хойш нэг санаулах зүйл бол морины энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болов. Нэгдүгээр жил нь бол 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо Моёдох хот 8-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ Моёдох хот 8-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хөмөлтөд автмаар болдог. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд ч нүү дараа жил нь 40-42 мөр болчих. Тэгтэр эргээ 45 болоход тэр мөрлүүд нь олд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэх нь зардал мөнгөний айлаар хийхгүй. Гол нь тэр морич нь одоо уралдаан ариуд бол морь унтаа болж шүү. Тэгэхээр чинь их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавиргахгүй хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгд бол одоо уяачиг нэ морьд бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Тэхад нь 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу гэж их сайхан жоохчих. Яа гэхээр манайхны уяатны холбоо бол хойч харан байдаг шүү. Хойч хнууд нь манд холбоо өөрөөс холбоо. Тэгэхээр манайхны уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр ариун. Манайхны тэмдгийн морьдууд бол гол нь өссөн техэд галжсан болохоор яг тойрогт л байд амар жоохтно. Тойрогт л байд ястай жоохтно. Ягаад гэхээр тэр тайсад найр хэлэхэд одоо манай аймгийн татан дарга байхгүй би очиж хэлж нэн найр чи минийхөө гэдэг. Тэгэдд туран авш. Тэгэдд бас гайхдаг. Чи яагаан гэлэх юм. Тэр талуул яг бидний жоохч. Өссөн төгтмөл дууц яг тодорхойж байгаа. Тэгэд бол жиллээс сайн бол юм. Нэдний хавд ус гадахшаан гарсан юм уу яад дууц сайн авч юу. Дөрөвд хүшүүнд болсон чиний одоо аймгийн ард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрвөн төрлийн каналт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт болоогүй. Танай бүх оролт таасан байл та. Тэгэхээр манайхны мартын бол чанарчнаас аваадтын чанарчсаа бол таа ондрах юм дээр бодлоо гэж бодож байна. Шинэ залуу яаж төс таан сайн байна. Энд чинь их сайхан гэж бод. Одоо яачуд бол тэр таа ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаас аваадтууд ч сайн аваад байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг нь бүр ойлгомжтой. Тэгвэл онцхан маань төрөө үе наваад татсан маш их дорн зам дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ундрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манай хамтлаас нэг илүү ойлгох тухайд юм гэж бодож байна. Манайхны уяад ер нь бас ойлгох сайхан талаас нь лэд нэртэй байдаг шүү. Захны уяадтууд нь тэр уяасаа нэртэй байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяадт бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн уралдалт ураг оролцож байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоо тавьсан болохоос өгөө бол бүр жилийн дөрөв боллоо бол уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа нартууд л хэдэд бүлэх юм байна. Хатууны хөлтийн талаар өнөө нь хоёр жил уралдаан ариуд бол хордны чиглэлийн адуу байдлаар тухайн арын болно. Манай энэ сайрам байж одоо манай энэ бол нэргийн бөгтлөө гэж залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай улаан тухайн сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлийн адуу бол одоо нэг талдаа бол артлахад их хүчээр. Гэвч одоо ашиг орлогын талаар бол энэ цааш шүү дээ. Энэ хотны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их харуулж байна. Төгөл нь адуунаа

0: дугаар дамжаад цаа чигээ боловс болдог харин бол энэ нь үстэ гэсэн орлого шүү дээ. Одоо бас нэг бүлэг залуучууд одоо атуна шээсээ яаж дасч авдгийн яаж ашиг шүүхт ингээд санаа бол энэ нь үстэ сайн тал гэж бодож байна. Атуны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ тэгвэл арим дээр ашиг байж таа. Урангаа
1: дээс ус. Атуны махны ус ус тийм дагалдаад.
0: Махны ус. Ер нь өхлөөд гахахтал махар байсан шүү дээ. Олон бол залгаад сүүшээсгээд арим бат. Тэр ус зүгээр л байна. Мөрөнд бол манайхтай бүр харахгүй дуртай шүү дээ. Тэгэхээр нэг бүрэг ус бол хордон хадан дуртай. Нэг бүрэг нь тэрийг аа зохиолд бол аа зүйлсд бол миний бодхоор хаас нь арим талаар явуулж таар шүү дээ. Ганцхан хурдан мөрөг авцлахгүй. Мах ус уу. Энэ талаар хөдөл бол бас ашигтай гэдэг нь. Бүгдөр хурдан мөрөг.
1: Тал талын одоо.
0: Тал талын ашиг нь хурдтал таарна гэж боддог. Одоогийн ухамсар нэг бүлгнүүд мөрөнд дуртай. Мөрнөө ашиг тусыг одоо хөдөлж өгөө. Нэг бүлгнүүд төрөө хоёр талын үхрийн уу нхас бууснаас хайш юу гэж боддоо даа адуу гэдэг ч байгаа бай.
1: Малчхад
0: амраа тэгвэл өөс бордоо гамттай хингснөөс болоод энэ хоёр жил бас адуу ихээр ариуж байна. Ихээр ариуж их нь бол одоо хонцох юм гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чих хадны адууны уу нхас нөөдөө болдгоо гэж боддоо. Миний хавийн талтаа тэгэд боддоо. Адууны тоотлох юм бол хонцох ариуж байна хоёр жил. Учир нь өхөр өнө хөхөөд их ингээд зардал мөнгө нариуцсанаас болоод энэ хоёр төрөөр хөр жараа адуу малтай хуваарулж байна.
1: Тийм байна.
0: Зүгээр одоо энэ адууны ашиг шиг яад улам сайн болох нь үү?
1: Нэрлэгч улам.
0: Нэрлэгч улам гэдэг нь тохлоо. Өчнө ийм нариуд бол үнэн боорно гэх
1: юм.
0: Ийм ч хаврахан дамтай биш үү?
1: Чургуудаан толгойгоор одоо хөдөлтөж болохгүй тийм үү?
0: Тийм стандлогоос хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл бид нөөс хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яад улам өндөр төвшнө бодлоо гэдэг нь тохлоо. 12 онд би манай хөтөлгөр 12 онд манай 4 ад байт. Нэг готон доод маяг устсан гот зэрүүн айлт байсан. Одоо 4 ад байж. Тэгэхдээ бол 2 гүү 1 морь 1 ажихтай. Одоо хэд байна уу? Манай тэрнэг готон байс 300 ад байна. Энэ нэг л готон ба 300 ад байна. Хэдэн өсөв? Амьд шээ шүү дээ. Миний хадууд. Энэ одоо нэг 20 ад айлын донд одоо 300 ад тоолж байна. Одоо бол манайх над чинь 3 ажигтай, 2 ажигтай л үсэр юм.
1: Өнгийн болчихсон.
0: Тэгэхээр энэ цаадууд нь тайл ихэр өсч байна. Чүүд одоо жалгаа цэсэнд малтчих тайна. Одоо ухрын жихэн цогтлоо адуу малтах юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад л дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын үнд очлоос одоо адуу ариуд байна. Адуу ариуд бол ус яана үдөөс бодох чухалтай учраас болоод байна шүү дээ. Манай бол одоо засхаан орноос болоод адууны талбарынгээ гарах цаг байна. Одоо яг хасгалт байгаа гоо. Тэрнээ бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу, мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс энэ талаар гэж бүр боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Чөвөл нь өхөл малтны гана адууны ашиг шиг юм яаж улам таард бол улам сайн болгоно уу гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Чөвөл энэ хоёр талын хавд бол олонхын олон чиглэн дээр байна. Цэгэн гадагшсан бодлоох юм уу? Эргээд дунгаан хурдтлаар ашиг мэндээр гарсан шүү дээ. Одоо ч бол бидний бас хайлаа одоо нэг шээс яаж авдах юм? Эсвэл атуна махсууны талаар яаж өөрчлөлт байдуулдах юм? Хурдны талаар яаж юм талаар хийсэн хата оролцож байна одоо.
1: Нэгэнтээ бол өхөлсөн байна
0: наа. Өхөлтөхөд байна. Одоо энэ жилийн үтс болоход бол нэлээд хүлэн төвөлдөр болчих байхаар байна тийм. Тэр тухайн талбар манай энэ тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайх адуудтууд бол хөөбэй хөөжийн хамаар ариу хатан. Тэгэхээр бол танхим уралдаантай бол ингээд уулаас хайртаатай. Тэгвэл одоо тусгай идсэн уралдааны бидний эрхэл юм уу? Дугаат зэрэгээр.
1: Хамтралч юм
0: байна. Тийм санаатай байна шүү. Манай энэ хөрөө мөрөн улдааны талбар гараа ирчихвэл ариуад хийдэг юм. Манай мөрөн улдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөх жил 840 гараа юм уу галзыг бол одоо холдоо авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийн хавд бол мөрнэ сарууд хон гэр доторх боловсдын талбай, тэгвэл олон хэрэгчээ талбай өхнөрөө бол эхэлж чадна. Баримтаа дүр мөрөн улдааны талбар бол одоо жилийн өс гэх юм байна.
2: Журам тул шулуунхой чанга шүүний их нур сумнай Баянгова гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанаа хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжнараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт.
3: Яг холууд уралдаан гэдэг нэг гарч ирсэн.

0: сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гэд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол ер нь манай гүшүү одоо манай чулуунж байгаа чинь ер нь хурд марны талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй аж ахуйн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн нэг жин дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үлийнхээ амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо Жуны удирдлын Монгол Улсын холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би Чүүл Намрах Алтан Жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маши өөрийнхөө гурван мараараа дэдэлсэн. Гэнэ нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч Жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эднэг мар хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мар тавиад нэг хоёр гурван нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Юрдөө нэгдэн өвөл нэг дугайлаа явсан. Нэгдэн өвөл одоо дийлсэн гоо Монгол марын дээр. Дун бид төрөө авсан.
1: Нэгдэн одоо өвлийнхт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тийм харахгүй энэ өрсөлтөө тий чи
1: гуйшилээ содлж өгч үе ээл талдарн жихэн яачж өг.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яар дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин чалхгийн уралдаан бол одоо холбоот уралдааны энэ хүчин чалх уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаа бол. За хамтын хүч. За гурван морны хурдч сайн байх хэрэгтэй гурвуулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин чалх модон дамжуулах урам мэрэгжилж тэр одоо бас авгаал самба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүнэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач ус болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гургуула хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэтруу аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамрын товчоо товчооны одооны өөрөө
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чигүүл манай ч юм бас гадан дагуулж явдаг дараа удирдлаг одоо их
1: хүндхүү сайхан
0: жоо байгуулсан өөрөөгөө цэцэлсэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тамир соёл тэмдэгтнээ дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мөр малжих соёлын сайн мэднэ чихнээр уяттуудгаа нэхтрэх
1: үүдийн тань Монгол морины холбоот уралдаанч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: юм бол чинь жаргах за холын мөр А чуул одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо орсон. Чуул хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. Тэгээ ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байх уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм үү?
0: Тэгээ энэ дээр бол ололт технологи бүгдөр одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөөтэй газар газараас шигшгдэж оцсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл хачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно мо чанар чансаад явах тусам бол харахгүй чанга бол өсөлтөө чих бол Тэгэх хэрнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нэр.
1: Тийм тийм.
0: Аа, тэгэхээр уралдааны дотор гой мороор эхэлж байгаа болох нь мор гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чикнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн уртан хөлгүүд ирнэ. Чикнэр нь бол шилдэх сайн уяачууд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болохоор чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй одоо нөхөрийн ч юм уу чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байна.
2: Хувичар Гушуны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай Чолмонт бол Гушуны хаан Адууны бэлсийн нийгэмлэгийн дарга мөн ч нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоо туралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачидан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаан амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
3: Би одоо холбоо туралдаан гэснээс ураг Хувичар Гушуны хаан хуваар тамгийн уралдааны жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай Гушуны одоо холбоо туралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай Гушуны Тамиан гэсэн жалуу уяачимаар бол 4-10 ирсэн. Өөрөө манай Гушуны хатах шүүрэх Адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү жилүүд манай сум шитнаас эхэлж хийсэн. Сум зил оруулаад Гушуундаа хандж хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч уяачид их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хувь хүн айлаас бол одоо жилт одоо хоёр явуучтай өвлж өнгөж өнгөнөр одоо уяачдын мэр бол бараг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж усад маран хөнгөлөх учраас өөр уралдаанаас бэн орд тийм. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүн
1: айлаас.
3: Одоо уяачдны юу болчих юм бэ? Сургалт ингээ сайн болчихсон юу нээр явуучих юм. Тэгэл одоо бараг хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр мэрэн бирад билчих гээ
1: юм. Бүр сонсчихсон
3: тийм. Одоо нэг сургалтын сайн болчихсон цаг юм.
1: Тэгвэл манай энэ Гушууны хөвчөнд ус нь уралдаан морь ууж байгаа уяачууд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хэд юу байж гэнэ үү?
3: Ууд нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачууд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачууд Ахмад уяачууд мэрэн уяхан байсан тэднээс ус эхэлж мэрэн ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай Гушуунд нэг төрлийн уралдаанд бол бүр аман аачтаа 40 мөр бүр орд хийлж байна. Тэгэхээр одоо аман аачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо Ахмад нэг үеийн хэн бол ус энэ хэдэн жил усчийн амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Жалуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч байна тийм үү?
3: Тийм. Одоо ууян нэг гэдэг юм уу уяач гэдэг юм уу ахгасаа сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тэрээс ахмадтай сайхан зөвлөж өгөөд.
1: Манай одоо Ахмад уяачд одоо мс ингээд ярдурдаж ярил ус одоо хөн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
3: Одоо манай Ахмад уяач одоо сайхан үечсэн манай эсчин билэг ах гэж байна. Суялтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Тэр нь бол манай Гушуундаа нэгэн дээгүүр орж байгаа Ахмад уяач. Одоо чигэл манай Гушуунд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үечсэн тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр гоё жил үйдээсэнгөө өнөө өдрөөс нь холбоот уралдаанаас орно гэж өчтөр надтай бас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Жалуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирсэн тийм байна. Одоо уралдаанаар ус сайхан илэрж ин тодорж ин.
3: Тийм. Одоо энэ хоёр жил манай Гушуунаа жалуу уяар их хэрэм бай.
1: Тийм.
3: Одоо Гушуун дээр адлаар автаа юм уу? Адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа жалуучуул юм уу? Ихэрэн болж. Уяачд бол залуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үгээр таныхны уяачдын бүйдэрс одоо оршиж байгаа усынхан давуулах тал байхад ус жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ярмар жийлс бэ гэж бодчих юм байна.
3: Тийм одоо ямар юм чинь бас сайн талаас алднаас дагалдаад нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар авчлаа манай гошуу бол одоо уур гошуугаар тайлдах бол орно хортны талаар бол яг 30 одоо 2 сонд юм уу уур гошуутайгаа тэр нь 2 жилд бас манай гошуунай зав яачдээ ята чармайлах юугаар бас уур гошуутай бас адилхан жирэгтэй чадж байна энд нь бас би их баярлж явдаг юм
1: тийм энэ нь бол бас одоо гол ямар ч хон шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Миний нэг ойлголтоор манай гушуу бол гажар баг. Нутаг баг болохоос оноо манайхны аадл их. Тэгвэл мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй л одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол энэ 2 жилээс манайхны уяачд бол тусгай аадл болгоод энэ мэр уйна гэж чармайгаа хийчих нь бас нэгэн өөр бүтэнд гарсан байна. Энд дэр бол баярлаж явдаг юм шиг.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан Найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөөн явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачууд их оролдлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж ихэн манай Монгол морины хөгжилт юм уу? Адууны энэ аж үйсийн хөгжилт рүү одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
3: Миний хонхны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднангаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
3: Одоо өнгөрсөн үеийн жил бол мотор 38-аас доош амар бол уралт гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
3: Энэ өндөр мөр бол бяг мөр бол өндөр мөртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчтэй.
3: Хүчтэй. Бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээр бол манай Монгол мөр бас нэг уралт гажиртай. Бас одоо мэрич энэ ганцхан уралдах биш та бас холтон аралжаална. Бас одоо аралжааны жахтай боллоо гэж би бодож байна аниг л.
1: Тийм.
3: Энэ их сайн болоотой. Тэгээд одоо энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мөртэй хүн байна, бяг мөртэй хүн байна. Нэгвэл одоо ямар суралдаан нь хүн болгон оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр бол. Энэ бол нөгөө тайлын сайн.
1: Одоо ингээд уул нь ингээд уралдаан морь энэ төр тэмээ оролцож исэн гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан юм тэмцэн байгуулад ирэх үдгэнтэр бас олон уяачууд ингээд чалгарч гарч ийн таны үчгэр өн ус сайн тал байхад бас наажхай тал байж магадгүй өндөр ус өөрийн үжилт байна уу
3: одоо ямар байх юм чинь тэмцээд миний үчгэр бас л байна одоо одоо юу ч болсон ч одоо морь хордлттай бас сайхан шүү дээ одоо
1: бүгд мэр одоо арчилж одоо дундх нийлээ жарлаг гарна гэдэг хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ямар байна
3: одоо манай мэр уйна гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй за чиг төр унаач байх хэрэгтэй за уяач байх хэрэгтэй одоо ч бүр өнөө ачаад яВДг болсон шít за зүгээр ачааны машин байх хэрэгтэй ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явуулчихна гэдэг бол тийм амархан учраас шít За нэмэр аа. За чигтэр артлаг додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мөрөнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талар мөнгө ондарж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Дараггүй ч одоо яана та.
1: Тэхнэр ус өнөө байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд бас яач ухаа ажлуул ус илүү жохромжтой байна уу? Та бас энэ талар бас өөр юм гэсэн бодол байна уу? Санал өгөөч.
3: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход мэри уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Тэн дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашл өөрийн хуухны юу их шаардлагатна? Ажиллагаа. Хаашл ахмад уяадтаа сансын асууж
1: лавлж
3: та чигэд л мэр бол тийм мөр дөрвөл харших юм аа.
1: Тийм. Тэгээ өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж жоохон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн уяачд юм уу хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу газрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр очих нь жүрч юм уу тийм аа.
3: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жүрх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх.
1: Тий.
3: Энд дээр их тотогдно. Өөрч одоо юм дээр өнөө 2 жилд би боддог юм аа өөр гадны байцаатай нэг зүрхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхэд
3: баргалж ирэхээр сайхан яа бол баргалж
1: ирэх. Бидний соёл талаар тийм үү?
3: Зүрхэл болчих мэд бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
3: хэвчлээд
1: явж байгаа.
3: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхнаа байцаат бол. За би нэтнам орны холбоо туралтын явчих ханах цаг хийлээ. За энд ч одоо би их олон юм юус мэдээд яасан ухаарсан байна. Энэ нэг ханах цаг гэдэг чинь бол өөрийн компьютер хариучна өөр бусдад хариучна одоо хамаа наачхда хоёр мөр одоо зэрэгчж ирдэг юм уу одоо зэгтэр хадах шүүрэх хадах тавих юм уу энэ мөн дээр бол одоо их давтан голч арах хэрэгтэй гэж бодож байна юм л одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан одоо хадах тавих юм уу энэ мөр өхилж одоо хөдлөх юм уу энэ мөн дээр одоо нэтнэн манай хийснаас манайгээд хариуч хийснаас хойш их олон хүний хүрээлэл ус олсон шүү уурнууд манай морь хөдлөхт бол өмнө ар хөдлөөд их уяачд их төвжэн болдог байсан. Одоо нэгэн манай хэд хийснээс хойш бол манай хэд бол одоо 100 морийн нэг л төр хөдлөх нэг шихнаас. Тэгээд энэ уяачдын их юуг яолсан бэ?
1: Одоо ташаасын санаанд хүрдэж
3: байна тийм үү? Тэгээд л бат одоо ханах чигт бол хамгийн гол нь төвх олж байх л хэрэгтэй юм а гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үгийг хэрэгж болдог. Манай уяачд бол одоо өөрө их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо мотор 38 өгөл мотор 40 мэр аваач чи. Одоо хэмжилт гад оролдох юм уу? Ер нь манайлчад өөрөө мэд хэж чит манайхаа өндрийн уяач гэдэг
1: чинь.
3: Тийм. Хааш манай уяач дөр ухамсарааны хааш дэвшлүүлэх хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм. Сайхан
1: болмэдтэй
3: бод мэд боддог юм аа.
1: Жүлийн зүртэл юу бол гарахгүй шүү
3: дээ. Тэр ихэд бол манай уяач дөр жохон байгуултын гэр сайн таг хэрэгтэй гэж бодно бивэл. Та хаа жохон байгуулж хаанхын нэр нэр гэж ондоочтой өнөөдөр засгийн засгийн нэр байна. Магад тэр хуухны нэр байна. Ямар байгаад очвол хүнээ жохон байгуулт хийх сандаа бол таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачад удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж ус нутгийнхан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэнд холбоо туралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялал нөхтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаардан сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөхтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөхтрүүлэгт урьж байна. За мөн шилэн гол хамжуутлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсгоч та бүхэн нэвтрүүлэгтээ урж байна.

0: чи өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ нэгэн чочныг урлаа гэт өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гац шаны малчин жалуу чоорчин чоорын дуучин Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар төвшөрийн багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа та бүхэнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндий өргөе.
1: За, баярлалаа.
0: Нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэнд баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэг дамаа өрөө оролцуулсанд баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцаг дүрийг явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арвал явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э, гэсэн нь тоног олж авчихсан. Ордож дээ.
0: Чи ер нь сүлж үйж жоохоо. Э, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нөө одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болсон байна, тийм ээ?
1: Тий, байн гарын дуулуулж байна. Ард тий. Хүүхдийн дуу нь хоёрын хийсэн. Тэгээ хоёр дуу нь сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дуугаар бүр эгээр хийгээ гаргацсан байна тий.
0: Ээ бол их завтай байна тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээ дуудаад нэг үү? За сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны таньдах хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дээ тийм үү? За бүгдээрээ өдрийн сайхан мэнд төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За манай сонсогчд манаас зоршил ёсороо орж ирээд бас байршлаа явуулж олно. Ханаас сонсож байна гэдэг байршлааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж олно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаал сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: зөв их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэг хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яснаа гэдэг. Усаа тас асуулт тавьж байгаа. Энэ дууны

0: анхныхын хэвийг мөн ээгаар дуулуула гаргасан төсөлд нь өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд экшн сүлж явсаадсан байгаа. Тэгээд сандын мөсгсөн дом энэ дээ гэж.
1: Яг нь үгний нуучи бол өвөө эрдэмтгий мэднэ гэж
0: байгаа. Тэгээд үгтэй хэлмэдэнтэй.
1: За өвөө эрдэмтгийн шүлэг шарайд гэрлэгийн ай өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын мөсгөө гэж. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нар бас энэ нуран бүтээлч хэхийн талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд шарайд гэрлэгийн айтай өвөө эрдэмтгийн шүлэг шарайд гэрлэгийн өөрөө дуулсан Шантин бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. Шантин бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь үнэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарайд гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож байсан. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За энэ дуу яах эхнийг дуусан байна уу гэж бараг. За тоглоом давлаа. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор. А энэ тоё чаг үеийн

0: намтай гэж байна. Их тийм цаг үеийн одоо тийм хэв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дууноо тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их харин нуглаа хуглаа байхгүй баргаж он дуунууд бас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөг
1: дүн амархан дуулчих нь
0: тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжинд үлдчих нь бас сэтгэл согчдог тийм байдаг. Хэн дуулсан гэж чинь. За энэ хүн дуулсан байна. Шарайд гэрэл аяынхан жохогч энэ дууны аяынхан жохогч гэрэлээ дуулсан байна. Тийм ээ тийм ээ өвтэй байна гэж чинь. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү тийм ээ өвтэй гэдэг. Тэгээд манай ярилцлага үргэлж жилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ чаашсан түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. Аа би олж ирж олд дилнэ гэж. За гişig дээр орсоор байж байгаа. Шарид гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişig дээр ороод ирээд сонсчих болно шүү. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. За ирэхээр явлаа гэх гişig рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ чаашаа түгээгээд найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж байна. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүн дүндүүлэн гэж бас сайхан шүү, тийм
0: ээ. Сайхан шүү. Дуу гэж сонсцоод өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа. Сүмбин үү? Сүмбин. Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явна. За гişig дээр байна гэж хэлснээс гişig дээр ороо танай уран бүтээлүүдийн үтсэн чинь тэгээ чамгаан олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Антар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл байл туу.
1: Санхал юм даа гэж.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байгаа. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн манай одоо улаан гэрлэг. Дорж багш энэ их нар одоо улаан гэрлэгээр бүтсэн. Яа ил амглан дуулсан тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө бичсэн. Тэгээд аргашаа одоо харим дуу бичжээ. Хүнсийн захаалгаар бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бичсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсээр бас болохгүй шүү, тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгчлэл цоорын дууны тусаа мэрэгчлэл, уртын дууны дуу, дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу, цоорын дууны тусаа мэрэгчлэл төгссөн. Дуу зэргийн тусаа мэрэгчлэл тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн юм ийм хэлд сурсан.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жирлэгтэй. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жирлэг байснаа чанаасаа гинтгэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэг байдаг. Нэг хүн нэг наснаа яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тийм үү.
1: Тэдэлдэггүйгээр тийм.
0: Мэргэн үнэ байсан гэж аавал ч өгдөг.
1: Тийм. Заавал нэг бичсэн нь одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэг бичсэн чинь болж шүү
1: гэдэг.
0: Тийм байна. За 2008 манаас эхлээд уран бүтээл яжлаа эхлүүлсэн байна. Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ардаа орчихжээ.
1: Тийм.
0: Энэ дунд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан, арван сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч бас хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотор одоо би хамгийн анхныхаа дууга дуулуулсан нь бол манай Отгон Туяа гэгч мэн байгаа. Отгон Туяа гэгчтэй ер нь зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн, явардаад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энд жаргалан гэсэн дуу. Тэгч Отгон Туяа гэгчд вэсэт нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе танхгүй байсан уу?
1: Тэгээд дунга тийм сайн найзлж яваа тийм сайн танахгүй бас нэг хоёр уулзсан дуучин гэдэг мэдэн тий. Тэгээ урт нэг урлан дээр 2-3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тирсэн. Яас гэж миний дүн дууг нь 3 бадаг болгоо бичихээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утган тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18 жил болсон
1: байх шүү. 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, Отгон Туяагийн дуулсан Өнгө Чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тэгээ
0: энэ үг аяын та өөрөө жохосон байх.
1: Тий.
0: За, дуучин Отгон Туяа дуулсан байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи ядуу чи отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү. Тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин. Энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж байгаа сунд очих маш их жоргож байгаа. Сайхан санагдсан байна.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргэдэг энэ дуу нь гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэдэн өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зориг өгсөн, тоног зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Гэхдээ та ямар мундаг байна шүү. За би танд жаруулд нэг дуу өчиндээ гэж бодож байгаа
1: тийм ээ. Бидсэн тийм жаруудаа бидсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насанда өөртөө жаруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жаруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь жаа энэ хүн жаруулд дуу бичсэн.
1: Хүн жаруулд бичсэн.
0: Хүн жаруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ бараг байна. Хүн жаруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жаруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жаруулж бас дуу бичээрэй.
1: Өнөө
0: та залгаад бичээ. Чаа ингэж манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та тав хүн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргалант гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарад гэрлээ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгээд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ораад сонсогч тав хүнтэйгээ сайхан хуваалцлаг хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж гин жарг өгч гин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аяын жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна.
1: Аа
0: манай сонсогч чөврээ маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За тав хүнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхий гожилгож байгаа сонсогчдаа хуваарч чи хөргөжийг сонсогч тав хүнтэй баярлалаа. Эрхий дармын тогос төм 8000 хүртэл өсгсөн тав хүнтэй баярлалаа. За нөтрүүлгээ үргэлжлэн цаашд нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргэрээ гэж тав хүнтэй найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Тав хүнтэй маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлалыг нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгээ бас итгэлээ. За тэгээд ингэ жаргалан гэж саяхан сонссон до отхон тий тулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын адуучин Бэсийн сүм чагийн хор сургууль төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өвхөн одоо жишээ тдэ. Төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгийн үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ая битгэж юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар нь гарцгаан дохоод.
0: Аа яг адилхан байна тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Гарцгаан байргадуулж
1: хэлж болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож байна. Шинийн хотоос сонсож
1: байна. Шинийн хотоос сонсож байгаа юм.
0: Тийм байна ш. Баруу өчмч хошуунаас сонсож байна. Шилийн гол аймаг, Шилийн хот гэж. Вау. Стэ жуун сонд гэж байна. Тэгээ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байдаг одоо гадна мож орон цаашл бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрэс сонсч байдаг бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлээ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонор төгөрж ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас доор мөтелө хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яраа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургуу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсийн өөрөө л ууланд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэв
1: үү та? Энэ санаа мөрөө.
0: Усахт нь ургаад нэг бас нэг нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цаа юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнээс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн тавч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо яаж тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм
1: байна. Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шинэ
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингээд нэг тэгээд удаа нэг гонхтой тэгэхээр сургуулийн бас жоо сайхан гонхтой төгсгөрөх баяр байсан та их яхта тийм нэг гонхтой учраас биш тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөх төгсөн бичсэн хамгийн гол нэг бас манай 6-3 ангид яруула бичсэн тий тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуу дуулж өгсөн наатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуу бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дууг нь гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. За ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэднийг урам жаргал хөгжөөх
1: бас
0: хүчтэй байх гэн зүг жүйтэй болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаан ээ гард болсон уу?
1: Тийм.
0: Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан
1: шүү. Аюу ухаан тах бол гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх тугийн хамттай сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
1: шүү.
0: За хүүхдүүдийн дуулах хамттай дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамттай дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
1: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Тийә, сургууль төгсөхдөө гэж их хөөрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурч хоо хүнээс сурсан уу?
1: Үгүй, өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэр бүр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүй хийв өгч гэдэг юм л тий.
0: Тэгэхээр нэг хэмэл одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хөрчлөн
1: нэг хөгжөд.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхах юм гэхтээ яг тагч энэ шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж байна.
0: Төрөх гэдэг юм байна. За, сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа. Энэ до үнэхээр сайхан байна.
1: Баярлалаа. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. За, юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За, төгсөх уралдаан болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар сонсогддог гинэ.
1: Тийм байна.
0: За, хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ, тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стэй өнөр гоё жоог юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За, бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтээ бас баярлалаа. За, өнөөдөр авах шууны жаргалант цумны баян жаргалант гачаа нэмэлчин жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөхрөлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За, үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За, баярлалаа. Ста баярлалаач.
0: Та өнөөдөр өстэй өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер том бол баг нэг нилээд дээгүүр нисэх байх. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүн сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх уу?
1: Харилт.
0: За, сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уралдал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол эхшиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу, одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэндээ зөвлөг өгч байна.
1: За, баярлалаа.
0: Тэгээ, манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За, та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилий хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажиж байна.
1: Ажил хийх их арван зүйлүүдийг хийж байгаа. Шилий хот бол жил жилдээ цагаан дуу удаа хийж байна, боловсрол хийж байна, арван зүйлүүдийг хийж байна. Би бас банк оролцож, заримд нь оролцохгүй байж манай авах гоц гэсэн бас хийж байна. Нэгдэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Цорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
0: Ерөн дэ чордоо гэдэг чинь бол бас манай энэ тхийн нэг соёл урлагынх нь их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ, чорын дуугаараа их ончлог
1: тийм аавах нардл байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өөр үнэлэгдсэн байх уулын төсөнд. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчдэд ярил бас манайх нь манглаа багштайгаа хамт бас сайхан ном бичсэн байна. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг тийм энэ номныхаа дагуу нь бас өөрөө сэрэл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тон цөөхөн байхгүй гэсэн бараг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан гэсэн байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэр гарч байгаа нь 19 дуу, 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өөлөө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
0: За, та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь чорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохд ямар байдаг, цорын дуу яд болдог одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 2 жилийн хооронд дуулж ирсэн өөрөнгө нь үх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөн ч тэгээд аав ахнад нутгийн одоо нэртэй цорын дуутуудаа намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд битсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожмын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
1: байх тийм тийм тийм.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байна тийм тийм.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж л хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоо бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа нь татчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дуу ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арим хүн. 2-3 хүн нийлж сая дуулна. Ийм байдлаа тийм.
0: Тийм байна. Тэгээд ингэж энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуу багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Харин байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж шүү. Өглөл энэ тийм жишээл. Тэр бид нар нэг зүйлийн барай бид жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж байна. Ийм өглөл бичдэг нөхдүүд бол бас багсаахч гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх ном юм л тийм.
0: Тэгээ цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ чорын до ав гах нарт байдаг юм одоо маш их онцлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чинь. Жишээ нь одоо байнга боловсрал хийж гин, тийм ээ.
1: Залууч
0: орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж гин.
1: Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ
1: орж байгаа. Идэх хэдэ болсон тийм. Цорчтой урлаас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ. Хөвгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр энэ чинь бас аа би өнөө бас та энэ цорч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цаашин хүн юм хийш тийм.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Ард нь жагсаж байгаа. Чорч нь хэдэн хүн байх юм бэ? Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Аа тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голд нь цорон сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно
0: тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо үжимчин ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахар дилүү дуулгаддаг л гэж юм, сүндэд илүү дуулгаддаг л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жаахан саргач юм уу, саргуул тал юм уу,
1: энэс гадна
0: жараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна.
0: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу чөөхөн байдаг уу?
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с хэтрэхгүй 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах тунгалаг.
1: Тунгалаг эрдэн цагаан буюу хан дэлхий. Тэгээ энийг
0: мэт дуунууд.
1: Тэгээ бог Чингис сэргэлэн зантаа ураа хөдөр бак өрөнгөд энэ дуунууд байна. Цэвэрсэг эрг тий.
0: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нарамт мандах юм уу бог Чингис юм уу энэ л хэдэн дуу
0: тий
1: хан дэлхий одоо хөдөөшил энэ дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тий тий тий
0: ёс хурм байдаг тийм ба уулын хатаал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л
1: та хэмэлдэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтэрлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жаач сурах гэмүү энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон

0: явж байгаа бас жоохон тийм ээ нам сууж байгаа тийм тийм одоодын до залуу байнас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ буруу зүйлүүд нь хийчих бас татгалзаж байна тийм
1: за миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийн бичсэн байх
0: тийм ээ
1: тэгээд энэ дууны үгийг бол ба ялалт
0: тийм
1: аяын бол та бичсэн
0: тийм
1: та дуусан байна
0: тийм
1: за тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. За, ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмэгдлээ гэж
1: бейсийн сүмэгсэн.
0: Чор дуу нэмэгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ. Аа, тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж
1: байгаа
0: юм байна тийм
1: үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж байгаа. Сургуульд одоо юуны дур сонорх нэг гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 өдөр баг сургуульд орж байгаа. Тий. Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэл өрөндөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор томцуул зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тага тус юм бас заримдаа бас залга далгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлөхгүй тийх наста хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар руу хөдөлгөхгүй, ус идэхгүй, нус сарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэх гэж хэдлэг тийм хүмүүс. Гэвч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Сүүлийн үед бол бас энэ жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол гур бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургууль гэсэн бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туул гэж юм бараг хүмүүс сонсоол толгой үдэж
1: дуусах шүү дээ. Одоо тоолоо яг туулынхын хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлбөрийн магтаалч юм уу? Нэг баатарын магтаалч юм уу? 12 баатарын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж байна. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийн бүр нэг сэдэ гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас анги нэгч хүүхдүүдийн сэтгэхгүй

0: ажилд тоологдно. За нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэ одоо ярангуу бүр бүлэх орлт сурчих шүү дээ. Явч голоос нь 1 жил болох юм бол нэг магтаал, 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энийг цангар гэдэг нэг орлогоо өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал болно. Дэдэл
1: сэтгэлээсээ дурлаад
0: дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор бахан шингэ хэрэгтэй.
1: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гоо төвшөр хөгжим дээр.
0: Тийм. Хайрна.
1: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ төвшөр хөгжмийг сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинэ үү, жөхөрч гинэ үү? Арай гайхгүй.
0: Төвшөр арай гайхгүй. Амархан сурч гинэ. Энэ хоёр хөөстэй хөгжим болгоод эргээд төвшөр нь томор утс ш. Юу утс? Хааши утс болгоод амархан сурахад гар урундаа байж юуг халуу.
1: Нэг халтай
0: биш. Халтай биш тийм.
1: Гитар энэ төр бол одоо бас яхаа
0: төмөр урагдчихсан юм уу
1: тийм тийм
0: заавал ингэ бэрсүүд тогтно тийм
1: тийм тэгвэл бас гайхав. Тэгээ юмч сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
0: юм байна.
1: Хүний сэтгэлийг барьдаг нэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөр тасарч яах юм чинь
0: тийм.
1: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихын нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч ирсэн.
0: Тийм байна.
1: За төвшөр өгч юм бол арай гайхав юм байна.
0: Тийм. Юмч сурж болно гэж.
1: Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ийлээ.
0: Тийм сурсан.
1: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилийн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
0: Хоёр
1: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
0: дээ. Нэг дөрөв сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
1: байна. Тэгэхэд бас гоё харагч шүү.
0: Хүүхдүүд
1: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгө өнгийн сайхан тэрлэгээ
0: өсчихсэн.
1: Товшороон барьдсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
0: та. Баярлалаа тий.
1: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьла арай жалуу байгаа болохоор бас энэ талаар оролдохыг бодоогүй яваа гэсэн
0: тий.
1: Гэтэ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлэн үү?
0: Ганцхан төрлийн хөгжим, дошор хөгжим уус л гарахгүй. Өөр хөгжим чадахгүй. Ярангэд та хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нэг
1: джемпа
0: даралт хөгжим бол тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгж болоогоо та хэмжээ
1: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг болсод бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
0: дуурах юм.
1: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яраад байна да. Төвшөр хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуцтай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадуучин гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын хадуучин шалтгаан өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наатны жилд орвол бичсэн өөрөө өвгөн гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дууг энэ дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байгаа.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох шүү дээ. Яаж одоо байгаа аавын дуу цохон хол байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуулсан. Тийм дуулаад тийм.
1: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
0: байсан юм аа тийм хадууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ нь үгүй жинхэнэ байгаа үний дуу
1: тийм. За сүмбэр уулын хадууч энэ дуу л одоо аав хүний тухай болсон дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

0: Ачаа. Шууд нөгөө юун дээр дараллат хөгжимдөр тийм ээ?
1: Тийм, шууд дууссан байна.
0: Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай, тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байх аа тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж болно. Их хүмүүс их ойрхон, боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэй амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй
1: шүү. Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэг хүүхдүүдийг сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тава аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нэр нь жоохон намайг загнах юм байна. Хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаад.
1: Тий, бацаад. Чи загнах гэсэн байл та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа бүөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс утсан өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт нь бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод лав. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм шүлэг битсэн гэд. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зүйл зүг байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд эрний юм дуу болчихдг юм болоо гэд. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байна. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ураар бас ягсэл байдаг тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн энэ дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгочд өхөрөхгүй.
1: Санахал юм даахын дуу нь хор.
0: Санахал юм да
1: тийм ээ. Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхнаа хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэнэ гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгий санахал юм да гэж. Даа улаан гэрлийн ааштай тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ай. Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тийм.

0: анхны уран бүтээл санхал юм тагж энэ бас маш гоё дуу байж та. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ. Энэ сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээлийнхээ анхны гараа
1: хийхлүүлсэн.
0: Дурсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл
1: байж та. Тийм ээ. Хамгийн дөрөв нь улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсогчд олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж юм. За энэ дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж юм. Гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж юм. Хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж байна гэдэг. Ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад ээ дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж байна. Цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучны шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартай бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй түүх бичсэн хүн чинь бас энэ цааж байгаа. Ээ гэдэг юм. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлж ирсэн баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Таны нөтрүүлгэл өөдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснөөс урд чичих хянах чалмас Юрхи янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ цагийн өнгөн дээр Эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд Эрч хүчин төгөл

0: намжилтэйгтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

тамирын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагаар Шилийн гол аймгийн Зүүжимчин хошуунд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдааны ахвай талбайд сорилжсан сорилжлог баяу уралдааны тухай та бүхэнд танилцуулж нэвтрүүлнэ. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье.

зуны халуун орж ирснээс нааш манай оронд эл төрлийн тал нутгийн жуучлалын найр наадам уралдаан тэмцээн олширж эхэлсэн юм. Орчмын өдрүүдэд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдаан бүхий нүлгийг имэн алдаршсан. Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны улаастай балгасанд 3 өдрийн турш явагдаж өнгөрсөн билээ. Тус уралдаан болохоор Чөөн тод үндэсний бүх улсын чанартай тамирын хөдөлгөөн болох юм. Энэ мөнч ойрын жилийн турш манай аймагт эрхлэн явагдуулсан хүрээх хөвчөөгөр өргөн бүх улсын чанартай үндэсний бие тамирын цуулган болох юм. 3 өдрийн туршид бүх улсын 11 можорны жуу 12 шилдэг тамирчин 6 нь ончлог бүхий нь урлааны төрөл зүйлээр өөрийн хүчмэх бэр чадлаа нь сорсон байгаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр бид хамтдаа энэх манай оронд явагдсан улсын чанартай уралдааны талаас мөнч тус уралдаанд төрүүлсэн тамирчин хэн байгаа, голлон эрхэлж байгаа Жүүжимчин хошууны соёл тамирын довчоон дарах үнэнчээс уралдааны байдлыг товч ойлгож 6 үндэсний бүхий төрлийн ард талын соёл түүхийг хамтдаа ойлголчий. 6 төрлийн бүхий уралдаанд болохоор Монгол бүх, Солонгос бүх, Төвөд бүх, Айгуур бүх, Хотон Мань үндэсний бүх, Гө бүх зэрэг 6 төрлийн бүхий уралдааныг бол явагдуулсан байгаа. Тэр бүхийн түүхээс ярвал мэдээж манай Өвөр Монголын өртөнөс хорны Шилийн гол аймаг гар голлуулсан одоо Монгол бүх болохоор манай үндэсний уламжилт Рин 3 наадмын нэг төрөл зүйл ширэн жодохт бүх гэдэг зогсоо барилддаг одоо гаран гартайгаа нь хөлн хөлтэйгаа нь гарн тулул өвдгөн тулул одоо ойтсон тоочин. За тэгээд босод 5 төрлийн бүхийг тайлцуулж ярвал Төвд бүх, Бэга бүх гэж байгаа. Бэга гэдэг үг нь болохоор төвд үгийн одоо барилдаанаа барилдах үеийн дуудлага болно. Бэга гэж заачруу гэж бас дууддаг нь. Одоо үүний түүхийг ярвал одоо илэрч

Цэргийнхээ хүч эргээд одоо байлдах тэр чадварыг бол дэвшлүүлж ийм нэг үйлдэлтэй байсан. Яг хуучны үед бол төвд оронд бол морины уралдаан юм уу шашин суртахуун бурхнаа тийм үлжигт өдрийн үйлсвэл одоо төвдийн малчтууд бол дээр бийн нүчхэн тэгээ шар тусыг л дүрхэж төлөйж үүж барилдаг байжсэн. Тэгэд дийлгцэн этгээд нь бол дийлсэн бөгчөндөө хатга өргөж одоо хөнтгөл үжүүлдэх юм байсан. 1991 онд бол дөрөвдөг хугацааны бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол жинкнэр уралдааны төрөл жийл болгосон байгаа. Энэ мөч одоо алтар төвд оронд бол нилээд нийтэмч нартай ардын дундах бие тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За жалгаад ярвал хотон манж үндэстний уламжилт барилдаан болохоор умраат нүүдэлчин үндэстний манж үндэст унаанаас харвах тийм эрдэм мэрэгжлийг хотон үндэстний урмэгтэй нийлүүлж шин нэг хэлбэрийн бүх олгосон байгаа. Манж чингийн үед бол түүний хамгийн их онцлог нь бол дээр буяар нь талиноос нь барьж одоо хөлөөрөө нь ойчулна. Хүл гарвал хамтарж байгаад бол нөгөө өтгөөд ихэн одоо жогсолтыг бол хөдөлгөөнө. Яг бас ингэ тулаан хийхтэй бас адилхан тийм барилдаан. Энэ барилдаан нь болохоор бас жингийн тоо ховоож барилддаг одоо аль жингэнд тохирсон үнтгаал барилддаг. 1991 онд болохоор бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол уралдааны төрөл жийл болгосон. Манай улсын умарт үеийн газар оронд бол ихээр уламжлагдж яваа юм нэг барилдаан байгаа. Залгаад ойгур үндэсний бүхийг ойгур бүхийг танилцуулбал ойгур бүх нь одоо мөч барилддах хүч хөлсөн шалгаруулж одоо ийм нэг бүх байгаа. Мөч ямар ч бүх ч гэсэн бүр одоо хүч мөхийг шалгах нь бол хамгийн чухал байдаг. Бас урд дэм зэрэг жилийг одоо ихээр шалгана. Элэрт 11 дугаар зууны үед турк толиндор бол бүрэн төмдлөөстэй байгаа. Одоо баруун орны хамгийн эртний ийм нэг барилдаан гэж төмдүүлсэн байдаг. Манай улсын баруун орн одоо Шинжан зэрэг мож орнд бол хамгийн эртний барилдаан байсан. Мөчийн барилдаан нь бол тариачин малчин нүчгсэнгүү одоо ямар насны ялгаагүй төр үед бол барилдаж одоо өрхч хөлөөтэй барилдаг байсан. Төлийг нь барьж одоо хөлөөснө тгээлэх юм уу, гохдох юм уу одоо тэгж хайж бол ойчулж барилдаг байсан. Юна үеэс эхэлж одоо баруун хижгар орнд бол тус барилдааны тусгай тийм нэг барилдааны төрөл жийл болгож Чингийн үед бол Шинжаангийн бүх орнд бол үндсэндээ төвөмлжиж одоо нэг нь уламжилт хөдөлгөөн болсон байгаа. Энэ нь бол одоо Шинжаан ард түмний онцлогдох нэг бүхийн тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За залгаад солонгос бүхийг танилцуулж ярвал солонгос бүх нь солонгосоос ирсэн юм түүхтэй. Мөн ч дөөс тав зэрэг жилийг бол өмсгөл засал болгож тэнгэрэн барилддаг. 2007 онд бол жинкнэр бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол орсон байгаа. 2011 онд бол ширм гэдэг нэрийг бол жинкнэр нэрэтсэн. Ийм нэг онцлогтой бүх байгаа. За жалгаад ий үндэсний бүх шингэ гэдэг бүх байгаа. Шингэ бүхэн болохоор Юннан, Гуйжу, Сычуан можид бол одоо өргөнөөр төвөмлөсөн ийм бүх байгаа. Юннан мож, Гуйжу мож, Сычуан можид бол олон олон төрлийн үндэстнүүд бол сойршиж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас олон соёл заншлууд бол байдаг. За тэгээд гал тахлагын баярдар бол энэ бүхийг их барилдуулдаг. Одоо мал унаа, тариалан нь элүү хураалттай болохыг бэлгшээ ийм найр наадам хийж энэ бүхөө нь бол барилдуулдаг. 1991 онд бол манай улсын үндэсний тамирын чуулганд бол жинкнэр орсон байгаа.

0: ийм үндэсний тамирын чичг гэмээр алдарсан ийм нэг бүх байдаг. Одоо зэрэг бүхийг л барилдуулсан энэ удааны жүүжимчин хошууны 2026 оны үндэсний бие тамирын хондохтой тамирын чуулганд бол тус 6 төрөл зүйлийг л барилдуулсан. 3 өдрийн турш 12 тамирчид бол хүч мөхөн сорж эцсийн үр дүнгийг бол гаргасан байгаа. За залгаад одоо уралдааны нэрсийн бүртгэлийг тавханда танилцуулъя. Энэ 6 төрлийн уралдаанд ямар ямар хүн төрүүлсэн бай гэвэл тавханда нэрсийн бүртгэлийг танилцуулъя. За 3 өдрийн туршид 6 төрөл жилийн уралдаан эрчимтэй сайхан явагдаж өнгөрсөн. Доор бид хамтдаа уралдааны өдрөөр дараал болгоод уралдааны үр дүнгийг тавханда танилцуулъя. 1-р өдөрт болохоор манай өөр Монголын уламжилт Рин 3 наадмын нэг төрөл жил болох ширэн жодох бүхийн барилдаан эхэлж явагдсан. Бүхийн барилдаанд эрэгтэй нь хувь хүнэ барилдаан, эрэгтэй нь нэгчийн барилдаан, өмэгтэй нь хувь хүнэ барилдаан, нэгчийн барилдаан гэж одоо дөрвөн дугайлан ховоо нь барилдаж, Монгол бүхийн барилдаан хүний тоогоор хамаг олон, шилдэг тамирчин хамаг олон нэг төрөл жил болсон. Монгол бүхийн эрэгтэйгийн нэгчийн уралдаанд бол Фужиможийн Содном Жамс талаа сүлдөд төрүүлж, дэд байранд болохоор Шаншиможийн Эрдэн Мөнх Чандман Урсгал Мэргэн зэрэг одоо бүхэл тодорсон байгаа. Эрэгтэйгийн хов хүнэ барилдаанд бол Өвөр Монголын Өртөнцис хорны Ариун Баатар төрүүлж, Чүнчин хотын Эрдэн далай Хөхнөр Можийн Чин Жорогт Өвөр Монголын Цэгмэд зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд тодорсон байгаа. Өмгтэйгийн хов хүнэ барилдаанд бол Хөхнөр Можийн Урнаа төрүүлж, Өвөр Монголын Оюун Говоо Оюун Чичих Хөхнөр Можийн Совижин дэд байранд тодорсон. Нэгчийн барилдаанд болохоор Хөхнөр Можийн Урнаа Совижин Мингжүү зэрэг бүхчүүд бол төрүүлж, дэд байранд бол Өвөр Монголын Оюун Говоо Улаан Туяа Оюун Чичих тодорсон байгаа. За мэдээж жүүжимчин хошуу бол манай аймаг, манай орны одоо бүхэн үлгийг мэн алдарсан. Иймээс үл тус нутгад шилдэг тамирчин, шилдэг жалуу тамирчид бол олон байдаг. Бас шинэ үеийн жалуучууд бол бас сороо болсрал их сайн хийж эдгээр уралдаанд бол буяар нь оролцсон байгаа. За тэгэхээр тус удааны уралдаан нь бол бас маш ит өхтэй явагдсан. Бас нилээд амаргу тими төрүүлэхэд бас хүчээр бэрхтэй ийм уралдаан болсон байгаа. Мэдээж Монгол бүх барилдаг хүмүүс бол манай шилийн голд бол олон байдаг. Ер нь уламжилт тамир урлаг болсны хувьд бол энэ бүхийг барилдаг хүмүүс нь ч олон, бас сайн барилдаг хүн ч олон байдаг. Чөөд бол 1-р өдөр нь бол манай Монгол бүхөөр төгсгсөн байгаа. За тэгэд 2-р өдөр 26-ны өдөр болохоор ийм үндэсний бүхийг барилдсан. Ийм үндэсний бүхийн барилдаан болохоор бас жингийн тоогоор хувааж барилдсан байгаа. 62 дөсийн килограммын дөсөд бол төвд үндэсний төлөөлөн барилдсан. Жишаал Ичэн гэдэг тамирчин төрүүлсэн. Гондун Можийн төлөөлсөн. Үнэн Жия 2-р Гондун Можийг төлөөлсөн. Донгров 2-р Фужиможиг төлөөлсөн Идэр Арслан 2-р байранд, одоо 3-р байранд болохоор Чүнчин Можиг төлөөлсөн Лимин 3-р байранд тодорсон байгаа. 74 кг-ын дөсөд болохоор төвд үндэсний дөр ховхсон төвд үндэсд нь төрүүлсэн байгаа. 2-д нь болохоор төвд үндэсд нь Асу Чепо гэдэг төвдийн төлөөлөгч тамирчин дэдэлж, Гондун Можийн Сайн Чогт Чүнчин Можийн Төмрөө дэдэлж, Шаншин Можийн Одон Бат 3-р байранд орсон байгаа. За ийм үндэсний бүхийн 87 кг-ын дэсэд болохоор Леонин Можийн Содвилэг төрүүлсэн байгаа. Хөхнөр Можийн Жирм Баяр, Гондун Можийн Шуурган, Фуче Можийн Нэтэн зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд орсон. 3-р байранд бол Шаншин Можийн Сүхбат 3-р байранд тодорсон. Энэ нь болохоор 87 кг-ын дэсэд тодорсон бүхчүүд байгаа. Зажалгаад 87 кг-аас дээших ий үндэсний бүхийн төргүндэн бол өвөр Монголын бүх чэрх төрүүлсэн байгаа. Хоёрдугаард нь бол Шанши можин, Чэндмэн, Чүнчин можин, Эрдэн далай, Хөхнүүр можин, Чин жоргот дэд байран тодорж одоо. Гуравдугаар байранд нь болохоор Чүнчин можин Ган улд гуравдугаар байранд орсон. Тэгэд бол ий үндэсний бүхийн барилдаанууд энэ дөрөд өндөрлсөн байгаа. За 2 дугаар өдрөд бол олон хоёр төрлийн бүхийг бол хамтдан барилдуулсан. Хоёр талуур хавааж ширм бүхийн 62 кг-ын дэсэд болохоор Фужи можийн Чэндмэн төрүүлсэн байгаа. Гэрэм можийн Личишин, Хуна можийн Лунжи То, Чүнчин можийн Зөөчинлян зэрэг бүхчдүүлэлт дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Жансу можийн Боён Хо 3 дугаар байранд тодорж ширм бүхийн 62 төсөн килограмм бол ингэж өндөрлсөн. 74 килограммын дэсэд бол Гондон можийг төлөөлсөн Бүхбаатар төрүүлсэн байгаа. Дэд байранд болохоор Чүнчин можийн Насан Жаргал, Шанши можийн Бүхбаатар, Жансу можийг төлөөлсөн Үүлан зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд орж, 3 дугаар байранд болохоор Лёнин можийн Личунвэй, Гэрэм можийн Пёкан Пинг зэрэг бүхчүүд бол 3 дугаар байранд орсон. Ширм бүхийн 74 кг-ын дэсвэл ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд болохоор Лёнин можийн Галсан Жамс төрүүлсэн байгаа. Гондон можийн Чохт Дэдэлж, Лёнин можийн Вэйфулян, Гэрэм можийн Шүйчэн Бин зэрэг бүхчүүд бол одоо дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Юшхай, 3 дугаар байранд ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол тодорсон байгаа. Ширм бүхийн 87 кг-аас дээших уралдаанд бол Фужи можийн Сотон Жамс төрүүлсэн байгаа. 2 дугаар байранд бол Пёшин Хуан, Гэрэм можийг төлөөлж дэдэлсэн. Өвөр Монголын Цогт Баатар дэд байранд орсон. Зэрэг одоо амжилтыг гаргасан байгаа. За тэгээд 2 дугаар өдрийн ий үндэсний бүх болно. Ширм бүх одоо ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад 3 дугаар өдөр 27-ны өдөр явагдсан. Хотон Манж үндэсний бүхэн барилдаан бас жингийн тоогоор хажгаарлаж барилдсан. 65 кг-ын дэсэд бол Фужи можийн Буян Дохдох төрүүлсэн байгаа. Шанши можийн Хорво, Хөхнүүр можийн Үүзэшо, Чүнчин можийн Вичин Цөө зэрэг одоо бүхчүүд бол дэд байранд орсон. Хотон Манж үндэсний бүхийн 75 кг-ын дэсэд бол Фужи можийг төлөөлсөн Өнгмент төрүүлсэн байгаа. Жансу можийн Леженда дэд байранд орж, Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-ын дэсэд бол Шанши можийн Чогров, Хөхнүүр можийн Левлинвэй дэдэлж Чогров бол төрүүлсөн. Өвөр Монголын Сэгмэд дэд байранд орсон зэрэг амжилтыг бол гаргасан байгаа. Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголын Цөчингэрл төрүүн байранд орж, Жаншу Лёнин можийг төлөөлж одоо дэд байранд орсон байгаа. За 3 дугаар өдөр болоо 3 төрлийн бүхийг бол барилдуулсан. Хотон Манж үндэсний бүх, төвд бүх болон Ойгур бүхийг бол одоо барилдуулсан. Залгаад төвд бүхийн барилдаан насын жагсаалыг танилцуулбал 62 кг-ын дэсэд бол төвд үндэсний төлөөлж барилдсан Чикиев гэдэг тамирчин төрүүлсэн байгаа. Фужи можийн төлөөлсөн Сэрэн Дохдох дэд байранд 3 дугаар 2 дугаар байранд 3 нэрс байгаа. Рэнчев Дөвжэ гэдэг Хөхнүүр можийг төлөөлсөн бүхчин дэд байранд орсон. Чүнчин можийн Янли Юэн дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд болохоор Чүнчин можийн төлөөлсөн Шанви Гу гэдэг бүхчдүүл 3 дугаар байранд орсон. За төвд бүхийн 74 кг-ын дэсэд бол төвд үндэстний өртөн жисхорны төлөөлөгч бүхчин Жисайжу гэдэг бүхчин төрүүлсэн байгаа. 2 дугаард бол Өвөр Монголын Чилгэр дэдэлсэн. Төвд бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол чүнчин можийн үлжийн мөрн төрүүн байранд орж, хөхнөр можийн сонон дорж 2-р байранд орсон. Өвөр Монголын Эрдэнэ цоглаа 2-р байранд орсон. Тэгэд бол төвд бүхийн 87 кг-ын дэсэл ингэж өндөрлсөн байгаа. Төвд бүхийн 87 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголыг төлөөлсөн Ариун Баатар төрүүлсэн байгаа. Шанши можийн сайн дэлгэр дэд байранд, Шанши можийг төлөөлсөн Эрдэнэ мөнх дэд байранд, Хөхнөр можийг төлөөлсөн Өрөнчин сарын 2-р байранд тодорсон. Тэгэд бол төвд бүхэл ингэж өндөрлсөн байгаа. За тэгэд ойгур бүхийн 62 кг-ын дэсэд бол Фужи можийн Аяла төрүүлсэн. Гуандун можийн Өнкват дэдэлж, Хөхнөр можийн Ванжинка, Хуна можийн Үүжүн Шанжир 3 бүхэл дэдэлсэн. 3-р байранд төвдийн Анчук гэдэг бүхч нь 3-р байранд тодорсон. Чүнчин можийн Жүчо 3-р байранд тодорсон. Ойгур бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол Леонин можийн Үлжи Баяр төрүүлсэн. Гуандун можийн Алтынша, Шанши можийн Урсгал Мөргөн, Фужи можийн Сүлдөө Жир бүхчд бол дэд байранд орсон байгаа. За тэгээд яг 3 өдрийн турш 6 төрлийн бүхийг бол ингэж барилдуулсан. Нэрсийн бүртгэл бол юм байгаа. Та бүхэндээ тайлцуул дуусгасан байгаа. За тос хугацааны уралдаан төрийн үндэсний хэрэг эрхлэгчийн соёл ухаагуулах хэлтэс, Өвөр Монголын өөртөн цосхорны хэрэг эрхлэгч өвлөл, өөртөн цосхорны тамирын довчожич Шилийн гол аймгийн засах чахархан хамтдаа нэрхэлж, жүүжимчин хошуун нь даачлан эрхэлсэн байгаа. Үндэсний хондогт голлогч төрөл жилийн уралдаан жагсаал бүрнэ. Чүнчин, Фужен, Гуандун, Хунан, Төвд, Леонин, Хөхнөр зэрэг одоо бүх улсын 11 можийн төлөөлөгч бүлхэм чуглаж, Жоо 12 тусгай мөргөдлийн тамирч нэг талбарт мөрөөчин. Уралдаан нь хурш шөрүүн ид төгтөй явагдсан байгаа. Тус хугацааны улсын чанартай тамирын уралдаан өнөө жилд бол 2-р удаагаар зохион байгуулагдаж байгаа. Анх удаа болохоор 2024 онд мөн жүүжимчин хошуунд зохион байгуулагдаж эхэлсэн. Доор үед ахвай талбайгаас сурвалжсан сурвалжлагийг тавганд сонсгоё.
1: Би жүүжимчин хошуунаас соёл тамирын давчааны дэд дарга үнэнч байна. Манай жүүжимчин хошуун өнөөдөр 2-р удаагийн бүх улсын үндэснээ бүлхэмдлэх хондогт бүх улсын бүхэн уралдааны 2-р удаагийн зохион байгуулж байна. 2024 онд манай хошуу анхдагч удаагийн өвдөгчөөр зохион байгуулсан. Анхдаг удааныхаа бүхэн уралдааны одоо сайтар хийснээс хойрон дээр анхдугаар удааны уралдааны бол манай хошуу сайтар зохион байгуулснаас одоо энэ удаа 2-р удаагаар зохион байгуулж байна. Ингээд үндэсний орны бүлхэмдлийг ахиулж бүхэн өл үндэсний нэгтрүүлэн бүлхэмдүүд бүхээр очиж одоо ухаангуулах зөвлөлийн ардал хийж байж байгаа. Манай хүн 2024 онд анхдугаар удаагаар зохион байгуулсан. Өнөөдөр 2-р удаагаар зохион байгуулж байна. Энэ одоо бүх улсын чөөн доод үндэсний бүхчүүдэд оролцож хараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа улсын хэмжээний том уралдаан юм аа.
2: Уралдааны төрөл жилд ямар ямар
1: уралдаан? Уралдааны төрөл жил нь 6 төрөл. Монгол бүх, Төвд бүх, Ойгур бүх, Ий бүх, одоо Солонгос бүх эдгээр 6 төрлүүд байж байгаа.
2: Өдний өдрийн хугацаа явагдсан.
1: 3 өдөр явагдчихна. Өнөөдөр одоо сүүлийн өдөр болж байгаа. Өл бүхний төрлийн одоо шийдвэр тэмцээн явагдаж байгаа. Анхны өдөр бол Монгол өхөө бараасан.
3: Энэ удааны 2026 оны бүх улсын үндэсний бүрэн тамир ундагт бүхэн уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөн оролцоод Монгол өхөө уралдаанд 50-ны уралдаанд төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Энэ уралдаанд Өл Мож, Фужен, Чүнчин, Хөхнөр төр гадраас тамирсан орсноос уралдаан маш ихэн орчмтой сайхан явагджээ.
0: Тус удааны уралдаанд би Хөхнөр Можийг төлөөлж Төвд үндэсний бүх болон бусад төрлийн бүхийн барилдаанд оролцсон. Энэ нь хог баяд авч хэлүүлээ. Өвөр Монголын шилдэг бүхчтэй авч хэлүүлээ. Зөрөө маш их гэвч уралдаанаар дамжиж одоо эдгээр шилдэг бүхчтэй барилдаж мөн суралцсан байна гэж Хөхнөр Можийг төлөөлж барилдсан.

мэдсэн. Рынчр дувжээ ингэж хэлсэн байгаа. Тусуудааны үндэсний бит тамирх хундагт уралдаанд 3 өдрийн туршид бол одоо үндэсний 6 бүхийг л барилдуулсан. Энэ нь мөчөө тус удааны уралдааны гол уламжлах зорих санаа болохоор бид уралдаанаар дамжиж одоо ил үндэснийхээ бүхийг ойлгож одоо хамтдаа хайрлж хамтдаа уламжилж явахыг бол маш ихээр бадруулсан байгаа. Энэ нь мөч үндэсний бие тамир улам хол явж улам өндөр давчанд гарахыг бол ахиулсан байгаа. Зүү жимчин бол бүхний нүлгийг мэн алдарсан. Үжимчин бүхэн нь бол Монгол бүхийн Монгол соёл урлагд бол маш их тулгуурлах хүч нь болж байгаа. Энэ нь нэгэнт бол тал нутгийн ард түмний өдр тутмын амьдралд бол гүн уусч одоо өргөн дэлгэрээ наадмын төрөл зүйлээнд нэг болсон байгаа. Энэ нь мөч тал нутгийн амьдралын хүчнийг харуулсан ийм нэг төрөл зүйл соёл урлаг байгаа. Тусуудааны бүх улсын чанартай үндэсний бүхийн барилдааныг өөрийн грин гаднаа нь зохион байгуулж байгаа нь мөн ч одоо тус газрынхаа бүхийн хорхойт болон бүгчтд бүх улсын шилдэг тамирчтай хоорондоо солилцох давчингийн хангасан мөртөө бос тусуудааны энэх их бүх улсын чанартай давчингаар дамжин үжимчин бүхийнхээ соёл болон одоо үжимчин бүхөө нь бүх улсын ард түмэн үжигчд бол харуулж чадсныг бол харуулсан байгаа. Мөн ч үл үндэсний ард түмэн тамир урлагт хайртай бахтай байгаа. Мөн ч тамирчдын одоо нэгнээ хүндтгэж чөхрөшгүй чармайж байгаа. Мөн талбай дээр бол өрсөлдөгч талбай гадна бол найж гисэн энэ чанарыг бол харуулж байгаа. Энэ нь болохоор одоо тамир урлагийн хамгийн одоо хүнийг догдлуулсан энэ тамир урлаг гэдэг зүйл бол маш үн чанартай байгааг нь илэрлэл байгаа юм. Эдгээр жилийн туршид бол Шилийн гол аймаг нь бол үргэлжид үндэсний тамир урлагийг бол уламжилж хөгжүүлэх тийшээ нь бол маш хүтэн зүтгэлэн гаргасан байгаа. Сургуулийн хөрөний бүхий дур сонорхлын гас одоо өл төрлийн наадам уралдаан тэмцээн. Мөн ч одоо улсын төсийн юм тусгай мөргөдлийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа. Эдгээр нь бол одоо эдгээр манай үндэсний тамир урлагийг бол дэлхийн давчин тийшээ нь хөгжүүлэхэд бол ахуулах хүч нь үжилж байгаа. Мөн ч одоо тамир урлагийг бол ард түмэнд гүнчгээ ойлгуулж одоо тамир урлаг нь хүн болгонд бол хэрэгтэй жил гэдгийг бол мэдүүлсэн байгаа. Мөн ч одоо ил үндэсний тамир урлаг, ил үндэсний ард түмч гэсэн хамтаар баясаж хамтаар одоо энэх тамир урлагаа нь хөгжүүлж уламжилж явахыг бол ахиулсан байдаг. За тэгээд эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай анчгийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөө. Та бүхний хүлэн сонссондоо баярлалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн амин урт шингэгч ариун чанаа ханагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва Талвайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 7 номерт дуучин Мечид Магүри дуулагдуу Сэнжид Маа

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас залгаад 9 номерт дуучин толгуур таныг тайсна өрөө дуулах дуу Wanli. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж зогоорой.

газар орно гişig дуудаад байхнаар тэнхэн донхон гэдэй хой эрэг дурн дахваад өнгөрөө гарахаар дэндүү бахан санагдаа хой хата тахын газар орно гişig

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэр маг Таснаури дуулах дуу Даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

0: За баярлалаа. За эхэн хүндэд үжигчтэй. Нэгээс тав номерт дуучнэ. Хамаг өсний тэгштгэл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл нэг номерт дуучнэ маань болсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.78%, 82.78%. Хоёр номерт дуучнэ маань болсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.77%, 84.77%. Гурав номерт дуучнэ маань болсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.95%, 82.95%. Дөрөв номерт дуучнэ маань болсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.97%. Тав номерт дуучнэ маань болсон хамаг өсний тэгштгэл хов 87.4%, 87.4%. За миний 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсанда хөрөөд ирээрээ. 13 номерт дуучин Мөнх Ялалт Ахой талбад ирсэн бол тайсна хөрөөд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсна залья.
1: Залгаад 14 номерт дуучин Ундра Дуулахдуу Хөрөн Зандан Мод

За 6 номерт дуучин хөслийн олсон говийн нийтлээ 81 чиг 714 81 чиг 714 7 номерт дуучин мечит магийн олсон говийн нийтлээ 89 чиг 974 89 чиг 974 9 номерт дуучин толгуурийн олсон говийн нийтлээ 87 чиг 638 87 чиг 638 11 номерт дуучин туяагийн олсон говийн нийтлээ 85 чиг 392 85 чиг 392 одоо залгаад 17 номерт дуучин сарангэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын 5 толгой

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташуур. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэг дараа 13 номерт мөнгө ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал жижигчсэн бэлтгэж байгаарэ.

одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон хувийн нийтлэг 85.392, 12 номерт дуучин Дэлгэрмагийн олсон хувь 86.96, 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хувь 85.62. Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх хэлэлтийг өрий, дуулахдуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад.

0: За залгаад 15 номертой дуудсны олсон хувийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертой хувийг нийтлээ. 17 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хов 84 чигээ 224 84 чигээ 224 18 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хов 87 чигээ 732 87 чигээ 732
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсийн бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 9, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 25, гаргийн 4, урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
1: Энэ цагт
0: Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Сидеотын аймгийн нийгэм тойрог бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын гэр алдрыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 8-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж, дээж атны хамаахын ажлын шаардлага бичиг материал хурал чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж, дараалхмын ажлыг байрлуулав. Өр төнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурдан ирхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийн сэргийлж гамшиг саврах ажлын тухай чухал жаврын жаргаснаа Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн өмдлийн хорооны албан тэнхимийн хамаахын мэдэгдлийн жаргаснаа жиж. Уртанцсийн хорны намын хорооны гол бүлэх удирдлагын хамаахын чохлорын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчр 24 чагаар жижүүрлэх ба удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдварж уулж. Голлогтой орон бус чухал орон байрын тойронд ил төрлийн аюул төвчрийн гэмсоогийн бүх талар жагсаан байж хайж, бүтэмжтэй арих хэмжээ авч байгаад ил төрөгнөр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг гажир оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гоорьмсгал чиглүүлэн, халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хагсаргаантай төмчиж арах чаг зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж, олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнэр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанцсийн хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахын чохлорын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчр усан орны эхүүслийн хамааралт дэмжлэн чангадхаж, ухуулах хүмүүжил гэмсогийн жагсаан байчаах, өдөр тутмын чагдан байчаалт, холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэх зэрэг элжвэлийн ажлыг сайдвар хийж, усан живхийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хөв бөхчүүлэх хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөгжвчлэн аюултай химийн бодисын тээврийн ажил төрлийн ханд хамааралтыг чангадхаж, буурай гохчоо чиглүүлэн жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн, голлогтой жамын хэсэг голлогтой чах хугацаанд их байчаа гэрчмэн чангаруулж, аюултай химийн бодисын тээврийн тэрэг унааг эхүүслээс нь мэдүүлэн данслуулах, жам шугамыг хамааран эжимдэх, бүх явчийн мөрдөх тогтчийг бүрэншүүлэн төвлөрж үйлж, жам төврийн амар төвчнийг үнэн хөв батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тойрон байчаалт, чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг шийдлэн сайжруулах, нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад жилийх судлав.
1: Манай хорооны мэдээ, 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулгын тойронд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтэд уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Өр төнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурл дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гу Юйфэн, Жан Йи, Жо До Юн, Жавэн Цун, Сун Шинъюй, Дун Цзюн саналаа сольчих хүү хэлв. Жамбайчин чухалчлагтан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чөлөвдлийг гүнзгий ойлгон, хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож, улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ухурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуулалтын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж, шин цаг үеийн намын жохон байгуулалтын шугамыг нарийн хэмжээгээр төвшлүүлэн, үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын улс төрийн удирдлаг чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон түмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар ил шатны удирдах баг болон хаатрын игнэх сайтур

0: чигч шин суртал төв суртлыг Шилэнгол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг төв болгон Сахлагбатыг чандалж илжирлийг эсэргүүчэн цаг ямагт илжирлийн эсэргүүчих улс төрийн ухамсар болон илжирлийг чанга шийтгэх даралтад байдлыг баталж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засгийг гүнжгийн ахиулан илжирлийн эсэргүүчих тэмчлийн бомб шутлах дайлдаан, удаан даамгай дайлдаан, ерөнхий дайлдааныг эрс сайтур хийх хэрэгтэй. Шилгэн үнэлэх тогтчийг үргэлжлэн шилтгжүүлж, намын байгуултын ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахуулан, жиргээр хинэн шилгэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бодтойжуулан, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намыг хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж, бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт онцгой хорны 2 шилдэг 1 тэргүүний хөхиүлэн сайшаг нэрсийн нийтлэхэд Шилэнгутын аймаг нийгэмд тарга бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын эрх алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймаг нийгэмд тарга намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасалд намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжүүлийн ажлын эрчимтэй ахуулж ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Аймаг нийгэм тойрог ардд дүгэм үзүүлж ашиг хүртээ хий тэргүүн тавьж, тухайн газрын аж ахуй холбоолын гжигэнж байгаа ардд ашиг хүртээ энгийн үнийн худалдаа дэлгүүрийг оруулан авч ирж, гурмын шахамжийн амьдралын хэрэглэгэний эдүүдэс хангаан бүх ардд ашиг хүртээж хамтар эдлүүлэхийг баялуулжээ. Энэ хамтар үндсэн шатны эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөөний хатуужуулан тонгийг сайжруулж, эмч совилгочийг гүйж тохируулан, суугаал ардын эрүүл мэндийн дан сэргэмлийг шинтгэн түүлдэрж үлв. Настайчууд удаан чанартай өвчтөн оюун мэдрэлийн саадтай хүмүүст сүйтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийж өгөн, тогтмол хугацаатайгаар байдлыг ойлгон, эрс шатны эмэмлэгийн даатгалын дүгнэн бодлыг нэг уртуучилсан хэлбэрээр гүйцэтгэж, 15 минутын грин үүдэн дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний торгийг байгуулжээ. Торчлсон хамааралтын ажил тэтгэлийн эгнэг байгуулан үчирэжүүлэх талаар аймаг нийгэм тойрог намын гишүүн халуун сэтгэл суугаалард томилсон салбарын чагтаа адил ухааны хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваар ингэж жохон байгуулж тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтнад холбоосон торчлсон хамааралтын үйлчилгээний эгнэг байгуулжээ. Энэ хамт холбоолон хөдөлчөж хамтар зөвлөх тогтчийг хэрэгжүүлж, нийгэм төргийн намын жохон байгууллал, суугаал ардын зөвлөл, өмч төнөө зөвлөл, аадл ухаан хамааралтын компани, нийгмийн жохон байгууллалтын хамтар зөвлөлчөж хамтар засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, намын дугайлангийн дарга, торчлсон хамааралтын ажилтан, асрын давхаргын даргаар бүрэлдсэн холбоолон хөдөлчөж авгуурт хүшиглэн, хөрш жиргэлдэгийн жуургаан, суугаал төргийн жасалтын үчир асуудлыг тухайн газарт нь зөвлөлчөж тухайн газарт нь шийдвэрлэхийг баялуулсан байна. Аймаг нийгэм тойрог нь урт онцгой хорны кадрчуудын хүмүүжил боловсруулалтын тухайн талбайн жан сургалтын чигт хүшиглэн намын гишүүн торчлсон хамааралтын ажилтан сайн дурчуудад хандуулан тусгай сэдвт боловсруулалтыг байнга өрнүүлж намын гишүүдийн ард түмний үйлчлэх ухамсарыг үргэлжлэн чангатгажээ. Аймаг нийгэм тойрог тус удаа бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдсэн эрхэмдээд ирээлдэр болохоор барахгүй нэнчи хүнд хариуцлага үргэлж байгаа явдал болно. Хойштой аймаг нийгэм тойргийн намын хороо ардын төлөө гэх уг санаагаан үргэлжлэн баримталж, ардын амьдралын ажиргалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүчийн халамжилал ба найдлагыг ажил хийж үйлс бүтээх, олон тунд үйлчлэх хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин болгон хавруулж, ардын амьдралын хариултын хувьцыг сайдвар бичиглэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан Шилэн хот наадмын талбайн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар сайжруулж байна. Өнгөрсөн хугацааны наадмыг эрхлэх дүмдэх тутуудлыг нөхөрлөхийн тулд энэ жил төрөл зүйлийг урьдчилан хэрэгжүүлж төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх талаар дэс дэвшүүлэн усны хангалаг, жахалгаа хангалаг, сүлжээ холбоо зэрэг суур баталгааны системийг голдлогтой чангаруулж үзүүлгийн тайс байгуулах, талбай газрыг дэгшлэх зэрэг гол инженерингийг дүрмжүүлэн ахиулжээ. Эннийг хамт аж үйлсийн талаар арилжаачин үүргийг хамттан ахиулж, ил зүйлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг тогтуунаар ахиулан эмх чурамтай найдвартуулж байна. Ойлгосноор бүх суур бүтээн байгуулалтын ажлыг 7 сарын 12-ны өдөр дуусган, бүх талбай орчин тойрныг цэвэрлэх ба засан чигчлэх ажлыг эхлүүлж, идэ өмдааны тойрог, айлын тойрог зэрэг чадамжийн тойргийг төгөлдөржүүлж, хурлын талбайн даачин хэмжээ ба үйлчлэгээний чадвархийг бүх талаар дээшлүүлж

0: наадмын урагштай явагдгийг батлах болно.
1: Манайхаар үнэмэдэ ойрд шулуунхох шунаа сайн гудах сумнаа сайн тараалан малаажихын билоруулалтын хажгаардаг компани 2-р удааны ашиг орлох хуваарлах ажилгийн эрхлэн явагдуулж бүх сумны 12 гачааны 2 жуулийн удирдаг багийн бүрэлдүүн жичээ малчтын төлөөлөгч ажилгад оруулж байж 58 тум 5000 төгрөгийн хамтын ажиухан ашиг хуваарлсан мөнгийг ил гачааны хов оруулагчдад гардууллаа. 2023 онд сайн худах сумны 12 гачаа хамтар бил гаргаж сайн тараалан малаажихын билоруулалтын хажгаардаг компанийг байгуулжээ. Энэх малын гарилжаа ичүүлэн боловсруулж борлуулахын нэг чавх чулсан хамтын ажиухалал нь малчтын дагуулан хамтар чинээлэгжүүлэх харилтын тойронд хэдэн жилийн нарлаг эжигнэлтэр дамжин тугалсан ажлын хөвчөөг нь тасралтгүй өргөтгөж 2025 онд эжигнэлтийн оролцоо нь 1000 том төгрөгийг давжээ. Ашиг орлох хуарлаг ёслол дээр сайн тараалан малаажихын билоруулалтын хажгаарлах компани нь Өвөр Монголын Шяннаа дуу соёл жуулчлалын компани Шилэнгол аймгийн Давсны Вилс зэрэг олон ажиухалтай байлдаг булын хамтралчаа байгуулжээ. Дараачаар Шинэлүүхэн мөрөгжлийн тулгуурлал, соёл жуулчлалын уулсэлчил, оюунч мал аж ахуй, бохирдлогоо тарьмал зэрэг олон хүрээ чараа хамарсан ажил төрөл асалсан хамтралчаа өрнүүлэн бүх хэлхэ жилийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байршлыг бүрдүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд тайвс хошуу буудаан тармалд нэг сүрчиж гурви сэргийлэх нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засах ажлыг бүх талаараа хүлж машинчлалт шинтлэн ухаанчлалтаар төвлөрүүлэн эмс ачиж буудаан уналтыг тогтворжуулан чанар чансааг дээшлүүлж илүү хураалт олохыг бүх талаар батлав. Энэ жил тайвс хошуу нийгэмчилсэн ургамлын хамгаалтын үйлчлэгний хүчнийг нийтгэн ургамл хамгаалагч жолоочгүй нисгэл ба оочлцсан эмс сүрчиг төхөөрөмжийг тохируулж бүх орон бүсээр нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засгийг хэсэг тойрог хуваан ахиулжээ. Тарайлангийн мэрэгжилтэн банкын чанартай тариан газард гүнжгэрэн буудаан чих, хөрсний чих, горхон байдлыг хөдлөнгүйгээр хинэн хэмжиж тариачдын амар төвчнөр эмс очгийг тухайн талбад жолоодож бохирдлогүй сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийг төгөөмжүүлжээ. Энэ жил тайвс хошуу буудаа тарих суур тоогийг урьдчилан байцааж машин механик, эмийн жүйс, мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй тохируулан үндсэн шатанд гүнжгэрүүлж, сэргийлэх чухалтайг нь бүхнийг сэргийлж, орхон хөнгөлд төвлөрөнгүй үүсгийг хамгийн их хэмжээгээр хориглон тариачдын хохирлыг үнэнхүү багсгажээ. Ойлгосноор 2026 онд тайвс хошууны нэгийн сүрчиж гурви сэргийлэх буудаан тармлын талбай нь 2 том 8,000 мөд хүрч бүх хошууны 7 сум шам балгасыг бүрхэн бүх хил жогчийн сүрчин оруулах ажлыг жишэлтээр 7 сард бүх талаар дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн чаврын товчон 7 сарын 8-ны өдрийн нийтэлсэн чухал чаврын урчилсан мэдээг үнцэлвэл Дулаан чиглэг урамсгалын нөлөөлөөр 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол манай аймагт мэдэгдэм тундас буух чавгар илэрж Умбын гажар оронд их бороо орж Хэсэг гажар оронд адар бороо орно. 7 сарын 10-ны сүүс 11-ны өдөр болтол хор хугацаанд шүрэн бороо орох Аянгат адар бороо орж их салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солон урсгал чавгар илэрж дунд их баг гол морны үер устал гажаржийн гай гамшиг уулан үер зэрэг гай гамшиг үүсэх боломжтой. 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол хуваачир хошуу, шулуунхоо чанга хошуу, тайвс хошуу, шулуунхоо хошуу, долон нуур шинжирэг гажар оронд тундасны хэмжээ 35-аас 45 мм хүрч, хэсэг гажар оронд 50 мм-аас дээш хүрэх болно. Шилөөтийн өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, сүнбарын хошууны өмнө бийн гажар оронд тундасны хэмжээ 15-аас 25 мм хүрч, бусдаг гажар оронд 1-аас 9 мм хүрнэ. Холбоотлохын нэгч болон хүмүүс сэргийлэлтийн ажлаа сайдруулах ихийг сануулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Өрхөн, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан нариулагч Ариун, хинагч Удуулж Чиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу Тэлүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг гажир оронд их бороонтой Шилэн хотын ихэнхий гажир орон, Сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхандтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөвөө цаан хөшүүний

Жүн өмнө бий, тайвас хошуу, шулан хөх хошууны өмнө бий. Долнуур шанд их бороо орно, хэсэг гажир оронд шүрүүн бороо орно, шулан хөх цан хошууны ихэнхий гажир орон, шулан хөх хошууны хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилий хотын зүүн өмнө бий, хөвөтсөр хошуу жич, манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солог хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхандтай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг ултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг гажир оронд их бороонтой. Шилий хотын ихэнхий гажир орон, сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхандтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөвөө цан хөшүүний жүүн өмнө бий, тайвас хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий. Долнуур шанд их бороо орно, хэсэг гажир оронд шүрүүн бороо орно, шулуун хөвөө цан хөшүүний ихэнхий гажир орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилий хотын зүүн өмнө бий, хөвөтсөр хөшөө жич, манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солог хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхандтай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг ултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхандтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 17 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганж олгож байна. Үсэлжийн дугаараар Ботсын бос филийн өвийн уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламлагч Шилэн гол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон дуурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчнээ хойд биеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл дайны тоосноос үеэмн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд 7 говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнхэн ч олнайгай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнждэма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа бэлгэн садан ичгийн нутхан орхож харь орныг дорсон гэдэг. Үжимчин Чинваангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунг хутралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хүрэн гэж хэлцдэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ болгохдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошууны Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараат Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмээгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжиж Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, их нь Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр 20 хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчны Засагдвангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Үжимчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдард бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагдвангийн ордноос өмнө Жарын гажид байгаа Гэгэн сүм мөн Жарын туулайд Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аа Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аава Балмын гидийн эрүүлийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан оролж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Чигээд Засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж Үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс бэлчээрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагас нь Үжимчиндээ бочиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүүгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр Үжимтэн чууд Засагд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутаг Үжимчнээ бүх Дүүрэн Жан хэдэн өдрийн турш Арслан бар шиг сүр жавхнтай барилдаж байхыг үзээд уусан ус унсан шорой Төрсөн нутхаан санахын хамт нутгийнхаа бүхэн гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй багтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш Дүүрэн Жан гэдэг дуу нь өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

0: Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан баярлалаа. Баярлалаа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөнжас хорны намын хорооны байнгын хороо хурлдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал ираа чухал жаврын жирэх санаах суралчин туушлуулсан.
1: Өртөн зас хорны удирдлага Ван Уижун Боган Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ян Чан Ли ерөнхий даамал Пансун Тоотой уулзсан.
2: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүч нэггүйч дуудлаж хангалгаа нэмэгдүүлэн эжигнэлтийн хэлбэрээ баялаг жуулж байгаа.
1: 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөөх холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орны ялгаа жирийнхэн олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан үерийн хугацааны амар түвшнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 9-ний өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны байнгын хороо хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн зас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уижун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралцжээ. Хурлаас чухалчлагтан одоохны үерийн сэргийлэх ажлын хүнд ноцтой чанар нарийн бодлоонтой чанарын сэргээгээр таньж тайвшрах бодлын эрс дэвчиж дээд хэмжээний хариуцлагатай сэтгэлгээгээр үерийн сэргийлж гамшигаас аврах хэлцүүлийн ажлыг лавдун баттай нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Үерөсдлийн гамшигын аюул төгшүүрийн далд гэми байцааж засах ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж голын хашлах далан аюултай усан чуурам уулан үерийн гуу сувг урхан орон зэрэг чухал газраар тойрон байцааж голтлогтой сав газрын үерийн хугацааг амар төвшнөөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх аюулаас аврахад тустай бачин байдлыг арга зах төслийг тогтоон түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеийн урдчилсан мэдээ борооны байдал ба усны байдлыг ажиглан хэмжиж сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг арга зааж аварн туслах бэлтгэл ажлыг чангатхан шилжүүлэх чухалтай олон төмнийг эртхэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон өргөн олон намын гишүүний хошууч жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ард олны амь нас эд төрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжилх ухааны мэрэгжлийн шагнал болгох их хурл дээр хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл Дундад улсын шинжилх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь шинжилх ухааны мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнзгий задалж шин цаг үеийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн ажлыг сайжруул хийхэд урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Бэдэрхүүч чухал ярианы агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож шинжилх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг сайжруул хийх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлтгэл, сүү саалын үйлс, өвсний үйлс зэрэг давуулаг ажилсын тойронд зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомж чутлах ажлыг чангатгаж, газар орныхан байдал тохируулан шинийг үүдэх хөгжилтийн арга замын сүвгчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий усалцуулж, үр бүтээлийг өдрүүлэх харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжилх ухааны мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийн нэг зөвчжүүлэн ахиулж, судан чадвартнаар Өвөр Монголыг мандуулах инженерингийн хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан шинжилх ухааны мэрэгжлийн чадвартан ялангуяа шинжилх ухааны мэрэгжлийн залуу чадвартныг өрн авчирж үлдэн

0: Засаг аймаг хотоо хошуу шаны намын хорооны шүүжигийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын ас хариу мэдээлэлтийг сонсчээ. Хурлаас шаардахтан хошуу шаныг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах гол талбар болгож, нэн олон хяналт тавих хүчнийг үндсэн шатнд томилон нэг хошуу шанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой цэгчлэн засах төслийг хүчлэн шувталж, бодит үр бүтэмжийг товойлгон ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалж жилгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засаж, системтэй арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, ажил төрөл алсалсан, систем алсалсан асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 3 дугаар ээлжийн төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын хянам байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгчлэн сайжруулах ажлын акцийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн шатны цэгчлэн сайжруулах ажлыг лавдуунбаттай сайдвар хийж, ил төрлийн асуудлыг бодиттой цэгчлэн сайжруулах, туйлбартай цэгчлэн сайжруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 7 дугаар сарын 8-ны өдөр өртөн жас хурны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун, өртөн жас хурны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жас хурны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган, Хөх хотод дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ян Чанли ерөнхий даамгал Пансун Тотой уулзсан бөгөөд хоёр талын хэлэлцээр тогтсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн дэд ерөнхий даамал Ли Илүн хоёр талыг төлөөлөн байлт худалдаагийн хамтралчааны хэлэлцээр дэ гарын үсэгж өрөв. Ван Вэжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Ян Чанли болон Пансун Тоо нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Гуанхэ бүлэглийн урт хугацааны турш Өвөр Монголд дэмдлэг үзүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний хөйлгийн суурин болно. Одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санаа болон улсын энерги амар төвчнээ тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт ёсоор нүүрс чагалгаан чулуун тус байгалийн шатамхай хий салхи гэрэл ус чөмийн энерги жиргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энергийн хэлбэрийн хувруулан дэс төвшүүлгийг ахуул шин энергийн нэн ашиглах төвчнийг дээшлүүлж, байлт хөдөлгийн чанартай уурхайн их байлгийн нэн ашиглахыг чангатхан улсын энерги ба байлт хөдөлгийн их байлгийн амар төвчний бүх хүчнээрээ баталж байна. Гуанхэ бүлэглэлийн чөмийн чахалгааны бүх аж билсэн хилхээгийн хөгжилт, шин энергийн бүтээн байгуулалттай хөдөлгөөх хүчнээ бус чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэл зэрэг талаар Өвөр Мич давуулахтай болохоор Өвөр Монгол луга лутих хамтралж байгаа далд хүчинтэй. Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэл тус удаагийн хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, гэрэл чингээр элсрэгдлээ засах бохирдлогоо устрагч шивтрийн алхгуул, шин энергийн нөөц энергийг хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд бэл оруулах эрчимээ чангаруулж, уурхайн их байлгийн хан шинжилж нэн ашиглах чөмийн энерги ерөнхийлөн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэн олон бэлэгтэмгийн чанартай төслийг найдваржуулахыг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шигчийн хариуцлагаа үргэлжлэн нэр ханамгаа гүйцэтгэж, амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг хамгалахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар үйлчилгээний баталгын сайтур хийж, аж ахуй лин Өвөр Монголд нэн хөгжилтэй болохыг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Ян Чанли өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны Гуанхэ бүлэглэлд үзүүлсэн халамжил дэмжлэгэд талархахын хамт аж ахуй лин аж билсэн байршуулалт ба хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр өргөн удам их байлаг элвэг дэлвэг болохоор Гуанхэ бүлэглийн аж билсэн хөгжилтийн байлт хөдөлгийн гол орон бус болох юм а. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд чиглүүлэн Гуанхэ бүлэглэл нь бохирдлогоо хөгжилтийн ойлголт дууны гүнжгээ үйлдэлгжүүлж, бэл оруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж, залх гэрлэр устрагч үйлдэх гэрэл илчээр жахалхан гаргах, гэрэл чингээр элсрэгдлээ жасах, бохирдлогоо жахалгааны шууд хангах, чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэх зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, төвийн аж ахуйн хариуцлага үнэнхүү үргэлж, Өвөр Монголын улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгийн их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хөтөн чадлан өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйцэд уудалж, хангалгаа нэмэгдүүлэн эзэгнэлтийн хэлбэрээ баялагжуулснаар манай оронд ирж жуулчлах жуулчдын тоо жуулчлалын ерөнхий орлого зэрэг гол болох гүйцэтгэл тоо тогтмоор нэмэгдэж байна.

0: Одоохонд манай орны жуулчлалын үйлдэлхүүний хангалаг аажмаар баялагжиж, соёл жуулчлалын хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байна. Одоохонд өр танзас хорны дэсийн жуулчлал амралтын орон 17 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс нэг дахин шахам нэмэгдчихэ. Бүх орны 5 А дэсийн жуулчлалын үзмжийн орон нэмэгдээд 8 болж, 4 А дэсийн жуулчлалын үзмжийн орон 184 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс 135-аар нэмэгдчихэ. Манай орон бас улсын дэс өр танзас хорны дэсийн жуулчлалаас илүүчлэлийн зээл тойргийн 27 байгуулж, бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгон болгосыг 42 байгуулжээ. Дараачаар талнуудгийн аймаг ухааны жуулчлалын бүс, Ойшугаан амралтай жуулчлалын бүс, Хатангуулын соёл жуулчлалын бүс, Элис Манхны сэлүүчил жуулчлалын бүс, Хил Алсалсан жуулчлалын бүс 5 бүс холбоолон хөдөлцөж, голдлоготой жуулчлалын хот голдлоготой үзмжийн орноор тулгуурласан хөгжилтийн байршлыг байгуулах бүгэд зуны Улирлын тал нутгийн зусаал, өвлийн улирлын мөс цасны жуулчлал, хоёр их голлогч бүтээгдэхүүний улам эрчимжүүлж, өдөр бүрийн наадам, хөл бөмбөгийн холбоо дурлдаан зэрэг голдлоготой ажиллагааг сайдвар эрхлэн, уралдааныг дагж жуулчлах, тоглолтыг дагж жуулчлах зэрэг ширс ажиллагааг нямбай зохион байгуулж, дөрвөн улирлын жуулчлал бүх орон бүсийн жуулчлалыг ихээр хөгжүүлэхээр байна.
1: Одоо 6-р 6-р нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосын чимээ холбооны тор гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн 6-р 1 болсон шин чагуугийн чимээ холбооны тор нь хот хөдөө холбосноор барахгүй талын гүндэс ууршиж байгаа малч хөрөг болгоныг ч холбосон байна. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошууны сайхан улжи сумын сайхан бүрэн гачааны малчин Жоужин Хайвал тухайн газар дахь хамгийн эртэ хуаши үхрийн голдлого зүргийд жингэржүүлсэн малчны нэг болно. Тэр жилд 40 үхэр худалдаж бараг 30 туман төгрөгийн орлого олж ийн. Малж хорноор чимээ холбоо саатгүй нэвтрэх болсноор Жоуны 40 худалдан авахчин Тик Ток Вичат жиргээр тэрэнтэй харилцаж байна. Тэднийхэн бас малын хашаандан алсаа захын ажимдах машин, мал унааны бэйн хүнд өөх өндрийн хэмжээ хэмжих оюунт машин ухсарж, гэрээсээ гарахгүйгээр гар утсан дээр мал унааныхаа байдлыг чаг тухайд нь ойлгон эжимшиж байна. Хөдөө нутгийн бүрхүүлсэн чимээ холбооны тор нь манай орны айл гажрын үйлдвэрлэл амьдралын дадгалыг ховруулж байна. Алсай аймгийн Алсай Жүн хошууны Жах Дулан гачаад 5 жи сур өртөг байгуулснаар малчид нисгэлчхүү нисүрээр нутаг бэлчээр тойрон чагдах болов. Шилэнгол аймаг 5 жи сур өртөг 4400 гараа байгуулж бүх аймгийн 32 сум болгосонд 5 жи сүлжээг бүрхүүлв. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс 5 жи А сур өртөг 50 тун байгуулахаар төлөвлөж байна. Манай орон бодлогын хүчин ба интер сүлжээ хамжилчулан хөгжүүлж, дагуулуудны интер сүлжээ, нүүдлэд барааны сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийг байршуулан 5 жи сүлжээг үргэлжлэн хөдөө тосгон малж хорон жич бойд бүглүү газар орон тээш уртдахар бий.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Үерийн гол хугацаа хүрч ирэхээр манай орны ил газрынхан үер сэргийлэх хариуцлага бүтээжүүлж, далдгами байцаах оюунчаар хинэн хэмжих эд бүтцийг урдчилэн тохируулах зэрэг олон зүйлийн аргаар дамжуулан үерийн хугацааны амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш өр танзас хорон бэл мөнгийн нэгтэлтэй төлөвлөн эд бүтцийг гүйцэд нөөцөлж, батлахын эд бүтцийн хангалгийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хөлбөмбөр хотын 10 хошууны үерийн сэргийлэх эд бүтэс нөөцлөх өмөргөд одоохонд нэгэнтэй түргэн зав, гом, онгоц, тугалхан шингэлэг, алсаас эзэмших авралтын цагираг зэрэг аюулаас аврах төхөөрөмжийг гүйцэд нөөцлжээ. Хянган аймгийн Түчвэн шан тухайн газрын засмал замын үерийн гамшигт сэргийлэх арга барилыг чанга найдваржуулж, далдгами байцаах ардчилэн арчилан хамгаалж, цэгчлэн засах, бачин байдлыг арга зан хамааран эзэмдэх зэрэг ил зүйлийн аргыг нарилгжуулан үерийн хугацааны зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш ил газрынхан шат шатаар хариуцлагыг бүтээжүүлж, үер сэргийлэх хариуцлагын торыг нягтаа сүлжиж, оюун чимжилтийг чангатхан, үерээс өмнөх бэлтгэл үерийн гамшигын авралт, үерийн дараах сэргилтийг сайдураатгах байна. Улаан цав хот 24 цагаар жижигрлэн сака чангатгаж, олон салам учир хамтран зөвдөж, борооны байдал ба үерийн байдлын нэгт анхаарч, бэлтгэл төсөлд сорой боловсрал, эд бүтэс эгнэний бэлтгэл зэргийг түлдэржүүлж, чанга бодтой арга хэмжээгээр үерийн сэргийлэх амар төвшний халхавчи бат цогцолж байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Баяннуур хотын 6922 том 1000 мөв байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жалтон 2 жил дараалан жууны 19 доор байхыг батлав. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жалтон

0: болон үтвэлжэрийн бэлчээр өвсийн хангалгийн чадвар хийгээд малын тэжээл өвсийн хэрэгцээ шаардлагын жогчлдох хэмжээг хэмждэг гэж жаалт тоо болно. Тэрний гол дуу нь үтвэлжэрийн байдлыг хянан хэмжигд хэрэгэлдэг. Жаалт тоо нь жууны 10 орчим байвал айн ухаа эрүүл бөгөөд тогтун байхыг харуулж байдаг юм. 20 жил Баянуур хотны их байлгийн давуулгад түшиглэн бэлчэрлүүлэхийн хорглогч тэжээхийн үл хорглох малын чөөчлөвч малчтын орлогын үл бууруулах хөгжилтийн сэтгэмжээр ажиллаж 3 жилийн шишчэмтэй жасалтаар дамжуулан мал бэлчэрийн тэнцвэрийн жаалтог жуунай 86-аас бууруулад жуунай 10-аас дор болгов. Баянуур хотын урдын дундад хошуунай хулстай сумнай онгон гачаанай малчин мэрэгэн 9500 гарай муу бэлчэртэй. Тэрээр 2020 оноос эхлэн бэлчээрээ битүүмдлэн малаа чөөчилж, оюунч малжилийн талбай байгуулан хагас хашаалан тэжээж, хагас бэлчээрлүүлэх арга авахын дагуу оюунт төхөөрөмжөд түшиглэн нарилаг тэжээн үржүүлж өвс бордооны ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Бүх орны бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх туршилтын чиг болсон урдын дундад хошууны өвлийн улиралд мал унаага ондон газардаа шилжүүлж хашаалан тэжээх өрх холболон эжигнэх уларлын чанартай мал аж ахуй гэх 3 жилийн жавгарын дүгнэн гаргаж тухайн газард нь хашаалан тэжээх тухайн газард нь айдан тэжээл гэх ондон газард хашаалан тэжээх зэрэг 10 жилийн аргыг хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ам ахуй жил дараалан сайжирсан бөгөөд Чөөн бус малчт нь малчин айлын жуулчлал, ардын жангвилийн жуулчлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баянуур хотын голдлогтой ам ахуй инженерэнтэй уялдуулан 1000 гарай төмөө мууцсан нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээж, байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтог 2 жил дараалан жууны 10-аас дор байлган, байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлагийг жууны 28 орчимд хүргэв. Энэ нь 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эх найвынхаас 2.27 жууны хуваар дээшилсэн байна.
1: Хөвөрмөнгөлийн радио телевиз хорооны мэдээ. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх улсыг хамарсан энэхүү олон төмжийн соёлын ажиллагаа нь үндсэн шатны олон төмнийг өргөнөөр оролцуулах болно. Бүх улсын үзүүлгийн тоглолт нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа бүх улсын хөвчөнд залгаагаар эхлэхийг дагалдан ил газрынхан утга урлагийн сайн дурчуудын зохион байгуулж зээл гудамж, нийгэм тойрог, малчих тариалах хооронд гүнзгэрэн үндсэн шатны олон төмний хавсран жолоодож дуучдын эгнэг зохион байгуулж сонгодогдуу дундадын хүсэл зүуд гол сэдвт зохиолын дуужиж ил газрын зохиолын дууг уламжилан дуулж үндсэн шатны хавсран жолоодох боловсрал болон можийн шатны тоглолтын шалгаруулалтыг зэргээр өрнүүлэх болно. Одоохонд ил газрын үндсэн шатны шалгаруулалтын ажил яг эмгч урамтай явагдаж цолгорон гарсан шилдэг тоглолтын эгнээ нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос явагдах бүх улсын үзүүлгийн тоглолтод оролцох болно.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. Төрөвхөн улсын байгалийн шинтлуухны сур мөнгнөө зөвлөл болон өртөн жас хорны ардын засгийн урдан шинэ нэг ээлжийн хамтралч ханы зөвлөлчөөр тохиролч өв. Хоёр талаараа 2027-оноос 2031 он болтол жил бүр 6,000 төмөнд төгрөх юм бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шинийн үүдэх хөгжилтийн холбоо зур мөнгнөө жалуучуудын төсөлд хэрэглүүлэхээр тогтсон байна.
1: Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй дэс сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүр 7,200 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмжилэн олсон байна. Эдгээр бэлмөнгөд түшиглэн бүх орны ихтэй дэс сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг системтэй сайжруулна.
0: 2026 оны өртөн жас хорны бохирдлого эдэнэ ухуулгын сар жичээ органик бүтээгдүүний гэрчлэгийн ухуулгын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчив хотод эхэлсэн байна.
1: Ойрд Ордосын 400 төмөн киловаттын шин энергийн төслийн 500 киловаттын гол хүчтэл өөрчлөгчийг залгаагаар бордохон хүчтэл өөрчлөх өртөө түргэж угсрын тохируулах шатанд оржээ. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин, Тянжин, Хэбэй оронд 140 дүншүр киловатт цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулах болно.
0: Өвөр Монгол ба Гэрнэ, Можорон алсалсан ам ахуйн чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний адлын өртөө ойрд Хорчно улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлөө өгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдлөлчих тогтчийг жиргээр найдваржуулав.
1: Энэ жилийн дээр хагасжилт арх хашаат бомтоор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 4,400 тонд хүрч, нэтний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгджээ. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн нэг дүншүүр 500 том төгрөгт хүрч, нэтний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгджээ.
0: Анжиг нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай. Жижүүр найруулгач Чайхрам, ханагч Арун, ерөнхий ханагч бүргэд та бүхний нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

гүн чимээ нэн удаан дамгай хүчмөө. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэстний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Хилингуудын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Хилингуудын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 9, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 25 гаргийн 4 урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
3: Дундад улсын ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Аймгийн намын хорооны онд суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлаг өргнүүлсэн.
3: Шилэнгулын аймгийн нийгэм тойрог бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын гэр бүлдрийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр Дундад улсын ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар чухлын жаргаснаа уламжлан суралцж дээд ятны хамаахын ажлын шаардлага бичиг материал хурал чухлын жаргаснаа уламжлан суралцж дараалхмын ажлыг байрлуулав. Урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурдан ирхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийн сэргийлж гамшиг савраг ажлын тухай чухал жаврын жаргаснаа. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн өмдлийн хорооны албан тэнхимийн хамаахын мэдэгдлийн жаргаснаа жиж. Урт танилцсан хорны намын хорооны гол бүлэг удирдлагын хамаахын чухлын жаргаснаа уламжлалын суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Илгажир орон гэл хамаахын салаа мөчр 24 чагар жижүүрлэх ба удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанг найдварж уулж голлогтой орон бус чухал орон байрын тойронд ил төрлийн аюул төвчрийн гэмсоогийн бүх таларж ихсан байж хайж бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ил төрөгнөр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг гажир оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гооромсгол чиглүүлэн халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хагсаргаантай төмчиж арга чарх зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт танилцсан хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахын чухлын жаргаснаа уламжлалын суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчр усан орны эхүүслийн хамааралт дэмжлэн чангадгаж ухуд хүмүүжил гэмсогийн жагсаан байчаах өдөр тутмын чагдан байчаалт холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэх зэрэг элжвэлийн ажлыг сайдвар хийж усан живхийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хөв бөхчүүлэх хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөг жижиглэн аюултай химийн бодисын тээврийн ажил төрлийн ханд хамааралтыг чангадхаж, буурай гогцоо чиглүүлэн жагсаан байцааж чиглэн засаг ажлыг бүх талар өрнүүлэн голлогтой жамын хэсэг голлогтой чах хугацаанд их байцаа гэрчмэн чангаруулж, аюултай химийн бодисын тээврийн тэрэг унааг эхүүслээс нь мэдүүлэн данслуулах жам шугамын хамааран эжимдэх бүх явцын мөрдөх тогтчийн бүрэншүүлэн төвлөрж үйлж жам тэврийн амар төвчнийг үнэн хөв батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тойрон байчаалт, чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг шигчлэн сайжруулах нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бултаж ийлийг судлав.
4: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онц суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлаг өргнүүлж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулгын тойронд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтэд уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурл дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гу Юйфэн, Жан И, Жо До Юн, Жавэн Цун, Сун Шинюй, Дун Цзюн саналаа сольчих хүү хэлв. Жамбайчин чухалчлагдан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чөлөвдлийг гүнзгий ойлгон хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож улс төрийн магтлагч чадвар, улс төрийн ухурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуултын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж, шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг нарийн хэмжээгээр төвшлүүлэн, үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, үндсэн шатны намын жохон байгуултын улс төрийн удирдлаг чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон төмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар эл шатны удирдах баг болон хаатрын игнэх сайтур байгуулж, хаатарчуудын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулан, зөв оновчтой хүн хэрэглэх удирдамжаар ажил хийж вилс

Өсөх удирдамжийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Сүртлийн байгуултыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, чанга боттой сүртлээр хөгжилтийн атхан, ардын амьдралыг ахиулж, төвийн найман тогтоолж ич, түүний хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жирэг санааг урт хугацаагаар найдваржуулан, хэлбэрч үзлийг чигчлэн засгийг гүнжгэрүүлэн, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, үннийг баримтлан бодтой хэрхмэлэх ариун чигч шин суртал төв суртлыг Шилийн гол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг

0: Тийм ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахуулан, жиргээр хянан шилхгийг баримталж, ажлын хариуцлагыг чанга бодтойжуулан, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намыг хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж, бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт онцгой хорны 2 шилдэг 1 тэргүүний хөхиүлэн сайшаах нэрсийн нийтлэхэд Шилээутын аймаг нийгэмд хорог бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ирэв алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймаг нийгэмд хорог намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулж ардын амьдралын үйлчлэг, үндсэн шатны засалт, намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжүүлэн ажлын эрчимтэй ахуулж ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх үндсэн шатны засалтын шинэ байршлыг бүрдүүлжээ. Аймгийн нийгэмд хорог ардд дүгэн үзүүлж ашиг хүртээхи тэргүүн тавьж, тухайн газрын аж ахуй холын гэжгэнж байгаа ардд ашиг хүртээ энгийн үнийн худалдаа дэлгүүрийг оруулан авч ирж, гурмын шахамжийн амьдралын хэрэглэгээний эд үүдэс хангаан бүх ардд ашиг хүртээж хамтар эдлүүлэхийг баяллуулжээ. Энэ хамтар үндсэн шатны эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөөний хатуужуулан тонгийг сайжруулж, эмч совлогчийг гүйцэд тохируулан, суугаал ардын эрүүл мэндийн дансгмлыг шинтгэн түүлдэржүүлв. Настайчууд удаан чанартай өвчтөн оюун мэдрэлийн саадтай хүмүүст сүйтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийж өгөн, тогтмол хугацаатайгаар байдлыг ойлгон, эр шатны эмэмлэгийн даатгалын дүгнэн бодлыг нэг өртөөчлсөн хэлбэрээр гүйцэтгэж, 15 минутын грин үүдэн дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний торгийг байгуулжээ. Торчлсон хамааралтын ажил тэдийн игнэг байгуулан хүчрэгжүүлэх талаар аймаг нийгэмд хорог намын гишүүн халуун сэтгэл суугаалард томилсон салбарын чагтаа адил ухааны хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваар ингэж жохон байгуулж тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтнад холбоолсон торчлсон хамааралтын үйлчилгээний игнэг байгуулжээ. Энэ хамт холбоолон хөдөлчөж хамтар зөвлөг тогтчийг хэрэгжүүлж, нийгэмд хоргийн намын зохион байгуулалт, суугаал ардын зөвлөл, өмч төнөө зөвлөл, адил ухааны хамааралтын компани, нийгмийн зохион байгуулалтын хамтар зөвлөлчөж хамтар засгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж, намын дугайлангийн дарга, торчлсон хамааралтын ажилтан, асрын давхаргын даргаар бүрэлдсэн холбоолон хөдөлчөж авгурт хүшиглэн хүрч зэрэгэлдэгийн жургаан, суугаал тархгийн засалтын учир асуудлыг тухайн газарт нь зөвлөлчөж тухайн газарт нь шийдвэрлэхийг баяллуулсан байна. Аймаг нийгэмд хорог нь урт онцгой хорны кадрчдын хүмүүжил боловсруулалтын тухайн талбайн жан сургалтын чигт хүшиглэн намын гишүүн торчлсон хамааралтын ажилтан сайн дурчудад хандуулан тусгай сэдвүүд боловсруулалтыг байн гөрөндүүлж намын гишүүдийн ард түмний үйлчлэх ухамсарыг үргэлжлэн чангатгажээ. Аймаг нийгэмд хорог тус удаа бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаар үнэлэгдсэн эрхэмдээд ирэлдэр болохоор барахгүй нэнчи хүнд хариуцлага үргэлж байгаа явдал болно. Хойштой аймаг нийгэмд хоргийн намын хороо ардын төлөө гэх уг санаагаан үргэлжлэн баримталж, ардын амьдралын ажиргалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүжийн халамжилал ба найдлагыг ажил хийж үйлс бүтээх, олон тумд үйлчлэх хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин болгон хавруулж, ардын амьдралын хариултын хувьцыг сайдвар бичиглэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урт онц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртыг дагалдан Шилийн хот наадмын талбайн суур дөхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар сайжруулж байна. Өнгөрсөн хугацааны наадмыг эрхлэх дүмдэх тутуудлыг нөхөрлөхийн тулд энэ жил төрөл зүйлийг урьдчилан хэрэгжүүлж дөхөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх талаар дэс дэвшүүлэн усны хангалаг, жахалгаан хангалаг, сүлжээ холбоо зэрэг суур баталгааны системийг голдлогтой чангаруулж үзүүлгийн тайс байгуулах, талбай газрыг дэгшлэх зэрэг гол инженерингийг дүрмжүүлэн ахиулжээ. Энний хамт аж үйлсийн талаар арилжаачин үүргийг хамттан ахиулж, ил зүйлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг тогтуунаар ахиулан, эмх чурамтай найдвартуулж байна. Ойлгосноор бүх суур бүтээн байгуулалтын ажлыг 7 сарын 12-ны өдөр дуусган, бүх талбай орчин тойрныг цэвэрлэх ба засан чигчлэх ажлыг эхлүүлж, идэн умдааны тойрог, айлын тойрог зэрэг чадамжийн тойргийг төгөлдөржүүлж, хурлын талбайн даачин хэмжээ ба үйлчлэгээний чадвархийг бүх талаар дэвшлүүлэн наадмын урагштай явагдгийг батлах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд шулуунхаг шүнээ сайн годох сумнаас сайн тараалан малаажхын бэлэрүүлэлтийн хажгаардаг компани 2-р удааны ашиг орлох хуваарлах ажлын эрхлэн явагдуулж бүх сумны 12 гачааны 2 жуулийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн жичээ малчтын төлөөлөгч ажилгад оролж хэж 58 тум 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг хуваарлсан мөнгийг ил гачааны хов оруулагчдад гардууллаа. 2023 онд сайн худалдаа сумны 12 гачаа хамтар бэл гаргаж сайн тараалан малаажхын бэлэрүүлэлтийн хязгаардаг компаниг байгуулжээ. Энэхүү

0: Монголын гарэлжаа ичүүлэн боловсруулж борлуулахын нэг чавхч болсон хамтын аж ахуйлал нь малчтын дагуулан хамтар чинээлэгжүүлэн харалтын тойронд хэдэн жилийн нарлаг эжигнэлтэр дамжин тугалсан ажлын хөвчөгийн тасралтгүй өргөтгөж 2025 онд эжигнэлтийн оролцоо нь 1000 тумд хүргийг давжээ. Ашиг орлох хварлаг ёслол дээр сайн тараалан малааж ухаан бэл оруулалтын хажигал компани нь Өвөр Монголын Шянна дуу соёл жуулчлалын компани Шилэнгол аймгийн Давсны Вилс зэрэг олон аж ахуйлалтай байлдаг булгийн хамтралчаа байгуулжээ. Дараачаар Шинлүүхан мөрөгжлийн тулгуурлал, соёл жуулчлалын уулсэлчил, оюунчин мал аж ахуй, бохирдлогоо тарил зэрэг олон хүрээ чараа хамарсан ажил төрөл асалсан хамтралчаа өрнүүлэн бүх хэлхэ жилийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байршлыг бүрдүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд тайвс хошуу буудаан тармалд нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засах ажлыг бүх талаараа хүлж машинчлалт шинжлэх ухаанчлалтаар төвлөрүүлэн эмс ачиж буудаан уналтыг тогтворжуулан чанар чансааг дээшлүүлж илүү хураалт олохыг бүх талаар батлав. Энэ жил тайвс хошуу нийгэмчилсэн ургамлын хамгаалтын үйлчлэгний хүчнийг нийтгэн ургамл хамгаалагч жолоочгүй нисгэл ба оочлцсон эмс сүрчиг төхөөрөмжийг тохируулж бүх орон бүсээр нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засгийг хэсэг тойрог хуваан ахиулжээ. Тарайлангийн мэрэгжилтэн банкын чанартай тариан газард гүнжгэрэн буудаан чих, хөрсний чих, горхон байдлыг хөдлөнгүйгээр хинэн хэмжиж тариачдын амар төвчнөр эмс очгийг тухайн талбайд жолоодож бохирдлогүй сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийг төгөөмжүүлжээ. Энэ жил тайвс хошуу буудаа тарих суур тоогийг урьдчилан байцааж машин механик, эмийн жүйс, мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй тохируулан үндсэн шатанд гүнжгэрүүлж сэргийлэх чухалтайг нь бүхнийг сэргийлж горхон хөнгөлд төвлөрөнгүй үүсгийг хамгийн их хэмжээгээр хориглон тариачдын хохирлыг үнэнхүү багсгажээ. Ойлгосноор 2026 онд тайвс хошууны нэгийн сүрчиж гурвын сэргийлэх буудаан тармлын талбай нь 2,800,000 мөд хүрч бүх хошууны 7 сум шам балгасыг бүрхэн бүх хил жогчийн сүрчин оруулах ажлыг жишэлтээр 7 сард бүх талаар дуусгах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн чаврын товчоон 7 сарын 8-ны өдрийн нийтэлсэн чухал чаврын урчилсан мэдээг үндэслэвэл дулаан чиглэг уримсхлын нөлөөлөөр 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол манай аймагт мэдэгдэм тундас буух чавгар илэрж өмнөгийн гажаар оронд их бороо орж хэсэг гажаар оронд адар бороо орно. 7 сарын 10-ны сүнөөс 11-ны өдөр болтол хорх хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад адар бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солон урсгал чавгар илэрж дунд их баг голморны үер устал, гажиржийн гай гамшиг, уулан үер зэрэг гай гамшиг үүсэх боломжтой. 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол хуваачир хошуу, шулан хоо чанга хошуу, тайвс хошуу, шулан хоо хошуу, долон нуур шан зэрэг гажаар оронд тундасны хэмжээ 35-аас 45 мм хүрч хэсэг гажаар оронд 50 мм-аас дээш хүрэх болно. Шилөөтийн өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, сүнбарын хошууны өмнө бийн гажаар оронд тундасны хэмжээ 15-аас 25 мм хүрч бусдаг гажаар оронд 1-аас 9 мм хүрнэ. Холбоотхи нэгч болон хүмүүс сэргийлэлтийн ажлаа сайдруулах ихийг сануулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Бурхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан нариулагч Ариун, хинахч Удуул Чичиг, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг гажир оронд их бороонтой. Шилэн хотын ихэнхий гажир орон, сүнэт баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхандтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг гажир оронд шүрэн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий гажир орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилэн хотын зүүн өмнө бий, хөөцөр хөшөө жич манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхандтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүртэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 2-3 дэсэн салханттай дулааны хамаг доорох хэмжээ 19 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 4 дэсэн салханттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүртэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салханттай дулааны хамаг доорох хэмжээ 17 градус, саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг газар оронд их бороонтой, Шилийн хотын ихэнхий газар орон, Сүнэт баруун хөшүүний ихэнхий газар орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд түржуур их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөвөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг газар оронд шүрүүн бороо орно. Шулуун хөвөө цаан хөшүүний ихэнхий газар орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий, хөвөөцөр хөшөө жич манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд түржуур их усрхаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 19 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 17 градус, цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын Үүх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дуунай үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчин Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин Хосуна дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгуулж хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчин Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчин Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчин Хосуна Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчин Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Хүчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэхээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнтэй жаргал цахан яриа тайламж хийнэ гэж сонсогч та бүхэн манай нэвтрүүлэгтэй хамт байх юм надад байна. Чаа сайн байна уу багш?
4: Сайн
2: сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн дэвшүүлье.
4: Сайхан мэндийг танд дэвшүүлж
2: байна. За баярлалаа. За ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг бол мөнхийс өдөв байж таарна тийм ээ багшаа. Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнэн хайрлах, хүн байгалаа хайрлах, хүн амьтаа ургамлаа хайрлах. За ээж аавын хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, янаг амрагийн хайр гэдэг юм уу, олон одоо хайрууд ярагддаг. Тэгэд өнөөдөр бас та сайхан хайрын сэдвээр сонсогчдаа ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?
4: За тийм байна, танай ярьцгаа зүг хайр гэдэг мөнхийн сэдв. Аа тэгээд би бол одоо энэ оюутны танд гэж одоогоороо оюутны сурлагатай байгаа сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөлж байгаа оюутны танд гэж хайрын сэдвээр ярих санаатай байгаа юм аа.
2: За.
4: За хайр гэж хэлэхдээ зэрэг хүмүүс одоо би ээж дайртай гэж хэлдэг ч байна. Аа би одоо яна гамрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо дэрэгдэг хүмүүс гэн захаас нь тоолоод яраад явдаг боловч харин өөрийн биедээ би хайртай ч юм уу. Аа би өөрийн биедээ хэр хайртай гэж ердөө бодож олдгүй юм бэ.
2: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан хойнчир юм бэ гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээ амьдрал дунд бас
4: яг тийм тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас оо би чи би өөрөө бид аавга хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд сэтгэлдээ хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм өөр хүн чи ямар хавчир юм бэ гэж тэгж таа тэгж хүн сэтгэлөөс айцдаг хүчтэй өөрийнхөө хилдэгчгүй юм эсвэл юрдөө бодож олдоггүй учраас байдаг юм. Оогл та хэний хайрлан байг бол одоо нэг нэгээр жахас нь олон хүний дараалж гээд өөрийн биеийг орсон гол хэлдэг юм.
2: Тийм.
4: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрласуураарэ гэсэн энэ сэдвээр ярих гэж бодчихъя.
2: За.
4: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж одоо ярья. Тэгвэл энэ сэдвийн тойронд залуучууд миний яриагийг сонсхын дагуу та бас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагч байгаа дүрийг бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр нартай зэрэгцээж босоод нүрээ сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй цай хоолон цагтын цагт хойд нь идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ ч одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшөнд хүрч байгаа одоо цагтай. Энэ өглөө болгоно эрд усна гэдэг чинь бас сэдэв болчиход байж байгаа.
2: Тийм.
4: Аа яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэргэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. А миний өөрийн одоо жөнөр сургуулаан төгсөөч юм уу төгсөөчгүй хаяа миний дээрөөд хөт ханаг ингээд суухад л үдэш унтгүй гараасан ширгчгөөд өглөө болчихгүй байхгүй байхгүй. Тийм болохоор өглөө нартэ зэрэгцээж болсон гэдгийг биелүүлдэг их болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуулдан жаг жаажгаа явчихэд одоо сургууль хичээлээс хажираад л ядгаа юутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хунжираад хоноосон чавраад одоо чавраад ирхэн зүвшт. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нэг их хочирж ирдэг болсод байна. Тэгээд үс гэдгийг өрөөгөө нүрэн сайн угасангүй тэгээд хаалч идэж амж юу гэж би миний бүрд
2: асуудгийг.
4: Та хаал өглөөний хаал цагаан идэж ууж амцсан уу гэдээ. Тэгээд манай сургуульд бол нэг хөлөн гаргаад инээдгийг. Энэ багш л хаал цагийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй шүү дээ гэдээ. Чи амжахаар цармайсангүй юм уусан. Хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цаг айдаг ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтах ёстой, өглөөрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол бол хүнээ ходоод гэдэсээ дүүрөж, бийг төлж, хүн төлжүүлэг чадвартай тэдийг хувь тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би оюутад зөндөглөв. Тийм болохоор өглөөний хоолын цаг цайсан уу гэсний би хичээл аргад өглөөний хичээл аргад л асууж байдаг. Үдэн болохын үеэр сонтеч хэсгийн маань хөгтөл бол оюутад зарим нь. Тэгээд өчрийн өглөөний хоолын сайн ицсэнгүү тэгээд дөр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсангүй эрүүл төвшөнд толж өгчээд одоо унтулаад болохгүй өөр юм би энэ унтаад болохгүй байдаг. Ийм хүүхдэд хандж ирээ одоо. За хүүхд маа өглөөний хоолон сайн идсэн байх хэрэгтэй шүү гэж өндөө ингээд яах. За өглөөний хоолон сайн идээд толж санараа цэвэр төгсгөн цаг тугаад нь тэгээд өмсөод босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүүр царай, уг яраа, үйл ажиллагаа бүхэндөө цаг хиймээр сүлдийн босчихсон гялэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдийг хаарч байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүнээ дүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл ингээд цаашаанаа ингээд лавшруулад ярихад бол хүчээр бэлсэл толговсон үед хэжээд бууж ирэхгүй. Хүчээр тэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд эмээ хорлохыг цаашаа нэн ботгүй. Элдэр одоо наадам тоглоонд огт шунахгүй. Тэгээд жахиг бас ташуур өөрийн нэг их жаргий одоо бах сургуулаас бол сургууль хүртлээн би чинь нэг их жовсон штий. Сургууль дэх шиг шалгалтыд орно гэж сөрхий жовсон. Одоо би нэг жаргаад авъя гэж ингээд жаргалт шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би юм л да. Бид хайртай хүнээ сэндсэн юм байх ёстой гэж боддгий. Залгуулаад ирээд би бас одоо бийтэн хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодож амьдралаас ерөөд ерөөсөн одоо ирг энергиг ялгаж таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд ирг энергиг ялгаж таньж хүлээ завд чадсан хүн чинь бас бусдид дэрэгдэг бүх хүмүүст ирг энергиг төгөөд чаддаг хүн гэж би боддог. Үүнийг бол би өөртөө хайртай хүнийхэн чад энсин гэж боддог.
2: Тэ. Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон ч гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхаатай босоод яах сайхан чагтаа юм хүмүүс боёлуулад өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэв. Тэс хай та ярандан чүв өнөр гэж ярьла, эрэг өнөр гэж ярьла. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чүв өнөрхтэй байх хэрэгтэй, чүв өнөргийг биедээ хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих тийм ээ. Чүв өнөр гэж. Тэгвэл энэ чүв өнөр гэж яг одоо юу гээ хэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодог уу, эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдаг уу, энийг хаанаас ирдэг байна уу?
4: За тийм ээ. Ирг нэрэг, чүв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би эхлээд ярья гэж
2: бодчих.
4: Ирг нэрэг бол таны өөрийн биеэс гарсан тэр цогсөлд, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр амьсаас ургаж тэлжиж гарсан юм нийгэмд очиж. Тэгэд нийгэмэл бочаад чамд эргэнэрэг, зүүнэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амьтан. Нийгэм гэдэг үг нь яж гүрийн хөтлөн нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тийм зүйл. Тийм болохоор хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхан биш. Ганц хүн гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бусдыг хайртай, өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдыг хайрыг бас төгөөж чадна. Тэр хайраас нь дүнэрэг зүв нэрэг ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас чамд талархал ирнэ. Та бочаага талархлаан өгөн, тэгээд энэ бүл орчид дуусчгүй, орчид дахтаа дуусчгүй, эрэг нэрэг болж ундарч чаддаг. Тэгээд тэгэхээр харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харилцааг байгуулснаас л хүний амьдралын сайн сайхан ургаж талтай гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөөрөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтаа хайртай хандах ёстой. За ингээд одоо хүн төрөлхтний одоо хамгийн дээд одоо анхнэ гэж хэлж байна. Анхнэ шийдлэг үсэрл бол байгалаан шийдэх, өдлөх, омсор байсан гэж одоо нам дотор бичиж байна шүү дээ. Тэнгэр газар нь нас сараа уул ярхан өөрийнхөө одоо босготсон овоо гэдгийг ургаж боссон тэр шанши мод гэд олон сайхан байгалийн хаан нардаг сартгийг хитэн дээдлдэг. Тэгээд энэ байгалийг хайрласнаас л байгалийг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Гэтэл эерэг орчлыг чаддаг. Тэгээд бид их байгалаасаа бас эерэг энергийг хөлөөж авч чадна. Ингээд эцэсээ өчсөн ингээд хөлөөд ирэх юм бол эерэг энергийг хэн бүтээгээд байна гэвэл хүн төрөлхтнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тустаан өөр өөрөөсөө эерэг энерги төрсөтгөж зөв энергийг бүтээгээд дахиад нийгэмдээ бочаад байгальтаа бочаад

0: тэдэндөөсөн дахаад бас нэрэг зүг нэргийг хүлээж авч байгаас болсон гэж ингэж ойлгож байна. Амьдрал дунд бол зөндөө надаа энэ жилийн юм ууч цахан хийж чадсангүй өчөлтөр бас дарж байдгаа. Би нэг удаа яраа илтгэмцэн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээр би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлигчл сураад тайсанд гарч ярах юм уу, гарах хөдөлж хийх юм уу, ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас жахна дотмог шиг байгаад байдгийг бит мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хичээл дээр би нэг оюутуудыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурагч оюутан гарцгаад тайсанд гарцгаад багшаа би юу ярих хамтгүй байна гэж. Яагаад юу ярих хамтгүй гэж гараад нэг л удааны хичээл шүү дээ чинь би таныг нэг даргийн дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн шүү дээ. Яагаад яриг юмгүй гэж байна вэ гэсэн чинь багшаа тэгвэл би 10 сарын нэгэнд гэртөө хайрсан ганд хоёр ярьяа л гэсэн. Аа яраач гэсэн чинь я та жарагчулжтэй тэнэ штэ зөвхөн чи яраг юмгүй байж болны та байна штэ гэсэн чи тэр оюутан ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртээ хайсан нийтийн машин суугаад автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаа дундаа нэг билет авсан гэдэг. Тэгээд санын шидэт чи тэгээд гайхаад сонсоод лсэн чи нэг билетаа миний хамт сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа хийхдээ би хармаанаас нь билетийг аваад би бас үжүүлээд тэгээд хоёулаа дундаа нэг билеттэй гэртээ харьцаа. Гэртээ хараад би ээжтэй энэ үлгэрээр хэлж өгсөн чинь миний ээж бас яг баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Ийм үлгэр сонсоод дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутныг хүмүүжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Ярангуй одоо нийт аюутныг бүгдийг нэг юм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутан хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийнхөө одоо бахархал болгоод ярьж чаддаг хүн гараад ирсэн байна шүү дээ. Их намайг л их сачаасан. Тэгээд би аюутад тэлсэн хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр талархал гэдэг юм үчтгэх ёстой шүү дээ. Та хүн тамайг тэргэндөө наваад за миний тэргэн суугаад миний дүү явцгаарэ гэрчийн хөргөөд үгүй гэсэн байвал чи дараагаар нь тэр хүний ачиг бас хариулна. Тэр дараад нь бас талархал гүйцэтгэх ёстой. Та хүний машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төврэг төлөхөөр явна гэдэг чинь бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинөө холгайч хүмүүжүүлж гинөө гэж ингэж асууси. Миний хүүхдээ энэ үлгэрэн битгий бахархал болгож дахиж хүнээ дунд бүү яраарэ. Ичүүртэй биш үү? Энэ үлгэрийг чинь сансаад баярлж байгаа таны өөж бас суртал сайн сурсан хүн биш вэ гэж би хэлсэн. Өнөөдөр харамсалтай гэж. Та энэ сургуулаас удлаг төрсг амтэрчин сургуулийн мэрэгжлийн оюутан байна шүү дээ. Ирээдүйд багш болох хүн. Бид нийгмийн дундаа амьдарч байна. Нийгэмд бид эерэг хандлагаар хандвал эерэг хандлага бочиж ирнэ. Хүн бусдад бусад хүн чамд сайн хандсан байхад та өөдөөс нь яригаад гэж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээч гээд хариудын талархлаач үгүй, талархалч үгүй, сайнч үгүйгээр хүнээ бусдын юмыг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо унэн мохай шүтэ гэж би тэр аюутанд сануулсан. Тэр миний дэргэд одоо хаяа одоо аюутдын дунд хожим ирээдүйд өөж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сачсан. Иймсэн манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдэсийн сургуулийн хүмүүжил нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг шүү дээ. Энэ хүмүүжлийг нь бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тээ цаг болж байна гэж дотор нь жахан тогшиж авсан юм. Манайх багт бол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан юм. Цэргэлдээ ээлийн аав ээжнэр бидне багын үед гаргасан алдаанд бол шууд шүүмжлэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таарахгүй шүү хөөхдөө. Миний хөө тэгээд болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү дөрлөхөд ашиглаж байгаа хөөхтэйг бол энэ ямар ээлийн дарангуйгөө хөгт юм бэ, сурталгүй хөгт юм бэ гэдэг байсан. Энийг дэргэлдээ айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлт хүмүүс босод дэргэлдээ айлын хөгтийг сургана гэдэг, хөлд сургана гэдэг энэ өчөгдөлийг чөөн болж байна. Ямар энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу гэж над бодогдлоо. Тэгээд одоо миний ботхоор бол за энэ бид бол нийгмийнхэн хүн, байгалийнхэн хүн, бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энерги хөлөөж авна, зүв энерги хөлөөж авна, нийгэм байгальд эерэг энерги төгөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдгч гэж хэлж байна тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг. За эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэрийг бусдад түгээнэ.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэнгээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн томд ингээл бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яг тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ нагоон бэлэг багшийн дээр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас суртал суртэлчилгээ болж байгаа тэр дотор одоо эмгтэй оюутэд одоо мөн төгрөг хандуулж оюутны суртэлчилгээний таслалаа гэдэг зүйл бийг одоо хүндэтгэж таашаадаг энэ хүнэн ажилгаан тул үнэн сэтгэлээсээ талархах гэж боддог. Ягаадгүй эмгтэй хүүхэд гэдэг чинь ирээдүйн өөж болох улс шүү дээ. Сайн эхнэр гурван үеийг нөлөөлнө гэсэн. Сайнаар жахсны дамуу нь бас гурван үеийг нөлөөлнө шүү дээ. Тийм үү? За эргээр нөлөөлсөн байвал гэрийн хүмүүжилд шилдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр гахад тэр бол улс хорийг нь тарьж өгөн шүү дээ. Тэгэж бодож байна.

Зэрэглийн өрөө нэвтрүүлгийнхэн энэ элжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрэн багш та бүхэндээ сайхан тайлбарж яриа хийж байгаа гэж сонсогч та бүхэн Зэрэглийн өрөө нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бидний яриаг сонсоорой.

0: багшийн яриагаа үргэлжлүүлье. Ер нь одоо багшийн яраанаас надад бас олон жил бодогдлоо л доо. Хүн энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ. Мэдээж би энэ хорвоод нэг нас жови, тийм ээ, жовлон үжи гэж хүн ирэхгүй нь мэдээж. Жаргий, сайхан амьдрий гэж ирдэг. Тэгэхээр би бас бодлоо. Өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснээ учир утх нь хаанаа байх вэ гэж, тийм ээ? Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладаг, чаа тэгэд амьдралыг хайрладаг, амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэлтэй сайхан хүмүүс үл одоо зөв энерги хурамдуулж, зөв энерги төгөөдөх хүмүүс, мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлах чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар хэн таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай танай манай үзэл яг нэгтгэж байна. За тэгээд ана багш хүнээ нэг одоо потенциалэр одоо багшсан хүн чинь дүндээ одоо оюутан хүмүүстэй гэсэнгүй одоо удлагын нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүгд оюутан залуучуудтай хандаад ярангуу ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүгд залуучуудтай хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгийг хүн дараас болгож удаарэ. За тэгээд миний асуулт бол миний дасгал бол өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэдгийн талаар бисээ. Өөрийнхөө талаас энэ чинь ганц гоне бодлоо. Эсвэл манай хоёулын савд манай хоёулын ялцаа гэдэг чинь хоёр хүнээ ялцаа байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн залуучууд та нарын ботхоор өөртөө хайртай хүн ямар байвал жохог вэ? Энэ асуултыг хариулаач. Энэ асуултыг би дасгалын хугаар танд өгдөөч байна. Та бүг амьдралын явц дундаа магадгүй чөлөөтэй үед дуртай цагтаа тэмдэглэж тавиарэ. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, ийм байдаг, бас ийм байдаг гэдэг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарэ.
0: Жаруслаа гаргаж болох юм байна, тийм ээ?
1: Жаруслаа гаргаж болох үү? Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураана гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олснороо бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энэ энерги гэдэг юм чинь өөрөө тос вийн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барагдахгүй юм болооч л та бичээд тассанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө айдаан энерги төрөгдж байгаа. Бодлын энергитэй, үгэнд энергитэй, ажиллагаанд энергитэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергитэй байгаа учраас та бичээд тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тушаано хиндиж ташаасны хэрэггүй. Аав ээжтэн, анд найзтан, амрах хандаан альдинд тушаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар уссан юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дэвтэрт бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үжиж вэ? Өнгөрснөө болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулах үл бас байм засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ энергийг таны нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд аюутэд залууч та бүгдэндөө би махбатын эрүүл хэрэг амьдралын чинь жол зэрэгэл үйсэн чинь өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгож амьдралын дунд үнэхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьлаа. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгэд одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярьдаг хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг, тийм ээ? Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чаг жав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: За, та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юу нэг зүйл гэж. Тэгэхдээ бол өнөөдрийн хотлоо одоо ямар ч одоо өмдөг доголдол тэгж ил манаас зээл явна. А магадгүй хижиг тахал гэд бүх юм. А альва муу муу хэж ил манаас холдог болно гэдэгт итгэж байгаа нь их бас илтгий.
0: За бид бүгдээрээ сайхан зөв үжил бодолтой, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнхэтэй байя тийм ээ.
1: Тийм.
0: За баярлалаа багшаа. Ахаа дуулж.
1: Дахаа дуулж баярлалаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
0: Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

Шархан үндэс сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн багш Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор профессор Вангуйрун багш сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвэр ярьсан юу хайрлах уу хэний хайрлах уу за өөрийгөө хайрлж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл таавал өөрөө зөв энерги түгээгч эерэг энергийг түгээгч тийм болохоор эерэг энергитэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж тасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдгүй таныг одоо дуртай чагтаа нэмээд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас байн гаргаж үжиж байгаарэ. Байнга часалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж чихсэн. Гэт та бүхэн бас

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндий та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөтрүүлэгт урьж байна. За мөн шилийн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээ дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэн нөвтрүүлэгдээ урж байна.

0: Маш өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ нэгэн чочныг урлаа гэдэг өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацааны малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар төвшөрийн багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв.
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндий өргөе.
1: За, баярлалаа.
0: Нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэнд баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Сайхан нөтрүүлгийн дамаа өрөө оролцуулсан баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцаг дүрийг явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арвал явж байгаа. Ард хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э, гэснэ тоног олж авчихсан. Оролдож дээ. А.
0: Чи ирнэ сүлжиж жоохоо. Э, дангаж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нү одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э гард болсон байна, тийм үү? Тий,
1: байн гард болж байна. Ард тий. Хүүхдийн дунд хоёр хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд нь чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр эгээр хийгээ гаргацсан байна тийм.
0: Ээ бол их завтай байна тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээ дунд нэг үү? Хэчээ дунд
1: болчихно.
0: Тэг. Тэг. Сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны таньд хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дэ тийм ээ. За бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан мэнд төрхий манахаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За манай сонсогчд манаас зоршил ёсороо орж ирээд бас баярлалаа явуулж байна. Ханаас сонсож байна гэдэг баярлалааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж байна шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байжа өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм хамтас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаалан сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэг хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яснаа гэдэг. Улсуудаас асуулт тавьж
1: байлаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлээ энэ дуугаа сонсоо.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай өвөр дүнтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнтэй их одоо шандын тэр аваад ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм. Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нөл одоо бүсгүй хүн зориулт нь бол одоо Эрдэнтэй ахлын тал бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээ над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний л тэгээ нэг сайхан оролдоо 80 хийгээд өгөө гэдэг. Тэгээ мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулуулаа гаргасан. Тэгээс өөрөө өөрөө хоолоогоор дахиад шингээгээд эксис үлчээв сатсан байгаа. Тэгээд шандын бүсгүй гэсэн дуу мэдлээ гэж.
0: Яг нь үгний нууц нь бол өвөө эрдэмтэл мэдэн
1: дээ гэж байгаа. Тэгээд Эрдэнтэй ахлын мэдэн дээ.
0: За өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За энэ дуугийн хамт та сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нараас энэ уран бүтээл чихээ талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлээгийн аятай өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлээгийн өөрөө дуулсан шантим бүсгүй дуугийн хамт та сонсъё. За шантим бүсгүй дуу мөн байна.

0: Ча. Шантин сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж. Нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Нутгсны тухай. За ер нь тэ бас холбоотой байна. Ча тийм байна. Ча манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм. Ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу Шантин бүсгүй гэсэн дуу. Шантин бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарайд гэрлэгийн аяттай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож байсан юм. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За энэ дуу яах хэнийг дуусан байна уу гэж барах. За тоглоом тоглоо. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор. Аа энэ дуу чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм чаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунууд тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй баргажуун дуунууд бас их сонсортой байдаг шүү.
1: Тийм
0: амархан чөөдлөг
1: дүн. Тийм амархан дуулчих нь
0: тийм
1: ээ.
0: Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжин дүүлдчих нь бас сэтгэл цогцдог тийм байдаг. Хэн дуусан гэж. За энэ хүн дуусан байна. Шарайд гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуусан байна. Тийм ээ, тийм ээ. Өвтэй байна гэж. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнүгч. За гişik дээр орсоор байж байгаа. Шарайд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişik дээр ороод ирээд сонсчих болно шүү. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. За ирэхээр явлаа гэ гişik рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж байна. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүн үндүүлнэ гэж бас сайхан шүү дээ.
0: Сайхан шүү дээ. Доо гэж чинь сонсож хаад өө гоё доо байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд явдаг байхаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явна. За гişik дээр байна гэж хэлснээс гişik дээр ороо таны уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэгээ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан.
0: За.
1: Антар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэж.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна.
0: Аа.
1: Адан ууны юм дээр хийсэн манай одоо улаан гэрлийн үг. Дорж багш энэ их нар одоо улаан гэрлийн үгээр бүтсэн. Амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд энэнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь

0: 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргачлан одоо харин туу бичжээ. Хүнсийн захаалгаар бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дунууд бичсэн байгаа.
1: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
0: Одоо яг сураагүй гэсээр бас болохгүй шүү дээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил, уртын дууны дуу, дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу, цоорын дууны тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуун цагийн тусаа мэрэгжил тий. Зохион бүтээлгийн тал дээр сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн юмыг л сурсан.
1: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жирлэгтэй. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жирлэг басна уу? Чанаас гинтгэн өгдөл.
0: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн хүн үг байдаг. Нэг хүн нэг наснаа яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
1: Тийм үү.
0: Тэдэлдэггүйгээр тийм.
1: Мэргэн хүн эс үг заавал ч өгдөг.
0: Тийм. Заавал нэг бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
1: Нэг бичсэн чинь болж шүү
0: гэдэг.
1: Тийм байна. За 2008 манаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна. Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард орчихжээ.
0: Тий.
1: Энэ донд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
0: Ажилласан 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч бас хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотор би хамгийн анхныхаа дууга дуулуулсан нь бол манай отхон төгөөгч мөн байгаа. Отхон төгөөгчтэй ер нь зориулдаг сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нэг хоёр байдаг дуу бичсэн явардад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энд зориулсан дуу. Тэгчих отхон төгөөгчд вэсат нь олцоход явуулгасан.
1: Тэр үе танхгүй байсан уу?
0: Тэгээд өнгө тийм сайн найзлж байгаа тийм сайн сайн танихгүй бас нэг хоёр уулзчихсан дуучин гэдэг мэдэн тий. Тэгээ урт нэг урлан дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньс юм чи ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тирсэн. Яасыз мид энэ дууг нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утган тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
1: 18
0: он. 8 жил болчихсон байх шүү.
1: За, отхон тойгийн дулсан өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
0: Тэ
1: энэ үг аяын та өөрөө жохосон байна.
0: Тэ.
1: За, дуу чи отхон тойгад дулсан байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи я дуучин отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг нь одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм үү? Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээлэхлээд оролж суун тавчил маш их жаргаж болоо сайхан санагдсан байх.
1: Яранг. Өстэй гоё санагц зэрэгтэй энэ дуу нь гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэд өдөр бол бүр түрүүнд явсан шүү дээ. Наад бол их зоргохсон, тоёх зоргохсон тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жаруулд нэг дуу бичиндээ гэж бодож байгаа
1: тийм ээ. Тийм жаруулд бичсэн байгаа.
0: Дууг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насанда өөртөө жаруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд өөртөө жаруулаа дуу бичээд нөгөөт нь амжилт авсан чинь жаа энэ хүн жаруулд дуу бичсэн. Хүн жаруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэв бараг байна. Хүн жаруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жаруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жаруулж бас дуу бичээрэй. Өнийн та залгаад бичээч. Тэгэхээр ингээд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байгаа сонсогч та тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргалан гачааны малчин Жалуу Чорчин Чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарад гэрлээ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ораад сонсогч тавхнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж гин, жарга өгч гин. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аяын жохогч хүн бай гэж асуусан хүн байна.
1: Аа
0: манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За тав хүнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхий хожилгож байгаа сонсогчдаа хуваарчиж хүргэжийг сонсогч тав хүнтэй баярлалаа. Эрхий дармын тогос төм 8000 хүртэл өсгсөн тав хүнтэй баярлалаа. За нөтрүүлгээ үргэлжлэн цаашд нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргэрээ гэж тав хүнтэй найдаа. Манай нөтрүүлгээ өрөөнд нийтдээ 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Тав хүнтэй маш их баярлалаа. За нөтрүүлгээ сонсохын дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлыг нөтрүүлгээ өрөөндөө илгээж болдох. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгийг бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до утганд тулсан байна. За энээсээ гадна одоо Сүмбруулын Адуучин, Бээсийн Сүм, Чагийн Хор, Сургуул төгсөх дуулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өвхөн одоо жишээ тэдэ. Төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа хүний бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ай битчих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газар бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцгаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн биччихээ дараагаар нь гарцгаан дохоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихээ хардна ингээ гарч гохгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Гарцгаан байргадуулж
1: ийлгүй болчихдог.
0: Тийм. Тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож байна. Шинийн хотоос сонсож байна.
1: Шинийн хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож байна. Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж байна. Тэгээ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байдаг одоо гадна мож орон цаашл бол өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрөөс сонсч байдаг бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлээ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонор төрж ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас одоо орон бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорын хүнсийн өөрөө л уулд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгүү
1: та. Энэ санаа мэдэх
0: юм. Усагт нь ургаад нэг бас нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цаа юм бичгүүрээр нөхө.
0: Тэгэхээр энэ гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнээс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн тавч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За ойрхон бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шинэ
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийнхээ ангиж оруулалттай мөнчдөг хамгийн гол нь бас манай Өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингээд нэг тэгээд удаад амин гонохтой. Тэгэхээр сургуулийн бас жоо сайхан гонохтой төгсгөрийг баяр баясгалантай. Яг ягтай тийм нэг гонохтой учраас биш. Тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна. Баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ. Тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн. Тэгээд хамгийн гол нь нэгээ бас манай 6-3 ангид оруулаад бичсэн. Тий. Тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуу дуулж өгсөн санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуу бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуу гэд энэ хоёр дууг нь гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. За ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэднийг урам жаргал хөгжөөх
1: бас
0: хүчтэй байлгах гэж зүг жийтэ болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаан ээ гард болсон уу?
1: Тий, ээ гард болсон.
0: Тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай болсон шүү.
1: Ээ. Аюу ухаан тах бол гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх тугийн хамттай сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг шүү. За хүүхдүүдийн

0: хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд хор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд тань бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно
1: шүү. Болно шүү. Тийм.

0: Жиа сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Сайхан дуулсан тийм.
0: За эгээр дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурчгүй хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөрөө ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэр бүр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүйэр хийв өгч гэдэг юм л тий.
0: Тэгэхээр нэг хэмэл одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд
1: хөрчлөн. Их хөгжөж.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхах ихтэй яг тагч шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурчихсан
0: төрөх гэдэг юм байна. Шаа сургуульд төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дундас одоо баярлалаа энэ до үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, үн баярлалаа.
0: Баярлалаа. За юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх хулрал болсоор үнэхээр уяалъя гэж байна. Уяалмар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан өстой өнөр гоё жоог юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгч ин шүү.

0: хийж байна. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа шүү.
0: Та өнөөдөр өстэй өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: үү?
0: Тэгээд лоер том бол бараг нэгээ нилээд дээгүүр нисэх байх. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өстэй хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх
1: хэрэгтэй. Харилт.
0: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэндээ зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны
1: мөрөгжил. Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгаж сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг л өстэй хаяагүй явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийчихэж гисэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажиллаж байна.
1: Ажил хийх их арван зөүлүүдийг хийж байгаа. Шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, боловсрол хийж байна, арван зөүлүүдийг хийж байна. Би бас банк оролцож, энэ зарамд нь оролцохгүй байж манай ав гуч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
0: Ер нь та чор дуу гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Аав ах нартай байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өвөр үнэлэгдсэн байх уулын төсөнд. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манай хэн маглаа багштайгаа хамт бас сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас өөрөө сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байгаа цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсэн үг баг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчлээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан гэсэн байдалтай. Эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу юм 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өөлөө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явж байна. Ийм байдалтай.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг цорын дуу яд болдог одоо 10 мэдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багшийн маань одоо 8 жилийн цорын дуу дуулж ирсэн өөрөнгө нь үх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөнж тэгээд ав гах нар нутгийн одоо нэртэй цорын дуутуудыг намтруудаа оруулсан. Энэ нэг хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал
1: байсан байх тийм тийм тийм.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байна тийм тийм.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж л хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоод бас нэг гар дамжиж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цорын дууны ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арван хүн, хоёр гурван хүн нийлж сай дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэгээ ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Чоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Харин байна. Одоо энэ юуны эсруулаа ойлсоо ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж штт өглөл энэ төр тийм жишээлэн дээр тэд нар нэг нэг зүйлийн барай бидэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе ганцхан төрлөн барина. Уг бол цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өглөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаах гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх юм юм л тийм.
0: Тэгээ цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: Тэ. За
0: тийм ээ, чорын до авга ахнарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхэд манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэд ард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж гин, тийм ээ, залууч орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
1: гин. Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ
1: орж байгаа. Багтлагтай болсон тийм. Цорчтой урд л бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ, хөөгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр энэ чинь бас а би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад зулам цаашин хүн юм хийж штеп.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чаарч нь ард нь ингээд байдаг штеп. Тийм ээ, ард нь жагсаж байдаг. Чаарч нь хэдэн хүн байх штеп. Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тий.
0: Аа,
1: тий хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голдон цаорон сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
0: Тий. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өжимчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүү дуулагддаг л гэж юм, сүндэд илүү дуулагддаг л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саргал талч юм уу,
1: энэс
0: дараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын дэмий сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна.
0: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу, чөөхөн байдаг уу?
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй, 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо Наран мэт мандах
1: тунгалаг, тунгалагын эрдэнэ цагаан буюу хан дэлхий, тэг энэг
0: мэтэд дуунууд.
1: Тэг Бог Чингис, Сэргэлэн Занта уран, Хөдөр Бак өөр ингээд ийм дуунууд байна. Цэрүүсэхэ эрг тийм.
0: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу, нарамт мандах юм уу, бог Чингис юм уу, энэ л гэдэг юм дуу тий. Хан дэлхий одоо хөдөө шил дуу гарахгүй.
0: Ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүл
1: тий тий тий
0: ёс хурм байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л да
1: хэмсэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтэрлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу, энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мэл хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Одоо залуу байна. Тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу, тийм ээ, буруу зүйлүүд нь хийчих бас татгалзаж байна.
0: Тийм. За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөр мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн байх
1: тийм ээ.
0: Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тэг ялалт.
0: Аяын нь бол та бичсэн.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. За, ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмгдлээ гэж
1: бейсийн сүмэгсэн.
0: Чор дуу нэмгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах хөргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж байгаа юм
1: байна тийм үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо юуны дур сонорхох нэг гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 дугаар сургуульд орж байгаа. Тий. Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэлээр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор томцуулт зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тагаад бас юм бас заримдаа бас залга даргалсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Тэгээ нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөрлөхгүй тийм их настай хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар уун хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, насарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэх гэж хэдлэг тийм хүмүүс. Гэвь ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Соёлын үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр баг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургуульчсан бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулг гэж юм баг хүмүүс сонсоол толгой үдэж
1: дуусах шүү дээ. Тийм. Одоо тоолоо яг тоолынх нь хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлөгрийн магтаалч юм уу? Нэг баатарын магтаалч юм уу? 12 баатарын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдээсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан.

0: хэдэн бүлгийн бүр нэг сэди гаргаад хүүхдүүд гэж тэр хүүхдүүдийн бас анги нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэггүй боожилтд нөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр хүүхдүүд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр ярангуй бүр бүлэг хорлт сурчих шүү дээ. Явчих голоос нэг жил болох юм бол нэг магтаал 2 магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энэ цангар гэдэг нэг уралга өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал бол болно. Хэдий л
1: сэтгэлээсээ дурлаад
0: дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
1: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж хөт довшор хөгжмөн дээр.
0: Тийм. Хайрна.
1: Энэ довшорыг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд довшор хөгжмөний сурахад хүүхдүүд яаж ин амархан сурч гинөө, зөвхөрж гинөө, арай гайх.
0: Довшорыг араа гайгүй амархан сурч. Энэ хоёр хөөстэй хөгжим болгоо. Эргээд довшор нь томор утс ш. Юу утс? Хаши утс болгоо амархан сурахад гар урунда байж юу халгуу.
1: Тэнийг халтай биш.
0: Халтай биш тийм.
1: Гитар энэ төр бол одоо бас яхаа
0: төмөр урагдчихсан
1: юм уу тийм
0: заавал ингэ бэрсүүд тогтно
1: тийм тэгвэл бас гайхав тэгээ юмц сурах хүн бол гитар сурж болдохгүй гэж хэлдэг
0: юм
1: аа хүний сэтгэл барьдаг гэнэ тэнгүүд төр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөрт тасарч яах юм чинь тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч байсан
0: тийм байна
1: за довшор өгч юм бол арай гайхав юм байна
0: тийм юмц сурж болно гэж
1: тийм байна Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ийлээ.
0: Тий, сурсан.
1: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилийн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
0: Хоёр
1: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
0: дээ. Тий. Нэгдүгээр сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
1: байна. Тий. Тэгэхэд бас гоё харагдаж шүү. Хүүхдүүд хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан тэрлэгээ
0: өмсчихсэн.
1: Довшороо барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
0: та. За баярлалаа тий.
1: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу чоор дуу та сая бас ярьлаа арай залуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
0: тийм.
1: Гэтэ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
0: Ганцхан төрлийн хөгжим довшор хөгжим ус л гарахгүй өөр хөгжим чадахгүй. Ярынхэд одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол довшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
1: жампа
0: даралт хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоогүй дээр хэмжээ
1: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг бас бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлбэл барьвал
0: дуугарч байгаа юм.
1: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гисэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яраад байна да. Давшур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын адууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын адууч нь шалтуугаараа өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наснаас жилд оролд бичсэн. Өөрөө үг нь гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байгаа.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох биш. Тэгэж одоо байгаа аавын дуу цохон хол нь байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуудлаа.
1: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
0: байсан юм аа гэдэг. Адууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ үг үгүй жинхэнэ байгаа хүн дуу.
1: Тийм. За. Сүмбэр уулын адууч энэ дуу бол одоо аав хүний тухай болсон дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: чи шууд нөгөө юун дээр дарлалт хөгжмөөр тийм ээ
1: тоотсон байсан байна
0: тийм. Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай. Тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байхад тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж болно. Их л хүмүүс их ойрхон боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхандаа гэсэн бодлоор
1: сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэн амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй
1: шүү. Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багштууд болчихно. Тэгээ хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тав ааж ухаан ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм
1: нэг. Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг гэрээ авто зарим нь өрн жоохон намайг загнах марны хүүхдээ эрэхтэй гэдэг юм байна.
0: Бацаад.
1: Тий, бацаад. Чи загнах гэсэн байл та. Тийм их хүн тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүл хамтдаа бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоош.
1: Тий, ондоош тий шээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа юм байна. За олон хүмүүс утсан өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогчид та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд намжилт айл гэрт нь бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороодлаа. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Наранхаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм шүлэг битсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаа гэдэг зэрцэг байдаг. Цагийн юм цагдаа гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь юу дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлд нь тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаа сайхан цагийн ураар бас экс л байдаг тийм.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай дуу.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгочд өхөрөхгүй.
1: Санахал юм да гэсэн дуу нь хөрөнгө.
0: Санахал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлоо. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хөргөн гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Даа улаан гэрлийн ай тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ай.
1: Тий.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тий.

0: анхны уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээлийнхээ анхны гараа
1: хийхлүүлсэн.
0: Дурсамжтай, дуртай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл
1: байна. Хамгийн дөрөвнө улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахуулаад тавал олон сайхан 40-50-аад уран бүтээлүүдийг сонсогчдод олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорион дуулж ийн, за энэ дагуу бас цангар давшуур гэд хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жаан сургаалт хийж ийн, гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ийн. Хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ийн гэдэг. Ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэд одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ийн. Цаг цагийн юмноос ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай битээ халдаа гэж одоо та нартаа бас юу л өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цааш байгаа. Ээ гэт юм аа. Наа тэгэд дуулаарэ гэсэн юм. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүний та бүхэнтэйгээ уулзж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгийн өдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөө сурдан чичиг хянах чалмас ерхий янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогч дээ.
2: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
4: Хуурай үер. Дундад бүлэг 45. Залсан хадминдаа очоод нүүр олсон гүүч ариунаган аргалж байгаа тосч авчирсан дан дотор нь овоо онгойжээ. Билгийн уулрлын 5 сарын 5-ны өглөө ажаа мөмийн чансан чай чаанан гоё амтлаг атал хоног будаанд нь шороо хажигдаж нарийнхан өвсөн үндэс шүүхэн юм хөвснийн үдсэн ариуна аяхтай чаган асхав. Тэгтэн ажаа мөмийн чарайн үрчилжиж хүмсэг жангас хийж аваад хүүхэн 5 сарын 5-ны ус болгон аршаан өвс болгон эм гэдэг юм шүү. Мөмөн нэг насаран эдлээд ирсэн юм ээ. Ямар сандан өвдөж хавдхийн жовлон тусгүй байна вэ гэж аргадсан чимшиг алуутсан чимшиг хэлжээ. Ариуна байтугай жалсан чи энэ өдөр нь ямар өдөр болохыг хуваалсангүй. Жалсан уул нь өдөр судрын тухай ажаа мөмөс сонстог байсан чи тэдийл нарийн тогтоосонгүй байжээ. Ариуна туслаг алдсан доломсон долоогөр хуруугаран арчиж аваад аягтай чайх нүдэ энэн жалгаж орхов. Дахиад уул бөөлчхөөс өөр жамгүй болж байгаагаа мэдсэн Ариуна бушуухан гадна гарчээ. Хоруус мэт дотор нь таагүй бодогдох тусам Ариуна тасчиж чадсангүй гринхэн арт гарч бөөлжлөө. Дараа өдөр Ариуна хиндэж мэдэгдэлгүйгээр худагдар суулаг дамдуураан тавиад дурхам жүгэн гарч алхсан байлаа. Уг нь бол чавчлинд очиж наах чигчэн чарайдмаар байсан чи дурхам жүгэн гарч явах нь үлжийтэй санагчээ. Араас нь жалсан гэрж ирнэ гэж бодсон юм уу эсвэл жалсан гэрвэл нуугдна гэж бодсон ч юм уу бүүмэд. Эрэг сужигдахын шийдэм галхалж шар бүрий тасрагалдад хөлөөн дааж идэм говьорсоор гэртэн хүрчээ. Учрын сонсон аав нь харин бүрчи эхлүүлж байгаад буу сургаснаа сайн одоо үждээ. Тийм настай томоотой хүний дом шүтлэхийн хүртэл сандаагаад ямар нүрээр нь ирж байх юм гэж ээж нь жодог шихам жаган жагнаад хадминд нь хүргээд ирчихнэ гэж ихэн санала. Ариуна тэгж хүргэдэж ирснээ маргаашаас нь дугайл сэлүрэн авч хонны араас алхдаг болов. Хов ховндон торолж хүрэлснээс хойш хон дагдаг хөнгүү болсон уламж байтхартай. Соёлт хаяа нэг мотороор хэдэн ямаган айлын тордо шургачих бий гэж ирдэг чи Түүнээ мотор дарын жайдалж сууснаараа хэдэнгүй жүрх төдий болоод ийш тийш хулмалж санд мэд явчихдгийн ариуна дотрон гээдл мэдэж байв. Тэр тусмаан ажам өмд дургүйчхэн даварж хаяа хаяа доглон төдмөстэй алсын ширтэн бойхэрийн суудагаажээ. Ариуна тэгж суухтаан жасны чухам юунд нь болж дурлаад таныг юм шиг хормолчихсан юм даа гэхээс үсэрцэн дуутай ганчар гинэдэг. Үсэрдлийг юунийгээ сольж болдог бол ариуна нүдэн өгөөсч бучхгүй байлаа. Сэтгэл нь эмжиглэг тусам хэнийгэнд жүрүг сэтгэлэн уудлан ярахч явшаан даанч ховраажээ. Энэ муу аймтхай соёлтой ёстойч гээд босч хоногийнхаа араас алхтал тор хүрээнд нь хоёр хүн тонголж юунийгээ түүж байх нь харагдлаа. Гадуулан хөрөм нулс сар өмдөн холоос ялгаран харагдах нь ярангу эмхтэй хүн болохоч чухам хэн болох нь танигдсангүй. Ариуна гэнт хэн байсан ч тэр айлын тор хүрээнд дураараа орж юм түүлэ гэж ихрэлдмар бодгочхов. Торын гадна жогсоо хөх моторыг яг л таньмарч ариуна торын завсраар шургаж ороод «Хөөй, хэн юм? Яагаад айлын хүрээнд дураараа юм түүж байх юм?» гэж хасгархад ихэл дотнохын ярилчин тааны чижиг түүж байсан хоёр төвних сочин харжээ. Ариуна барин уран бамбарт гаргах сайхан шалтгаар нэгсэн хэрвэл хийхээс буучгүй гэж жоргуулсан. Гэдэргэн бүр гонго байтхал шигдэн гэж даанч сансангүй. Фойлт нарнай малгай жуужи ардан үрсэн богчонд хагас хэртэй таанын чижиг чигчээ. Гартан басныг багч барьчихсан хурч ирээд. «Хөөй, юн амар болчих ба? Сидүртэн гэж үдэ?» гэж аржин гнехт галуулан хөрөмтэй хүүхэн бүлтгэн соёлтын тохойгоос барьж наалдан жогсжээ. Соёлт хүүхэн өрөө эргэж хараад. «Арни, бүэ. Арай ээлийн бүргэн байна. Ариуна гэдэг» гэв. Харахаас дотн мэдэгдэж байгаа тэд хоёрыг ариуна ээлжлэн ширцэнэ. Энех гэдэ бүрч хачраан датгнуулж авна. Орны үүрч явсан богчноосан нарын ухарын үр гарган ариуна дөгвөл соёлт жуумсхийн инээж аваад. Таны чичиг түүж сорис болгоод санай төвдөн аваачиж худалдаг энэ шүү. Бид бол бүхийхөөсөн жалхуурандаа гээд соёлт атгаж явсан таны чичгийн дундас холилдсан өвсийг арилгаж орныг нь богчонд хийв. Соёлт жавлан сууснаа хайр чулуугийн авч шидээд орны ариуна хоёрыг суу гэж ягнав. Орны ариунагаас ицсэн чиг бас атаархсан чиг хулмалж харснаа лонгтой ус гаргаж оочоод соёлтод өгвөл соёлт ажигчгүй аваад буужээ. Энэ бүхний харсан ариунагийн доктор гэнт хүндүрлэг шиг болов. «За, тэгвэл та хоёрын чагийг саатагаад яандаа. Би хоногийнхаа араас алхая» гээд босог гэхдээ соёлт. «Одоо болчихсон. Орныгийн аав нь донгруу аавгийнд хүлээж байна шүү» гээд босноо. Орныгийн гараас татаж төгнийг босхов. Хаяа хаяа инээлчин хаяа хаяа бүй бүйян нудран явах соёлт орны хоёрыг ариуна хойноос нь харж жогслоо. Ариуна бодол даргадан гертэн харж ирэхэд жалсан байхгүй. Ажам өмд өвөртэй жаган ховндар халааж мах хавчуулсан шижгий бов хатуу бишлэгтэй хамт тав өдөр тавьсныг ариуна чайд дэвтэж идэгч үр гэнт нулимсан эргэлдлээ. Орныгийн лонгтой хүйтэн уснаас ажгачгүй оочиж таны чичгтэй холж савлсан нарын харин үрийн хэмлэгтэн тиймэл жаргалтай энийж байсан соёлт байндихан бодогчээ. Соёлт орны хоёр жамдаагу таны чичгэр богчонд үргээд ирэхэд тангамч харахаар бэлдэж гурван хөртөн бүрчгэн үлэн байлаа. Өнөөдөр донгруугийнхан хөл хөрчөг болов. Дарж тэр өдөр шар ухрын учрыг олно гэж явах жамдаа чогжолтой уулжаад гэдрэгэн уулын бодлын хавруулсан байлаа. Чогжил түрээсэлсэн гажраа нэг өдөр чи урчилж бучааж өгөхгүй гэж ам хатуран сэрж аахт. Дарж харин гачаанд мэдүүлсэнгүйгээр нэр дээр шар ухраа авлаа гэж омог

гараггүй л гэхээс дарж тогтой арга олоогүйч хатуугаар орхосон хальсирч хав. Юми яаж мэдлээ? Дон руу ямартан дураар очоод хөөгд ирсэн бишээ. Дувсан бас тийм амархан сүүл баригдах ажил хийхгүй гэдгийг дарж бодох тусам эхийн хичээгүй туглын тураахгүй арга юу вэ гэж бодсоор явтал дон руу гадна хүрчээ. Их тогооны үлдвэр баг тогоо дүүргэн гэдэг шиг дон руу гүнжмаа хоёр үлдсэн өвсөн хороо хашаандахан гадуур жадлан ихэл яаруу байла. Дарж хорон дотор мөргөлдөх сар хүрүүдийг харснаа тагнагаан дагшиж авав. Унаас өндөрсөртэй 3-4 алд урт бийтэй сар үхэр нэрэнч нутгийн үхэртэй альтахын аргагүй бэрхэг ажээ. Дарж юун сан хүрээд ирэвдэ. Бид хоёр чинь буцаад ирсэн гэлээч айл аймгаар орж жавдггүй морин дэлдэгүр яарад жаажа гэртор гэж донгруу ян тэбэл дарж хөнгөмсгөлж. Эсэх юун гэрэтэй болчих ва? Би хамжаад өвс жадалж өгье гээд хурман тайлан боолтой өвсийг өнхөртлөн өшөглөн жадлахад өлөн тос мандарч байлаа. За за энэ хүүдий чинь өдөржин ингээд л тэжээгээд байх хэрэггүй гэж дарж амнаа аяар асуу. Тэгж суухтан ямар харуул сонсууч бэлчэр нутаг гэдэг үгнээс гарахгүй гэдгийг гээдл мэдэж байсан шиг донгорв санаа алдаад авлаа. Донгорвын хороотой өвс 5-7 хоног тэжээхий тасгич шин ногооны гундартай хамран дөрлөгцөн өхрүүд хашаа хороо боловчин гарах гээд жогсоо манаа манах шиг хүн салхийн гараггүй. Чогжолтой газрын тухай яраад аман таглуулсан болохоор дарджинд очих жороггүй байлаа. Нэг айлын мянгаад муу уулд овчхотой бэлчээр байхыг сургаар сонсоод төрөөслөх санаатай очих гэж яаргаж дарджин бүхс хүндрэн суугаад байхлаар нь арга нь барагдаж дарж таа жуухан сууж байдаа. Би нэг юмд яхгүй горгуна гэж хэлбэл дарж талмуудан өнөөлгөн жавжиндан хиймэл инээд тодруулан газрын буцаах учрыг хэлж гаргасан байлаа. Донгруу гэрлий дуудна гэж очоод онцтой үд мөргөж буцав. Задан багийн гэдэг айлч ястай нэг 10 жүгтэн бутарсан будаа шиг болчихжээ. Жүг жүгтэн туг босхоо гэж дарж муухан шоо тавих санаатай үг эхлүүлсэн чи дагаж ярсан хөнгүүд нь өвөг эрхэж. Энэ задан багийн маймаа хийгчтэй байсхад талдар тавьчихгүй бол болж таа гээд тавтай сууж арахтаж гарчээ. Задан ба яргуй хөөсөн ямаа шиг чуулд халуу хотороод шууд л услалтын машинаа тавьхийж яхачхаад нуруугаан өрөнг өвөрн алхлаа. Хийж сурсан юмдаа бар болсон ажилчэд жун услалтын машин тэлэг гэхдээ задан ба нарын хошуун төвдөр ирээд буулгахаас хурдан ажээ. Нарын харвал баруунхан жишүүлсэн байлаа. Гараад гүйлгвэл хагасчам гэгээтэй явчих гэж задан ба хуайсганч хонхоор болов. Задан ба унтахаар хөвцөн чи өвөрн ханхарах шиг санагдана. Байн байн жүрмэлж аваад талнуудан аниулган харвч өнөх бүсгүй ирэхгүй л байлаа. Тэгж байсаар унтаж орхочээ. Гэнт хамаг буйн жингэнхэр задан ба нойрмог нүдлэн ам хамран тамшаалан ярглан гараан сарвалж уулвал юуныг юмор өөдөөс нь өвдлөн чохоод ав. Цоцсон хүчиндан угол харин босвол 2-3 таймагэр энгэртан гараан жүрүүлэн хүн алга чарайлан алчин жогсож байна. Унаа үжигдэл юм уу зүудэч юм уу гэж туурсан жадан ба сочин бос цуув. Өвөр дотор нь үнхэ дамбар аашилж байсан өнөөх бүсгүй харан буруугаараа чижлэн жааж шугшран байлхаас өөр үггүй байлаа. Юу болсны сэхэрсэн жадан ба шалдан бууж гар нь өөрөнгө ирэхгүй салганжээ. Үүд хөндөлдөж огсон гурван гэрийн нэг нь жоосо өгнөө чагдаадууд нь гэж хахар дугурав. Жоосо гэснэн жадан ба чохом хэдийн өвөл хоригдож баргадгүй салж болдгоос нь тэс хавталжин чарайд бол өөдөөс нь хүйтэн өнийх дунд дуулдаж их гарын маймаа юм чинь дөрөн оронтой тоогоос доошин ярах хэрэггүй шүү гээд өмднийхөө араас тохой уртаг бутаа гаргаж ширэндэр шийдсэн чинь үжүүрэн шааж ороод гожгонон хөдлөнө. Задан багийн бүтэн буйнд хөлсөн дэвтсэн шиг хүй торгож сандарсан чахта самба төрөгдөж би чинь жолооч шүү захрал байхгүй өршөөж өгтөө хэмангүй ажээ. Жолоор буудлын эзэн бүхэлжин орж ирээд хэлман билүүдэн гэрчилж өгсөн чинь тосны жоос гэж 300 төгрөгийн үлдээж өгөөд дээр нь 2000 төгрөгийн өрийн баримтыг буудлын эзнэр гэрч болгож бичүүлж авчээ. Хамгийн сүүлийн удаа услалтын машины тэгт чагуулдаг дансаан чаруулна гэж өөрөө явхаар болов. Задан ба бүлтгэнж бүлтгнөөд даваа буух үед цоож ахарлаа. Ахан урдаар 5000 жоос авч байх уу?

гэв. Чогвилыг ажигчгүй гэдэг нэг нээж. Манай жадан баах хэдуудаа хот орсон чинь боловсон болчихж штэ. Аав аав. Эрт торын учир юм чинь гэж шулуухан дуугарчээ. Ямаамах халуун дарын гэдгийн учрыг манай жадан бааж сайн мэддэг болжээ. Тэр орой буудалд бодуур машин баахан тарчгнуулсны дүнд жадан баа дүрм тум 8000 төгрөг авчи өртлөгт нь чогвилыг. Жадан баах яагаад надаас дутуу 2000 авч байгаадаа гайхгүй байна вэ гэхлээр нь жадан баа. Хай, хэлсэн ч хэлсэнгүй ч бүр мэдэж байна гэд инээсэн байлаа. Жадан баа орой орондоо хамраан дээр сүүлж хаширсан үхэр шиг таг дугаа салтаандаа гаран хавчуулж гүвцэн чи нойрын нохойд олоосон шиг үлэрч гэв. Чогвилыг ажэл торно гэж яваад эжгүй байсан мөртөө сүнжин харж ирсэнгүй. Жадан баа гэнт үүд дуурах шуухан болохоор нь зочин сэргэл үүр сая манхаж байлаа. Магнагийн жүлгэж үжвэл шалх хитэн хөлс гарсан байх бөгөөд чонхны бүрхүүлийн завсраар буудлын гэжин бөгчүүнэн юунигийг чоглуулж байх шиг ээж тээсэн харан алхаж байв. Жадан баа гүн амсхан аваад орон дөрөн тэрийн гөвтгэд нойр нь бүрч сэргэлээ. Өнөө өглөө эртэлж явна гэсэн болохоор жадан баа хувцас хунраан өмсөөд гадна гарвал буудлын гэжин ягал бараа харж байсан шиг гүйн ирж дөвнийг гэдрэгэн түлхэн орвлов. Жадан баа гайхаж би сэжгэд ирээ гэвэл буудлын гэжин аржин гинээж жаажа тэгвэл би энд хүлээж бай гэд сар навчин тамхан ороод цов. Жадан баа гинт өнөөх дөрвөн том 8000 төгрөгөөр боолтой нь богчондон хийгээд гарч ирсэн нь бодож зорлонгийн хэрмэн хангуу сарчхаад бучиж ирэв. Буудлын гэжин салгуун инээсээр залуу жахралч нь шин шүл амсхаар явчихлаа бололтой да. Залуухан дуруу сайн шүү. Жаажа наадам. Гадаж харсан гэрх хүн хэн хэнэ хэлэндэ гэснээн харманан өнгөчөж байж нэг хуудас гаргаж өгчээ. Жадан баа эргүүлж оруулан үзснээ. Юу юм гэв. Буудлын гэжин хурмаг инээгээд танай өнөө төрүүдэ надаар гэрчлүүлж битсэн өрийн баримтчтэй гэвэл жадан баа нүдэн бүлтэж юу өчөлтөрөө чогвилыг өгчихсэн биш юу гэхдээ буудлын гэжин зохорж оосч өгөөгүй шүү. Чи бидний хоорондох үчрийг жалуу жахрал яаж мэдэх юм гээд гарын гараараа жадан багийн чэжиг дэлснэ. Эсвэл танд өнөө хөдийг дуудаад өгөхгүй дэ гэжээ. Жадан баа чайдан дүхэлжин амсгаан битүрэг шүүхэн болсноо. Болж болж харал гээд богчин доторогч оосноосон шарчхантал хорийг тоолж өгвөнд буудлын гэжин харахж хүүгэр. Та чинь яаж байх юм? Баримтар байх тоогон үжилдэ. Арамны нэгийн өгөөд үлдснийн би хэнээс авах юм гэж чарын доорхноон барьжээ. Зам дуусан дүнсгэр чарайлан явсан жадан ба хошуун дээр ирмэгчэн гэртэн харин гэхтэн чог билэг. Жадан баахын нуруу бүр сайтай байна да. Ганчар унтаж чадхан болчих уу? Бэрэгэн чи бэлэн хүлээж байхгүй гэхтэн жадан ба. Чи ер нь бутаг гавл бишээ. Аман чин ааж үрэлсэн шиг гэчхээд пика машинаа жолоодон гүйлэгжээ. Соёлт бас л ижгүй. Гэрэл харин ноосон хандаас нэгч сууна. Жадан баа гантай уснаас их шангар утгаж ооцсноо. Жихлийн тухтайтай мөнгө гаргаж ширэндэр шидсэнөө. Үлдснээ нэ жилийн өчөстө бодох юм гинэ гэж хэлэхтэн хөрмөн тайлсан хүн болж нүрээ халахлав. Чарай нэлчгэн улайж байх мэт харагджээ. Пөх, иймэрэн байгаад бас жилийн өчөст өгнө үү? Гээд гэрэл хоёр том 8000 төгрөгийг эрхээ долоовар хуруун дээр долмож байгаа тоолсноо хэлэв. Хүүхчийг хөрж байгаа гэрлийг харахлаар анх морин төргийн дээрээс түшч буулгаж байсан нь бодогдлоо. Харах нь нүдэн гэлэлтсэн ямар хөрхөн хүүхэн байлаа. Дувсан гас зүүчэж анх удаа өвдгийн дэрлэн унтсан ч санагдав. Хаашилт эмхүү юм ээ. Донгорвийн төлөө нүдэнгөхөөс бүтгүй хэрнээ хүний мэдгүй гэж бодох шиг хийдэн хийгээд л байгаа шүү гэхээс жадан багийн шажуу хөрөв. Жадан ба элгүвчаан тайлж шахаган өшгөлж явуулснаа гэрлий төвөрж аваад үнсэхэд нөгөөх нь аян дагаад наалан хайдав. Гэрэл орны хоргоноос гараалч урд боосон 5000 төгрөгийг гаргаж мэлрэн харсаар байж санаа.

алдлаа. Чухам юу болсон гэх чинь энэ вэ гэж бээсэн асуусан ч тогтой хариулт олоход бэрх байжээ. Нэг бодвол донгорви таныг мунгуу гэж аашилж ахсармаар байсан ч эргүүлээд бодвол даржи бас хараалттай шиг санагдана. 30 шар өхөр гэдэг чинь наажхан нүдэн бараатай харагдаж ашхан гарт баригдаг гэж шүү дээ. Даржи авна гэвэл авчгаад юунех нь бас оронд нь нутгийн хон нөхөр өгчгэнэ гэн гих тусам гэрлийн үр бучлана. Донгорвиг шар өхрөн хөөж авчирсны дараа дээлдэн багт хүш ахм догдол баярлсан хүн бол гэрэл. Дэлхий жижгэрсэн мэт жовж гонсон хүн бас гэрэл байлаа. Баярлахын учир нь ярангуу сайн сайхан байдаг ч жовгч юу нь үжил хажгаар нь үл хүжигдхийн дунд тамтирж байх шиг гонохтой. Донгорв газар нутгаан дарж чогжил хоёрт төрөөсөлчихсэн болохоор айл уснаас бэлчээр нутаг төрөөснө гэж эрэл сураг тавьж байгаа нь бүрч хичүү болж санагдана. Нутаг улчаарч яах вэ? Жоос байвал жороч болсон хон олтгол юм. Эрдэмтэн сургуульд явуулахад төм төргөж хэлээд өгөөдгүй байсаар Донгорв гүнжмаа хорийг чимээ имээгүй нутгаасан салаад явхад гэрлийн дотор хөндөрснийг үгээр хэлхийн аргагүй. Шар өхөр олж өгснөөр баг зэрэг тайдгарсан чи яггүй үнэн юм. Өртөө хүн өгч амрын, өвчнөтэй хүн өгч амрын гэдгээр хоёр том 8000 төгрөгийн олжур оллоо гэж уруу чараатай харж ирсэн чадан баг юунд яагаад гэж асууж шалсан ч хүй. Төм төгрөгийн сугалж аваад донгорвинд очиход дарж харин сайн хүн болж төрөөсөлсөн газраа бучаагаад өгсөн гэж зүудэн дэнж орсонгүй. Чавшлын хавд их өдрөлж ихшөөс ярддаг хүн болсон ойлгомжтой аж донгорв харин баярлаад байдгаа марчхна гэдэгт л итгэмэргүй байлаа. Даржи гажраан буцаагаад өгчөснө гэхдээ гэрэл өвөртө туулын үдсэн шиг бүлтэйж гэв. Донгорвийн ихэл ханамжтай толгой тохиох гүнжмагийн тэнэсийн чарай хоёр үнэн гэдгийг гэрч хэлж байлаа. Дувсангийн авна гэсэн баримтын хийж өгөхгүй ярвисан даржи яхаран төрөөсөлсөн газрын хугацаанд тулаадгуугаар буцаагаад өгчөв гэхээс гэрэл баярлж чадсангүй харин сэжиг төржээ. Тэгээд аягчаа ихшиг жав болоогүйгээр бүх үчрийг мэдчихв. Дарж жамжуурч хавжултаа уулжаад хэлэхүүгэн хэлэн дорон дарж гоч ухаан сийлсэн ажээ. Өвөртхөөс шаард гэдэг үг даржид тулс болж 10 шар өхрийг 5 нутгийн өхөр дээр 50 жусаг өгч өөрийнх болгоод хошуусмнаас асуувал бие мэдээ гэж чэжэн алгацсан байлаа. Дарж донгорвийн гадна мотороосон буугаад шууд гертэн норсонгүй харин нуруугаа өрөн өхрийн дундуур нь баахан алгаснаа гараараа ялаа шунгал үргэж хүрээд хоолойгоо жасч тойхоо өглөө. Дарж үгээр хаасаа өмнө нэг тамих гожилгож энэ чинь ингжил тэжээгээд байх хэрэггүй гэж гүлэн мэдгэж болон асуулаа. Донгорв хүмсэг жангдсхийн тамхийн тосч авснаа өөр ямар арга байна да. Хоёр хонгоос нэг айл газраа төрөөсөлж өгмөр байсан юм а. Чаган болоод яадгийн мэдхгүй гээд газарт явлан суулаа. Харин да гажиргуугаар яаж малмалчих юм гээ хэрэглэх чахтай хрээнүүд туманлан гэдэг шүү. Чогжлоос асуусангүй юу гэж дарж асуухтан яг л юу ч мэдэд сонсоо үшиг байлаа. Хүнээс нэг жилийн жоосыг авчихсан юм чинь яаж үхэлэндэ. Тэгэхээрэн өөрөөлөөс гажир эрчхүүл хэл амгүй амар гиснээ донгорвих гэрт орё гэж босов. Гүнжмагийн нутгатан харж ирсэн баяр багтал чарай дарын илэрвэч гажир нутгаар гачхтаж эхэлсэн гонгон нүдэндэн нуугдаастай. Дарж төвөний тодхон харж аягтай чагийн хөөсийг жайман үлээснээ. За яах вэ? Айл усны аймаг сахалтайлын санаа нэг гэдэг. Би гажраан буцааж өгье гэдэг донгорв гэрэм хоёрыг харахад тэд гайхчихв. Гэе үгэн тод хэлийдэ. Хошуунаас үхрэв авсан тухай гачааныхын тамхтай бичиг авна гэж нэхэж байна шүү. Хэрэв би толгой мэдээд бичиг баримт хийгээд өгчихвэл айл усны дунд суглаад татаж хуваах болно. Тэгсэн дорвол гээд нүдэ өнөвчэн бодол болон төрлөв. Донгорв ихнэртэй хоёул баярлсан хэрэг тонсон ичэнтэн хагсан шиг дахиад л бэй бэй хараад мэлэрч эхлэв. Донгорв хэсэг дугаа байснаа. Гэрэл юу гэж байна гэж асуух чуур даржиг чоргон ширтэв. Юу асуувал яаж хариулахаа зам турши бодож явсан дарж. Харин өчөлтөр гэрэл намайг ирж очоод хэллээ шүү. Танад ирээгүй юу гэж гэдрэг нь амин тагалсан асуулт тавилаа. Дөнгөж олсноо эргээд л алдах нь уу гэхээс гүнжмаа тэсгэлгүй уулаа алдаж илээ. Одоо яадаг вэ? Лувсанд өглөөхсөн штэ. Одоохон хоёул очноуда гээд ханжин дээрээс толгонхон алчурын шүрэн завдвал дарж харин сандарч хаж тэгэж дөвжэн датвал илжгэжгүй гурванлаанч хөө болон шүү. Одоо энэ учрыг танайх мэдэн би мэдэн гэрэлдэг үг гарахгүй шүү дээ
гээд өмнөшөө төрөсхийн суухтаа донгоруу хоолыг гүрэлжэж аваад тэгээд яавал жохно гэжээ. Газар төрөөсөлсөн гилөөж оосон буцааж өгнө гэхлээр донгоруу авсангуудаар даржин гаргасан мал сулах аргыг яггүй зөвшөөрсөн тараажээ. Хэдэн хоногийн дараа гэрэл хүрэхэд яалаач гэсэн удардлаг хүн болохоор ондон байна гэсэн донгоруугийн хөвжөлтэй ярьсан үгэнд гэрлийн налимсан тундран алдсан чи Украин сольсон маймагийн сонсоод сууж тогтхон боллоо. Айл айлын сэтгэл ханамжтай байгаа донгоруу эрэм хоёрыг жимлэг санаа ургасан чи орсон борооны хоноос чум нөмрөх мэт хэрэггүй болж бодогчээ. Тэгээд өнөөх жээлсэн жоосон гаргаж аха өгөн өгөн гिचгээд энэ тэр нь болж өгөхгүй байсаар уучлаа гээд донгоруд өгөл гүнжмаа сандарч нилээхөө юм гэрэтэй юм бэ? Соёлт чинь хөрхи аавы бурхан болоход баггүй тус болсон шүү. Дахиад хэлвэл гэрэлмийн хүчилсэндээ л гээд гарын дүлсүв. Гэрэл нээхэч биш ярвихэч биш болж аваад юу вэ юу штэ гажгцэн шахта тусын хүртчгээд өгөхөрөн болоход өөрчлөлтөд дуртаг чинь гэснэн баглаатай жоосон ханжны ширээн дээр тавьчихад гарчээ. Донгоруу хүмхэгийн жуусхийн доогор харснаа дугурсангүй. Гүнжмаа балагалтан хойноос нь гүйн гарахт нь гэрэл хэдийн моторон хөдлөгч гсэн байлаа. Гэрэлээ гэртэн хараад адар ширтэн гүлрэн суухчуур элдвийн бодолд оролдон хоол хуш барьхаа санч дур алдарна. Хөлдөн сууж байтал мэддэггүй гэдрэгэн даржийн махтаж байдаг донгоруут гэрэл дуруу гэчих шиг болсон чи яг бас улаан нур дээр нь хэлж хэч чадсангүй. Соёлт нь хэдэн өдөр грим бараа хараагүй байснаа гурам алдарсан маягтай орж ирэв. Хүүгийнх нь гонсгор байгаа нь харин гэрэлийг сочир дуулж тэр жовхон ханчаагаран арцснаа. Яасын минийхөө гэдэ толгойг нь илвэв. Соёлт ээж өрөөгөө харж хараад ээжэ би гадагш гарч ажил хий гэж бодож байна гэв. Яах юм гэж гэрэл асууснаа. Авда хамжиж болохгүй юу гэхдээ соёлт толгойн сэгсэрж уруулан ярвилган би танд очих дурггүй гэчхэд өөр өрөөнд орж чааш хараад гөвчлөв. Тийм үү гэснээ гэрэл хүүгийнхэн араас хараад нүдэ өвчин баахан суулаа. Манайх гэдэгэл чинь юу болчихж вэ? Болж байгаа бүхэл учрын өмнө болгооч тунгаан нухчтай хийсэн юу билээ гэхээс бодлон ээдэрж эхлэв. Тэр хажуулдаж байснаа жүрмгэллээ. Чил ногоон тал дундуур чинхэр хөх төрлөг өмсөж жаахан ширган унаад гэлгүүлж байтал онгож ганцхан төрлөгтэй донгоруу гэнт сүрэг адуу туугаад гараад ирэх юм. Гайхан алмарсан гэрлийг донгоруу харсан ч хүү юм шиг адуудан гүгэлэн туусаар хажуугаар нь өнгөрөхөд хасгарыг гэхдээ хоолыг гарахгүй араас нь нөхий гэхдээ морин охтой хөдлөхгүй адуун тас хойлрын юуж үжгдэхгүй хараа балархаашаад гаран сарвилхан тэмтэртэл жаахан шарганд гэнт салтанаас нь суг үсрэн дахваад явчихав. Хоёр хөл нь хийдэр дүүжигнэн хүйтэн салах буйн хийсгэх шиг болоход дарж муухай энэсэр мөрнөс нь бажигдаа давлаа. Хөөй чи гээд үсрэн жайлтал ханжны ермөг дээрээс гулсан буужээ. Донгоруу сандарсан маягтай гараан татаж байлаа. Гэрэл юу болоод байгаа харахан ухаарж амжаад хөөхэрнээ энгэр хормойгоо татаж тагшлан ус гизгэн янжилбал донгоруу инэмсгэлж аваад ядарсан юм уу та хардарж байх чинь гэсэн гэрлийн чихэнд даанч аятай сонсгоцноор жүүднэ муухай үжигдэн ахшин зүр арилж хава. Гэрэл шинэ бэрси хоромхон зүр гэлэлж уулын ширээн дээр тавхтай идэ будаа тавьж чай чанаад аяглав. Донгоруу тавтай гэгч өөрөө төнгөж боолтой юм гаргаж ширээн дээр тавиад гэрлээ. Би нэг учир хэлбэл чи бүү эдвээ боддоо гээд гэрлийн бүтэх ширтэв. Яалаач гэж гээд гэрлийн царай нь улвалж аяхтай чаган хэд очон хахчих чечэн сандаржээ. Гэрлээ. Манайхан танайд хэдэн хоноо сүрэг нийлүүл тавих санаатай болдгийн болов уу гэж чарайтсан маягтай асуулаа. Гэрэл танай хоноо гэснээ доорхноо даржинтай сольсон 50 хоноо хэлж байхын мэтчихэж юм бас болох хэсэгтэй юм бай зүгээр л аваад ир. Хөөй соёлтаа босоо явж донгоруу агуйнхан хоны хөөгөөд авчир гэж нөгөө өрөө жүх хасгаржээ. Хөөй хөөй гэрлээ хоёр хоногоос ч болон шүү. Соёлт гэртэн байх юм уу? Харин хөдөс хүчин аваад ирлээ. Ингээд ширээн дээр тавьсан чаасан баглаатай юмыг түлэх гэдэг гэрэл. Эн чин гэснээ хүүгийнхэн байх өрөө өрөө хараад яахан бол ядав. Тэгвэл ингээ тогтлоо шүү. Гэснэн домруу дахиж нааш чааш түлхэлчгээс айсан юм шиг гараад явчихлаа.
Дон руу яваад удаадгүй байхдаа соёлтой нүдэн духлан гарч ирсэн.

Эмээ, юу болчхоод тэгэж орилж дууддаг чинь? Гэсэр ширэндэр жадал тавьсан том төгрөгийг хараад гайхжээ. Гэрэл, домруу аавах чинь хэдэн хоноо манай бэлчээрдэр хэсэг ухчаа тавигээд хөлсийн урдаар өгч байна гинэ гэвэл соёлд энэ юмс хэлж. Домруу аавах ухаантай хүн шүү, хүний гомдохгүй юм ээ. Гэхдээ гэрэл энэ юмсгэл нь толгой тохоод. Миний хүү хэрэгтэй бол аваад жардаа гэвэ. Соёлтой гадагш гарчин ажил хийн гэснээрэн нэг өглөө хөхөт орох санаатайгаар хэлэхэд гэрэл 5,000 төгрөгийн өглөө. Гэрэл хүүгийнхэн гараас сэтгэл игдлэн харж очрохтон үлдсэн 5,000 төгрөгийн гаралчуурд боож цааш тавьжээ. Соёлт сумны төвөөс хошуу ороод дахин хөхөт орох анчны машин гарахчуура ариунаатай таарсан ховь тавлал гэж хэлэв байхаа.

37. Даржийн нэг цагийн үр гэдэг боловч үр дүн жалсан 24-ний 20-дхор шийдэгдэнэ гэж бодоагүй. Хошуунаас ахлагууд байцаа газрын хоёр залуу даржийнхийг сургалж ирээд таарх мэдлэн дураараан ашиглаж ардын айлгаж эд хөрөнгөдөн халдсан гэж гачаанаас чинь дээш тусгсан байна. Тэгэл бид байдлыг олохгор ирлээ гэжээ. Дарж яг л гавлагдаж аваачаад хоригдно гэж байх шиг царайнь хужиж. Хүн, хүн гэхээс өөрөө голцсонгүй. Байцаа газрын ажилтан жалуу. Тэнийг нь бид танд тодорхойлж болохгүй. Зөвхөн танаас гачааны нэрийг жааж ардаасан интервьюмийн авсан учир байна уугүй юу гэдгийг асуух үүрэгтэй шүү. Та үнэн мөнөөр нь хэлвэл болчихно гэж төвлөн чирээтэй хэлбэл нөгөө нэг нь тосч аваад. Авсан уугүй юу гэдэгт та дотроо лав тоотой штэ. Тийм биз ээ гэж өгөөдөнгүй хэлээд төвлөн чирээлэв. Ямар л тоо байх юм би мэдэхгүй гэж дарж толгойс өгсөрснө. Хэнхэлж байх юм гэж дахиад л асуув. Хоёр залуу бие биенээ харснаа нүдэрэн тохоо аваад тэгвэл бид явлаа. Та сумдаа очоод байдлыг ойлгоорой гэд явчихав. Даржийн биеийн чичрэг шиг болж тэр мотортой сумд хүрээд сая байдлыг мэджээ. Сумны төвдөр аянчны тэр хүлээгчүүр соёлд ариунаа хоёр нэг нэг аяг шөлтэй бэншиж ахаалчгаад үг жоох таарж суужээ. Домрын шар ухри дарж соёлд авсан учрыг алсан сонд бичвэл таарна гэж соёлд ярьжээ. Тэр үгэн ойрхон суусан нэг хүнээ чихэнд орж дахиад сумны даргын чихэнд орохдоо гашин усны дарж ардан айлгаж тэтгэмжид өгсөн шар ухраас нь алуудаж авчээ. Тэгээд гачааныхын дээш жаалтахаар явж байна гэх үг болж ховорсон байлаа. Дэми үдсэнгөө бүрч сайхан найруулгатай болж жалсан гэдэг өнөө жалуу бод буяран явж байна. Эхнэр нь ариуна гэдэг бүсгүйг би таньдаг гэсэн болон ховорсон ажээ. Жалсан уу? Тэр тэгкас бочгүй шүү. Ер нь бүтлгүй гавар шиг санагдаад байдгийм гэж дарж сум даргын алан гэрт байхаа мартаж хараал тавьчихлаа. Сум дарга. Хөй хөй. Дарж яаж үг ярьж байх юм? Ард туман гомдол санлаан дээш тусах нь буруугүй шүү. Чи чухам яас юм бай? Үнэхээр домруугийн үхрийн айлгаж авсан учир байна уу? Гэж чарай барин асуужээ. Даржийн ашин бас л тайтхараадгүй. Айлгаж авлаа гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь бид хоёрын сайн дураасан хийсэн маймаа. Харин домруугийн яаж олж ирсний тодорхой мэднэ бижээ гэж хасахчав. Сумдарга сандран гүдэн хаагаад. Үгүй ээ. Чи чинь өнөөдөр яачихсан юм бэ? Хорил барахраад байдаг чинь хоо. Домруу та хоёрын сайн дурын маймаа гэдгийг тодлуул барчихсан хэрэг. Чи юм өгсөн гацснаа дурдаад байдаг чинь. Жаа жаа, одоо болсон. Хэн асуусан ч тэр чи тэр үгээл хэл. Гачаанаас бичиг тэмдэг хийж өгсөнгүй чинь үнэн бижээ гэж лавдуулж асуухдаа дарж толгойн гэдэсхийн тахав. Дарж гачааны шүүжээ болсноос нааш анх удаагийн омог төгөлдрөөр жаснад очлоо. Ажам өмнө аргал хурайлан бөгчхөнж байснаа даржийн бараагаар гэрж өгөн. Миний шар толгой гэрт хүн ярьж байна. Гарч нохоогон хор гэж хасгарав. Жалсан сонсонгүй юм уу бүүмэд даржийн мотороосон бууж хаалга онгойлохтол нь гарч ирсэнгүй. Ажам өмнө аргалын жаар хогийг нэг тийш нь овоолж бүхэл бүтний нэг тийш нь болгож байхдаа гэр дотор орилолдон дэвж ярихыг сонссонгүй. Хог тоз болсон гингрэн гөвөөд аргал хормойлон гэрж үгэн явхад дарж хуруугаран хомхойтон жансаар моторон жайдлан галжуу солоод тэшиг үйлэгжээ. Жалсан гараас нь гурлын гэлдүүр барьчихсан гүйн гарч ирсэн мөөмөн хараад бочиж орлоо. Аягны ширээ орноос тангийн ханжны ермэгтэй шилжэн намхутайчаа эсхий дээр асгагдсан байлаа. Ажамум жалсан харж хараад гэрт орсон гэсүүлээс болж өшөөтөн боллооч гадна гарч хэлэлцдэг юм шүү. Гэснээс биш юу болсныг асуусангүй. Исэн жосон орхож үл ойлгодог юм гөвтхнөө суужээ. Дарж шина дээрх хөгжирсэн шархан сумны эмнэлгэд боолгоод бодлуулан дүнсгэрч яриалав. Жасны овор байдлаас үжигтээ интервьюм бичиж сонд өгсөн маяг байхгүй бөгөөд энэ тухай бараг мэднэ үгүй хэмээр санагдана. Жасны жангар бол булгайлуу хүн биш гэдгийг дарж дотроонч туурвна. Гэтэл юми яаж мэдэх вэ гэж хэрэг болгож оцсон билээ. Харин чөлөөстэй өөрийнхөө гүлийг өөрөө ч хохойлгочихсон шиг болохноо. Хүйтэн гүлээс нуруун голын дагаа чийгэлжээ. Жуудаа ярих гэдэг хулгайчаан хэлсэн болов уу жалсан мөөхүүч жуудаг нохой шиг салхгүй шүү.
Одоо яадаг вэ гэхээс өөрийгөө хахчилж авъя гэвэл засны толгой дээр хэрэг нөмрүүлж орохгоос өөр сан аргагүй байлаа. Сумны тамилсан салбарт дарж ихэл яргуур чарайтай очиж тамдгийн хаяа хаяа өнгийн харж хилэлцсэн гэдгэн байн байн ярина. Чи урдаар ардын гэрт очиж хэрэг өдөөсөн шин чанартай байна. Гэвч бид хоёр талын гэрч баримтыг харгуулж байгаад шийдвэр гаргана. Гэхдээ дарж өчиг тамдгийлэгч чагдаа гайхсан мэт харснаа. Би ардын гэртээ очихгүйгээр ажлаа яаж хийх юм гэж санаандгүй хэлсэн үг нь амин дорог ашигтай өчиг болсны их сүлдэн сая мэдсэн билээ. Сумны тамилсан салбарын хөх халга машин засны гадна очив. Ажаа мөмөн юуч болоогүй мөт тайвуухан цайгаан самран байснаа. Орж ирэхт нь хүүхдүүд дээшэн суу гэлээ. Настай ажаа, бид жасанд жаахан учиртай сумд аваачаад ярэ гэж ирсэн юм аа гэвэл ажаа мөмөн. Оо, тийм үү дээ. Миний сар толгой авинхан гүжүрсэн дээлийг аваад ив гэж хоолын дэрэнцэн хэрнээ үлэн гэдэг чарайлж хэлжээ. Жалсан сэнтгтэй гэгчин гараан хайлан машинд нь ороод суучхав. Чагсан яав. Харин дутуудсанд нь харамсаж байна гэж жалсан томилсон салбарын ширээн дээр хөдөн гачиж суугаад хэнэгчгүй авралахт нь тэмдэглэл хийж байсан чагдаа уурлаад. Чи буян юу олчихлоо гэж бодож байх юм? Хорин шүү гэж ширээ алгадав. Жалсан тэгэд гинээч гэж. Ух чагуу гэж яодлонгүй хэлээд гэдгийн суужээ. Энэ бүхний харсан томилсон салбарын дарга бусдын нүхтэй гаргаж чад жалсны мөрийг давшиж. Залуу минь ээ, бүүтэгэж омог гаргаад байдаа. Хүн жаалцсан чинь бид шийдвэрлэг учиртай штэ. Тийм биш үү? Гэхдээ жалсан томилсон салбарын даргын ширвэснэн хандар өлөгсөн бичээснүүдийг томжруу харц суугаа. Гачааны удирдлага хүн гисүүдийн гэрээр очиж байдал ойлгох бол энгийн ажлын журам шүү. Өөдөөс нь бариач хахвал харин хуулж орчин гэдгийг та ямар хүнэр хэлүүлэхэж биштэй. Гэвч бид хоёр талын тухайн хүнээ ярсны харгуулж байгаад шийдвэр гаргана шүү гэж дараа ээлдэг ярснаа тэмдэглэл хийдэг жалуу чардаг дуудав. Жалсан хөндийнхэн нээж аваад гачааны удирдлага болчихвол хүний гэрч баримтхуугаар гүйтгэж болно уу гэж хэдэр үг ярхан алдгүй байлаа. Томилсон салбарынхан жалсны суулгаж байгаад нөгөө картан орсноо даржин ардын гарт орж гүйтгэж ярсан гэрч баримт дутуу бөгөөд жалсан хүний чогсноо өөрөө мэдэрсэн болохоор 200 жоос торгож даржин эмнэлгийн мөнгөний төлөвлөхөр шийдвэр гаргалаа гэж мэдгэжээ. Жалсан тэгэхэд ажгачгүй аварлж торгуулж яах вдэ өгье. Даржид харин эмнэлгийн төлөвөр гэж ярих юм бол миний сэтгэл санааны шархтлын яан гэж хэлнэ гэж томилсон салбарынхан яг бодсонгүй байжээ. Сумны төвд тамлагдаж ирснээс аваад ийм хэдр яхар хүнтэй таарж үжээгүй салбарын даргас очив. Тэгээд нөгөө гэртэн орж хошууны дотоодын хамгаалалт товчон утасснаа. Тэгвэл 24 цаг хорог шийтгэл олгон шүү. Өөрөө нэгийн сонго. Чиний дурдсан сэтгэл санааны ширхтэл болон даржин эмнэлгийн сэтгэлийг төлөхгүй гэдгэн тус шийдвэр дууссан хойно шүү хорон жаалд гэхлээрэн жассан хүйднэр энийгээд. Хар гэрчэн хаа байх юм гээд босож огсжээ. Сумны төвийн төрхөрг газрын томилсон салбарын гудамжныхан хамгийн барам жахтанд байрлж. Энгийнэг чонхондоон төмөр тортой модон гудн гаднаас нь өлгөр өнсөр өнсөлдөг гэр болохын харсан жалсан хөхийн эдэн хүрчээ. Өнслэх хэрэггүй. Харин тануус бүүл өөрөө наадаж шингээд алга болчихдоо гэвэл жалуу чагдаагийн чирээн ховрож авснаа. Одоо таавал хоригдол шүү. Илүү дутуу өөх хэрэггүй. Учиртай бол өвдөн чох гिचгээд түлхүүр харж байгаа нь улан явжээ. Шалдан төмөр орыг хэрэм дагуулан тавьж нэг өнчөктөн тавьсан шээснээ сав гадуур дотор нь ялгадгүй халтаржээ. Жасны огшуусны хөрч орон дээр нь сандилэн суухт гайхмар бэхчүү хисэнгэд байлаа. Чонхор гадгаж харахад сумны төв илэх хулээ бөгөөд хажуу гертэн чагдаа нарын хаяа хаяа инээлтэн сонстоно. Жасан тагж суухтаа мөөмийнхэн үжүрсэн дайлан аваад ив гэснийг сая л ойлгож өнөлмсөн эргэлдэв. Хэдэн юм бичнээ төлөө намайг элдвэр сэжүүлнэ гэдэг чинь даанч хэтэрж байна шүү гэмгүй. Гарч очоод донгруу авгаас бүх хүчний сонсож байгаад даржийн тангаргийн эргүүлэхгүй бол доо гэхээс шанаанхан судсан гөрвөлжөө. Харин очолдоод сайхан мартав бэхчээрээ ямар гэрчтэй гэж намайг бичлээ гэж байх юм гэж асуугаагуудаан харамссан жалсан хориулын гэрийн үдийг балуулаа. Залуу чагдаа төтхөнгүй жирээд ямар учиртай юм гэж үүдийн хагас онгойлгож асууснаа.
Эргэн тухай бол би ярихгүй. Маргааш гарсан хойноо салуурын даргын ир гээд үүдийн пас гэдэл хаажээ. Сундундаас хойш нойрон хөрхгүй эргэж урван хулгасан жалсан. Багууд хөрхөд чаг болсон гээд үүдийн нэгт шууд л танилсан салуурын дарга дээр очиж үүдийн ч тогшөлгүй ороод өнөөх сүнжин бодсон үгэн асуужээ. Гэрсхивэл үнэн дээр тогтой юм байхгүй. Бид таныг турхорсон хүн ч өгснө чинь шалтгаанаас гээж алсан. Үнийх хэлвэл бид чиний тухай бас сонсож байсан болохоор чамаа итгэнэ. Гэтэл эхнэр чинь энэ төр үг гаргасангүй гэж батлах аргагүй шүү. Итгэхгүй бол сургалж үжээ гэжээ. Манай гринх дөрхөмдөө яваад 2-3 хонж байна. Гэр халдаагад бас ишбрэнгтэй байх юм шүү гэдэж алсан гэр зүгэн явжээ. Тэр момдон сумн хоригдсан учраас хилэлгүй ажиггүй дүрлэн байвч чанаа нэг дүнсийгэд л байлаа. Тэгээд халтмуулт чайтай борсог идээд момо би домруу аавгынд нэг очоод ирье гэжээ. Ача мом дүүрэн алгаран тойруулан арцсанаа. Охайда боро ганц жил юм аваад яв гэжээ. Засны гоног доорхон арилж нэг лонг тал нутгийн хар ярих байснаа гүртлөөд моржээ. Домруугийн харал чонгойсон чарэ ялгүй ичиж турсан яхан гэр буйн харсан засны дотор бүрч их уур унтул хөрөгшөв болжээ. Авгаа та юунд өөрийн авчирсан үхрээн даржид өгнөвэ гэж хэлэхдээ өрөөсөө лонгтой хан гаргаж эрэгнэг дээр нь тавилаа. Өвдөж гэж юу байх вэ? Орондоо нутгийн үхэр хоныг үн тоолж сольсон юм шүү. Тэгээд манай жалсан ойр бүр үжигдэхгүй юу хийгээд яарж байна да гэжээ. Жалсан тасгилгүй авгаа та үнэхэр мэдгүй байна уу? Эсвэл даржийн талд жогсож байх юм уу? Таны үхрийн учир чинь одоо бөөм дүргэн болж байна шүү гэдэг. Хөөе хөө үгүй байлгүй дээ. Тэр чинь дарж манай хоёрын дундах маймаа штэ. Хаан тагж дүргэж гис юм гэснэн домруу үнэхэр юу болж байгааг мэдгүй болтой гайхан асуулаа. Жалсан гинэх байлхын хооронд арга налдарсан шиг болж аваад өнгөрсөн учрыг дүгм ойлгомжтой ярав. Домруу тэгхэд бүрж гайхаж гэж үгүй ээ. Савагын нохой сарн өчнө гэж юм бас гачааны гудралх нь ардаан даралсан болчихсон юм бэ? Манд бас нутхийн мал хэрэгтэй штэ. Хон бол бүрч гэхдээ жалсан царай тавин доошон харж суув. Жалсан чи тэгэд юу бодож байх юм гэж ханур царайлан суув. Жалсан суудлыг явуулж гэж аваад домруу авгаа үннийх хэлвэл сар ухрын учир даржид дай тамхнаа дайлжгүй шүү. Бөрөл гэрэл анягийн хүчилснээ сайн штэ. Юун бас гачааны тамгаар түрээ барьчихсан юм. Тийм л хэцүү юм бол өрөн урдаргүйгээд олж өгөхөн яалаа. Бүтсэн хойно нүд улайхтан гэж уурн хөдлөн тагил амсгагаар турчих нь болов. Донгоруу уруулан жимэлгэн хөмсөг ятруулснаа араншин орд түшин суугаад хэлүүлж тийм шүү. Гэе гээд бодол болчихов. Тэггүй яах юм? Ёсон дон бол энэ сар өхөр чинь хошууны төрөлж үйл. Төрийн бодлогоор ирж байгаа тэтгэмжтэй хамаатай шүү. Би тэр бичэн материалын сонин дэр үтсэн. Хэлэх ихэн журж байна. Тэгэхээр гэж жалсан сагсан хүчиндэн өндий жирээд хоёр алгаан дэлгэн ярвал домруу хөмсгөн жангдан хоолойгоо жаснаа. Миний дүүдээ чи одоо энийг бүү их юм болгоод байдаа. Юу ч болсон нэгэнд өнгөрсөн шүү. Дахиад хэлвэл тэр төрийн бодлогоор чинь явагдвал домруу авгын өнөөдөр нутгатан ирчгээд сууж байна уугүй юу хэлж мэдгүй шүү. Тийм бижээ. Харин чи дандан бүү гадагш дотгошгүйгээд байдаа. Гэр царган сайхан додомдох юм шүү. Мөм чин чин нас өндөр боллоо. Гэд чаанаа дург үйтсэн илхэн. Дөвөртэй чагаас айгандан чалгуулан хийв. Жалсан дахиад бас баахан юм ярмаар байснаа чэдэн хөндөрлөг шиг болж авчээ. Жалсан усан арын шин илгүүж үг дугуй бүдэн булсан будаатай чанаас хоёр ай гуугаад гарчээ. Гүнжмаа харавтар болсон гилээч баярын чарайтай худаг дээрээс ус дамнан ирж байснаа суулгатай усаа тавиад жогсов. Жалсан хажуугаар нь гүйлгээд гарчхад чадлаггүй мориж очоод гүнжмаа бүргэн сайн уу гэдэг мотороосон буулгүй хэлбэл гүнжмаа энэ амсгалж авснаа. Жалсан минь яаж нэг үжигдэв дээ? Бэрчин өхө хотод юу хийхэр оцсон юм бэ? Мэдсэн бол наран чимэгтэй хүнс явуулсан бол гэхдэн жалсан. Хөө хотод яваагүй дөрхөмдөө явсан штэ. Тэнхэлж байх юм гэд мотороосон буул гүнжмаач гайхчихж. Оо тийм үү? Андуу сонсчих гэж юу дээ? Наран чимгээс утас ирээд тэгшүү болсон штэ. Эсвэл гэрт ороод наран чимэг утас авнуу да.
Гэхлээрэн жалсан дүгдэрж авснаа толгоон зэгсрээд явв. Жалсан гэртэн утсангүй шууд сум руу хүрээд наранчмууд буцалцсан чинь соёл даруунаа хоёр чуг ирсэн гэжээ. Жалсан сумны төвөөс жайдухан гарч бичхэн төвчхэн толгой дээр уттал суухтай. Дотор нь гал ус харшиж байх шиг чэжин битүрэн чухалтахаас донгоргийн хамгийн сүүл хэлсэн үгнээ учрыг сая л ухах шиг болов. Тийм ээ. Үнэ учрыг сэтгэж гүйхээрэн гэрэн ойлготой аваад явчих. Ядаж эхнэр нь хаа юу хийж явах

48. Ариуна дурхамдан харнагад явсан чи сумны төв дээрээс утас авсан хэдий байлаа. Хинд чи бүжгдэж мэдэгдэлгүй хот ороод ирнэ гэсэн харин соёлтой жамд илчгсэн ажээ. Тэр тусмаан соёлтой үгж авдэлгэн аян хөн гэхээс дотор нь бүрч онгойгоод явчихав. Анхудаа хот орж нүднэ гэсэн соёлтын дэргэд Ариуна бол хохотын хуучин жочин байлаа. Ариуна хохотын урлагийн сургуульд жил илүү сууж, бэжэнд бас хагасчил сул ажил хийж нүднэсэн хүн юм. Хөөе, тэгэд манайхан ердөө мэддэггүй штэ гэж соёлт ихэр сонуучлан хэлэхэд Ариуна уламж гоё болсон мэт байлаа. Мэдүүлдэг алавтайж биш штэ. Үнийхэл бол манайханд илүү нэг юм дуулаг бол бид илүүнийх муулуулах юм дэ. Гэхдэн соёлт толгой тохоод. Үнэхээр тийм шүү. Намайг зүг зүгээр байтал орнытой холбоод ярчих юм билээ. Үнийхэл бол орны муу хөгөн биш шүү гэвэл Ариуна аман даран хөөрөн. Чи лав явдалтай. Өмөрж байхын үжилтэй. Гэхдээ соёлтой жоомгнан инээгээд. Үнийхэл бол манайх шиг айлт тимбер олдно үгүй юу гэдэг чинь асуудал шүү. Гэд бодол болон жовсон чарайтай лонгтой усан хачаглан бянган гаргаж Ариуна дөрөв. Хөөе хөө соёлтой. Чи чинь манай эмэгтэй хүнээс илүү нарилга байна. Аав чинь маамай хийгээд аримжоос олж байгаа биш үү? Чи сул ажил хийхээр яваад яах юм? Гэсээр Ариуна лонгтой уснаас оочв. Соёлтой Ариуна харснаа жоомгнан инээгээд гаран аярхан явуулж мөрөөрөн жирмэг гөвч тавирв. Ариунагийн бие жирэс хэгшиг болж авсан чи чанаа нэг таатай болж толгоон гэлжилгэн наалдуулжээ. Соёлтой нуудаа гарч ирэхтэн хэдийгээр дүү эрдэмтэн үжиг гэсэн чи дотрон харин ямар нэг ажил болж өхөө хотод өхөл тогтох санаатай байв. Соёлтын дотор үеэмрэн чэжин битүрэг шиг болоод байсан анчны тэрэгнээ жайманд аажмаар тайлхарх мэт болжээ. Ялангуяа мөрийн хэнэггүй дэрлэн бодолволсон Ариуна. Соёлтой чи арай орнытой суучихгүй бижээ гэсэн хамаг бодлынх нь гогцоо алдраажээ. Би юу гэж соёлтой жоргомуутай харуулснаа санаа алдаад авв. Гэртэн суусан 2 жилийн турш соёлтой үнэхэрч байдаг бохондхын тойлд хүрчээ. Аав нь гэж грим бараа гардаггүй атар сурцсан юм болохоор элдв хүсэл гортгож хэрэггүй. Үнийхэл үл жадамбай гэртэн ирлээгээд тавтай тав хоноогуугаар хэрвэл урвал болчихно. Хошуун дээр компани гэдэг нэртэй чи тэр газарт нь чог билэг өмдгүү хаан болж хэлбэл менежер ба хэсэгвэл тэнгэрийн жорог гэж байгаа юм. Энийг гэрэл тэдэсээ мэдгүй чи соёлт харан байндихан чи халуучулсан чимээ сонсоод байдагаажээ. Услалтын машин тэн гэж чуулуул хаалга ороод олж гэж 28,000 төгрөгийг гэрэл ягч ус гэж бодоод хөөрж авсан чи чаана юу болох соёлт хагас дутуугийн сонссон байлаа. Жоос олоод өрийн дураараа жарвал хэдий сайхан бай гих тусам хөдөө гэртэн уламж сууж тогтхон болжээ. Харин хагас жилийн өмнө наран чимэгтэй уулзсанаас хойш бүрж даварсан байлаа. Сумны төвийн дэлгүүрээс жаалжуул грин жардлаа аваад гартал анчны машины жогсоол дээр нэг хүүхэн бүдүүн чирүүл богчнай бариулт хүсчихсэн бараа харан жогсож байлаа. Танмар хэрнэн ойр хавийн хүн бас бишиг байхад нь сонорхол төрж моторон жадлан ойрхоор нь гартал хөөй соёлтой гэж хасхарав. Соёлтой өрийг нь нэрлж дуудна гэж сансангүй зүгээрл шохоргож явсан болохоор эсэл мотороосон унчихсангүй тойрог мушхаа жохстол нөгөө хүүхэн гүйн ирсэн наран чимгажээ. Соёлтын хүүхэн шохоргосон хөөрөө сэтгэлэн нэгэлдэр хамсийч гаж мотороосон буулаа. Наран чимэг даан чих ховоржээ гэхдээ дүрслэг хүүхд дутуудмаар ажээ. Хайлсалсан өндөг шиг чангын цагаан мөртөө болуурайхан нарийн хуруутай гараан сунгахад соёлтой санбанд гараан нуруунаахаа ард жүлгэсгэж аваад наран чимгийн гарыг атгав. Бүх буйн жирэс хийн чахлахан гүйсэн мэт болж буруу голын дагаж хөлөс урсах шиг болов. Анхаа уютан болоо тэрэгний ортоонд салалчиг үеийн улаан хүрэн хачир жертэснүүд бутарсан хүмсэгтэй гэжэн хоёр салалжиг гүрсэн дүр хумсан тэдэж харагдсан болжээ. Будаж журдаг хүүхэн ухтаа улаан бүчнийхэн байсан бол одоо мөдөн өмнө жогсож байгаа наран чимэг кино жүрэг дээр гардаг тоглох чиглэл харагдана. Яасын бэ? Инглан санс юм уу? Гэд наран чимэг алиалан алгуудаа тоглоолон. Соёлтой чи зүгээр гэж чарайчин харалж чонхойгоод гэж хараачин зүгүр шиг морилж улан жассан хөмсгөн үл мөдөг ятруулав. Соёлтын арган алдран инээс хийж хачраан тэмтэрсэнээ. Зүгээрэ. Өдөржин нар сэлханд явах юм чинь ямар ойлгохтой болчихно вэ? Хөөе, гэрт чинь хүргэж өгье гэд богчин абл даагдангүй хүнд байлаа.

Наран цэмэгж үнэн амралтаар харж ирж сар илүү суухтан соёлтой байсгийгэд уулж тагажээ. Бусдайлууд ч адууган худалчих уу гэж нэг удаа Наран цэмгийн сэтгэлэн жовсон байдалтай асуухтаа соёлтын хамрын дөргөж аваад юу гэж харуулхан олж идэв. Ачаар чавжлын нэг ажраа гадуутай байсан нүд гужралаг ганж өнгөтэй юм нь болжээ. Тор хөрөөний өнчөгтэй бөмдрөн сүүлэн гуйдаг гадууд дээр Наран цэмэг соёлтой хамт очиг ихтэй зүв харж ин ям буруу харж үрчин явлаа. Наран цэмэг тор дотор байх адуун жүгвийж очиход адууд үргэн хэсэг хуайларснаа дахиад бөгнөрч хөвө. Яган бансан манжлын хурмай дэргүүлж чарайгаа мэнчидл улайлгаж халууцсан Наран цэмэг тор хөрөөнд өдөржин бөмдрөлдөх адуудын үжээд урамгүй болчихож. Соёлтой чавжил авгийнхан адууган гадна бэлчэж болдуггүй юм уу гэхлээр соёлтын арганд барагдсан шиг болж аваад. Одоо дураараа бэлчээг бэлчээргүй шүү, бүр хуваачихсан байгаад уу. Наран цэмгээ хоёул манай газрын зүүн дор тогтсон нуур дэвий мал хараг хүрдэггүй болохоор төв тунглаг гэвэл Наран цэмгээ баахан хөвжөж. Усны шуу байна уу гэхтэн сурмус нь эргүүлжин хөдлөв. Соёлтын моторын гард сандил цуусан Наран цэмгийн гэжиг айсан салхны аяар намран хийсч тэр чэж онгойлгосон сарын агаар амьсгалан баяр жаргалд өмбөж байлаа. Соёлт хэдэн тор хөрөөний үүд дамжин жижигхэн нуурын хөвөнд хөрөв. Хөвөөгөр нь жигс ногоорн чингэр хөх мандалдан чөөхөн усны шуу тавтай өмбөнө. Хаашаа харавч чил ногоон байгалийн сайхан нэлийж торгон хатах шиг хэсэг үүл хөвөлчхөнд бөөрч айтай. Соёлто энд ягаад мал ирдэггүй юм гэхтэн соёлт толгойгоо сэгсрэн. Энэ чинь өвлийн нөөж хүрээ шүү, жун намраар мал оруулдаггүй юм гэвэл ийм сайхан устай өвстэй бэлчээрдүү гэдэ Наран цэмэг гайхаж хава. Наран цэмэгэ хоёулаа энэ яриад яанвэ? Чи хараад аваасан асуул мэдчихнэ штэ. Харин ирсэн дараа усны хөвөнд сууж жоогдъи гэвэл Наран цэмэг пөх, ийм сайхан усан чинь өмбөл гоё, тэгэж жоогд бол бүр гоё штэ гэдэ жигснээ дүнд гүйгээд оров. Хон шувууг наснаасан олон үжиж хургы чихнээ хөөрх нэгч уснасан олон харсан соёлт хөрхөн хүүхний дүрхийг зургт сэтгүүлээс л харсан гэтрээгүй. Аловч хөхөвч чүүлсэн ангир хун шиг хүүхэн ас өмнөөс нь харна гэж зүудэнд л ордог жийл байлаа. Гэхдээ илүүтгүй Наран цэмэг ус жаман тууцаар гүн чэлд нь орж өмснээ. Соёлтоо хурдан ороод ирээ, гой сөрөн байна гэж хасхарна. Соёлтын тайчих жоргон арайл хөрхгүй хавчхнаа суухт өөрийн гэрхгүй нолимсон тондрон харааг нь бүрхлөө. Наран цэмгийн өмөрж ханчи шамлаад орж байхад ангийн нүхтэн ямархан бахархсан харж шаганж байлаа да. Сургуулан орход толгой гэдийн төмөр хаалганы дундр хөндлөн алхан гарахтаа хэдийч омхтой байлаа. Тан амчийн халуун ханжин дээр хонход ишиж байлаач дүр улайсангүй зүгээр л өв гэрхсэн төдийгөр л орны харж хөвцөн билээ. Хаяа хаяа чорын гарч хаяа хаяа чулган орох Наран цэмгийн хүн гэвэл хүн шүв. Хормостон нисэн дагн гэвэл мөнж адил гэхээс соёлтын хамар бороороо. Газрын хөрс маажлан атга шороо самардан ахуд атгаалсан шороо суврын гоожв. Төөнсөн халуун наранда шаргадан суух төсвөртэй ч харч булаасан ганган охны хараат суух жоргон улмас улам шантархад соёлт гараад гүйчмэр санагдана. Ядартлаа наадаж хансан Наран цэмгийнх нойтон гэж гэнсэгсрэн том мянган суудын мөглөг бутраган зачих шиг уран чаган чогчсон намбатайхан дуйлж уусаар усны хөвөнд тулж ирэхэд соёлт өөрийн өрхгүй харч буруулжээ. Соёлтоо хоёр хоногоос бас ирье, чи хошуунд очоод умбалтын ховчос авчих гэсээр Наран цэмэг баяртай гэгч нь моторын ард нь сандилэн сув. Тэгье гэж соёлт хэлснэ хоолын гүрэлжиж авв. Наран цэмгийн гринхэн ойрхон буулгаад соёлт яаруу бүчлээ. Наран цэмэг гэрж угаан явахтаа байн байн гэргэж харна. Гэвч усан дуумж наацны сонсон ээж нь эсэл сур ташуураар оролцохсонгүй уурлж ягна гэж яг саансангүй. Яас юм бэ? Соёлт манай хоёр хамт сургаж штэ гэж Наран цэмэг гомлын өлмөс тонорсон дуудаан арчин байлах алтан хэлбэл гүнжма огтхон ч сэтгэлж өөрсөн маяггүй. Юун хамт сургаж гэж эдий бүдэн босоо ихэн болчоод хөдөө гадаа хөвчөс гундраа тайжиж усан дорно гэдэг чинь хөө. Соёлтож хөрхий сайлхүү бие олны амд алтхайлна гэж байдаг шүү. Дээрэн тэр жалснай бэр гиснэ ярьж байгаа үгэн зөв юм уу? Охин хамт сурахчаа гэдэг соёлтыг алах хараагууд нь арган барагдаж байгаа ч юм уу бүүмэд баахан дугаа болж аваад. Аавдан бүүмэдэгтэй
Заримдаа гэнтэй учруулхан олдохгүй уурлаад байдаг болчихсон шүү гэв. Наран Цэмиг ээжийнхэн үгэнд толгой тавихоос илүү өрөвдөн доломсон жохийн дагаж жайрлсан байлаа. Яг л хугарсан соромжин төмөр мэт ойртол түлхэлчээж холдвол буруугаараа наалдаж байдгийг санагдуулна. Наран Цэмигийн хувьд соёлтын хижээч гадуурхах бодол ороогүй нь үнэн. Гэтэл тэр тусман жайдаад байх шиг болсны мэдрэхгүй байхын аргагүй ажээ. Ил чагахан гүдгсгэн жантай соёлтой ховрлоо гэвэл хүнээс ширүүдэмтгэй болж ховж яндан гутарсан шинжтэйгээс өөр элдвийн муухай юм бодогдоогүй. Наран Цэмиг ээжийнх нь үгэнд юу нуугдаж байхыг эргүүлж тойруулан бодхоос ядрах мэт болжээ. Соёлтой Наран Цэмигийн хөргсөн дарыдан хөшүүний төвд очоод ичиж өвн байж өмбөлтийн хувцас авахтаа хүн жахсан гэж хэллээ. Соёлтой аавдаанч утсангүй бучин гүйлгэж ирээд хоёр өдөр дараалан уулын орой дээрээс дурандаад Наран Цэмиг олж харсангүй. Гүйлгэд очих гэхдээ ээжийнхээ дуруу гүйтсэн чарайтай сарын өмнө хэлсэн үгэн бодогдоод байдаг болжээ. Донгоровын сар ухраас сольсон хэдэн хоноон бэлчээртэн тавиг гиснээр гэрэл хоёр өдрийнхэн дараа соёлтон очоод аваад ир гэж явуулжээ. Соёлтой дуртай нараггүй мотортой гүйлгэд хүрэхэд гүнжмаа ганчараан хоноон хорооны өнчүүд хашжээ. Нуруун дарын хөгшөр будгаар тоонолжин тэмдэг тавьж байв. Соёлтой хоёр хоёроор нь барьж хоромхон жур будаг тавьж бараад хорооны үдийн нээж хөөн явуулах гэвэл гүнжмаа магнитын дааврлах хөлсөн ханчаагаран шудран арцсанаа. Аавч нь ойр дахарж ирсэн үү? Танайд хөнгөө өдөр таарвал аниадан хэл өгчхөө гэхээр нь соёлт гайхаж авснаа дургун хөдөлжээ. Тэгээд шилүүрөө тас нисхийн дугарган тууж өгчөөр. Хөөхөө соёлтаа намрын малыг шүрэнхөж болдоггүй юм ээ. Хайлчхан шүү гэхэн сонстов. Эмэ энэс хоч намай битээ саваагүй юм жар. Би ямар тэнгүү хүн болгол намай сургаах санаатай юм уу юу юм? Эгэ өөрийн хүүхдэн сургаж байх шиг гээд моторон унаад яваад өгөхөр нь гэрлийн нүдэн бүлтгэн алмайрж гарын чижиргэлэн хочоржээ. Соёлт тийхүүл хөдөөгөр хошууны компани хооронд болох гэд Наран Цэмиг хэлсэн үг дандаа бодогдоод хөх хоторох санаа нь улам дэвэрсэн байлаа. Наран Цэмиг өглөө гэнэт өвч бүй үхэрчнээ ховчос өмсөж нарны малгай жүгээд аавтайгаан ирсэн хондоо хорхой туух юм өгөх гэсэн байлаа. Донгоруу задан багийн хэдэн хоны мандан чи хорхой туухын бэлдэж ирсэн гэрлий бас нэг удаа нуучхан нолимсон эргэлдүүлжээ. Хоной хорхой тууж бараад донгоруу. За, та хоёр болвол ус уулахгүйгээр хагас өдөр хашиж байдаа. Би ингэс хийгээд харчихнаа. Миний хэн аав нь байсгаа тосох уу гэхдээ соёлт баярлчихж. Жүгээрээ би хүргээд өгчхий гэв. Хорхой эмийн эдийн гүйжил гаргана гэж багууд өнгөртөл усан човчих вэ гэд хаш суухтаа Наран Цэмиг бодол болсноо. Соёлтоо натаа дахиад нуурд очно гэж хүлээв үү гэж аярхан асуухтаа уруулан жим билгэн санаа алдсан ажээ. Соёлтоо толгой тавихсноо шилүүрийнхэн ишээр гажир сандлан байж. Чиний яагаад дахиж ирсэнгүйгийг чинь би мэднэ. Бид хоёр эснэн хоолын өрөөнд төв. Соёлтоо чи хаашаа л өхө хотод очихоо. Тэнд залуухны хийх ажил байх л буин шүү. Энд ингэж үнэн хөдлөх ламд өртөж суугаад сайхан залуу насан сүйтгэр барахгүй айгүй бол солио орно. Чи дуртай бол би чамд хамжаад ажил ирсэн ч болон шүү гээд хонон усан чуулхын алдад Наран Цэмиг санаачрангүй хэлэв. Энэ тухай охто бодоогүй гэсэн соёлт юу гэж харуулхан ол эдснээ хөвөн нүдлэх үлсийг харав. Тэр сүн соёлтын наар нь огт хүрсэнгүй гүлрэн хөвтгэд гэрэл харин амтай гэгч унтсан ажээ. Соёлтой адилхан бас нэг хүн нүд чармалгүй бодлон хонсон ариунаа байлаа. Ариунаа нөгөөдөө ус дамдахаар явахтан өндөр өсгийтэй шахагаан соёлж өмсгөн марчгаж бучаад гринхэн үдэн хүртэл ажаа мөмийн үгэлхэн сонстов. Бас бүйрээтэй болоогүй юу? Мөм ч нь одоо хөгшин хондой насгүй болчихсон байтал та хоёр чухам юуган бодог улас вэ? Гэхдэн жалсан ууртай гэгч. Мөм юу юу яриад байна вэ? Цаг нь бол болдгол байлгүй дээ. Одоохондон ариунаа бас хүүхд авах дургуй байтал гээд нөгөө гэрийн орон дээр ном гэрэн тангийн хөвтөв. Ариунаа сан мөнд хэрмийн чагвар далдлан усандаа явжээ. Гэвч тэр сүн жалсан нэг л онтон болчихж хоёр чуда дээр нь гарснаа. Одоо хоёулаа жаахантай болохгүй юу гэсэн ажээ. Тэр хүн хоромдоо ажаа мөмийн үгэлж байсан чихэнтэн сонсдог шиг болж. Би хоромлогтой ярьсан 5-3 жилдээ хүүхд ахгүй гэхдээ чи зөвшөөрж байсан шүү дээ. Одоо гэмсчихв үү гэжээ.
Жасан нэг юм уучрал жарах гэсэн.

0: хэсгийг хагас өндөөснө. Ариуна, чи жаахан хэтэрж байх биш үү? Муумийн санаа ойлгохгүй байгаа юу? Өшөргөж байх юм уу? Гэхдээ Ариунагийн уурн хурц хийж. Би ямар ч хамтай хүүхд харахын тулд хормолсон юм уу? Хэлэхгүй байхаас биш, би тасгарын болж байна шүү гэд буруу хараад хөвчихжээ. Ариуна тэр өдрөөс хойш үү дугаан хураан чарай тавин явж байснаа дөрхөмдөн харж ихэд хоно гэд явсан ажээ. Вилэр биш жаягар жам тарсан хоёр тэгж хөхөд орсноос хойш гашууны хөндө юуч болоогүй юм шиг байсан ч хурай түлэнд чаг өрөөсөх шиг салхи хүлээсэн учир хөндөгдөд эхэлж.
1: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 9, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 25, Гаргийн 4, Урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
0: Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Сидеотын аймгийн нийгэм тойрог бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын гэр алдрыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаавар чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж дээж атны хамаахын ажлын шаардлага бичиг материал хурал чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж дараалхын ажлыг байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурдан ирхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийн сэргийлж гамшиг саврах ажлын тухай чухал жаавар жаргаснаа Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн хорооны албан тэнхимийн хамаахын мэдлэгдлийн жоргоснаа жиж. Өртөнцийн хорны намын хорооны гол бүлэг удирдлагын хамаахын чохлорын жоргоснаа уламжлалын суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчр 24 чагар жижүүрлэх ба удирдлаг дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанг найдварж уулж. Голлогтой орон бус чухал орон байрын тойронд ил төрлийн аюул төвчрийн гэмсоогийн бүх таларж ихсан байж хайж бүтэмжтэй арих хэмжээ авч байгаад ил төрөгнөр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг гажир оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гоор эмсгэл чиглүүлэн халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хагсаргаантай төмчиж арах чаг зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнэр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисын хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахын чохлорын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчр усан орны хөөслийн хамааралт дэмжлэн чангадхаж ухуулах хүмүүжил гэмсогийн жагсаан байчаах өдөр тутмын чагдан байчаалт холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэх зэрэг элжвэлийн ажлыг сайдвар хийж усан живхийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөгж үйлчлэн аюултай химийн бодисын тайврын ажил төрлийн ханд хамааралтыг чангадхаж, буурай гохчоо чиглүүлэн жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн, голлогтой жамын хэсэг голлогтой чах хугацаанд их байчаа гэрчмэн чангаруулж, аюултай химийн бодисын тайврын тэрэг унааг эхүүслээс нь мэдүүлэн данслуулах, жам шугамын хамааран эжимдэх, бүх явчийн мөрдөх тогтчийн бүрэншүүлэн төвлөрж үйлж, жам тавийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тойрон байчаалтаа чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг шийдлэн сайжруулах нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас устж ийлэх судлав.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туршлуулгын тойронд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтэд уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурл дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гу Юйфэн, Жан Йи, Жо До Юн, Жавэн Цун, Сун Шинъюй, Дун Цзюн саналаа сольчих хүлээв. Жамбайчин чухалчлагтан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж

0: хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чолвогдлыг гүнзгий ойлгон хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ухурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуултын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж, шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг нарийн хэмжээ төвшлүүлэн, үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, үндсэн шатны намын жохон байгуултын улс төрийн удирдлаг чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон түмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар эл шатны удирдах баг болон хаатрын игнэг сайтур байгуулж, хаатарчуудын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулан, зөв оновчтой хүн хэрэглэх удирдамжаар ажил хийж вирус босгох удирдамжийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Суртлын байгуултыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, чанга боттой суртлаар хөгжилтийн атхан ардын амьдралыг ахиулж, төвийн 8 тогтоолж ич, түүний хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн зэрэг санааг урт хугацаагаар найдваржуулан, хэлбэрч хүчлийг чигчлэн засгийг гүнжгэрүүлэн, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, үннийг баримтлан бодтой хэрхмэлэх ариун чигч шин суртал төв суртлыг Шилэн гол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг төв болгон Сахлаг Батыг чандалж илжирлийг эсэргүүчэн цаг ямагт илжирлийн эсэргүүчих улс төрийн ухамсар болон илжирлийг чанга шийтгэх даралтад байдлыг баталж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засгийг гүнзгий ахиулан илжирлийн эсэргүүчих тэмцлийн бомб шутлах дайлдаан, удаан даамгай дайлдаан, ерөнхий дайлдааныг эрс сайтур хийх хэрэгтэй. Шилгэн үнэлэх тогтчийг үргэлжлэн шилтгжүүлж, намын байгуултын ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахуулан, жиргээр хинэн шилгэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга боддойжуулан, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намыг хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж, бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт онцгой хорны 2 шилдэг 1 тэргүүний хөхиүлэн сайшаг нэрсийн нийтлэхэд Шилэн хотын амин нийгэм тарга бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын эрх алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймгийн нийгэм тойрог намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж, ардын амьдралын үйлчлэх, үндсэн шатны засалд, намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжүүлэн ажлын эрчимтэй ахуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж

0: Арга намын гишүүн халуун сэтгэл цуугаалард томилсон салбарын чагдаа адил ухаан хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваарин гэж жохон байгуулж, тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтад холбоолсон торчилсон хамааралтын үйлчилгээний агнег байгуулжээ. Энэ хамт холбоолон хөдөлчөж хамтар зөвлөг тогтчийг хэрэгжүүлж, нийгэм төргийн намын жохон байгууллал, суугаалардын зөвлөл, өмч төнөө зөвлөл, адил ухаан хамааралтын компани, нийгмийн жохон байгууллалтын хамтар зөвлөлчөж хамтар засгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж, намын дугайлангийн дарга, торчилсон хамааралтын ажилтан, асрын давхаргын даргаар бүрэлдсэн холбоолон хөдөлчөж агуурт хүшиглэн, хөрш жиргэлдэгийн жуургаан, суугаал төргийн засалтын хүчир асуудлыг тухайн газарт нь зөвлөлчөж тухайн газарт нь шийдвэрлэхийг баяруулсан байна. Аймаг нийгэм торгон уртан цэсийн хорны кадрчуудын хүмүүжил боловсруулалтын тухайн талбайн жан сургалтын чигт хүшиглэн, намын гишүүн торчилсон хамааралтын ажилтан сайн дурчуудад хандуулан тусгай сэдэвт боловсруулалтыг баян гүрэндүүлж, намын гишүүдийн ард түмэн үйлчлэх ухамсарыг үргэлжлэн чангатагчээ. Аймаг нийгэм торг тус удаа бүх улсын төрүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдсэн эрхэмдээд ирээлдэр болохоор барахгүй нэнч хүнд хариуцлага үргэлж байгаа явдал болно. Хойштой аймаг нийгэм торгийн намын хороо ардын төлөө гэх уг санаагаан үргэлжлэн баримталж, ардын амьдралын ажиргалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүчийн халамжилал ба найрлагыг ажил хийж үйлс бүтээх, олон тунд үйлчлэх хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин болгон ховруулж, ардын амьдралын хариултын хувьцыг сайдвар бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын үр тэнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртыг дагалдан Шилийн хот наадмын талбайн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар сайжруулж байна. Өнгөрсөн хугацааны наадмыг эрхлэх дүмдэх тутуудлыг нөхөрлөхийн тулд энэ жил төрөл зүйлийг урьдчилан хэрэгжүүлж, төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх талаар дэвс дэвшүүлэн усны хангалаг, жахалгаан

0: жуда ахиулжээ. Энний хамт аж үйлсийн талаар арилжаачин үүргийг хамтд нь ахиулж, ил зүйлийн бутон байгуулалтын үүргийг тогтуунаар ахиулан эмх журамтай найдвартуулж байна. Ойлгосноор бүх суур бутон байгуулалтын ажлыг 7 сарын 12-ны өдөр дуусган, бүх талбай орчин тойрныг цэвэрлэх ба засан чигчлэх ажлыг эхлүүлж, идэн умдааны тойрог, айлын тойрог зэрэг чадамжийн тойргийг төгөлдржүүлж, хурлын талбайн даачин хэмжээ ба үйлчилгээний чадвархийг бүх талаар дээшлүүлэн наадмын урагштай явагдгийг батлах болно.
1: Манайхаар үнэмэтэй ойрд шулуунхаг шунаа сайн годох сумнаас сайн тараалан малаажуухын бэлэрүүлэлтийн хижгаардаг компани 2-р удааны ашиг орлох хуваарлах ажлын эрхлэн явагдуулж, бүх сумны 12 гачааны 2 жуулийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн жичээ малчтын төлөөлөгч ажилгад оролцож байж, 58 том тамингийн төврийн хамтын ажиухан ашиг хуваарлсан мөнгийг ил гачааны хов оруулагчдад гардууллаа. 2023 онд сайн худуг сумны 12 гачаа хамтаар бэл гаргаж сайн тараалан малаажуухын бэлэрүүлэлтийн хижгаардаг компаниг байгуулжээ. Энэх малын гарилжаа ичүүлэн боловсруулж борлуулахын нэг чавхч болсон хамтын ажиухалал нь малчтын дагуулан хамтар чинээлэгжүүлэх харилтын тойронд хэдэн жилийн нарлаг эжигдэлтэр дамжин тугалсан ажлын хөвчөөг нь тасралтгүй өргөтгөж 2025 онд эжигдэлтийн оролцоо нь 1000 том төгрөгийг давжээ. Ашиг орлох хуваарлах ёслол дээр сайн тараалан малаажуухын бэлэрүүлэлтийн хажигдлын компани нь Өвөр Монголын Шянна дуу соёл жуулчлалын компани, Шилэнгол аймгийн Давснавис зэрэг олон аж ахуйлалтай байлдаг булгын хамтралчаа байгуулжээ. Дараачаар Шинэлүүхэн мөрөгжлийн тулгуурлал, соёл жуулчлалын уулсэлчил, оюунч мал аж ахуй, бохирдлого тармал зэрэг олон хүрээ чараа хамарсан ажил төрөл асалсан хамтралчаа өрнүүлэн бүх илха жилийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шинэ байшлыг бүрдүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд тайвс хошуу буудаан тармалд нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засах ажлыг бүх талаар ахиулж машинчлалт шинтлэн ухаанчлалтаар төвлөрүүлэн эмс ачиж буудаан үнэлтийг тогтворжуулан чанар чансааг дээшлүүлж илүү хураалт олохыг бүх талаар батлав. Энэ жил тайвс хошуу нийгэмчилсэн ургамлын хамгаалтын үйлчлэгний хүчнийг нийтгэн ургамл хамгаалагч жолоочгүй нисгэл ба оочлчилсан эмс сүрчиг төхөөрөмжийг тохируулж бүх орон бүсээр нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засгийг хэсэг тойрог хуваан ахиулжээ. Тарайлангийн мэрэгжилтэн банкын чанартай тариан газард гүнжгэрэн буудаан чих, хөрсний чих, горхон байдлыг хөдлөнгүйгээр хинэн хэмжиж тариачдын амар төвчнөр эмс очгийг тухайн талбайд жолоодож бохирдлогүй сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийг төгөөмжүүлжээ. Энэ жил тайвс хошуу буудаа тарих суур тоогийг урьдчилан байцааж машин механик, эмийн жүйс, мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй тохируулан үндсэн шатанд гүнжгэрүүлж сэргийлэх чухалтайгийн бүхнийг сэргийлж горхон хөнгөлд төвлөрөнгүй үсгийг хамгийн их хэмжээгээр хориглон тариачдын хохирлыг үнэнхүү багсгажээ. Ойлгосноор 2026 онд тайвс хошууны нэгийг сүрчиж гурвыг сэргийлэх буудаан тармлын талбай нь 28,000 мөд хүрч бүх хошууны 7 сум шам балгасыг бүрхэн бүх хил жогчийн сүрчин оруулах ажлыг жишэлтээр 7 сард бүх талаар дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн чаврын товчоно 7 сарын 8-ны өдрийн нийтэлсэн чухал чаврын урчилсан мэдээг үндэслэвэл дулаан чиглэг урамсгалын нөлөөлөөр 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол манай аймагт мэдэгдэм тундас буух чавгар илэрж өмнөгийн гажаар орондо их бороо орж хэсэг гажаар орондо адар бороо орно. 7 сарын 10-ны сүнөөс 11-ны өдөр болтол хорх хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад адар бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чавгар илэрж дунд их баг голморны үер устал, гажиржийн гай гамшиг, уулан үер зэрэг гай гамшиг үүсэх боломжтой. 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол хуваачир хошуу, шулуунхаа чанга хошуу, тайвс хошуу, шулуунхаа хошуу, долон нуур шин зэрэг гажаар орондо тундасны хэмжээ 35-45 мм-д хүрч хэсэг гажаар орондо 50 мм-аас дээш хүрэх болно. Шилөөтийн өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, сүнбарын хошууны өмнө бийн гажаар орондо тундасны хэмжээ 15-25 мм-д хүрч бусдаг гажаар орондо 1-9 мм хүрнэ. Холбогдлохын нэгч болон хүмүүс сэргийлэлтийн ажлын сайдрах ихийг сануулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Бурхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан нариулагч Ариун, хинагч Удуулж Чиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөс нь өс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг гажир оронд их бороонтой, Шилийн хотын ихэнхий гажир орон, Сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг гажир оронд шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий гажир орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий, хөөцөр хөшөө жич манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг гажир оронд их бороонтой, Шилийн хотын ихэнхий гажир орон, Сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг гажир оронд шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий гажир орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий, хөөцөр хөшөө жич манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржүүр их усрах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан

0: гадран хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ үр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нөхтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нөхтрүүлгийн шин малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурдгсан шингэлтэй сурвалжлагын үргэлж жиллийг сонсгоно. Шолонхоо Чаангшүү ойрын 2 жилийн Монгол морны холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцож инж Үчин жалах хуралдааны шилдэх хэрэг хөтөмжөөрөн бусдах хошуудаас ончлогдон жил дараалан шин амжилтыг үүтсэн байна. Шулунхой чаан өвчнөө соёл тэмэр жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай.
2: Энэ хуралдааны бол 2023 оноос эхлээд жохон байгсан шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөлөн оролцлоо. Анхны хуралдаандаа бол Ачаа сум, Ошуугад, Буруу Цусгаад байгаа хуралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөв бол тариул усах хит төв. Тэгэхээр холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролт хийсэн гоо. Бүхэн жалах хуралдаанд бол сайхан оролт хийжээ. Бас ад жахол таарсан го юм уу? Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хас дөрөв авсан байх та тэр жил. Зунайхын уралдаанаах нь бол уралдаан тэд ярмаар оролт хийсэн гоо. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцаа. Тэгэхээр уралдааных нь сүүлдэх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүр өмөрдөд оролт хийсэн гоо. Тэр зүйлээ юм болсон хэд бүтүүд юм айхтар биш. Хоёр дууданых нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайх нь холын мөр болоод бүтэн залах мөрдүүд бас сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын цад явуулсан болохоор тэр зүйлээ к наадамд бол машигийн өөрөө кон гурван мөр оролцоод удаа. А нэг нь ханаа батхны мөрт. Ингээд бол хоёр дугаар тасарч аймгийн дараа жилийн кино ба. Гурав дугаар жилийн кино данд бол бид нэг сайхан наад аймгийн төсөөлөлт бол бүтэн залах уралдаанаа төд төрөө холын байрлал бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ хошууны машин хотын төлөөлөлд оролцоод бол орны уралдааны бүтэн залах уралдаанд бол төрүүлж тэгэхээр манайх найвууд энэ орны төлөө манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдрийн төвчөнд ингээд их хүндлэл үлдээлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймгийн уралдаан оролцох байна. Энэ хоёр дэлхийн хавд бас манай уяат тэгэр бүтэмж тоон сайн шин шин залуу уяат бас сайхан гарч иж байна.
3: Тэгэхээр энэ жилийн уралдаан бүлтгчээ одоо уяачдын хавд бас ямар шиг байна? Хуучин оролцоноос шинэ хүмүүсүүд нөмөгдөж үү?
2: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож шээ. Тэгэхээр маши дорнлаа одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв тэгвэл шин шин уяачуд зарим байж манай ундрал хандав зөв сүлдтэй тэр уяатууд шинээр гарч иж нэх амлалтаа оролцож байна.
3: Их идэх үүтэй
2: гэх мэт хөдөлгөөн мэдэн ус ихсэн. Шинэ шинэ уяатууд бол сайн байна.
3: Энэ жилийн өнгөө сайхан байна шүү.
2: Жилийн өнгө сурван зөхөө цаагшгүй бол энэ хоёр жилд бонцхой сайх малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гой байна.
3: Ямар хуралдаанд амс одоо жорог төвөлдөр оролцож
2: байгаа юм тийм. Баяр ус хөнгөн нэгт нэг татлаа хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролт мэдэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошууд засхуулын Монгол мөрний холоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл үүдүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд дээд гошуудтай хоорондоо нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошууд удаан бүрэг намуулдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэдэг нь манай гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөж байна. Тэгвэл манай гошууд явах болгоо одоо баатгаа идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг даалж явна. Гошууны ус уралдааны онцгой бол өвлийн уралдааны шагналыг бол их ойлгох тавилж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гошууд цаанд нь учир өвөл мөр уралдааны энэ гэж амаргүй шүү дээ. Манай хүүхэд мөр уяач гэдэг технологи гошууд цаас үнэ их төмөж байна. Энд бас их талрах зэн. Асуудал гэдэг бол хаашла өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилийн хөвгүүд бол манай 5 мөрний хөвгүүд байна зэ. Өвлийн хэд нэг хөвгт нус зэрэг хөдөн хөлдөө. Тэгэхээр өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүч чадалтай талбарын байна. Өнөөх нь бол даамар их сайхан гадна татны улсууд ирд үзэх хүн ариун. Манайх нь бол артмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу, чуул гошуу наадам юм уу, тэгэл басны баярт хүүхдээ өрөөс өвлгийн найр гэдэг ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг нэг Монгол бүрийн харууд уралдаан ирсэн хойш нэг санаулах зүйл бол мөрний энэ хөмөлтийг бол одоо нэг л тахдаг болох. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ Мойдох хот 8-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ Мойдох хот 8-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд мөрний хөмөлтөд автсмаар болохгүй. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь бол дараа жил нь 40, 42 юм байна. Тэгтэр эргээд 45 болоход тэр мөрүүд нь олд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь бас зардал мөнгө нарлаар хийхгүй. Гол нь тэр мөрөөс нь одоо уралдаан ариуд бол мөр унтаа бол шүү. Тэгэхээр дараас тэгэхээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавргахгүй хамаасан юм байна. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр бол одоо уяачиг нэ мэд бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дахиад нь бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу гэж их сайхан шахчих. Яагаад гэвэл манайхын уяатан холбоо хойч харан байдаг шүү. Хойч хнууд маг холд өөрөөс холдоо. Тэгэхээр манайхын уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхын тэмдгийн мордууд бол гол нь өлсөн техэд галжсан болох юм. Яг тойрогт л амарч жахтана. Тойрогт л ястай жахтана. Яагаад гэвэл тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татандар байхгүй би очиж хэлж нэн найр чи минийхөө гэдэг. Тэгэдд түр авш. Тэгэхээр тус гайхах чи яагаан ингэж юм. Тэр тал уу яг бидний жоох юм. Өлсөн төгтмөл бод зэрэг татлаач юм. Тэгэд бол жиллээс сайн болд юм. Нэтний хавд ус гадагшаа гарсан нь уяаддууд сайн авч юу. Дөрөв дэх шууд болсон чиний одоо аймаг наард шүү. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрвөн төрлийн каналт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа танай бүх оролт таасан байлтай. Тэгэхээр манайхна мартын бол чанарчсан уяатын чанарчсан бол тоо өндөр хэмжээнд болдог гэж бодож байна. Шинэ залуу уяач төс тоо сайн байна. Энэ ч их сайхан гэж бодлоо. Уяачуд бол тэр их тоо ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаасаа уяатууд ч сайн уяач байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг бүр ойлгомж. Тэгвэл онцгой маань түрүү үе наваад төдсөн маш их дорн юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Унрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манай хамтлагаас нэг илүү ойлгох тухайд ингэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох шалгын талаас нь лэт нэртэй байдаг шүү. Захны уяатууд нь тэр уяасаа нэртэй байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жил ч бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жил дээр бол уяанаа мэрдэн бол 50хан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зураг оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөлөлт болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоон тавьсан болохоос үгүй бол жилийн дөрвөн удаа бол уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлөлт болох юм байна. Хатууны хөлтийн талаар өнөө хоёр жил уралдаан ариуд бол хордны чиглэлээ гадуур байдлаар тухай юм байна. Манай энэ сайран байна шүү. Одоо манай энэ бол нэргийн бүгдлүү гэж залуу байдаг. Хордны чиглэлүүд манай болгон тухай сумны даяар гэж байна. Тэгвэл хордны чиглэлээ гадуур одоо нэг талдаан бол артлахад их хүчээр гэвч одоо ашиг ашиг орлогын талаар бол энэ цай шүү. Энэ хордны адууд эргээд энэ хоёр жил адуу их ариуд зайна. Тэгвэл энэ адууны адууга дандаад чигээ боловсруулах тухай юм бол энэ нь үстэг хэсэг орлого шүү. Одоо бас нэг бүлэг залуучууд одоо атуна шээс яаж тасч авдгийн яаж ашиг сүнхт ингээд санаа бодож байна. Энэ бас нэг сайн тал гэж бодож байна. Атуны ашиг ус арим байна. Шээс чигээ тэгвэл арим дээр ашиг байна. Урангаад
3: ус. Атуны махны ус ус тийм дагалдаад.
2: Махны ус. Ер нь өхлөөд гахахтал мах байсан шүү. Олон бол залгаад суу шээс гэдэг арим юм бол. Энэ ус зүгээр л бод. Мэрэнд бол манайхны бүр харахгүй дуртай шүү. Тэгэхээр нэг үр гоос бол хордон адуунд дуртай. Нэг үр гүн нь тэрийг ааж хойлцвол ааж үйлсдүүр нь миний бодхоор хаас нь ариун талаар явуул таар шүү. Ганцхан хордон мөрөг ацлахгүй. Мах ус уу. Энэ талаар хөгдөл бол ашигтай гэдэг нь. Бүгдөр хордон мөрөг.
3: Тал талын одоо.
2: Тал талын хүн ашиг нөхтөл таарна гэдэг юм. Одоогийн ухамсар нэг бүлгнүүд мэрэнд дуртай. Мэрнэ ашиг тусыг одоо хөгдөлж өгөл. Нэг бүлгнүүд төрөх хоёр талын үхрийн хүн хайс болснаас хайс юу гэж боддог даа нөө адуу гэдэг ч байгаа байгаа.
3: Малчхад
2: амраа тэгвэл өөс бардаа гамттай хингснээр бол энэ хоёр жил бас адуу ихээр ариуд гэж байна. ихээр ариуд технологи одоо хонцгой юм байна гэдэг шүү. Тэгвэл энэ ус чихэн

0: хадмын адууны хүн хайсанс нөлөө болдог мөн гэж бодсон. Миний хувьд л тус хэрэг бодсон. Учир нь адууны тоотлох юм онцох яруу гэж яг хоёр жил. Учир нь өхөр хүн өхөх болоод их ингээд зардал мөнгө нариуцсанаас болоод энэ хоёр тал өхөр жараад адуу мал тавих харуулж байна.
1: Тийм
0: бай. Зүгээр одоо энэ адууны ашигч шиний яад улам сайн болох нь гэдэг.
1: Мэрлэг
0: жуулмал зүгээр тохлоо. Учир нь ийм нэр өгдөг үнэн болно гэсэн.
1: Ийм
0: ч хаврахан дамтай шүү дээ.
1: Чургуудаа чалгаагаар одоо хөдөлтөж болохгүй тийм үү?
0: Тийм, дандлагаас хөдөлтөх ус зөвхөн ашиггүй юм уу гэж бодсон. Тэгвэл бид нүсэн хөдөлтөж байгаа дундааны ашиг нь яаж улам өндөр төвшин бодруулна гэдэг нь тохол. 12 онд одоо би манай хөдөөгөр 12 онд манай дөрван адуу байсан. Нэг хотонд одоо май устсан гот зэрүүн айлт байсан. Одоо дөрван адуу байсан. Тэгтэн бол 2 гүү 1 мэр 1 азрахтай. Одоохот байна уу? Манай тэрнэг хотон байс 300 хат байна. Энэ нэг л хотон байна 300 хат байна. Хэдэн өсө? Амьд шээ шүү дээ. Миний хадууд. Энэ ч одоо нэг 20 айлын донд одоо 300 хат болсон. Одоо бол манайхнаас чинь 3 азрахтай, 2 азрахтай л үсэр юм.
1: Өнгийн болчих.
0: Тэгмээн ч хадууд нь тайл их өсч дээ. Чүүл одоо жанга цэсэнд малтж байна. Одоо ухран жихэн цогтлоо адуу болдох юм уу? Ер нь одоо цагтлгүүрийг дагаад л дийлэхгүй байна. Малтууд одоо ухрын үнд очлоос одоо адуу ярууд байна. Адуу ярууд бол ус яана өдөөс бодох чухалтай гэж болоод байна шүү дээ. Манай бол одоо засхаан орноос бол одоо адууны талбарын дээр гарах цаа байна. Одоо яг хасгал байгаагүй. Тэрнээ бол одоо адууны үйлсийг одоо жишээл хордны чиглэл юу, мах сүүнэ талаар юм уу? Чөвөл одоо шээс энэ талаар гэж бүр боловсруулсан та одоо яг байгуулж байна. Зөвлөн бүхэл малтын гаан адууны ашиг шимээ яаж улам таварж болно, улам сайн болгоно уу гэдэг талаар бол аж хийж байна. Одоо бас яг эхэлж хийдлэг байна. Зөвлөн энэ хоёр талын хувьд бол олонхын төв, олон чиглэн дээр байна. Чиглэн гадагшсан бодлох юм уу? Эргээд дунгаан холдох талаар ашиг мөн дээр гарч шүү дээ. Тэгвэл одоо зөвлөд бидний бас хайлан одоо нэг шээс яаж авдах юм? Зөвлөн адууны махсууны талаар яаж өөртөө байдулдах юм, хурднай талаар яаж юм талаар хийх санаатай оролцож байна одоо.
1: Миний төвөл өхөлсөн байна наа.
0: Өхөлчихөд байна. Одоо энэ жилийн үеэс болоход бол нэлээд хүрэн төвлөр болчих байхаар бодчих тийм. Тэгвэл тухайн талбар манай энэ тусгай мөрөн улдааны талбар гаргаад байна. Манайхны адуудтууд бол хөөбэй, хөөжэн хамаруул ариу хот. Технорын бол тэнхэн уралдаантай бол ингээд уулаас хайртай. Тэгвэл одоо бас хайдсан уралдааны бидний эрхэлх юм уу дугаар зэрэгээр
1: хамтралч юм
0: хамгийн гол гэдэг юм санаатай байна шүү. Манай энэ хөрөө мөрөн уралдааны талбар гараа ирчихвэл ариваад хийдэг юм. Манай мөрөн уралдааны талбар бол яг энд гачаан байна. Энд гачаан бол өнгөрөхөд 840 гарын муу галзыг бол одоо хөдөлгөөн авч одоо эхлээд наднаас байгуулсан. Өнөөдрийн хавьд бол мөрнөө сарвуудхан гэр доторх боловстын талбай, тэгвэл олон хэрэгчээ талбай бүхнөрөн бол өхөлт чадна. Баримтаад мөрөн уралдааны талбар бол одоо жилийн өс гарч байгаа гэж боддог юм.
2: Журам тул Шулуунхой чаангу шүүний Ихнур сумнай Баянговаа гачааны Ахмад Уяач, гачааны хаан Баян Галууяны гишүүн тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол мөрнөө холууд уралдааны үчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд унган халжинараан тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Журамт
3: яг холбоот уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажгийн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирдлын Монгол мөрийн холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний гэдэг нь манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай 3-1 дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө 3-1-аар гэдэлсэн. Тэгэхээр нүдэн нь бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин жалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эдмиг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан мөр тавиад нэг 2-3 нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Нэгдүгээр нэгдэн өвөл нэг дугайлаа явсан. Нэгдэн өвөл одоо

0: дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун бид төр авсан.
1: Ятна одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тасаа. Энэ өрсөлтөө тээ чи
1: гуйшир содон жүж уу ээл талдарн жихэн яачж уу.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яг яаж дийлэхгүй. А морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалгахын уралдаан бол одоо холбоо уралдаан энэ хүчин жалгах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганчхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морины хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалгах модон дамжуулах урмар гэжэл чигтэр одоо бас ахвал самба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшөө дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одооны өөрө
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чигүүд манай ч юм бас тухайн дан дагуулж явдаг дараа удирдлага аа одоо их
1: хүнд хөөсөн цохон байгуулсан
0: их өөрөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнтэй дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мөр малжих суйлан сайн мэднэ чигээр нь уяттуудгаа нэхтрэх
1: үүдийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: юу том бол хүчин жаргах за холын мөр А чигэл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. Хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жир байна уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлго уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгэхээр дээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй газар газараас шигшгдэж оцсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тохноор нь морно мөө чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өрсөлдөөн чих бол Тэгэхээр нөл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, нөл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нэр.
1: Тийм.
0: Аа, тэгэхээр уралдааны дотор гой мороор эхэлж байгаа болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон өнө гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чикнэр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн уралдаан болгоод ирнэ. Чикнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болно. Чикнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна.
2: Хувьчир гушууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол гушууны хаан адууны бисийн нийгэмлэгийн дарга мөн чи нутг усандан шинэр чолгорж яваа жалуу уяачийн нэг билээ. Монгол морины холбоот уралдаан эхэлсэн чагаас тэрээр уяачдаан жохон байгуулж эл төрлийн уралдаанд амжилттай оролцож иржээ. Чолмонт.
3: Би одоо холбоот уралдаан гэснээс бод хуучрах шинийхэн хуваар тамийн уралдааны юм жохон байгуулж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо манай гүшүүний одоо холбоот уралдаанд оролцсон амжилт гэвэл манай гүшүүний Тэмян гэсэн залуу уяач юм аа бол 4-10 ирсэн. Өөрөөр манай гүшүүний хатах шүүрэх адиа бол өнгөрөх жил төрүүлсэн одоо иймэрхүү амжилт байна. Уралдаан бол хамгийн түрүү зүйлүүд манай сумын шатнаас эхэлж хийсэн. Сум зил оруулаад гушуундаа хүрч хийсэн. Энэ уралдаан бол одоо манай малч дуяачд их сайн уралдаан гэж бодно. Миний нэг хүн айлаас бол одоо жилд одоо 2 явуучтай өвлж өнгөж өнгөнөр одоо уяачд юм аар бол баг амрахгүй уяатай болчихно. За энэ нэг уралдаанд орно гэж босоод мэран хөнгөлөх учраас өөр уралдаан бас бэн орд хил. Ийм маш үтэй гэж бодож байна миний хувь хүнээ.
1: Тийм байна.
3: Одоо уяачдын юу болчихсан юм да? сургууль ингээ сайн болчихсон юм дээр яг үтчих юм. Тэгэл одоо барах хагасрын өмнөөс сарын өмнөөс бүр нэрэн бэрэд бэлтчих юм аа.
1: Бүр сонсчихсон
3: тийм. Одоо нэг сургууль ингээ сайн болчихсон гэж юм.
1: Тэгвэл манай энэ гошууны хөвчөнд ус уралдаан морь ууж байгаа уяачууд ус одоо таны энэ мөцнөр юуснаар ус одоо хөдөө байж гэнэ.
3: Уул нь бол хамгийн түрүүж бол чөөхөн байсан. Одоо энэ холоот уралдаан ахилснаас манай залуу уяачууд ярим болсон. Нэг үлэг манай настай уяачууд ахмад уяачууд мэран уяхан байсан тэднээс ус эхэлж мэран ууж эхэлсэн байна. Одоо бол манай хөшөнд нэг төрлийн уралдаан төлбөр хам наачтаа 40 мөрөөр бүр оролт хийлж байна. Тэгэхээр одоо хам наачтаа бол 40 уяач бүр байна гэсэн үг.
1: Тийм. Одоо ахмад нэг үеийнхэн бол ус энэ хэдэн жил усчихаа амарх шухан болж байна. Гэхдээ энэ уралдаан гараад ирэхэд тэднээс ус сайхан дагаад ус одоо оролдоод эхэлж эхлэв. Залуучуудаа бас одоо ухаа ус одоо нөмрөлж өгч байна тийм үү?
3: Тийм. Одоо уян нэгдэх юм уу? Уяач гэдэг юм уу? Ахгаас нь сураад л тэгэл уяач болно шүү дээ.
1: Тийм.
3: Тэрээс ахмад нь сайхан зөвлөж өгөөд.
1: Манай одоо ахмад уяачд одоо бас ингээд яд дурдаж ярил ус одоо хөн гэсэн сайхан хүмүүс байна уу?
3: Одоо манай ахмад уяат дотор сайхан үечсэн манай эсчин билег ах гэж байна. Суялтуу ах гэж байна. Хөгжилтүү ах гэж байна. Тэгвэл одоо манай хошондо мэдэн дээр урж ахмад уяач. Одоо чигээр манай хошонд өнгөрсөн хэдэн жил сайн үечсэн тэгш баяр ах гэж. Одоо бол адлын хараагаас түр 2 жил үечсэнгөө өнөө өдрөөс нь холбоот уралдаанаас орно гэж өчтөр надтай бас ярьж байсан.
1: Тийм байна. Залуучууд ус одоо их сайхан нөмөгдөөд ирж байна тийм аа. Одоо уралдаанаар ус сайхан илэрж байна, тодорж байна.
3: Тийм. Одоо энэ 2 жил манай хошууны залуу уяад их хэрэг юм байна.
1: Тийм.
3: Одоо хошуун дээр адлал автаа ч юм уу, адлын кан чөлөөгөөрч үйж байгаа юм уу? Тэгтэр одоо сая одоо нойронд орж байгаа залуучууд юм уу? Их хэрэг болж байна. Уяачд бол залуу уяачд бол.
1: Яг одоо 2 жил одоо ус ингээд уралдаад явчихлаа. Таны үжихээр таныхны уяачдын бүйтрус одоорч байгаа усхийн давуулах тал байхад ус жирэм талнаас хүрчгүй байж магадгүй шүү. Тэгвэл өн талаар ярахад ус ямар ч үйлс бэ гэж бодчих юм аа.
3: Тийм аа одоо ямар баян юм чинь бас сайн талаас сарнаас дагалдаад бас нөлөөтэй тал гэж юм байна шүү.
1: Тийм.
3: Одоо манай гошуугаар авчил бол манай гошуу бол одоо уур гошуугаар дайрлах бол орно хортны талаар бол яг гочронгүй. Одоо 2 сонд юм уу уур гошуутайгаа. Тэгвэл 2 жилд бас манай гошуунаа зав яачтай янда чармайлах юугаар бас уур гошуутай бас адилхан жирэгтэй чадж байна. Энд нь бас би их баярлж явдаг юм.
1: Тийм тийм. Энэ нь бас одоо гол ямар ч хүн шилтгаанаас одоо болж гинөө та бас өөрөө нэг содлж үтсэн үү?
3: Миний нэг ойлголтоор манай гошуу бол гажар баг. Нотог баг болохоос манай манайхны аадл их. Тэгвэл мэр уйна гэдэг юм бол бас нэг тусгай аадл болгоод хийхгүй л одоо бас тийм амархан өөр бүтэнд гарахад ийд орно. Тэгээд бол эн 2 жил бол манайхны уяачд бол тусгай аадал болгоод өгнө. Домор байна гэж чармайгаа ичих нараас нэлээд өөр өвтөнд гарсан байна. Энд дэр бол баярлаж явдаг юм би.
1: Тэгсээр одоо энэ уралдаан найр уралдаанаас одоо энэ хэдэн жил чинь сайхан өрнөн хөгжөө явагдаад ирлээ шүү. Энэ уралдаанаар ус одоо таныхны уяачд их оролтлоо. Энэ уралдаан хийж явагдуулж их нь манай Монгол мөрнэ хөгжилт юм уу адууны айнааж үйсэн хөгжилт төр одоо хэр зэрэг нөлөө болж байна таны хүчээр?
3: Миний хуучны хүчээр бол энэ үл анчхай сайн нөлөөтэй гэж бодож байна. Гэхдээ өнөө жил Нэднагаас эхлээд одоо мотор 38-аар хэмжээд уралдаа хийлээ шүү дээ.
1: Тийм.
3: Одоо өнгөрсөн хэдэн жил бол мотор 38-аас доошоо мэр бол уралт гажиргуу болсон байсан.
1: Тийм байна.
3: Энэ өндөр мэр бол бяг мэр бол өндөр мэртэй уралдаад бол өмнө гарах гарна гэдэг бол их
1: хүчээр
3: бараг одоо байхгүй гэж хэлж чадна.
1: Тийм тийм.
3: Тэгээд энэ удаа бол ингээд хийснээр бол манай Монгол мэр бас нэг уралдах гажиртай. Бас одоо мэрийч энэ ганцхан уралдах биш та бас холтон аралжаална. Бас одоо аралжааны жахтай боллоо гэж би бодож байна юм л.
1: Тийм.
3: Энэ их сайн нөлөөтэй. Тэгээд бол энэ уралдаан бол бас өндрийн бас хоонд нь уралдалсан. Энэ бас сайн. Одоо өндөр мэртэйч хүн байна, бяхан мэртэйч хүн байна. Нэггүй одоо ямар ч уралдаан нь хүн болго оролцох гэж бодож байна миний нүгчээр л. Энэ бол нөлөө тайлсан.
1: Одоо ингээд уул нь ингээд уралдаан морион төр тэмээ оролцож исэн. Гөөн хөдөн жил ингээд нэр наадам иймэрхүү уралдаан аян тэмцэн байгуулад ирэх үед гэнтэр ус олон уяачууд ингээд чолгорж гарч ийн. Таны үчигэр өн ус сайн тал байхад ус наажхай тал байж магадгүй. Өндөр ус өөрийн үжилт байна уу?
3: Одоо ямар байх юм чинь тийм шдэд Миний үчигээр бас л байна аа да. Одоо юу ч болсон ч одоо морин хордлттай бас сайхан шүү дээ одоо. Бүгдэндээ.
1: Мэр одоо арчилж одоо дундх нийлүүд жарлаг гарнаад хүмүүсүүд ярьж шít энэ тал дээр ер нь ямар байна.
3: Одоо манай мэр уйнаа гэдэг чинь нэгдүгээр бол мэр байх хэрэгтэй. За чигтэр унааж байх хэрэгтэй. За уяаж байх хэрэгтэй. Одоо ч юм уу ачаад явдаг болсон шít. За зөв ачааны машин байх хэрэгтэй. Ингээд бодоод гарч ирвэл энэ бас их мөнгө жарна. Одоо нэг хамтхан мэр зүгээр нэг мэр аваад явах болчихна гэдэг бол тийм амархан учир үс шээ. За нэг мэр авна. За чигтэр артлага додомлог орно. Чигэд одоо манайхны бас жарам шинэ мэрэнд орж байгаа залууч бол бас одоо энэ талаар мөнгөөн дарж байгаа амжилт гарч ихгүй бас ярам байна. Одоо аргагүй шээ одоо яана та.
1: Тэхнэр ус өнөө байдлын ус яхан ухаалгаар шийдвэрлэхийн тулд бас яаж вэ? Ажил бол бас илүү жохромжтой байна уу? Та бас энэ талаар бас өөр юмсан бодол байна уу? Санал өндөр.
3: Одоо миний хуухны үгээр бол одоо мэр уйна гэдэг чинь одоо зүгээр очиход мэр уяад л тахуулчих тийм шүү дээ. Энэ дээр бол бас лот их мөрөгдөл орно. Хаашлал өөрийн хуухны юу их шаардлагатна? Ажилгаа. Хаашлах ахмад уяадтай сансын асууд
1: лавлж
3: та чигд л мөрөнд орвол тийм мөрөнд орвол таарах харших юм аа.
1: Тийм. За өөрөө бас энэ 2 жил нь уралдаанд өөрийн буяраа дагуулж хон байгуулад явлаа шүү дээ. Тэгээ манай хөөчрийн энэ уяачд юм уу? Хурдан морины тал дээр бас бусад гошуу гажрынхтай харьцуулбал бас аль аль тал дээр мочхон жүржин үү тийм аа.
3: Одоо манай хөөчр гошуу бол одоо бус гошуугаас жирэх юм бол унаачаар унаас их тотмох. Манайханд бол одоо хүүхд унаач их чөөх. Энд дээр их татагдана. Өөр ч одоо юм дээр энэ хоёр жилд би боддог юм аа гадны байцдаа нэж өрөхгүй гэж бодож байна.
1: Баргалж ирэхчээ.
3: Баргалж ирэхлээр сайхан яваад баргалж.
1: Билэг соёлын үл талаар тийм үү?
3: Зөвөрл болчих мэд бодож байна.
1: Хөдөлмөрийн үл одоо бүр сайн
3: төлөвлөд
1: явж байгаа.
3: Тийм. Одоо бол хөдөлмөр бол одоо их гаргаж байна манайхнаа байцд бол. За би нэтнам орны холбоо дуралдааны очиж ханах цаг хийлээ. За энэ ч одоо би их олон юм ус мэддэж яасан. Ухаарсан юм. Энэ нэг хянах цаа гэдэг чинь бол өөрийнхөө биед хариучна, өөр бусдад хариучна. Одоо хамаа наачихда хоёр мөр одоо жирэгчж ирдэг юм уу? Одоо жигтэр хадах шүүр, хадах тавих юм уу? Тэгэн мөн дээр бол одоо их давтан голч орох хэрэгтэй гэж бодож байна юм. Тийм. Одоо өнгөрсөн тус тийм очир гарсан. Одоо хадах тавих юм уу? Энэ мөр өхилж одоо хөдлөх юм уу? Тэгэн мөн дээр одоо нэтнэн манай хийснаас манай гэд хариуч хийснаас хойш их олон хүнээ хурайл юус олсон шин. Уурнууд манай морь хөдлөхт бол өмнө ар хөдлөөд их уяач тэгтвж байгаа болдог байсан. Одоо нэтэн манай хэд хийснээс хойш бол манай хэд бол одоо 100 морь нэг л төр хөдлөх нэг шихнаас. Тэгээд энэ уяачдын их юу яолсан бэ?
1: Одоо ташаасын санаанд хүрч
3: шин тийм үү? Тэгээд одоо би баттай одоо ханах чигд бол хамгийн гол нь түүх олж байх л хэрэгтэй юм а гэж. Одоо би бол уяач нартаа одоо нэг л үг хэлэх гэж байна. Манай уяачд бол одоо оро их л ухамсартай байхаасаа гэж. Ухамсар гэдэг нь хүнд бол уяач хүнд бол хамгийн чухал. Одоо манайхан бол одоо модер 38 өгөл модер 40 мэр аваачих. Одоо хэмжилт кад оролдох юм уу? Ер нь мөнөлчөд өөрөө мэдэх гэж чинь манайхан өндрийн уяач гэдэг
1: чинь.
3: Тийм. Тэгэхээр хааш манай уяач дөр ухамсарааны хааш дэвшлүүлэх хэрэгтэй шиг юм аа. Чи өөрөө уяач хүн өөрөө ухамсар сайн болсаар бол илүү юм.
1: Өөрөстэй
3: боддог юм аа.
1: Жүлийн зүртэл юу бол гарахгүй шүү дээ.
3: Тэгээд эргээд бол манай уяачд бол жохон байгуултын гэрэл сайн таах хэрэгтэй гэж бодно би бол. Одоо хаа жохон байгуулж хаанахын одоо нэр гэж ондоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр засгийн нэр байна, магад тэр хуухны нэр байна. Ямар нэгэн газар очих хүнээ жохон байгуултыг сайн даахвал таарах шиг юм аа.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морны холбоо туралдаанд чахар нутгийн уяачд удамд хурдан хөлгөн айрг төрөнд хурдлуулж Ус нутгийн хан алдрыг олон дуурсгаж явна. Сая та бүхэнд холбоо туралдаанд хурдлсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай. Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан ном уншдаг хүний

номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

эрдэсний жорох санааны буян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис горны эрхэм дээд ерөө алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 18 өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 26 аргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арааджуу төлбөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газар оронд их бороотой. Шилэн хотын ихэнхий газар орон, сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий газар орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржүүр их усархах бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүүний өмнө бий, долнуур шянд их бороо орно, хэсэг дан шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий газар орон, шулуун хөх хөшүүний хойд бийд дум зэргийн бороо орно. Шилэн хотын зүүн өмнө бий, хөвс цэр хөшүү болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржөөр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинттай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн гажир оронд дум зэргийн бороо орно, хэсэг гажир оронд их бороотой. Шилийн хотын ихэнхий гажир орон, сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий гажир орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төржүүр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бий. Долнуур шянд их бороо орно. Хэсэгдэн шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий гажир орон, шулуун хөх хошууны хойд бийд дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий. Хөвс чир хошуу болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төржүүр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгийн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөнжас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын жирэх санаах суралчин туушлуулсан.
1: Өртөнжас хорны удирдлага Ван Уйжун Баоган Домдод улсын Гуанхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Янчан Ли ерөнхий даамал Пансун Тавтай уулзсан.
2: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйж дуудлажа хангалгаа нэмэгдүүлэн эжигнэлтийн хэлбэрээ баялаг жуулж байгаа.
1: 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөөх холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон айлгажрынхан олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан үерийн хугацааны амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 9-ний өдөр Өртөнцөс хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг уламжилэн суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөнцөс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зэрэг санааг уламжилэн суралцжээ. Хурлаас чухалчлагдан одоохны үерийн сэргийлэх ажлын хүнд ночтой чанар нарийн бодлоонтой чанарын сэргээгээр таньж тайвшрах бодлын эрс дэвчиж дээд хэмжээний хариуцлагатай сэтгэлгээгээр үерийн сэргийлж гамшигаас аврах хэлцүүлийн ажлыг лавдун баттай нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Үерөсдлийн гамшигын аюул төгшүүрийн далд гэми байцааж засах ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж голын хашлах далан аюултай усан чуурам уулан үерийн гуу сувг урхан орон зэрэг чухал газраар тойрон байцааж голтлогтой сав газрын үерийн хугацааг амар төвчнөөр өнгөрүүлэхий батлах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх аюулаас аврахад тустай бачин байдлыг арга зах төслийн тогтоон түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеийн урдчилсан мэдээ борооны байдал ба усны байдлыг ажиглан хэмжиж сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг арга зааж аварн туслах бэлтгэл ажлыг чангатхан шилжүүлэх чухалтай олон төмнийг эртхэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон өргөн олон намын гишүүний хошуучи жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнал болгох их хурал дээр хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал Дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнзгий задалж шин цаг үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлыг сайжруулах хийхэд урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Бид эрхүүч чухал ярианы агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл, сүү саалын үйлс, өвсний үйлс зэрэг давуулаг ажилсын тойронд зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомб чутлах ажлыг чангатгаж, газар орныхан байдал тохируулан шинийг үүдэх хөгжилтийн арга замын сөөгчлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий усалцуулж, үр бүтээлийг өдрүүлэх харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийн нэг зөвчжүүлэн ахиулж, судын чадвартнаар Өвөр Монголыг мандуулах инженерингийн хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартан, ялангуяа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартныг өрн авчирж, үлдэн хэрэглэх ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн талаарх бил оруулалтын тогтуунаар нэмэгдүүлж, ажлын амралт бүтэмжийг, ажлын амжилт бүтэмжийг сайжруулан чижиг хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Хэсэг аймаг хотоо Хошуушааны намын хорооны шүүжигийн олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах адлын атгсан байдлын тухай хариу мэдээлэлтийг сонсчээ. Хурлаас шаардлагатай Хошуушааныг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах гол талбар болгож, нэн олон хяналт тавих хүчнийг үндсэн шатнд томилон нэг Хошуушаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голтлогтой цэгчлэн засах төслийг хүчлэн шувталж, бодит үр бүтэмжийг товойлгон ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалж жилгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засаж, системтэй арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, ажил төрөл алсалсан, систем алсалсан асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 3 дугаар ээлжийн төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын хянам байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг зөвчлэн сайжруулах ажлын акцийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн шатны зөвчлэн сайжруулах ажлыг Лавдунбаттай сайдвар хийж, ил төрлийн асуудлыг бодтой зөвчлэн сайжруулах, туйлбартай зөвчлэн сайжруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүлжийн ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлжийн өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган, Хөх хотод дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ян Чанли ерөнхий даамгалын Пансун Тотой уулзсан бөгөөд хоёр талын хэлэлцээр тогтсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн дэд ерөнхий даамал Ли Лун хоёр талыг дөлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралчааны хэлэлцээр дэ гарын үсэгж өрөв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн урдны өмнөөс Ян Чанли болон Пансун Тоо нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Гуанхэ бүлэглийн урт хугацааны турш Өвөр Монголд дэмдлэг үзүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогийн хвайлгийн суурин болно. Одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирэг санаа болон улсын энерги амар төвчнөд тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт ёсоор нүүрс чагалгаан чулуун тус байгалийн шатамхайг хий, салхи гэрэл ус чөмийн энерги жиргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энерги хэлбэрийн хөврүүлэн дэс төвшүүлгийг ахуул, шинэ энергийн нэн ашиглах төвчнийг дээшлүүлж, байлдах бодлогын чанартай уурхайн их байлгийн нэн ашиглахыг чангатхан

0: Улсын энерги ба байлдхуулгын хуулийн амар төвчнээ бүх хүчнээр баталж байна. Гуанхэ бүлэглэн чумын чахалгааны бүх ажилсан хэлхээгийн хөгжилт, шинэ энергийн бүтээн байгуулалтад хөдөлгөөх хүчнээ бус чумын мэрэгдлийн хэрэглэл зэрэг талаар өвөрмөч давуулахтай болохоор Өвөр Монгол луга лутийнхээ хамтралж байгаа далд хүчнтэй. Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэл тус удаагийн хэлэлцээр тогтсноор шинэ гараа болгож, гэрэл чингээр илсрэглэж асах бохирдлого устрагч шивтрийн алхгүй шинэ энергийн нөөч энергийг хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд бэл оруулах эрчимээ чангаруулж, уурхай эх байлгийн хан шинжилгээ нэн ашиглах чөмийн энерги ерөнхийлөн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэн олон бэлэгтэмгийн чанартай төслийг найдваржуулахыг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шигчийн хариутлага үргэлжлэн нэр ханамгаа гүйцэтгэж амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийн хамгаалахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тэгээ адилаар үйлчилгээ нэ батлахыг сайтар хийж аж ахуй лин Өвөр Монголд нэний хөгжилтэй болохыг бүх хүчнээр дэмжинэ гэжээ. Ян Чанли өртөн яс хорны намын хороо засгийн урдны Гуанхэ бүлэглэлд үзүүлсэн халамжил дэмжлэгэд талархахын хамт аж ахуй лин ажилсын байршуулалт ба хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр өргөн удам эх байлаг элвэг дэлвэг болохоор Гуанхэ бүлэглэлийн аж үйлсийн хөгжилтийн байлдахуудлагын гол орон бус болох юм а. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд чиглүүлэн Гуанхэ бүлэглэл нь бохирдлого хөгжилтийн ойлголтыг гүнжгэ үйлдэлгжүүлж, бэл оруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж, залхигэрлэр устрагч үйлдэх, гэрэл илчээр жахлах хангах, гэрэл чингээр илсрэглэж асах, бохирдлого жахалгааны шууд хангах, чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэх зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, төвийн аж ахуйн хариуцлага үнэнхүү үргэлж, Өвөр Монголын улсын чухал энерги ба байлдахуулгын эх байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хөтөн чадлаа өргөнө гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин уулзалтад оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйцэтгүүлж, хангалгаа нэмэгдүүлэн эзэг нэлтийн хэлбэрээ баялагжуулснаар манай оронд ирж жуулчлах жуулчдын тоо жуулчлалын ерөнхий орлого зэрэг гол болох гүйцэтгэл тоо тогтмоор нэмэгдэж байна. Одоохонд манай орны жуулчлалын үйлдэхүүний хангалаг аажмаар баялагжиж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээ үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байна. Одоохонд өр танзас хорны дэсийн жуулчлал амралтын орон 17 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс нэг дахин шахам нэмэгдэж Бүх орны 5A дэсийн жуулчлалын үзмжийн орн нэмэгдээд 8 болж, 4A дэсийн жуулчлалын үзмжийн орн 184 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс 135-аар нэмэгдчихэ. Манай орон бас улсын дэс өр танзас хорны дэсийн жуулчлалаас илүүчлэлийн зээл тойргийн 27 байгуулж, бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлогтой тосгон болгосыг 42 байгуулжээ. Дараачаар талнуудгийн аймаг ухааны жуулчлалын бүс, ойшугаан амралтай жуулчлалын бүс, хатан голын соёл жуулчлалын бүс, элс манхны сэлүүчлэл жуулчлалын бүс, хил алсалсан жуулчлалын бүс 5 бүс холбоолон хөдөлгөлцөж, голдлогтой жуулчлалын хотоо голдлогтой үзмжийн орноор тулгуурласан хөгжилтийн байршлыг байгуулах бүгэд зуны улирлын тал нутгийн зусаал, өвлийн улирлын мөс цасны жуулчлал хоёр их голлогч бүтээгдэхүүний улам эрчимжүүлж, өдөр бүрийн наадам, хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг голдлогтой ажиллагааг сайдвар эрхлэн, уралдааныг дагж жуулчлах, тоглолтыг дагж жуулчлах зэрэг ширс ажиллагааг нямбай зохион байгуулж, дөрвөн улирлын жуулчлал бүх орон бүсийн жуулчлалыг ихээр хөгжүүлэхээр байна.
0: Одоо 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн 6 торын нэг болсон шин чагуугийн чимээ холбооны тор нь хот хөдөө холбосноор барахгүй талын гүндэс ууршиж байгаа малч хөрөг болгоныг ч холбосон байна. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуунаас Сайхан Улжи сумын Сайхан бүрэн гачааны малчин Жоужан Хайвал тухайн газар дахь хамгийн эртэ хааши үхрийн голдлогоо зүргээд жингэржүүлсэн малчны нэг болно. Тэр жилд 40 үхэр худалдаж бараг 30 том төгрөгийн орлого олж ийн. Малж хорноор чимээ холбоо саатгүй нэвтрэх болсноор Жоунай 40 худалдан авах чинь TikTok, WeChat зэрэгээр тэрнтэй харилцаж байна. Тэднийхэн бас малын хашаандан алсаа захын эжимдэх машин, мал унааны бэйн хүнд өөх өндрийн хэмжээ хэмжих оюунт машин ухсарж, гэрээсээ гарахгүйгээр гар утсан дээрээ мал унааныхаа байдлыг чаг тухайд нь ойлгон эжимшиж байна. Хөдөө нутгийн бүрхүүлсэн чимээ холбооны тор нь манай орны айл гажрын үйлдвэрлэл амьдралын дадгалыг ховруулж байна. Алсай аймгийн Алсай Жун хошуунай Жахдулан гачаад 5G сур өртөг байгуулснаар малчд нисгэлчхүү нисүрээр нутаг бэлчээр тойрон чагдах болов. Шилэнгол аймаг 5G сур өртөг 4400 гараа байгуулж бүх аймгийн 32 сум болгосонд 5G сүлжээг бүрхүүлв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс 5G сур өртөг

0: гаргаар дамжуулан үерийн хугацааны амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Өрийн хугацаанд орсноос нааш өртөн засхорон бэл мөнгийн нэгтэлтэд төлөвлөн эд бүтцийг гүйцэд нөөцлж батлахын эд бүтцийн хангалгийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хулан байр хотын 10 хошууны үерийн сэргийлэх эд бүтэс нөөцлөх хөмбөргөд одоохонд нэгэнтэ түргэн зав гом онгоц туглаган шингэлэг алсаас эзэмших авралтын цагираг зэрэг аюулаас аврах төхөөрөмжийг гүйцэд нөөцлжээ. Хянган аймгийн төчвэн шин тухайн газрын засмал замын үерийн гамшигийг сэргийлэх арга барилыг чанга найдваржуулж далдгами байцаах арчлан хамгаалж цэгчлэн засах чин байдлыг арга зан хамааран эзэмдэх зэрэг ил зүйлийн аргыг нарилгжуулан өрийн хугацааны зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг баталж байна. Өрийн хугацаанд орсноос нааш ил газрынхан шат шатаар хариуцлагыг бүтээжүүлж, үер сэргийлэх хариуцлагын торыг нягтаа сүлжиж, оюун чимжилтийг чангатхан, үерээс өмнөх бэлтгэл үерийн гамшигын авралт, үерийн дараах сэргилтийг сайжруулж байна. Улаан цав хот 24 цагаар жижигрлэн сака чангатгаж, олон салам учир хамтран зөвдөж борооны байдал ба үерийн байдлын нэгт анхаарч бэлтгэл төсөлд сорой боловсрал эд бүтэс эгнээний бэлтгэл зэргийг түлдэржүүлж чанга бодтой арга хэмжээгээр үерийн сэргийлэх амар төвшний халхавчи бат цогцолж байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Баяннуур хотын 6922 том 1000 мөв байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтон 2 жил дараалан жууны 10-аас доор байхыг батлав. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтоо бол нутаг бэлчээрийн бэлчээр өвсийн хангалгийн чадвар хийгээд малын тэжээл өвсийн хэрэгцээ шаардлагын жогцолдох хэмжээг хэмждэг жаалтоо болно. Тэрний гол дуу нутаг бэлчээрийн байдлыг хянан хэмжигд хэрэгэлдэг. Жаалтоо нь жууны 10 орчим байвал айм ахвай эрүүл бөгөөд товхтун байхыг харуулж байдаг юм. 20 жил Баяннуур хотны их байлгийн давуулагдаа түшиглэн бэлчэрлүүлэхийн хорглогч тэжээхийн үл хорглох малын чөөчлөвч малчтын урлагийн үл бууруулах хөгжилтийн сэтгэмжээр ажиллаж 3 жилийн шишчэмтэй жасалтаар дамжуулан мал бэлчэрийн тэнцвэрийн жаалтоо жуунай 86-аас бууруулад жуунай 10-аас доор болгов. Баяннуур хотын урдын дундад хошуунай хулстай сумнай онгон гачаанай малчин мэргэн 9500 гарай мөв бэлчээртэй. Тэрээр 2020 оноос эхлэн бэлчээрээ битүүмдлэн малаа чөөчилж, оюунч малжилийн талбай байгуулан хагас хашаалан тэжээж хагас бэлчээрлүүлэх арга авахын дагуу оюунт төхөөрөмжөд түшиглэн нарилаг тэжээн үржүүлж өвс бордооны ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Бохорны бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх туршилтын чиг болсон урдын дундад хошуун өвлийн улралд малуунаага ондон газар зэшилжүүлж хашаалан тэжээх өрх холбоолон эжигнэх улралын чанартай мал аж ахуй гэх 3 жилийн жавгарын дүгнэн гаргаж тухайн газард нь хашаалан тэжээх тухайн газард нь хайдан тэжээл гэх ондон газард хашаалан тэжээх зэрэг 10 жилийн аргыг хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ам ахуй жил дараалан сайжирсан бөгөөд Чөөн бус малчт нь малчин айлын жуулчлал, ардын жангвилийн жуулчлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баяннуур хотын голдлогтой ам ахуй инженерэнтэй уялдуулан 1000 гарай том мууцсан нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээж, байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтоог 2 жил дараалан жууны 10-аас доор байлган, байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлагийг жууны 28 орчимд хүргэв. Энэ нь 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс 2.27 жууны хуваар дээшилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Нутгийн дуу хангнын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх улсыг хамарсан энэхүү олон төмжийн соёлын ажиллагаа нь үндсэн шатны олон төмнийг өргөнөөр оролцуулах болно. Бүх улсын үзүүлгийн тоглолт нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Нутгийн дуу хангнын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа бүх улсын хөвчөнд залгаагаар эхлэхийг дагалдан ил газрынхан гурилгийн сайн дурчуудын зохион байгуулж зээл гудамж нийгэм тойрог малчих тариалах хооронд гүнзгэрэн үндсэн шатны олон төмний хавсран жолоодож дуучдын эгнэг зохион байгуулж сонгогддог дундадын хүсэл зүуд гол сэдвт зохиолын дуужиж ил газрын зохиолын дууг уламжилан дуулж үндсэн шатны хавсран жолоодох боловсрал болон можийн шатны тоглолтын шалгуулалтыг зэргээр өрнүүлэх болно. Одоохонд ил газрын үндсэн шатны шалгуулалтын ажил яг эмгч урамтай явагдаж цолгорон гарсан шилдэг тоглолтын эгнээ 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордост явагдах бүх улсын үзүүлгийн тоглолтод оролцох болно.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Төрөхөн улсын байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгнөө зөвлөл болон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордон шин нэг ээлжийн хамтралч анаа зөвлөлчөөр тохиролчв. Хоёр талаараа 2027-ноос 2031 он болтол жил бүр 6000 төмөнд төвөргийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шинийг үүдэх хөгжилтийн холбоо цур мөнгнөө жалуучуудын төсөлд хэрэглүүлэхээр тогтсон байна.
0: Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй сургуулийн өөрчлөлт

0: жилтэй дэмжих 9 дүншүүр 7200 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмжилэн алсан байна. Эдгээр бэлмөнгө түшхлэн бүх орны их дээд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг системтэй сайжруулна.
1: 2026 оны өртөн жас хорны бохирдлогын эдэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдэхүүнээ гэрчилгээний ухуулгын гарагийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчив хотод эхэлсэн байна.
0: Ойрд ордсын 400 төмөн киловатын шин энергийн төслийн 500 киловатын гол хүчтэл өөрчлөгчийг залгаагаар бордохын хүчтэл өөрчлөх өртөө түргэж өгсөн тохируулах шатанд оржээ. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин, Тянжин, Хэбэй оронд 140 дүншүр киловат цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулах болно.
1: Өвөр Монгол ба Гэрнэ, Можорон алсалсан ам ахуйн чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний адлын өртөө орд Хорчно улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлээ өлгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдлөлчих тогтчийг жиргээр найдваржуулав.
0: Энэ жилийн дээр хагасжилт арх хашаат бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 49400 тонд хүрч нийтний адил хугацааныхаас 130 нэг шахмар нэмэгдэжээ. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн 1 дүншүүр 500 төмөн төгрөгт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 104 шахмар нэмэгдэжээ.
1: Энэ жигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай. Жижүүр найруулгач Чайхрам, ханагч Арун, ерөнхий ханагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүртгийн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Тус ээлжийн дугаараар Ботсын бос соёлын өвийн бүртгийн дууны улсын нисийн өвлөн уламжлагч Чилийн гол аймгийн баруун жимчон шугаар нутгатай бүртгийн дуучин Сэчингэлийн аялуулан дуулсан цагаан жирийн шил аршил гэдэг хоёр сайхан бүртгийн дуу та бүхэнтэй өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэнтэй хаваалчий. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам дүрлэлд нь настай буурал ээжээс нь өөр хүнгүй ачаа. Хадмын газар нь ч бэрдээ тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээждээ хурч олгоё гэж хадам аав ээждээ гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхий тэрээр энэрэлт ээжээ санам мөрөөдөхтөн битүүний сүн дурхамдөөн сэмээр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хулдаж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чөнд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэх дөрвөн улирал өдөр суныг ховь цагаан жирийн шилээр үс гижгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цаснай манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэн. Байжаагч дүшмэнд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлэлцэх нь үнэн яг дэрэгд нэг бүсгүй хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчин ван байцаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтхөрий дар гэж ярилга болоод гачир гачирт тахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтхөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр жаргалсан гэдэг. Бас жирэм настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөн дуун шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэн. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ энэ цаг цагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн улам мөрөн хатгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Малчин дуу чичин гэрэл үжимчин гэрдийн уртын дуу цагаан жирийн жилээрээ та бүхэнтэйгээ дахин та зологлоо. Үжимч тансагын нутгийн өв соёлын нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг дөглүүлэн сонсон бүхний сэтгэлийг

Аж учрал хайр хүсэл ажи мэгшиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд маань нэрдэн мөнгөний уянгуйлаа. Энэ бүх хамт маань нүүдэлч мөнгөний өдөр өдрийн шавсан өндөртэй нэг үйл бийний өчлөнд удмын

Тусэлжийн нэвтрүүлэг ин хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чураа тусгын нөтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган

0: Энжихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамгуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн гинесийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхөх шугаар нутгтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хатрын сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Мөнх Хатар 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 оноос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон гинесийн тэмдэглэлийн гэрээлтрийн үнэмлэн хүрчээ.
1: Яа, миний нэр бол Мөнх Батар гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх шугаар нутгатай. Ажилласаа амарсан багш.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Энэ уран бичлэг байл яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын жохойг бол би одоо сунгаж хуулсан нь би одоо ингэж боджээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгах жохойг үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохойг үг хэлэг нь логил боргож үжил санаавд өрхөндөөд унших тотом бол уран бахи татна, бичигдсэн бол яна пири үжирд бол шид орчлаа гэдэг. Ингээд бол яна би Наасан Чохтын бүрэн жохойг бол хуулахар бол шийдчихэ, хууль бичээ. Яг энэ бичгэн бол яна 2020 оны 5 сараас эхэлжээ бичжээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаажээ. Бүхэл бол 6 жилийн жахаар өсөж. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яна 8 бод жохол бол 350 том өсөхтэй.

0: Чөлөө миний битсэн бэл яана. Чаас нь бол 6292 чааса. Энэ чаасны баримжаа нь бол уртаар нь бол 78 см. Өргөнөөр нь бол 48 чиг 5 см ийм амхын можинд үсэн бэр битдэг ийм баримжаа чаас шүү. За ийм чаас нь битчээ. Чөлөө чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад ээ. 4900 бөгөөд 7 чиг 76 м. Одоо нэг ихэд залхаад яв бухурт нь шүү. Тэдий. Тэнийг өнийг юм бол дахиад дэвтэрлж. Энэ ч тэр адил нэг л баримжааны цаас болохоор нэг дэвтэрлж. Нийт үл яана. 100 бөгөөд 8 чаас бичээд бол яана. Нэг дэвтэр болгоно. 100 бөгөөд 8 чаас болсоор бол нэг дэвтэр болгоод нийт үл яана 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл цаанаас жаахан үлдвэр гарсан би 20 хэдэн чаас тэрийг одоо нээлээд. Тэр нэг дэвтэр арай болдсон гэдэг юм. За ийм ахтай. Чөл ерөнхийдөө бол одоо нэг би бол өдрөдөн бол бичнэ. Чөлөөна. Өдний өмнө жаахан бичнэ. Өдний хойно бас нэг хэдэн чаас бичнэ. Яг нэг хөгөө залгаад ичэр бас бой чин даахгүй нүд чи бүтсгүй. Ингээд одоо арай одоо дэн ноцтой дараа бол 100 өгөөд 8 босруулаад тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд гадарлаад зэрэг тавьчих. Гуц гуцаар ингээд бит бараад бүгд яаж хатдаг юм. Гол нь лирэв л давталгаан тэгэхэр бичжээ. Тэгээ нэг магтай. Чөл одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явцам бол өөрөө одоо бүр өөрөө хийчих. Өөрөө наагаад одоо ингээд дэвтэр болох хаана гэж яачаа. Чөл одоо энэ бичний дараа бол энэ одоо олон удааны энэ нэрийн ханимгай өндөр чангаан та баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдөр үл яана. Наа санжихтын бүрэн жохол 8 бод 350 төгрөг үсгийн жохол бол яана. Монгол уран бүтээл хууль бичсэн бүтөлийн үсгийн тоогоор бол хамаг олон. Ийм одоо гинэсийн шин тэмдэглэлийг өгдөж одоо манай улсын дорн техний гэрэл ба одон гэдэг хэлдэгсэ шангаа гот. Энэ төхөрөөд бол яана. Энэ гинэсийн үнэлэн бол өнгөрлөлтөөр бол гардаж авчээ. Хэлэнгу одоо өний бичгийн явчийн дунд бол яана бас арын хүчрэлт болгорчээ. Одоо нэ хэлдэггүй содрын уулан дээр зам бай, шаргаагаар зөрг болгоомэй гэж. Сурхийн далай дээр хязгаар өгөө, хатуудлаар зав болгоомэй гэдэгээр. Энэ 6 жилийн туршид би үндсэндээ одоо энэ бол буйнаас нэг салхсан. Одоо би бол хөхөтөд хөөгдтэй сууж шүү. Хөөгдтэй гажаад. Өвөл хавар дамд одоо бүр танд бичнэ. Зүгэл зундаа бол одоо шулуунх тарайд ирнэ. Яггүй дэ нэг юм бүр одоо пир, бөхө, чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ танд 30 дараа ирээд бичнэ. Тэгвэл одоо цаачил бол хайнаар л бас 2 сар явчаа. Өвөл одоо өгөхд юм буян дагуулаад аваад яач. Тэгвэл балуач яашаа арсан сооч хугацаанд баяса залахгүй аваад ивэн шүү. Чигэл бичгүй нэр чинь дийхгүй юм арив юм. Одоо тэр өөрхий одоо тэр арсан өжгөн жиг тэр эжентээс нэг сургачын ширээ санал болоод тэгээд мөн тэнд дэрэм бичээч гэсэн санаа ба. Тэгвэл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээс нь шаардсан шүү. Ном бичиж өгөөд гэртээ ном хуусан хөгсөн. Одоо зэрэг өнийг бичсэн харин тавтай чонгор одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдрөдөн бичнэ. Ийм аягтай. Одоо онцгой хамаад хөшөөр буя тун дийхгүй л одоо байчихна одоо ийм байна. Дэмий ягтрал саадгүй. Тэгвэл энэ чаас энэ холж авах гэсэн мөлийг хүчрэлтэй. Одоо энэ чаас ичэн бол тэр хотын дээр одоо ном бичиж холддог дэлгүүр байна шээ. Тэр нөхөл газрын чаас бол өөр бас байхгүй. Яг энэ баримнаарын чаас яахгүй бол тэр чин баримнаар бүдүүн багсаа болохгүй байдаа. Тэр нэг газар холдно. Хэлвэл тэр чаас холддог газар 6 жил одоо миний биш чаас юм. Нэгэд асуулт уусан. Хүрээ дотол харин байдлаа нүрээл. Нөхөл газраа. Ман ч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачхад 500-аар ачирна. Тэр одоо тэрийг нийтийн машин дээр тийхгүй шээ одоо. Тэр чин төврээд. Одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэргээ аваачаад хажуулийнх нь зогсоолно оруулаад зогсоочгаад 500-500-аар 13 удаа явж байгаа өмнө байна. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарья л 400 авна шүү. Одоо юм шүү дээ. Одоо тэр юм одоо чи шиг зардал авахгүй юм бүтэнээс дийхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо заримдаа дийхгүй бас буян боловсруулна гэдэг гараад ирнэ. Чөлөө жаваран гараад буян болсон юм боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрээ айлмас яна. Одоо оюунжих нь яг толгойд өдрүүлээ буян айл хэвлэнс бүр тавьчихна. Гэтэргийн дүмгүүд юм уу юм уу гаан одоо өмнөд хамсараас аж хийлгсэн ба. Одоо тун их үед бол бас тэргийн бариад 70 харын өнгөрт очиод тусчихаа сайхан шивэр агаар дээр гарна гэдэг юм байна. Одоо иймэрхүү ерөнхийдөө бол бас тийм өнцгөө байдал бол тасалд болохгүй байна гэж бичиж байна.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Содөр бичгийн чуулган

0: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар орон уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
1: Энэ уран бичлэгийг бол 2016 оноос эхэл оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манаас энэ ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөрийн бас нэг дур бахаасаа дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролдоё. Одоо уул бас яран энэ бүлтгийн бичлэгийн өнтөр бас мөлөө өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич өнө усан бирийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
0: Мэдээгүй та одоо яг ингээд уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наасаж явахдын бүрэн жохойг ингээд нэг хууль бичиё гэж ботсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хууль үжиё гэж ботсон юм.
1: Энэ наасаж явахдын бүрэн жохойг хуусна бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж явах бичээ. Би одоо бодож байгаа. Одоо нэг ашиг нэг өөрийн бойдон тохирсон. Хийд хэлэх юм нэг юу гэн бичээ. Ингээд одоо баахан бодож бодоод болны хашаа наа санжихтын жохойг хулья. Одоо наа санжихт бол алдартай яруу найрахч. Ингээд одоо ял хүний жохойг бол уулшиж боджээ. Ингээд одоо наа санжихтын жохойг бол хулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохол наа санжихтын бүрэн жохол бол нийт 8 гэхээр. Үсгэр бол яна 350 том үсгэ. Эний ингээд хулах үед энэ ном бас уу надад байсангүй шүү. Я одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог ажр очоод очоод ингээд асуусан ч юм бол тэднийг хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрд нь яг ус хоожод бас ингээд бас яг наалчих бүрэн нүрнэ. Ингээд одоо тэр үеч хууч нам бас яг өвн орж ирсэн юм шиг да. Яг энэ уул өнөөс бас над яг өндөр шүү. 660 жолоор авлаа гэж. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яг босоо туслаад ингээд яг наалчихсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалчих суусаар би бас одоо чигэд ярсаар байж байгаа хамгийн суулт нь бол 460 л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зөүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр спехгүй байж байгаа. Одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхлэхэд болсон юм аа.
0: Мэд тул таад энэ номыг одоо хуулах дундаа одоо уншсан юмрхүү байдалтай шүү дээ.
1: Тийм, энэ номыг би хуулжээ, хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншчихъя. Өмнө нь бас би зөвхөн уншаагүй байсан. Энэ ном юм бол бүхэл наа санжихтын бүхэл өн их өнгийн мөртөн боргож байна. Наа санжихтын жохол дотор бол үнийл хэдүүл юм хаяад гэрч илүү юм бол байхгүй. Чаас надад үжиад явах гэдэг улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо энэ маягаар л явагдаж байгаа юм гэдэг бол. Иймээс үл энэ нэний хуулахын дунд бол би бас арван жил юм сурчээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг, мөглөрийн жигээ яаж хэрэглэх, тэгвэл шүлэг найруулыг яаж бичих. Энэ арга дамын бас би нэг талаар одоо үжиж сурч ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн дунд бол яна миний энэ уран бичлэгийн хэр дуусах одоо багалдаад өстөө шүү.
0: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ чинь бас 8 дэвтэр төг мөртөө бас та 6 жилийн хугацаа хэрглээд одоо бичвэр асан бичих дундаа дахин харамсах юм уу, яхан халдрах юм уу, тиймэрхүү байдал гарч иж байна.
1: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг дагшуур ханьяад хүрчгүй л одоо бас яхан яачхан гэвч өнцөндөө тийм очирсан. Том чухам. Одоо олон хэдэн бол бивэл хашуулсан нэг талаар буян чаржвал нэгэнтээ одоо энэ гард бүрээд хийсэн би бас яа нэг сүлдэн сүл хараатал бол бүрэн бүчээр нэг сайхан бичээ гаргачихсан. Ийм нэг жаргал өвөрлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжихтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арван жил юм сур олхноор бол яна. Миний би бас яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас их дөшилнэ. Одоо унших одоо уран бахтай шилнэ. Ингээд одоо бичжээ. Одоо хөлөнгөө дотор бол арван хүчрэлт тулгарчээ одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо их хүчээ орно шүү дээ одоо. Аа одоо бүхий хөдлмөр зарцуулна. Аа дагуу тангуу одоо чаг бас их орно. Бас их бэж өдөрнө. Одоо энэ юм байна. Гэвч одоо энэ дөр одоо хүчрэгөө чагж одоо яс учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтэй жирэх шууцсан уулзрас бол одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачихъя гэдэг одоо ингээд бичсэл учраа.
0: Тийм ба.
1: Одоо энэ бол хаашаа бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь ихэд бичих үед л жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо явс явц одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдрөөр болгоноохон очиж бичихгүй бол цай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг дутчих шиг одоо яаж хийх жоохстой адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг асуудал одоо юм уу өдний өмнө хийчихээд ингээд хөдөн тасаа бичвэл одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлчихсэн шиг бас гараад одоо бүгд тайвшираад гараад жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төр төргийн адил хийгээд одоо ингээд явна.
0: Имэн. Тэгвэл та одоо нэг генесийн тэмдэглэлийн одоо ингэж өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө.
2: Генесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөхдөө яана. Бас их харин бомбт даваатай. Өмнө хойно бараг нэг сарын чаг зарцуулжээ. А нэгдүгээр дууд яана тусгай мэрэгдлээ анх халахмын хэний шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний энэ бол энэ баримжаанд хүрнэ хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол наа наа 350 том үсэх үсгийн тоогоор нь бол одоо модулжээ. Тэгвэл алан гэрчлэгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш арван явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэ пейс төмдгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чинь пейс төмдгийн үсгэ үл яана нэг үсгийн өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө санавал үжил санаатай байх. Чөвөл хэр баримжаанд хүрсэн байх. За миний энэ бол одоо үсгэн бол одоо Монгол усгийн үсэн пирийн хамгийн арим бичсэн. Энэ хэр баримжаанд хүрчээ. Өнгөр яаж. Бүх бичсэн чаас бол 6292 чаас. Бүх урт нь үл яана 4900 өгөөд 7 метр. Энэ бол одоо хэр баримжаана. Чөвөл хадгалах үнэх тус байх хэрэгтэй. За иймээс үл яана би бол ана хөби мажин төмөр авдар хийдэг газард бол тусгай төмөр авдар хийжээ. Тогтож хийлгэжээ. Энэ бол өргөн нь бол 60 см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яана 40 см. Гэхдээ дөрөнгө хэсэг хилгээгээд бүхөө дөшөө өндөр нь үл яана 1 м. Жир. Жангад энэ тэгээд бол хадгалсан байж гинэ.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөсгөл өрөмжлсэн.
1: Өнийг одоо би 5 сарын мөнд өнийг бичвэр 5 сарын дундаж өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргадгаа зэрэг өнийг хэлж өрөмжлсөн. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая бүхөө явчихна бол баргаад дараад одоо сая одоо надад чөмөө иржээ. Одоо бол бүх барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ бичих явдаан энэ генесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм уу? Одоо ямар байдлаар энэ генесийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү?
1: Яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсон гоо одоо зэрэг сэтгэлээр л бичээд одоо ингэж явж байгаа. Сүүлд нь одоо миний бичсэн яа тооё арим болжээ одоо энэ генесийн тэмдэглэл одоо өгч хэрэг бодож байгаа. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас хүрсэн юм чинь да. А ингэж одоо тэгвэл миний бичиг чаас нь бол юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаа чаасан дээр бичсэн тэр анхны можин дээр усан бир битдэг баримжаа чааса. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн хэлэн шээ одоо сантиметр. Тэгвэл өргөн нь бол одоо 48.5 сантиметр. Яг юм баримжаа чаасан дээр одоо ягсаг дэвтэрл болох юм гэж чаасан дээр одоо ингэж бичжээ.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ насан жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байдах барсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээс юм уу эсвэл их тоосон юмрхүү насан жоохтын үг үлүүр энэ төр байна уу?
2: Насан жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд бол яана. Би бас арвин ими олж сурчээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол унших тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдэд шид оршно гэж. Цогт төрөлтэй жохол шүлэг бол атхан арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь гурван бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хавь ордон жийл шүгэ хараа холтой сайхан газраа. Дэрэгдэн хөрвөл үжимжин сайхан дээр нь гарвал бараа холхон. Унаар чинкэрсэн алсын уулас ус ногоорсон ойрын нуурууд. давлгаалан долиголсон алтан элс, давхарлан боссон мөнгөн үлс, арлан өнгөрлөн хот айлууд, алгаран дархсан түмэн сүргүүд.
3: Мөнхбаатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж, шулуухан хөшөндөн харьж багшилжээ. Сурган хөмжлийн фарантад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн захирлын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн мянган нар нурууж хүчнээ захирлын гэрээ алдрыг хүрчээ. Мөнхбаатар өрийн чулуулж хурамдуулсан номон хөдөө охин дүүгийндэн аваачиж, номорд нь номын өрөө гаргаж, гачааны малчаадаа ном уншиг урамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
0: Та өөрөө бас их ном унших дуртай хүн.
1: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алуутай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих, мэдлэг чадвараа дээжлүүлэх. Нүү ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айлыг бол үргэлж хийдэг. 3 хүүгийн гэрлэхийн үед бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3 хүү 3 морь бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3 ум бол сайна, сурлаг хичээлтэн бол шимдэж байна.
0: Тэгвэл таас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл унссан ийм номуудаан бас хөдөөнөн авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсан атэ гэдэг.
1: Тийм а. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу шүү дээ. Одоо миний энэ нэг насны одоо чуглаасан ном, үтсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөө бол манай хамгийн баг хүүхэн дүү мал малч асууж байгаа юм. Одоо энэ бол сайн ходох сомны шүүргэнтэй хэвчлэн. За энэ даваачаад энэ гачаанд даваачаад энэ номын өргөө байгуулад энэ гачааны малчин төмний одоо ном унших нь бол үнэ дөнгө төлөө гэж бодож байна. Гэт хүм бүрий одоо ном уншдаг ном бичдэг ийм сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хүч хосоо өргөё гэж бодож байна.
4: Одоо энэ бас нэг чугаарын 200 чухам ном сэтгүүл бүр байна. Нэг үлэн төд ийсэн гөртөө бол дэжигс тэрийн дараа гараг дээр зарсан аваад байна. Одоо сэрийн тавьж гэсэн үг аа. Одоо яг бүгдийн нэг л тэр миний ном бүтээхгүй байл. Чигсэ төдс нэг хинтэй биш үү та. А ном өрдөн өргөө гэсэн тийм нэртэй. Тэгэхээр одоо тэднийг номын өрх гаргачих. Тэг одоо хүмүүс их дуртай бол гачааны уусад ирээд мөчнө үү? Жийл нүү одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэдэн хүч байр ном бас одоо үнцэн тийм. Чулчлах болчихлоо. За тэгэл хамгийн сүүлийн хураа хаач хийж байна. Хамгийн сүүл нь одоо тэгээд гэр бүлийнхэн чидгэн өвчээд хүүхд томлдог болчих шиг болоо. Би бас зүгээр сох дургуугаа. Тэгэхээр нэг гоорч чимээ зэрэгшүлэг байжгүй би өөрөө тэгээд тэр явсаа бодтгийм аа гэдэг. Гайн өөр хөвгтөө бас юм л дэяа гэд. Хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулстаа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилстаа гэж. Хүн дот хавьяа нь бол туулстаа. Хүмүүжил дуурал нь бол хойчстаа гэж. Яа нэг хөвгтөөр ачнаар хойч үйд нэг юм үлдээч. Нэг ч хэрэггүй шин аа. Одоо ус хүч байхдаа оролдохгүй лаа одоо зэрэгэд. Хэр бүх юмсаа ааж ааж хараана.
0: Тэгэхээр та ирсэн та одоо нэг удаа ингэж чаасан авах лээ бүр баг нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
1: Тийм. Энэ чаас автэр бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байна шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжааны чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ийг 5-ийн энэ нэг чаасаа миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаа лсэн би одоо айл удаа очиход нь. Тэр болт нь бол 50-50-аар боочих юм. 50 чаас нь бол нэг болтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 5 жуугаар ачрана. Өнгөөр чи баг ачрал дэмий утгаар барчих юм чин да. Иймээс одоо 5 жуугаар ачрана. 5 жуугийн чаасыг ч одоо ус 10 болт ш та. 10 болт ч одоо төврөөд өнө алоо нийтийн машин дээр гарна бол одоо надад авчвал бас амаргүй. Ингээ би ус одоо тэр өөрөө машин дээр нь тавигаад ингээд ачирсан. Өмнө хань бол 13 удаа явжээ тэндээсээ.
0: Нэг удаа авчирхад хэд юу дан жарна уу?
1: А нэг удаа авчирхад одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагасч л бол зарчихна. Хагасч л зарна.
0: Цэрвс нэг тийм биш.
1: А мөлөн жачих шүү. Тиймэр ариу ариу ачрахгүй мүд мүд байх болох нь эргэлгүйлгэн одоо ийм аягтай болчихно. Тэр юм дэ ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигэд тэр юм бичээс

0: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энийг одоо нэгэнтэй бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дүндүү яха сэлүү шиг тийм байж байхгүй нөө.
1: Тэгэхээр юм байтал байна аа. Гэвч бас нэг хогч хашил. Бас амрах жохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Эргэд бийнэ тал юм бай. Бий ус одоо юу байна? Одоо энэ нь бол заавал нэг хогч заавал амрна. Би энэ бичгийн дондос боддог шүү. Одоо бас жирэмэн бий хүшин нүд өрөөлж ин одоо энэ нь бас бий юмс гिचэх болохгүй шла. Заавал нэг амт хэнчүүлнэ. Дүндүү нэг л дэр нэг ариуны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 цаас ч юм уу зөвлөг өдрийн 7 ч юм уу 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гатарсаар хэрэг босаад муучхан. Тэгэхээр бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо ч энэ хоорон бол жахаан амсис майктай одоо ч юм тамуус майктай одоо ингэ сууж байна. Одоо өмнө нь хэлвэл баа.
2: Тийм байх. Тэгвэл та бас шуна уух шуна. Чохолчтын нэгэмлэг бас байна.
3: Тийм. Одоо миний гол ажил нь бол би багш шүү. Тийм ба. Уран бичгийн юмд бол одоо ерөнхийдөө одоо байсан бол одоо энд бол нэрэд тий байсан бол зүгээр яг одоо тэнд байх хүмүүс гинээр орч дийхгүй. Би одоо бас яаж ийна? Энэ хоёр өдөр тэр өвөр Монголын Монгол уран бичгийн нийгэмд өрмлөөд байж ийна. Одоо ерөнхийдөө тэнд зөвшөөрч гар утгал хийж хүсэн тахалж ирсэн.
2: За тэгвэл та бас ярьлаа. Та 40 грэ жилийн багш болсон. Тэгвэл бас ондонд бас 20 гаруй жилийн сургуулийн чахарлаар явжсэн. Тэгвэл энэ тухайд хаачихан ярина уу?
3: Тэгвэл би одоо миний багшаас нь бол олон хүмүүс бүр үнсэн шатнаа ажилласан чахан уртш шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 онд төгсөж. Уул миний соёлын сөр бол Сайн Бодлого сумны дунд сургуулаа байсан ш та. 70 онд өндөөс төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Морьтой багш гэж үс төрөөд байсан. Тим багш ус явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Ширэнгол аймгийн багш сургууль шилгэж ороод 75 онд бол одоо би сургуулийн төгсөөд одоо өөрийн нутаг Солонгост ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн гол дээр бидний бол гашааны сургууль тавьж. Тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн ш та. Баригаад болгон сургуультай байсан шүү. Улсын багш манай бол 8 хүн яваад 7 нь бол ботчихсан. Энэ бол Монгол ангийн ш та. Болон ингээд одоо бүр баригаадын сургууль одоо аваачаад багшлуулж. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургууль их Хөрстэй сумны чагаава баргаатын сургууль багшилжээ. Сүүлд нь Хөрстэй сумны сургуулийн эрд багшилжээ. Жагстэй сумны сургуулиас очиж багшилжээ. Сангиндлаа Монгол баг сургуулиас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл 30 сандын гол өсөлт баг сургуулиас бас байсан юм аа 30. За тэхэн сайжилжээ. Тэрнээс сүүлээр бол 30-ны хараа Монгол баг сургуулиас ажиллажээ. Ингээд хамгийн сүүлд бол яана сургаан хүмүүлийн товчоноос одоо ажлын амралт авчээ. Ингээд өмнө хойр бол одоо гачаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллаж гжээ. Бас 20 жил сургуулийн жахрал адли хийжээ дотор. Ингээд одоо бас нэлээд ариун хүүхдээ хүмүүж болж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатна. Малчтын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүж болох юм адил хийжээ. Үнсэн шатна адил сургуулийн бол ухтаа. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол нэг бухусын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруус хүсэн жахрал гэж ингээд нэг үнэн бол олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана Монцист сургаан хүмүүс ивэст бол гавья чутгал үзүүлэх юм гүн бол олгочих яа одоо юм байгаад. Өрд нь бол одоо юм байна.
2: За тийм бай. Тэгвэл та бас гэрийн үнтэйгэн чуг их хөдлөмөр оруулж нэг чамдал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ тухайд хань яах юм уу?
1: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёулаа одоо 73 насныхаа баярын дуу хийсэн юм аа ахтуусадтайгаан дотор. За одоо ингээд Омнины одоо манай хоёр бэлтгэж ийсэн. Энэ баяртай одоо ахтуу садандаа одоо нам өрхө яагаад. Тэгмэд өмнө хань битсэн жохолдуудаа өмгөтгөгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож ийсэн дуртал Зөвөл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн айдлаа гүйтгэсэн. Зөвөл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн. Нутг усан махтан дуусан. Тойрон жугаачхийн донд одоо үжид сонирхсан. Намбал одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна. Орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад эн нээр дээр хурцж ирсэн ахтуу садандан бол ном болгилсан юм аа.
4: Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 10, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 26 гаргийн 5 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны онд суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Сидеотын аймгийн нийгэм тойрог бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын гэр алдрыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал жаавар чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж, дээд жатны хамаахын ажлын шаардлага бичиг материал хурал чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж, дараалгын ажлыг байрлуулав. Урт нэсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн үерийн сэргийлж гамшхас аврах ажлын тухай чухал жаврын жаргаснаа Дундад улсын Ухамтамын төв хорооны албан тэнхим, төрийн мэдлийн хорооны албан тэнхимийн хамаахын мэдлэгдлийн жоргоснаа нжиж, урт нэсийн хорны намын хорооны гол бүлэг удирдлагын хамаахын чохлорын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчөр 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлаг дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдварж уулж, голлогтой орон бус чухал орон байрын тойронд ил төрлийн аюул төвчрийн гэмсоогийн бүх талар жагсаан байж хайж, бүтөмжтэй арих хэмжээ авч байгаад ил төрөгнөр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг гажир оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гоор амсгал чиглүүлэн, халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хагсаргаантай тэмчиж арах чарх зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж, олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нэсийн хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахын чохлорын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажир орон гэл хамаахын салаа мөчрө усан орны их хүслийн хамааралтай дэмлэн чангатгаж, ухууд хүмүүжил гэмсогийн жагсаан байчаах, өдөр тутмын чагдан байчаалт, холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэг зэрэг илжвэлийн ажлыг сайдвар хийж, усан живхий сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хөв бөхчүүлэх хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөг жишлэн аюултай химийн бодисын тайврын ажил төрлийн ханил хамааралтыг чангатгаж, буурай гогцоо чиглүүлэн жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн, голлогтой жамын хэсэг голлогтой чах хугацаанд их байчаа гэрчмэн чангаруулж, аюултай химийн бодисын тайврын тэрэг унааг их хүслээс нь мэдүүлэн данслуулах, жам шугамын хамааран эжимдэх, бүх явчийн мөрдөх тогтчийн бүрэн шулуун төвлөрж үйлж, жам төврийн амар төвчнийг үнэн хөв батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас